0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب شما پس بنابراین در 11 سالگی به عقد پسر خانواده در اومدید که 18 19 سالش بود. شما رفتید تو خونه اونا با اونا زندگی میکردید؟
1: بله تقریبا میشه گفتش که من دو تا خونه بودیم، ولی خب چون که مامان من کلا آدم ناسازگاری بود، اون آدم هم قاعدتا خونه ما فراری بود دیگه. بله و ما خونه اونا زندگی میکردیم بیشتر ما. تا اینکه چون که ایشون 18 سالش بود و پشت کنکوری بود، بعد از اینکه موفق کردیم دانشگاه قبول شد، رفت یه شهر دیگه، ولی خب من پیش خانواده‌اش با پدر مادرش زندگی می‌کردم.
0: بعد شما چه روابط فیزیکی و جنسی با هم داشتید؟ داشتید؟
1: داشتیم دیگه. بله یعنی من که بلد نبودم، ولی خب اون بلد بود.
0: یعنی شما رابطه نسبتاً به هر حال کامل زناشویی با هم داشتید؟
1: بله.
0: اوکی. خب بعدش؟
1: ولی خب رابطه همون خوب نبود، مثلا من که اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم اصلا از این که شوهر چیه، ازدواج چیه. همون روزم هم که به من گفتن، من فقط یادمه سوال پرسیدم من عروسکامو میتونم با خودم ببرم خونه این آقا، و گفتن که بله میتونی با عروسکات بری. گفتم خب باش بریم. تا اونجا حتی یادمه این دوست مامانم اومده بود که در واقع با من صحبت کنه، منو راضی کنه برای این ازدواج. اومد گفتش که آره تو الان که فرار کردی اینجوری خیلی بد شد، تو که باباتو دوست داری، عاشق باباتی و این مدلی، اون وقت اینا رو از دست میدادی، اما الان خیلی خوب شد، تو با این آقا ازدواج میکنی، میری خونه شوهر، هم پدر هم اینا رو نگه میداری، هم باباتو داری، هم میتونی با شوهرت بری دنبال خانوادت بگردی، پدر مادرت هم پیدا کنی و اونا رو مثلا خواهی داشت در کنار خودت. میگم من هم در... سوال هم بود که عروسکامو میتونم ببرم، و هم گفتم بله.
0: شما در سن 11 سالگی از نظر ظاهر و جسه بدنی تو همون 11 سالگی بودید، از نظر کوچکتر یا بزرگتر از بچه های دیگه بودید تو این سن؟
1: 11 ساله بودم، نسبتا جسم درشت بوده، ولی نه خیلی چاق و اینام نبودم، من معمولی.
0: کاملا
1: معمولی دیگه. اما خب میگم من اصلا نه من بلد بودم زن و شوهری چیه، نه اون آدم بلد بود. خیلی برادر خواهر بودیم، همش میذاریم تو سر کله هم دیگه. میدونه خیلی زود شروع کردیم دعوا کردن از سر خودکار، لباس خیلی بچه گونه، یعنی اصلا هیچ ایده‌ای ندارم من وقتی الان بهش نگاه میکنم. ولی چند سالی ما همینجوری با کتک و کتک کاری، یعنی متاسفانه اون آقا دست بزن داشت، و وقتی هم که میزد حالتای جنون بهش دست میداد دیگه، یه جایی به بعد کنترل نداشت، یعنی اصلا رنگ صورتش عوض میشد، خیس عرق میشد، و مدل کتک زدنش هم وحشیانه بود. مثلا دست و پامو میبست و با کمربند منو کتک میزد. یا مثلا یه بار فری ماجرای عصبانی شده بود، ناراحت شده بود، سه روز دست و پامو بسته بود، منو با کمربند زده بود، انداخته بود تو انباری خونش با مرغ و خروسا. بعد سه روز مامانش اومده بود منو اونجا پیدا کرده بود، میزد تو سر خودش که مثلا وای چه بلایی سرت اومده. آخرشم وقتی که من 18 سالم بود، سال سوم دبیرستان بودم، یه باری دوباره من با این آدم کتک‌کاریمون شد، این دعوامون شد، و خواهرای این آدم ترسیدن، زنگ زدن خونه ما، و خوشبختانه شانسی که من آوردم این بود که بابام گوشی تلفن رو برداشت و به بابام گفتن که اگر میخوای یه بار دیگه دخترتو زنده ببینی همین الان بیا ببرش. مامان من میدونستن کتک میخورم، من بارها بارها دستم شکسته بود، کفم در رفته بود، و میومد میدیدستن یه وقتی حتی تو خونه پدر مادرم که بودیم این کتک کاری اتفاق میفتاد، اگر مامانم بود توی خونه میومد در اتاق باز میکرد، گفتش اه داری میزنیش، بزن آدم شد، و در میبست میرفت. و اگه پدرم میپرسید چرا سای دست شکسته پا شکسته، چون کلامت شیطونی بودن و عجب ورجه داشتم، میگفت اپلا پریده.
0: حالا چرا اون آدم چرا شما با اون چرا با شوهر درگیر میشه؟ یعنی چه چیزی سبب این همه؟
1: نه میدونی اصلا هیچ چیزی نبود، خیلی سر موضوعات بچه بوده. مثلا من یادم بچه بودم فکر میکردم عروس شدم دیگه، دوست داشتم آرایش کنم، بعد مثلا عروسی خواهر شوهرم شده بود به اسمی که مثلا من زنده داشتم و اینا، ذوق داشتم برم آرایش کنم، مثلا آرایش کنم، رفتم آرایش کردم، برگشتم این آقا مثلا عصبانی شد که چرا آرایش کردی، من خوشم نمیاد زنم آرایش کنی. از اینجور بچه بازی ها مثلا چه میدونم، خانواده اون طرف یه کمی مذهبی طوری بودن، خانواده ما نبودن. بعد مامانم و من مسئول لباس پوشیدنم و زندگی مامانم بوده، یعنی لباس تنم و خودش انتخاب میکرد، باید هم اونو میپوشیدم، اگر غیر از اون بود لباسو تو تنم جر میداد.
0: حالا اونا که بود خب این وضعیت تا کی ادامه پیدا کرد؟ تا چه سنی؟
1: کدومش؟ ازدواجم؟
0: ازدواج
1: کاره مامانم.
0: نه ازدواجتونه مادر راه کنی.
1: 18 سالم بود دیگه، وقتی که 18 سالم بود گفتم که خانواده این آدم زنگ زنم به بابای من که اگه میخوای یه باری دخترتو زنده ببینی بیا ببرش. بابای من میاد و در یک صحنه ما رو میبینه که کله من لبه پنجره اتاقه و این آدم روی من افتاده و داره با یک ساعت میکوبه تو کله. من فقط یادم یک صحنه این آدم رو دیگه روبروی خودم ندیدم و بابام رو دیدم که من رو دست بلند کرد از خونه این آدم برد. رفتیم بیمارستان، گفتن که تا 24 ساعت نباید بخوابه، ضربه مغزی شده، دستم شکسته بود که تمام آسیب دیده بود. و بابا منو شب تا صبح تو خیابون تو ماشین چرخوند و اون شب برای اولین بار بعد مثلا 5-6 سال به حرف من گوش کرد. و من بهش گفتم ماره همه این سال من کتک خوردم، مثلا مامی میدونسته، ایجاق زمین نخوردم، مثلا من پلا نیفتادم. و بابام خیلی عصبانی شد. صبح که برگشتیم خونه به مامانم گفتش که من همین الان زنگ زدم وکیل و طلاق سایه رو دارم میگیرم. مامانم شروع کرد داد و بیداد کردن که نه، آبرومو میره، حیثیتمو میره، دخترمو طلاق خرابه، بعد دیگه کی میاد اینو بگیره؟ بعد بابام گفت از تو هم طلاق میدم. و این اولین بار بود که من دیدم بابام جلوی مامانم وایساد و مامانم یه 24 ساعت خونه رفت بیرون. بابای من تو این فاصله با وکیل تماس گرفت، وکیلم با خانواده، یعنی با اون آدم تماس گرفت و گفتش که فردا صبح بیا و طلاق سایه رو بده. اونم گفت نه من زنمو دوست دارم. اون تا مهریه داشتم، مهریه‌مو موقع 1000 تکیه بود و این خانواده‌ام نداشتم. وکیلم گفت پس مهریه‌شو می‌ذاریم ایشون. اونم از سر اجبار مجبور شد که بیاد و بابام گفت سه طلاقه میکنم. و اینجوری من جدا شدم. منتها مهرش از فردا شروع کرد دوباره که دختر مطلقه خرابه، این الان شکمش بالا میاد، این الان کی اینو میگیره، در صورتی که منشون درس میخونم برای دانشگاه. 6 ماه بعد یه روز دیدیم خونمو در میزنه. مامانم اون موقع دنبال کارگر میگشت. بعد من رفتم در بس کردم، من یه خانواده درب داغونی هم کردم کارگره دیگه، یعنی گفته بودن که در باز کن برش. من در باز کردم، اینا اومدم بالا، من روشم باید کنکور میخوندم، برگشتم رفتم تو اتاقم دوباره نیم ساعت بعد اومدم پایین یه صدام کردم و بس فهمیدم که اونا کارگر نیستن، خواستگارم و نه خواستگار. یعنی من خندیدم چون اون طرف رو میشناختم، پسری که اومده بود خونمونو قبلا به من گفته بود که میخواد بیاد خواستگاری و من گفته بودم که برای باغبونی خونمونم تو رو نمیپذیرم، ولی اومده بود و جواب بلرم گرفته بود و من اینجور حاج و باش فقط داشتم یار نگاه میکردم. گذاشتن یعنی خیلی زود بعد از اون مراسم خواستگاری مسخره کنکور دادم و جواب دانشگاه اومد، من قبول شدم. منم خوشحال و خندان که من گریختم، الان دانشگاه قبول شدم یه شهر دیگه و میرم دیگه، ازدواج چیه؟ رفتم دانشگاه شهر دیگه ثبت نام کردم. اینا هم هی هر هفته زنگ زدن که میای این هفته خونه، گفتم که آره میام. بعد نمیرفتم، میگفتم امتحان داشتم. دوباره هفته بعد میگفتن میای خونه، میگفتم آره دوباره نمیرفتم.
0: شما هزینه زندگیتون رو چجوری میدادی تو یه شهر دیگه؟
1: دانشجو بودم دیگه، اینا برام چیز گرفته بودن، یه خونه گرفته بودن
0: و گرفته بود؟
1: مثلا پس 2-3 هفته پشت همه، هنوز متوجه نشدن خانواده که من دارم چیکار میکنم، یا متوجه شدن من نفهمیدم که اونا فهمیدن. تا اینکه یه روزی مثلا هفته 4 خونه دانشجویی بودیم، در زدن، منم خیلی شیطون بودم، از پنجره خونه پریدم با پایین با شلوارک و تاپ در خونه رو باز کردم، دیدم ای وای من، پدر اون آقا خودش و مادر من دم در ماشین، دم در خونه.
0: پدر کی؟
1: موهامو کشید.
0: پدر خواستگارتون؟ نسب کنید.
1: بله، آقای خواستگار و پدرش و مامان من. بعد مامانم موهامو کشید، من سوار ماشین کرد و من فهمیدم این 2 هفته که من نرفتم اینا یک برنامه‌ای داشتن که من زدم برنامه اینا رو خراب کردم. تا برسیم شهرمون هیچی حرف نزد، یک سکوت سنگین. و شما فکر کنید من مانتور سری نداشتم، کی مثلا 20 سال پیش که چقدر گیر بوده ایران اون موقع، با تاپ و شلوارک تو ماشین بودم تمام راه. تا وقتی که رسیدیم شهرمون دیدم خدای این مسیری که داریم میریم نه خونه ما نه خونه اون آقا است، کجا داریم میریم؟ یه جایی رسیدیم گفتم پیاده شو، خانی که خواستم پیاده شم مامانم یه نایلونی یه مانتور سری هم در آورد، تپ که تو صورتم که بپوش. بعدم خود مانتور سفیده، بعد رو سرش قرمز بود. مانتور سفید مثلا این مانتور رو عروسی میرفتی میپوشیدم، چه مانتور سفید داری؟ بعد در صندوق عقب باز شدم، پسر رفت یه شاخه گل روز هم صندوق عقب در آورد. بریم تو این خونه، رفتیم خونه رو نمیشستم، توی پارکینگ یه اتاقی بود، رفتیم تو اتاق، اتاق عقب دیدم ای گوش تا گوش همه نشستم، خانواده داماد، مادرش، اونا فلان، بابای من، مادر داماد، برادر داماد، همه است. و فهمیدیم ای محضر. بعد من خیلی تخت شدم واسه خودم دیگه، اون گفتم که خب حالا که اینطور شدم بله نمیگم، چیکار میخوام بکنم. نشستیم اونجا، آخونده گفت گفت گفت گفت، بعد یه دفعه گفت مبارک. یه های من و خواهر داماد و اینا همه گفتیم آقا بله چی؟ اونا گفتن آقا عروس زیلفتی نگرفته. بعد گفت نه دیگه، همین که اومده اینجا نشسته یعنی بله دیگه. بعد نگو که با اینم صحبت کرده بودم از قبل. بعد گفتم تو دلم گفتم خب اصلا امضا نمیزنم. بعد گفتن که عروس بیاد امضا بزنه. دیدم که من نرفتم دیگه. بعد یه دفعه مامانم اومد بالا سرم گفت میری یا همینجا تو جمع بخوابونم دیگه گوشت شخصیت دلیه کنم. من گفتم نه خب میرم دیگه. رفتم یک دونه آقای دکتر امضا زدم و دویدم از دفتر خونه بیرون. سه بوده که رفتیم، رفتم سری دویدم سر خیابون، سوار ماشین شدم به یارو گفتم دربست تولکابون برگردیم خونه دانشجویی. بعد رفتم برگشتم تولکابون و از دوستان خواستم پول ماشین رو بدن و من گریه تا چند هفته و نمیرفتم خونم، نمیرفتم زنگم نمیزدم، اونم دیگه سراغ من نیومدن و میدونستن که من بی پول میشم دیگه و میدونستن که چاره ای هم ندارم. من خیلی داغون بودم، نمیدونستم مثلا چیکار کنم. بعد هم خونه‌ایام بهم میگفتن که دیگه یه دونه امضا با صد تا امضا فرقی نداره که، حالا اینم اومده تو رو گرفته. بعد من یه مشکلی که داشتم از بچگی بود که انحراف چشم داشتم و این خودش باعث شده بود که بسیار زیاد من اعتماد به نفس نداشتم، چون نفرش از این موضوع استفاده میکرد برای تأخیر کردن من و مثلا میگفت به خاطر اینکه چشمات چپ بود خانواده‌ات انداختنت بیرون ولت کردن.
0: این آقا چند ساله بود این آقای خواستگارت که باش ازدواج کردی؟
1: اون موقع من 18 سالم بود، اون 22 سالش بود و بیکار و دیپلومه و خانواده خب... معمولی هیچی.
0: خب قرار بود شما برید با کی زندگی کنید؟ با پدر و مادرش؟
1: اصلا نمیدونم. نه موقعی که این آمدن خواستگاری هر چی که میشد مامانم هم میگونه خونه رو که ما میدیم، ماشین رو که ما میدیم، ها رو حالا مسئله اینست ما درست میکنیم برای هر جا که ما هستیم ما میدیم، همه چی رو اینا میدیم.
0: خب بالاخره بعد از شما کجا بالاخره رفتید؟ شما رفتید باز محل دانشگاه اونجا زندگی کردید یا رفتید خونه این آدم؟
1: نهایتا نه دیگه، من بعد از اینکه اون توی دفتر خونه اون عقد انجام شد دویدم رفتم برگشتم تولکابون پیش دوستام هم خونه ایام.
0: چه اصطلاحی به کار میبرید؟ کجا رفتید شما؟
1: خانه کابون
0: یعنی چی؟ من این اصطلاح رو نمیدونم.
1: شهر خانه کابون، اونجا دانشجو بودم.
0: کجا؟
1: خانه کابون.
0: آه آخی اسم شهره که.
1: بله بله گفتم دانشجو خانه کابون بودم.
0: خب
1: خلاصه بعد از مثلا یک ماه دیگه پولم تموم شده بود دیگه، هی دوستام هم بهم میگفتن خب بالاخره ازدواج کردی، حالا بالاخره این آدم هم اومده تو رو گرفته، حالا خیلی هم بد نیست و نمیدونم، حالا ببین چه جوری میشه. بعد منم گفتم راست میگن دیگه، درسته پولم که ندارم، چاره هم که ندارم، با این یارم که ازدواج کردم، حالا بریم ببینیم چه میشه. و برگشتم اومدم خونه آویزون و چیز دست و پا آویزون که ببخشید من اشتباه کردم.
0: خونه کی آمدید شما؟ شما خونه کی برگشتید؟ رفتید خونه کی؟
1: برگشتم شهرمون، شهری که زندگی میکردیم، اون آقام توش زندگی میکرد دیگه، پیش پدر مادرم و اون آقا برگشتم. آقا من غلط کردم، یعنی من حاضرم که
0: باید نه متوجه هستم. خونه کی رفتید؟ خونه خودتون رفتید یا خونه اون آقا رفتید؟
1: وقتی که برگشتم خونه خودمون رفتم.
0: شما
1: مادر خودم برگشتم، ولی با این معنی که یعنی قبول کردم دیگه همه چیو.
0: بذارید ما جمعه رو سب کنید چون ما باز به پیام ها رسیدیم. روی خط باش عزیز، بذار پیام رو بشنیم برگردیم. من یه فرصت نسبتاً کوتاهی دارم، کوشش کن خلاصه کنیم ببینیم چه خبر. خیلی خیلی عجیب و غریبه. روی خط باش عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
10: چرا؟
9: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
11: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
12: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
13: رادنی مصریانی.
14: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
15: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: حسن عباش.
0: خب شما الان چرا نرفتید خونه شوهرتون؟
1: دیگه رفتم، یعنی بعدش رفتیم دیگه. اون موقع بعد عروسی میگرفتن در واقع برامون به این نیت، و شوهرم که خونه نداشت، خونه پدر مادرش بود. یه خونه ای رو پدر مادر من برای من خریده بودم اون روز، اون لحظه حالا آماده نبوده. اون روز رفتم خونه پدر مادرم، ولی بعدش دیگه کارهای عروسی رو انجام دادن و رفتیم سر خونه زندگی خودمون. یعنی من 18 سالم بود، این آقا 22 سالش بود. اما خب زندگیمون اصلا اون روز اول قرار نبود زندگی بشه دیگه. اصلا راهمون و مسیرمون و روشمون همه چیمون فرق میکرد. من البته تو سن 19 سالگی بچه دار شدم و میخواستم که بچه دار شم. یعنی اصلا برام مهم نبود پدر بچه کیه، من فقط بچه میخواستم. چون پدر نداشتم، مادر نداشتم، خانواده نداشتم و یک عمر این تحقیر با من بود که تو بی ریشه ای، بی خانواده ای، بی کس و کاری. من یک کس و کار برای خودم میخواستم در واقع، و میدونستم که این زندگی زندگی بمونی نیست. یعنی میدونستم که آخرش من میرم از این زندگی. نمیخواستم، هیچیش باب میل من که نبوده از اولش. میدونستم یه روزی من بچه‌مو میگیرم و میرم. یعنی برای همین بچه دار شدم، نه برای اینکه مثلا یک بچه‌ای رو در یک خانواده بزرگ کنم، نه انصافا. و یه جایی بعد دیگه درخواست طلاق دادم، این آدمم مخالفت میکرد، تا اینکه خلاصه با یک مشکلات بسیار زیادی زمانی که من 22 سالم بود از این آدم جدا شدم، با این اسمی که هزارت بچه‌م تا 7 سالگی با منه. فردای روزی که ما اصلا طلاق گرفتیم، این آدم اومد خونه تا وسایلشو جمع کنه و ما با هم درگیر شدیم. بچه من تو حال خوابیده بود، من دست اینو کشیدم بردم تو تراس خونه که مثلا دعوا بیشتر از این بچه رو آسیب نزنم. و این برگشت شدن گفتش که من اصلا به نفعم نیست که تو الان طلاق گرفتی، چون که الان میری ازدواج میکنی و یک نفر دیگه میاد صاحب مال و اموال من میشه. بودم مال و اموال تو؟ بعد گفتش که خب تو این خونه مال توه، ماشین مال توه، مثلا هرچی که داری مال توه. اگه تو بمیری هر چی که تو داری میرسه به بچه‌مون. قیم این بچه کیه؟ من. پدر مادرت هم که بمیرن هر چی که دارن میرسه به تو. تو که مردی پس میرسه به بچه. قیم این بچه کیه؟ من. پس من چرا باید بذارم که تو الان بری با یه نفر دیگه ازدواج کنی که یه نفر دیگه بیاد سر مال زندگی من بشینه؟ آقا این حرفو زد، منو هل داد از 5 طبقه پرت کرد پایین. من از تراس خونم توی طبقه پنجم پرت شدم کف آسمان. از کف پا تا کمرم شکست. زنگ زدن، آمبولانس اومد، من رو بردن بیمارستان. مامانم گفت فرش کنیم بمیره، این که دوبار طلاق گرفته، بچه هم که داره اصلا دیگه حالا مطلقه فلانه، به درد نمیخوره، میگه آشغاله، ولش کنیم بمیره. دکترام گفتن این خونریزی شدید داره، تحالش خواهر شده فلان، ما امکانات نداریم تو بیمارستان. اونم گفت مهم نیست. بعد اینکه من آمبولانس منو میبره، یه پسری ظاهرا اون لحظه‌ای که پسر همسایه‌مون اون لحظه‌ای که من داشتم پرت می‌شدم شاهد صحنه پرت شدن من از اون بالا به پایین میشه. و این بچه شوک میمونه تو این حادثه تا ساعت‌ها بعد، همینجوری پشت پنجره خیره میمونه به این فضا، به این کوچه. و وقتی که پلیس میاد برای سوال و جواب از همسایه‌ها که چی شده چی نشده، این پسر میگه که آقا وقتی که این بچه افتاد و بیمارستان بردنش و اینا، من دیدم که این شوهر سابقش از ساختمون رفت بیرون. بعد از یه من نزدیک 8 ماه بیمارستان بستری بودم، 3 ماهش هم توی آی سی بودم و نمردم، با خودمونده موندم. اینا منو عمل جراحی نکردن، بیمارستان اصلا به خانواده من اعلام کرد ما توانایی پزشکیشو نداریم، آسیبی که این بچه دیده انقدر زیاده که ما اصلا دم و دستگاهشو نداریم، ببرین ساری. منتها خب مامان من تو فازه ولش کنید بمیره بود و ولش کنید بمیره، بنابراین خیلی درمان خاصی رو من انجام نشد. من همینطوری 8 ماه الکی تو بیمارستان نگه داشتن ممنون ملاقات، چون که مامانم صلاح نمیدونست کسی بیاد منو ببینه.
0: اینا که در اختیار مادر شما نیست، تو بیمارستان اونجا
1: رفته بود، تو همه شهر پر کرده بود که بچه من خودکشی کرده.
0: خودکشی کرده باشه، پزشک و پرستار که
1: مایه ننگه نمیکرد.
0: مایه ننگه که ننگه،
1: مایه ننگه، ما تنگم چه بچه نداری. شما فکر کنین همسایه زنگ زده بوده.
0: آخه عزیزم این چه ارتباطی، این چه ارتباطی داره به بیمارستانی که مقدار پزشک و پرستار و کادر اداری
1: خیلی
0: اونجا
1: کنترل داشتن؟
0: چه کنترل داشتن؟
1: من خیلی نفوذ و کنترل داشتم توی شهر.
0: چه کنترل؟
1: خیلی زیاد. اصلا نمیتونم براتون توصیف کنم. خلاصه آقا ما بعد یک سال از بیمارستان مرخص شدیم، در حالتی که دکتر بهمون گفت شما قطعا نخایی و تا آخر عمرت حتی نمیتونی بشینی. تو تایمی که من بیمارستان بودم چند بار شوهر سابقم با بچه اومد به دیدن من و در شرایطی که مثلا من تا گردن توی گچم اومد بالا سرم وایساد، گفتش که آوردم که از بچه خدافظی کنی، ماشین دم در وایساده، من دارم بچه رو میدم به برادرم که ببره ترکیه، تو بدو دنبال بچت. من حالم بد میشد دیگه. کار به جایی رسید که بیمارستان به نگهبانی سپرده بود اگر این آقا اومد با بچه، بچه رو ازش بگیریم بیاریم بالا، اینو راه ندین حال مریض رو بد میکنه. خلاصه ما بعد یک سال پاشدیم اومدیم خونه و این آقام زحمت کشید بچه رو آورد به من و گزارش پلیس هنوز پرونده باز بود که چه اتفاقی افتاده. تا اومد خونه بالا سر من گفتش که بچه مال تو ولی به پلیس نگو. البته اگه بگم من اهمیتی نداره، من در صورت چک برگشتی دارم و میرم زندان مثلا فرق نمیکنه چی برم.
0: ببین عزیز من 5-6 دقیقه وقت بیشتر ندارم، میشه ببین شب.
1: خلاصه آقا ما نمردیم و هر جوری بود، خلاصه با هر بدبختی بود از ایران اومدم بیرون، رفتم از ایران، رفتم دبی، رفتم لندن، رفتم ترکیه، الانم چند سال آمریکا زندگی میکنم با پسرم. اوکی هم هستیم، زندگی خوب داریم.
0: پسرتون الان چند سالشه؟
1: پسرم دیروز تولد 21 سالگیش بود.
0: شما اینجا چی کار میکنید؟ چگونه زندگی اقتصادیتون رو میگذرونید؟ چگونه زندگی مالی و اقتصادیتون رو میگذرونید؟ کار میکنید؟
1: نه من اینجا دانشجویم، یعنی خیلی زیاد دانشجو بودم، الانم دکترای UCLA قبول شدم. خیلی کمک هزینه تحصیلی و اسکالرشیپ تا حالا بردم، از اینکه 40 خورده اسکالرشیپ تا حالا بردم. پسرم درس میخونه، هزینه زندگی من مثلا فاینانشیال ایدو دیسابیلیتی SSI میگیرم. از اون چیزا دیگه
0: شما الان دیسیبل هستید؟ یعنی الان
1: بله بله،
0: یعنی روی چرخ هستید؟
1: نه راه میرم ولی چون آسیب شدید نخاعی دارم و مثانه‌مو درو بردن، رودمو درو بردن، معده‌مو درو بردن، سرم غذایی وصلم، به خاطر اینا دیسیبل محسوب میشم.
0: این که مال سالها قبله
1: جان،
0: این که مال سالها قبله. بعدن شما این همه کشور عوض کردید؟
1: بله با همین شرایط، یعنی من زمانی که از ایران اومدم بیرون 14 سال از ایران خارج شدم، توانای راه رفتن نداشتم ولی امکانات پزشکی هم نداشتم که ویلچر و اسایی نه داشته باشم و چون عملا فرار کردم از ایران به نحوی هیچی نداشتم دیگه، خودم بودم و خودم. تو این کشورهایی که زندگی کردم تا قبل اینکه بیام امریکا همه جا تمپروری بوده و ویزایی نداشتم که بتونم درمانی باش انجام بدم. در واقع بعد وقتی اومدم امریکا از سال 2013 تا الان کارهایی که انجام دادن بیشتر همین دروردن همه چی بوده، یعنی گفتن خیلی سال گذشته از زخم و آسیب نخاعی و شکستگی کمرت، استخونه ستون فقرات هم کج جوش خورده و میگن دیگه نمیتونن بشکننش، درستش کنن، قابل ترمیم نیست و دکتر میگه هم انقدر که اصلا داری راه میری و نمیدونیم چه جوری داری راه میری، اصلا لحظه پزشکی توجیه شده نیست و میگه برو خدا شکر کن ولی هر لحظه ای ممکنه که دیگه نتونی راه بری چون اصلا نمیدونیم که چه جوری داری راه میری. خلاص حالا مشکل تو اینه نیست، زندگیم دارم میچرخونم. ولی مشکل از اینجا شروع شد که چند سال پیش از طریق تست دی ان ای من خانواده واقعی مو پیدا کردم و اصلا متوجه شدم که چی شده و چرا به اینجا رسیدیم، چه اتفاقی برام افتاده. و متوجه شدم که سالها پیش، یعنی من دو تا خواهر دارم، یکی بزرگتر از خودم، یکی کوچکتر از خودم و اینا در مشهد زندگی می‌کردن و ظاهرا خواهر سومم که به دنیا میاد یه روزی پدرم من از خونه میگیره میبره و دیگه نه خودش میاد نه خبرش نه خبر من. بعد مادرم 7 سال تمام در به در دنبال من گشته شهر به شهر، هیچ خبری از من پیدا نکرده. نهایتا در سن 36 سالگی تصادف میکنه و میمیره. بعد از اون دیگه کسی نبود دنبال من بگرده و دوتا خواهرم داشتم که اون موقع خب کوچیک بودن جفتشون، با مادر بزرگ و خاله و اینا بزرگ شدن. و اون آدمی که از طریق تست دی ان ای من پیداش کردم خیلی آدم نایسی بود، خیلی محترم، خیلی با شخصیت، همه اینا رو برای من تعریف کرد و گفتش که الان من تو رو به خواهرت وصل میکنم، یعنی به خواهرات وصل میکنم. خواهر کوچیکترت الان همین لحظه توی کاناداست، بارداره، اومده برای زایمان فلان. خواهر بزرگت هم ایرانه، نه کلا هم ایران زندگی میکنه. بعد گفتم علی من خدا بارداره اوکیه زنگ بزنی بهش یه همچی خبری بدی؟ گفت نه اوکی، بذار زنگ بزنم میپرسم حالا زایده یا نزایده. زنگ زد به بنده خدا، نگذاشت برداشت که باره سرینا فیده شد، اونم شک شد یه اصلا کی چی چجوری. بعد حالا با من تماس گرفتن و شروع کردیم یکمی حرف زدن و بنده خدا یکم گیج، من از اون گیجتر. اون که اصلا هیچی یادش نمیومد، نمیدونست. گفت من تا یادمه مامانم داشته گریه میکرد دنبال تو میگشته.
0: حالا متاسفانه دو سه دقیقه وقت هست، واقعا نمیدونم الان اصلا مسئله چه هست یا سوالتون چه هست.
1: سوالم اینه که خیلی زود با این خانواده من دچار مشکل شدم، یعنی این خواهر کوچکتر به خصوص از همون روزای اول شروع کرد به این که آقا ما زندگیمون رو ساختیم، ما از اون روزا گذشتیم، اصلا هیچ کی نمیدونه که ما یه همچین خواهری داریم و ما یعنی نمیخواد اصلا قبول کنه و بپذیری که آقا من وجود دارم، اصلا نمیدونی هیچ، اصلا انکار. خواهر بزرگتر بعد چند روز تماس گرفت و اونم که نه من تو رو یادمه، من دوستت دارم، من فلان، من دنبالت میگشتم، من تو ذهنم بودی، تو خوبی، تو واهی و من با تو ارتباطم رو حفظ میکنم، به من ربطی نداره مثلا خواهر کوچیکه چه احساسی داره، من با تو در ارتباط خواهم بود. ما یه دو سالی اینجوری تلفنی در تماس بودیم، همه چی خوب و خوش، تا پارسال رفتم ایران که ببینمشون. خواهر کوچیک ترسن که با من مواجه نشه از کشور گذاشت، رفت کانادا که به هیچ عنوان منو نبینه. و برگشته بود گفته بود که بچم، که بچهش تازه به دنیا اومده بود، گفت من هرگز حاضر نیستم که بچه خودم بگم که یه همچین خواهری دارم و یه همچین خواهرزادهی دارم، یعنی بچه من. بعد خواهر بزرگ ولی مثلا اینطوری بود که نه ما شما رو خیلی هم دوست داریم. من پاشدم رفتم ایران که خواهر بزرگم رو ببینم و خب خانواده رو ببینم، برم سر قبر مادرم مثلا. اول رفتیم شهر ما، اینا اومدن، یعنی
0: حالا عزیز من گفتم دو دقیقه وقت دارم متاسفانه برنامه تموم میشه.
1: مشکلم اینه که اینا شروع کردن با من انکار کردن من دیگه، یعنی خواهر بزرگم همون کارو خواهر کوچیکم.
0: چه اهمیتی داره آدم در کودکیش مادر میخواد؟
1: من با اونا قطع ارتباط کردم، یعنی همون پارسال که اومدم و دیدم شرایط اینجوریه، گفتم آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت. خب برگشتم اومدم امریکا و دیگه هم زنگ نزدم، دیگه هم بهشون فکر نکردم. اما مشکلم اینه که یک ساله تو خواب همه اینا یادم میاد، حرفای اینا، کاره اینا تو خواب یادم میاد و بعد خواب بیدار میشم با حالتی که حالم بده، پنیک اتاک بهم دست میده. من تو روز خوبم، تو روز ساز میزنم، درس میخونم، آرتیستم، هنرمندم، خب اسکاپچر میسازم، نقاشی میکنم، همه کار میکنم، برام گرمه، زندگیم خوبه، من حالم خوبه. شب که میشه اصلا نمیدونم چه اتفاقی میفته تو خواب.
0: به هر حال اینجا با هیچ روانپزشکی کار میکنید؟ یعنی کسی هست در امریکا؟ کدوم ایالت امریکا هستی؟
1: من هست سندیگو.
0: خب اونجا هستن دوستان هم ایرانی هم به هر حال غیر ایرانی، که مسئله نیست. به هر حال شما یه روانپزشک میخواید، شاید بتونه برای خوابتون کمکتون کنه که به هر حال خواب عمیق و سنگینی داشته باشید یا به هر حال این کابوس ها اذیتتون نکنه. ولی باید
1: میخوابم اوکی هم، ولی توی خواب این خوابا رو میبینم، یعنی یا خواب که دارم میبینم در مورد اینا سر حال دیگه، میدونین آزاردهنده است وقتی هر خواب بیدار میشم و ناراحتم که چرا از بیرون کسی تونسته یا میتونه اینطوری به من آسیب بزنه، در صورتی که
0: حالا اونایی که گفتم
1: بلدم خودم مراقبت کنم.
0: به هر حال گفتم یه روانپزشک پیدا کنید ببینید داستان چه هست، شاید بتونن کمکتون کنن. ولی به هر حال بسیار متاسفم از اونچه شنیدم.
1: باش ممنون،
0: خواهش میکنم مواظب خودتون باشید. شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای نیکه‌کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری سهام دارن که با ایده های متناسب با آنچه که در قواعد و قوانین امریکا هست میتونن شما را در حفظ و افزایش سرمایه‌تون کمک کنن. توجه شما را به مطالب آموزنده و مفید ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: چندان عزیز، یک مقاله میخوندم در مورد نحوه مغز ما انسان ها که چقدر بیشتر در موردش میدونم تعجب بیشتر میکنم. تفکرات که به مغز خودمون ما میفرستیم در طی روز باعث میشه که سرنوشت روزانه ما، هفتگی، ماهیانه و سالها و زندگیمون چی بشه. وقتی ما شبها در خواب عمیق هستیم، به گفته این گزارش، مغز ما شروع میکنه مثل یه تلفن دستی اون اپلیکیشن هایی رو که در طی روز باز کردیم و بیخودی بود اونا رو حذف میکنه، میره و یه مقدارش خوبی نگه میداره. ببینید، در مورد خواب عمیق این مسئله فقط عملی هستش. خواب عمیق موقعی که شنوندگان عزیز شما درآمد ماهانه بدون دردسر داشته باشین. خواب عمیق شب با مشکلات مالی زیاد رابطه خوبی نداره. بهترین چپتر و صفحات زندگی خودتون که در زمان بازنشستگی رو خراب میکنه و هیچ کسی نمیخواد یه فیلم به طور بدی تموم بشه. پس به همین دلیل بهترین سالهای زندگیتون در راهه. از تفکرات غلط باید بیرون بیاین، چون مغزتون پر از تفکرات غلط وقتی بکنین یا قدیمی و از کار افتاده نمیتونین سرمایه گذاری خوبی انجام بدین، چون تصمیماتون به اون خوبی نیست. پس این نشون میده 80% از موفقیت مالی سایکولوژی و فقط 20% تکنیکه. مغز چون در قالب جمجمه است، همچون که اشاره کردم، فقط تاریکی رو میبینه، اصلا دنیای بیرون رو تماسی باش نداره. همش از طریق سیگنال هایی هستش که ما براش میفرستیم و با اونها میتونه تصمیم بگیره. الان متاسفانه این سیگنال ها رو مغز شما اکثرا 99% ندارن، چون ما همچین دنیایی رو شاهد نبودیم. جنگ، تورم، نابسامانی های خاورمیانه هستش، پول بنزین، نفت بالا رفته، وضع بهرهای بانکی خوب نیست، ریل استیت در زمان فعلی زیاد کارساز نیست، آب هم اگه یک جا میموند 10 سال به باتلاق تبدیل میشد. پس عوض کردن این باورهای ما اعتیادیه که باید ما هرچی زودتر از اون بیرون بیاییم به نفع ما میشه. و خیلی هم راحته، تنها تصمیمی که باید بگیریم بگین که از این به بعد من با اون تصمیمات گذشته خودم جلو نخواهم رفت و از کسانی که در این رشته تخصص دارن کمک خواهم گرفت. تا اون شد رفت. اگر من میخوام برم به نیویورک، حتما نباید برم خلبانی بیاموزم. بعضی از کارها رو میتونیم از افراد دیگه که خبره هستن استفاده بکنیم. وقتی این جمله رو که من میگم اینجوری میتونی سرنوشت خودتون عوض کنید، من خودم چیکار کردم؟ ببینید، من با آقای شیلر آشنا شدم و سرنوشت هزاران نفر از کلاینت‌های من عوض شد. سرمایه‌گذارانی که با من سرمایه‌گذاری کردن در کارهای سرمایه‌گذاری هستن، در اقتصاد مدیریت‌های سیلیکون ولی رو دارن، خیلی ایرانی‌ها ماشاءالله پیشرفت کردن. و در رادیو نمیشه من راجع به مسائل دبستانی و کودکستانی دیگه با این گروه صحبت کرد. همه شما ماشاءالله شرمندگان عزیز در رویه در رده دانشگاهی دارین جلو میرین. پس یک مدیر کوچ خوب، یه کسی که بتونه راه حل رو بهتون بگه رو باید داشته باشین. که خود من دست به دامن آقای شیلر شدم و سرنوشت هزاران نفر از سرمایه‌گذاران ما عوض شد. چرا سرنوشتون عوض شد؟ چون من اطلاعاتی گرفتم در رادیو به دوستان عزیزی مثل شما ارائه دادم که متفاوت بود با برنامه‌ریزی عمومی. در حقیقت سازمان ما تبدیل به یک سازمان آموزشی شد که فقط بازاریابی نیست، که نوسانات بازار روی هزاران نفر از سرمایه گذاران ما، چون در ایندکس شیره اصل سرمایه گارانتیه، هیچ موقع دیگه تو استاک مارکت پایین نرفت و نخواهد رفت. این یه برنامه‌ریزی بسیار عجیب غریبه که اینستیتوشنال گلوبال بین المللی و اصل پول افراد با 5% مینیمم درآمد گارانتیه. اگه استاک مارکت بالا طرف سود بیشتری میگیرن. این ایندکس در زمانی که مارکت 40% رفته پایین، سال 2008-2009، 11.24% بالا بوده. وقتی کووید اقتصاد رو به طرف وی شیپ بودن برد، حالت وی گرفتیم، این سرمایه گذاری دو رقمی بالا بود. قسمت از حسابای سرمایه گذاری خودتون مثل حسابای بازنشستگی سپرده ثابت تودم. فیکس ایندکس انویتی هایی که کپ داره، شیران جان عزیز، چرا فیکس ایندکس انویتی با کپ گرفتین؟ کپ میدونی یعنی چی؟ یعنی که اگه مارکت 20% بالا بره، مثلا به شما 5% میدم، یه دفعه 15% فی برمیدارم، بعد اسمشو میذارن نو فی. نباید این کار رو انجام بدین، به خاطر اینکه اقتصاد جهان عوض شده، الان هزینه ها بالا رفته، الان باید شما در فیکس ایندکس انویتی هایی برین که اگه بتونین کنکور اولیه رو قبول شین و عوض کردنش به نفعتون باشه، چون تو اون قراردادها چند سال امضا کردین بیرون بیاین جریمه باید بدین رو، اگه کنکور کمپانی ما رو قبول شین که بله این کار به نفع شما هستش، هزینه تمام عوض کردنش شما پرداخت نخواهید کرد، بلکه سازمان مقابل، سازمان آقای شیلر پرداخت خواهد کرد. برندگان عزیز، یه داستان حقیقی خدمتتون عرض کنم که بدونین که شما مسئول تمام تصمیمات روزانه خودتون هستین. همونطور که اشاره کردم، مغز ما وقتی که ما عمیق بخوابیم خودشو ترتمیز میکنه، افکار منفی رو دور میریزه، پاک میکنه مثل یک کامپیوتر. پس باید خوب بیاموزین که هنر زندگی و پیوند اون به موفقیت مالی چگونه باید انجام شه، چون اون به تنهایی شادی نمیاره. باید بدونین هنر زندگی هم با اون فرق داره، ولی این دوتا رو بتونی پیوند بزنین، بهتون تبریک میگم. به این داستان من گوش کنین که اسمش هست دمپایی پاره. دمپایی پاره، یه خانم 60 ساله و دختر خانم جوان 25 ساله در آفیس وودلند هیز من در اتاق انتظار نشستم. من میام بیرون ساعت 11، اپایمنت دارم با من، میبرنشون تو، ولی متوجه میشم این خانم دمپایی پاره داره و اومده اونجا سرمایه گذاری کنه. بهشون میگم برای چه مسئله اومدیم؟ میگیم میخواییم سرمایه گذاری کنیم. وقتی یک نفر، یک خانم فکر کنی 65 به بالاش یا 60 ساله، با یه دختر خانم جوونی مثلا 27 ساله میاد، یعنی که من میخوام سرمایه گذاری کنم ولی پول نمیتونم به اسم خودم بذارم و میخوام روی این شخص باز کنم. من این رو آموختم در طی سالهایی که بودم و ایشون هم همون درست گفتن، گفت میخوام 2 میلیون دلار سرمایه گذاری کنم، یا تو نردم پایه پاره داره، ولی به اسم نوام باز میکنم. من دیگه سوالی نکردم، چون از طریق تراست خیلی راحت میشه این کارو کرد، به ما ربطی نداره شخص پولشو میخواد به اسم که بذاره و نه روی خودم. و گفتش، گفت من در ماه 1200 دلار کمک های دولتی میگیرم و مدیکر اینا هم رومه، نمیخوام این پول از دست بدم، مثلا ماهی 2000 دلار. من این کار انجام دادیم، در داخل تراست به اسم دختر خانم باز کردیم و سال اولشون که 2 میلیون سرمایه گذاری کردن، در سرلیسی بهشون زنگ زدم، گفتم تقریبا بالای 20000 دلار در ما درآمد ایجاد کردی، میخوای یه چک 25000 تایی برات بفرستم یا یه مقدارشو برداری؟ گفت نه آخه من احتیاج ندارم. گفتم باش. رفتیم به سال سوم، این خانم اومد 1 میلیون دلار دیگه با من سرمایه گذاری کرد، ولی باورتون نمیشه روزی که اومد بعد از 3 سال هنوز دمپایی پاره داشت. ببینید این خانم سرمایه گذاریش را بالای 5 میلیون دلار. ولی ببینید چجوری زندگی کرد، چون به منزش گفته بود، دستور داده بود که من نقش یک زن فقیر رو باید بازی کنم که اون ماهی 1800 دلار یا 2000 دلار دولت رو دست ندم. مغز این خانم دقیقاً همون داستانی رو به اجرا گذاشت که این خانم آرزو داشت.
3: متأسفانه این خانم 7 سال پیش فوت کرد. بالای 5.5 میلیون دلار به نوه‌شون رسید که یه روز اومدن دفتر ما با یه آقای بسیار خوش‌تیپ، خوش برخورده، گفتن اهل کوبا. این پول گرفتن، من دیگه ازشون خبر ندارم. این خانم برده اسیر تفکرات غلط مغزی خودش بود که همه رو خودش کارگردانی کرده بود که به مغزش که به من یاد بده من چه جوری بتونم با 2000 دلار پول دولت زندگی کنم که از پول خودم نخورم، و بعد از اینکه فوت کرد میتونست بهترین زندگی رو داشته باشه. پول رفت کوبا، معلوم نیست کجا رفت. ما انسان ها با دست خودمون سرنوشت خودمون میسازیم.
2: سیگنال های مغزی که ما میدیم به بالا در مورد سرمایه گذاری رو، شنوندگان عزیز، یادتون نره خواب خوب شب شما احتیاج به پول نقد ماهیانه و آزادی فکر کامل میخواد. جهان داره عوض میشه، باید عوض کنی فکرتونو. اسم مستاجرها داره میشه شرکت های بیمه. خب خیلی از آدمای معمولی بهترن، هیچ موقع رنتو دیر نمیدن. اسم پرستاران، پزشکان، یه درصدش داره میشه ربات‌های هوش مصنوعی. منبع اصلی درآمد دیگه نباید فقط ریال استیت باشه، مخصوصا در سنای بالای 60 سال برای کامیونیتی ما، زمینه که ریال استیت رو هم میشه داریم و خواهیم داشت. و اسم کمپانی من هم یکانی ویلف اند ریال استیت منیجمنت. ولی باید اون چیزی که درسته بگم، بالای 60 سالگی زیر بار قرض 30 سالی بانک رفتن خودکشی مالی، نباید این کارو بکنید. چرا؟ که چون نمیدونین چجوری میشه درآمد گرفت، یا میرین جلوی بانک ها میشینین، از این بانک به اون بانک، ای وای تو رو خدا یه مقدار بیشتر به من بهره بدین، یه دفعه به جای 3.5-4% میگیرین، خوشحال میشین. یا اینکه اون کاری میکنین که من الان دارم بهتون پیشنهاد میکنم، وقتی بانک به شما میاد این همه بهره میده 4%، خودش پول رو ور میداره سرمایه گذاری میکنه در استاک مارکت، 40% 30% میسازه در سرمایه گذاری شیرین. اون پولی که بانک ور میداره، سود دوم که به شما نمیده از کار کرده سهام رو، هر دو رو شما میگیرین. پس اگر اون سود بانک ها رو به این بزرگی کرده، گرفتن اون سود و تبلیغ و تقلیدش در زندگی شما میتونه بسیار مؤثر باشه. این کارو بکنید، چون در سرمایه گذاری شیلر یه سود 5% ثابت داریم که تا 18 سالم اگه بهره پایین بره نمیتونم ببرم پایین. پس اینو ما بستیم، 18 سال قشنگ 5%، بهرهش 3% نمیره پایین. سود دومم که هر سال از کارکرد کالای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان میگیرین، که فرضاً اگه 300 هزار دلار در رفته شده 400 هزار تا، درآمدتون به 10% اون میشه 40 هزار دلار. 1 میلیون دلار 100 هزار دلار در سال بالای 100 هزار دلار درآمد میده، و 500 هزار دلار شما باید در ماه بین 4 تا 6 هزار دلار درآمد داشته باشید. این چه جوری عملیه؟ موقعی که شما از سرمایه گذاری عمومی خارج شین، برین به سرمایه گذاری اینستیتوشنال و دو تا سود بگیرین، سود دومی که بانک میگیره رو خودتون بگیرین. پس یه قسمت از پولای سی دی تون رو بیارین در این سرمایه گذاری بذارین، چون 30 روزم دوران نامزدی قبل از ازدواج دارین. ولی اگه سرمایه گذار شورت ترم هستین، یه سال دو ساله، خواهش میکنم در مورد این اطلاع نگیرین. این سرمایه گذاری مال کسانی هستن که سرمایه گذاری با حوصله هستن. آقای وارن بافت میلیاردر معروف آمریکایی هم اینو تاکید کرده، گفته که دارایی گنجینه از دست بی حوصله ها نهایتا به دست با حوصله میره. پس سرمایه گذار با حوصله هستین، بله، روی 500 هزار دلار تو میتونی 4000 تا 6000 تا در بیاری. اگه سرمایه گذاری دراز مدت نیستی، زنگ بزنیم ببینیم اوضاع شما چه جوریه، که بتونیم برنامه‌ریزی دیگه براتون انجام بدیم. من خودم در این قرارداد سرمایه گذاری بین 5 8 و 10 سالو میبسندم، ولی این دلیل نمیشه که همه باید این کارو بکنن. به سرمایه گذاری دوم اگه انجام بدین در این چند دقیقه خدمتتون هستم، تمام اقتصاد جدید جهان زیر سلطه خودتون گرفتید. یه قسمت از پولتون رو به جای اینکه 5% درآمد ثابت بهتون بدیم، در سرمایه گذاری دوم میذاریم، 10% بهتون درآمد ثابت میدیم. اینم مال سرمایه گذاری با حوصله است، یادتون نره. اینا این گونه سرمایه گذاری ها برای شورت ترم نیست، بل شورت ترم همیشه زیاد به درد نمیخوره. و سرمایه گذار باید پولش رو قسمت چه کنار بذاره، نه اینکه فردا به مخارج زندگیش احتیاج پیدا کنه ولی رفته سرمایه گذاری کرده. اون شخص سرمایه گذار بدی بود از اول، اون کس که سرمایه گذاری براش انجام دادم اشتباه کرده، نباید اون شخص سرمایه گذاری میکرد. پس میان یه سرمایه گذاری دوم باز میکنین، اصل سرمایه‌تون با بهره با درآمد 10% گارانتیه، که میشه سود اول. پولاتون رو در تکنولوژی سهام 100 تا یا 120 تا یا 150 تا کمپانی تکنولوژی میذارن، کامپیوتر باهوش AI. اگر اون سرمایه گذاری بالا رفت که شما در سود بیشتر شریکی نه در ضرر، ولی اگه پایین رفت 10% درآمدتون دارین، اصلا پولتون گارانتی پولی از دست نمیدین و این اکانت ها فی نداره، شما فقط 1% از سود عقبیم، 99% سود رو میگیرین. پس اینها بسیار به نفع شما هستش، و اگر هم سودی نباشه 5% رو نت میگیرین اصلا، یا اون 10% ازتون فی کم نمیکنه. و در کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، گوگل، نتفلیکس و تسلا، اینجا کمپانیا شریک میشیم بدون ضرر اصل سرمایه. این کار رو برای حسابای فیکس ایندکس انویتیتون میتونیم کنیم، یه مقدار شغز کنیم اینا، یه مقدار از حسابای بازنشستگیتون رو رول اوور کنیم، یه مقدار از حسابای سی دیتون رو بذارید. اگه دنبال یه درآمدی هستید، چون ملک فروختید درآمد میخواین، یکی از بهترین سورس‌های ایجاد درآمد این خواهد بود. اگه بازنشسته شدین درآمد احتیاج دارید، اگه بیزنس فروختین به درآمد احتیاج دارید، اگه تورم اومده یه مقدار درآمدتون رو خنثی کرده، دنبال درآمدهای بیشتری هستی. با در نظر گرفتن سن و داراییتون، اگه شرایط شما ایجاب کرد، یه دونه از حساب آقای شیلر رو باز کردین که در جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا که 70% از جی دی پی رو تشکیل میده رو بدون این که ریسک داشته باشین شریک بشین و یه بهره 5% مینیمم یا بیشتر داشته باشین که ایندکس شیلر گلوبال هستش، این کار رو براتون انجام میده به راحتی، همونجور که اشاره کردم. پس یک نصف سرمایه گذاریتون رو با درآمد 5% وصل کنین به کالای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان، چون قانون عرضه و تقاضا نشون میده هرچی که جمعیت دنیا داره بیشتر میشه، که بیشتر داره میشه، کالای بیشتری مصرف خواهد شد و قیمت کالاها بالا خواهد رفت. کره زمین داره کوچک میشه، نه اینکه داره بزرگتر میشه. پس اگه ما سهام این کمپانیایی که غذا، خوراک، پوشاک، بنزین، نفت، برق، انرژی تولید میکنه رو از الان بخریم و چون مصرفا بالا خواهد رفت، میتونیم آینده بهتری داشته باشیم. پس بیایم چیکار کنیم؟ یه دونه از حسابای ایندکس شیلر آقای شیلر رو باز کنیم که در گردش کره زمین شریک باشیم. یه دونه سرمایه‌گذاری دیگه باز کنیم که اصل سرمایه‌گذاری با 10% درآمد ثابت گارانتی باشه و در تکنولوژی بریم. الان ما بدونیم که خودمون بدونیم بزرگترین تغییرات جهان که کامپیوترهای مصنوعی هستن، تورم هستش، قیمت انرژی هستش و ایجاد درآمد برای ریتایری ها و کسانی که بازش هستن، بدونیم که هیچ برنامه انجام بدیم. همه رو انجام دادیم. پس اینو ما قشنگ آماده کردیم، جزء سرویس های ما هستش. میتونیم با دفاتر ما تماس بگیرین که اگه موقعیتون ایجاد میکرد این کار انجام بدیم. در خاتمه، بالاترین سرمایه شما سلامتی شنوندگان عزیز و تحت این شرایطی، سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین، چون روزا رو با دست خودتون میسازین. هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، live with passion. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 12 روزه سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترو، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریخ. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام.
4: تاریخ حرکت 24 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس

سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 11 می 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دفعه سخنان دونالد ترامپ درباره پیشنهادات تازه ایران، وبسایت خبری آکسیوس روز دوشنبه به نقل از 3 منبع خبر داد که قرار است برای تصمیم گیری درباره گام‌های پیش رو در مورد ایران در کاخ سفید جلسه امنیتی تشکیل شود. به نوشته آکسیوس، بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله این گام‌های احتمالی است. بر اساس این گزارش، علاوه بر رئیس جمهور آمریکا جی دی ونز، معاون او استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر دفاع نیز در این جلسه حضور خواهند داشت. آکسیوس از دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و جان رتکلیف، رئیس CIA، به عنوان 2 شرکت کننده دیگر در این جلسه امنیتی نام برده است. این جلسه پس از آن برگزار می شود که ترامپ در دفتر کار خود در گفتگو با خبرنگاران پیشنهادات تازه حکومت ایران را احمقانه و آشغال نامید و چنین نظر داد که آتش‌بس فعلی به زور زنده نگه داشته شده است. ترامپ روز دوشنبه تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره نکردند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. وی همچنین در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد، تاکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ که در دفتر کار خود در کاخ سفید سخن میگفت، از حکومت ایران انتقاد کرد که موافقت میکنند و بعد حرفشان را عوض میکنند. او در ادامه هشدار داد که آتش‌بس میان دو کشور ایران و آمریکا به زور زنده نگه داشته شده است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اوضاع درونی حکومت جمهوری اسلامی در پی ضربات قابل توجهی که در 2 ماه گذشته متحمل شده است، میگوید که در حال حاضر در ایران حکومت در دست 2 دسته است: میان روها که میخواهند توافق کنند و به جنگ پایان دهند و دیوانه ها که میخواهند تا لحظه آخر بجنگند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در سخنان خود درباره ایران و مخالفان حکومت در داخل کشور به گروه های کرد هم حمله کرد و به طور غیر مستقیم آنها را مسئول عدم کامیابی معترضان در ایران معرفی کرد. به گفته او، مردم ایران می‌خواستند به خیابان‌ها بریزند ولی اسلحه نداشتند. او گفت: ما فکر می‌کردیم کردها به آنها اسلحه خواهند رساند، اما کردها ما را ناامید کردند. کردها فقط دست به گیر دارند. ترامپ گفت که آمریکا مقداری اسلحه با مهمات برای آنها فرستاده است تا به مردم برسانند، اما کردها از این کار سرباز زده و سلاح‌ها را نگه داشتند. این نکته است که او پیشتر نیز در روز اول ماه می در کاخ سفید در گفتگوهایش با خبرنگاران به آن اشاره کرده بود که مقداری کمی اسلحه فرستاده شده، اما کردها اسلحه ها را تحویل ندادند. در هفته آغازین جنگ اخیر با ایران، گزارش های منتشر شد از ورود احتمالی گروه های مسلح کرد به خاک ایران. ترامپ ابتدا از این ایده سخت حمایت کرد، اما سپس آن را رد کرد و گفت: دنبال این نیستیم که کردها وارد شوند. همانطور که می دانید، ما با کردها رابطه بسیار دوستانه ای داریم، اما نمی خواهیم جنگ از آنچه که هست پیچیده تر شود. من این گزینه را رد کردم و نمی خواهم کردها وارد صحنه شوند. اما ساعتی پس از ابراز ناخشنودی دوباره رئیس جمهور آمریکا از پیشنهادات ایران، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد که ایران برای تمام گزینه‌ها آماده است. در این پیام تازه آمده است: نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. رئیس یک ماموریت ویژه سازمان ملل متحد که برای مقابله با بحران‌های انسانی تشکیل شده، درباره عواقب توقف انتقال کودهای شیمیایی از مسیر تنگه هرمز هشدار داد. به گفته این منبع، در صورت ادامه شرایط موجود در تنگه هرمز، 10 میلیون تن با بحران گرسنگی و قحطی روبرو خواهند شد. مدیر عامل دفتر سازمان ملل متحد در زمینه خدمات پروژه‌ای و رئیس ماموریت ویژه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که برای ممانعت از یک بحران انسانی گسترده تنها چند هفته فرصت داریم. به گفته وی،
ممکن است شاهد بروز بحرانی باشیم که 45 میلیون نفر دیگر را به ورطه گرسنگی و قحطی زدگی بکشاند. این ماموریت ویژه در ماه نخست جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و به دستور دبیرکل

سازمان ملل متحد شکل گرفت تا مکانیزمی را برای انتقال کود شیمیایی و مواد خام مرتبط با آن از قبیل آمونیاک، گوگرد و اوره از تنگه هرمز ایجاد کند. رئیس شرکت ملی نفت عربستان آرامکو روز دوشنبه به سرمایه گذاران گفت جنگ خاورمیانه بزرگترین شوک انرژی تاریخ جهان را رقم زده و حتی اگر محاصره تنگه هرمز به زودی برداشته شود، روند بازگشت بازار احتمالاً تا سال 2027 ادامه خواهد داشت. امین ناصر گفت شوک عرضه انرژی که از 3 ماهه اول آغاز شد بزرگترین شوکی است که جهان تا کنون تجربه کرده است. وی افزود اگر تنگه هرمز امروز باز شود، باز هم ماها زمان لازم است تا بازار به تعادل برسد و اگر بازگشایی آن چند هفته دیگر هم به تأخیر بیفتد، عادی شدن شرایط تا سال 2027 به طول خواهد انجامید. اما خبرگزاری رسمی ایرنا بخش از پیشنهاد ایران به دونالد ترامپ را با عنوان برخی از اصول بنیادین در پیشنهاد ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش پیشنهاد شامل این محورها بوده است: پایان قطعی و غیرقابل بازگشت جنگ در تمام جبهه ها در منطقه، رفع تهدید نظامی از آبراهای بین المللی و تسهیل عبور و مرور امن و بی‌ضرر کشتی‌های تجاری در آب‌های جنوبی ایران با برطرف شدن تهدید آمریکا. پس از تفاهم‌نامه اولیه دو طرف درباره بندهایی که باید در توافق‌نامه نهایی گنجانده شود، یک فرصت 30 روزه برای رسیدن به توافق آغاز می‌کنند. در مرحله فعلی پیش از پایان قطعی جنگ، ایران هیچ پیشنهاد یا تعهد یا مذاکره‌ای در خصوص برنامه هسته‌ای ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفته است اولویت فعلی ایران روشن است. در حال حاضر تصمیم گرفتیم بر پایان دادن به جنگ تمرکز کنیم، زیرا این موضوع برای همه مناطق، برای ملت ما و برای جامعه بین‌المللی نگران کننده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این طرح را غیر قابل قبول خواند و گفت که آتش بس با ایران اکنون به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است. و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه 12 فرد و شرکت مرتبط با شبکه فروش نفت سپاه پاسداران خبر داد. اقدامی که بخشی از کارزار خشم اقتصادی دولت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ علیه رژیم ایران توصیف شده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجه وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک اعلام کرد این افراد و شرکت‌ها در انتقال و فروش نفت از ایران به چین و کمک به دور زدن تحریم‌های آمریکا نقش داشتند. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت در حالی که قوای مسلح جمهوری اسلامی به دنبال تجدید قواست، عملیات خشم اقتصادی همچنان رژیم را از منابع مالی لازم برای برنامه‌های تسلیحاتی، نیروهای نیابتی تروریستی و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای محروم خواهد کرد. بسن افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا کماکان به قطع دسترسی رژیم ایران به شبکه‌های مالی که از آنها برای انجام اقدامات تروریستی و بی‌ثبات کردن اقتصاد جهانی استفاده می‌کنند ادامه خواهد داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد سپاه پاسداران برای پنهان کردن نقش خود در صادرات نفت از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان استفاده می‌کند. شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه ایده ولادیمیر پوتین برای معرفی گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، به عنوان نماینده این اتحادیه در مذاکرات امنیتی احتمالی آینده با مسکو را رد کردند. رئیس جمهور فدراسیون روسیه روز شنبه ساعتی بعد از برپایی رژه روز پیروزی در مسکو گفته بود معتقد است جنگ اوکراین به مراحل پایانی خود رسیده و همزمان از علاقمندی برای مذاکرات امنیتی با اروپا خبر داده بود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا که برای نشستی در بروکسل گرد هم آمدند، اما نسبت به آمادگی روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین و گفتگوی صادقانه درباره صلح و امنیت اروپا ابراز بدبینی کردند. دیپلمات‌های ارشد اروپایی همچنین با توجه به فعالیت و همکاری پیشین گرهارد شرودر با برخی شرکت‌های دولتی روسیه و روابط شخصی نزدیکش با ولادیمیر پوتین، هر گونه نقش‌آفرینی صدر اعظم پیشین آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا را رد کردند. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان روز دوشنبه گزارش داد که یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده را عرفان شکورزاده اعلام کرده و گفته که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. میزان بدون اشاره به شغل این متهم گفته که او در چارچوب یک پروژه و با توجه به تخصصی که داشته جذب یکی از سازمان‌های علمی کشور شده بود که در حوزه ماهواره فعالیت داشته است. بر اساس این ادعا، فرد اعدام شده آگاهانه و با میل خود در 3 مرحله اقدام به ارتباط گیری کرده که مرحله اول و سوم مربوط به موساد و مرحله دوم مربوط به CIA بوده است. میزان نیافزاید اطلاعاتی که محکومان علیه تلاش داشته به سرویس‌های دشمن ارائه کند دارای طبقه بندی بوده است. سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گزارش داده که عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است. گزارش حاکی است که او بهمن سال 1403 به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و حدود 9 ماه در سلول انفرادی نگهداری می‌شد و تحت فشار مجبور به اعتراف اجباری شده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در سوابق علمی منتشر شده از شکورزاده، کسب رتبه نخست مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت در حوزه نرم‌افزاری تست ماهواره و انتشار مقالات علمی در زمینه کنترل و موقعیت‌یابی ماهواره دیده می‌شود. عنوان پایان نامه او نیز کنترل موقعیت نسبی منظومه ماهواره‌ای با استفاده از درک اتمسفری بوده است. حکم اعدام او هفته گذشته از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود و او در زندان قزل‌حصار در حبس بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته به چین می‌رود تا با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور دیدار کند. دیداری که قرار است طیف گسترده‌ای از پرونده‌های امنیتی، اقتصادی و فناورانه را در بر بگیرد. از جنگ ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا تایوان، تجارت، تسلیحات هسته‌ای، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب. به گزارش رویترز، ترامپ قرار است چهارشنبه هفته جاری وارد پکن شده و مذاکرات پنجشنبه و جمعه برگزار شود. این سفر پیشتر به دلیل جنگ با جمهوری اسلامی به تعویق افتاده بود و حالا در شرایطی انجام می شود که روابط واشنگتن و پکن زیر فشار همزمان جنگ، تجارت، فناوری و رقابت ژئوپلیتیک قرار دارد. رسانه‌های بین‌المللی نوشتند ایران یکی از محورهای اصلی گفتگوهای دو طرف خواهد بود. و رویترز گزارش داد بازارهای اروپا روز دوشنبه زیر فشار بن‌بست در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی کم رمق آغاز شدند، زیرا رد پاسخ تهران از سوی دونالد ترامپ قیمت نفت را بالا برد و اشتهای ریسک در بازارها را کاهش داد. بر اساس این گزارش، در بازار انرژی نفت برنت در معاملات آسیایی بیش از 4% رشد کرده و به حدود 105 دلار رسیده است. همزمان دلار تقویت شد چون سرمایه‌گذاران در فضای ریسک گریزی به دارایی‌های نقدشونده تر پناه بردند. رویترز گزارش داد شاخص دلار بالا رفته و یورو و پوند در برابر دلار عقب نشسته. طلا برخلاف انتظار کاهش یافته است، زیرا نگرانی از تورم نفتی و احتمال تأخیر در کاهش نرخ بهره فشار بر فلز زرد را افزایش داده است. بهای طلای نقدی حدود 0.8% افت کرده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 11 می 2026 شاخص داو جونز با 95 واحد افزایش، S&P 500 با 13 و نزدک با 27 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850. 818-285-2850.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
11: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
12: سامان حیدری.
11: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
12: سامان حیدری.
11: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
12: فقط سامان حیدری.
11: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
12: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
15: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
16: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
17: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما سر 3 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما
8: جور چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 144 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: MGM 947 KTWV HD3 Los Angeles.
3: In session with Dr. Farid Holakli.

گوینده این گفتار چند هفته پیش به دیدن اپرای فالستاف در سالن اپرای شهر لس آنجلس رفته بود. فالستاف اثر جوزپ وردی، آهنگساز بزرگ دنیای اپرا و به تعبیری شاید درست بزرگترین آهنگساز اپرا تا این زمان است. این اپرا بر روی اثری با عنوان همسران شاد وینزمور نوشته شده است. اثری است کمدی که این آخرین اثر آهنگساز بزرگ وردی است که نوشتن آن را درست در 80 سالگی شروع کرده بود و بسیار غیر معمول به نظر می رسید برای کسی مانند وردی که تمام آثارش مملو از تراژدی، جنگ و مرگ انسان‌ها بود. اما مسئله‌ای که افکار و ذهن گوینده این گفتار را در بر گرفت این بود که این اثر حدود 50 سال پیش در ایران در سالن اپرای تالار رودکی به روی صحنه رفته بود، زمانی که ایران دارای خانه موسیقی سمفونیک غربی، نمایش‌های رقص باله و همچنین اجرای اپراهای بزرگ و مجلل بود. گوینده این گفتار به عنوان خواننده کر اپرا در آن زمان کاملا به یاد دارم که حتی کارگردان این اثر لطفی منصوری بود، کارگردان برجسته اپرای ژنو در آن زمان که بعدها در کانادا و بالاخره در اپرای بزرگ سان فرانسیسکو کار کرد و همانجا هم بازنشسته شد. بیاد می آورم که بیشتر دستندرکاران این اپرا و اپراهای دیگر ایرانی بودند و باز هم یکی از بزرگترین خوانندگان صدای بریتون و باس در دنیا یعنی جوزپ تائیدی به ایران آمده بود برای بازی در نقش جان فالستاف، یعنی پروتاگونیست یا نقش اول این اپرا. از این جهت برنامه جنگ این هفته را اختصاص می دهیم به شهر مختصری از پیدایش تالار رودکی و کارهایی که در آن عرضه شد به طور خیلی مختصر، و امیدواریم که این کار را در برنامه‌های آینده هم نیز ادامه دهیم و تا جایی که ممکن است حق مطلب را ادا کرده باشیم.

در این دو بخش اول و دوم به گفتارهای از 5 نفر از کسانی گوش فراخواهی داشت که هر کدام به نحوی در تأسیس و برنامه‌های هنری این تالار نقش داشتند، از جمله فرح پهلوی که خود از دست اندرکاران اصلی این مرکز بزرگ هنری بود، از رابرت دی وارن امریکایی که به ایران آمده بود برای ایجاد و کمک به تأسیس باله ملی ایران که خود نیز معلم باله کوریوگرافر در تالار رودکی برای 11 سال بود، به هایده چنگیزیان رقصنده باله که در باله ها

بسیار با شکوهی نقش آفرینی کرده بود به محمود خوشنام، معاون هنری وقت تالار رودکی، و در آخر مصاحبه پژمان اکبرزاده، ژورنالیست و پژوهنده هنر در زمان پیش از تغییر رژیم در ایران، با آقای عنایت رضایی، کارگردان اپرای تهران در اروپا، که در 90 سالگی زندگی خود به سر می‌برد و برای اولین بار دعوت به مصاحبه را قبول کرده بود. بله، برنامه این هفته اختصاص دارد به تولد یک تالار هنری با عنوان تالار رودکی در شهر تهران، که بعدها در رژیم جمهوری اسلامی اسمش را نیز بر نتابیدند و آن را به تالار وحدت تبدیل کردند. با ما باشید.

0: دانه هایی که آدم با اعتقاد و عشق و محبت میکاره و خوش نمیشه.
1: کاملا میشه مقایسه کرد با ساختمونا و اپراهایی که در خارج در اروپا بود.
2: ما باید یه با هم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه. در قطاع قیام و قیامت باید بودیم و به جایی نرسیم.
3: می اومدن و ازم می پرسیدن
4: خواهی دوباره این کجا پیدا کردی؟

0: تالاری در ایران در تهران وجود داشت، در ایران هم فکر من میشود گفت در ایران، چون وقتی در تهران اونقدر فکستنی باشه اوضاع، معلومه که در شهرستان ها چه خواهد بود. یک تالار بود و 200 نفر جا میگرفت، تالار فرهنگ بهش میگفت.
1: گویا علیزاده رضا شاه حتی میخواستن یه اپرایی بسازن. بعد با آقای پلبوت که صحبت کردم که ماشاءالله حافظه‌شون هنوز خیلی خوبه، گفتن که یه تالاری ساخته بودن در میدان سپه، منتها خوب نبود و پیش خراب شده بود، سقفش فلان بود، مجبور شدن اونجا رو خراب کنن. بعد رفتن تو پارک سنگلج یه تئاتر ساختن که به اسم تئاتر 25 شهریور بود.
0: بیشتر به درد گردهمایی های آخر سال دبیرستان ها و دانشکده ها و هنرکده ها می اومد که سال یه بار جشن بگیرن و جایزه رو به خودشون تقسیم کنن.

واقعا قابل مقایسه نبود. شما اونجا نمیتونستین یه بالاهای به این بزرگی رو اجرا بکنید. حتی مثلا من اونجا یکی دوتا برنامه باله دیدم، مثل که فرانسوی ها بودن، خیلی جوون بودم، رفتم اونجا مثلا پرش میکردن، شما صدای تختهی بودن صحنه رو میشنیدین.

0: علیزاده گفتن که ما یه جایی لازم داریم، یه تالار خوب برای کنسرت و برنامه و اینها، که بعد فکر کردن که تالار رودکی ساخته بشه، که یه جایی رو پیدا کردن که شروع کردن به ساختمان.
1: یه منطقه‌ای بود تقریبا همش پژوهشی و آموزشی بود، یکیش معروف‌ترینش مدرسه نوربخش، دبیرستان نوربخش بود، دختران نوربخش، هنرستان عالی موسیقی بود، دیوار به دیوار مدرسه نوربخش.

0: به نوعی این تالار رودکی رو بر مبنای اپرای وین خواستن که بسازن.
1: خب برای اینکه بهتر بشه و وضع بهتر بشه، طبیعتاً وزارت فرهنگ و هنر افراد مختلف هم یک کسایی رو میفرستادن خارج که یه معلوماتی کسب کنن، یه چیزایی یاد بگیرن. بعد افراد مختلف که فکرهای مختلف میدادن که تمامی قسمت‌های مختلف تالار رودکی، بله و رقص‌های محلی و کنسرت و موسیقی ایرانی و خارجی و اینا، اپرا درست شد.
2: 7 نفر دانشجوی ایرانی که از میان 310 نفر داوطلب در امتحانات حائز بهترین رتبه گردیده بودند، به منظور ادامه تحصیلات عالی خود عازم نیویورک شدند
3: و این مؤثر واقع شد. یعنی از اون به بعد کسان بچه هایی که می رفتن به اروپا برای تحصیل، عده‌ای می رفتن به سراغ هنر آواز، که هنر آواز کلاسیک که اپرا و اپرت هم جزش بود، و وقتی بر می گشتند در واقع زمینه آماده می شد برای استخدام اونا و شرکتشون در برنامه های فرهنگی اپرایی. از طرف دیگه یه عده‌ای هم بودن که اروپا مانده بودند، اصلا زندگی می کردن. اینا وقتی دیگه زمین داره آماده میشه آمدن به ایران، خلاصه هر دو گروه به هم پیوستن و این نیروی واقعی اپرا رو به وجود آوردن.
2: خانم جین فرمان فرمایان قطعی به نام مهتاب از ساخته های دبوسی آهنگساز معروف فرانسوی را اجرا می کند.
4: من روبرت وارن هستم که از 1965 اومدم تهران و فارسی من الان گپ شد.

من سال 1344 به ایران دعوت شدم. پیش از اون چند بار شاه رو که به تماشای برنامه‌های مختلف باله در اروپا می اومد دیده بودم. او کارم رو پسندیده بود و پیغام فرستاده بود که آیا مایلم برای ارتقای باله ملی ایران به سطح بین‌المللی به این کشور سفر کنم. مهرداد پهلبود وزیر فرهنگ که همسر شمس پهلوی خواهر شاه بود، گفته بود که با من قراردادی 3 ساله خواهند بست. به همراه ژاکلین همسرم که البته همکارم و بالرین هم بود و مادرش، از آمریکا رهسپار تهران شدیم.

0: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می‌کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می‌کند. کیفیت بالا و قیمت‌های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه‌ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301. 310 58 69 301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: شهر بورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

شنوندگان گرامی، به ادامه گفتارمان درباره تالار رودکی و فعالیت‌های آن در دوران پیش از تغییر رژیم در ایران ادامه می‌دهیم و به سخنان فرح پهلوی، رابرت دی وارن، هایده چنگیزیان، محمود خوشنام و عنایت رضایی گوش فرا خواهید داد.

معلمین آواز هنرستان هم خیلی نقش بازی کردن تو این کار. هنرستان عالی موسیقی که عرض کردم در کنار دبیرستان نوربخش بود، اونجا کلاس آواز داشت و چند تا هنرپیشه هنرمند معروف در اونجا کلاس های آواز رو اداره میکردن، از جمله خانم فاخره سبا، خانم ابلین باغچبان و خانم منیر وکیلی بعدن.

0: بعد از ورود نخستین مسئولیت من ارزیابی سطح گروه باله ایران بود. آقای پهلپود وزیر فرهنگ میگفت دوست داره که باله در ایران در سطح گروه‌های مطرح بین المللی باشه. از من خواست تا برای رسیدن به این هدف به فکر بست این گروه به یک سازمان تمام عیار باله باشم.
1: در لذت من که گویا یه روزی رفتیم برای بازدید اونجا، هنوز مثلا سقف زده شده بود و داشتن تهویه هواشو میذاشتن و غیره، تمام نشده بود. علازت گویا به آقای پهلپود میگن که آیا شما میتونین اینو برای تاج گذاری تموم کنین؟ که بعد دیگه خب خیلی کار بود و اون موقع آقای مجیدی هم اونجا بودن. علازت گویا به مجیدی میگن اون چیزی که لازمه، مبلغی که لازمه بدیم به وزارت فرهنگ هنر که این کارو بکنه، و آقای بابایان پیش از این که اصلا پول به دستش برسه شبانه روز کار کرد که تالار رودکی رو تموم کرد.
2: امشب 3 آبان ماه 1346 خانه اپرای تهران که به نام ترانه‌سرای نامی ایران ابو عبدالله رودکی نامیده شده با حضور اعلیحضرتین افتتاح می‌گردد. این سالن بیش از 700 نفر گنجایش دارد و قرار است خانه فرهنگ و هنر ایران باشد.
0: شب افتتاح تالار فوق‌العاده بود. ما خیلی مضطرب بودیم. خب طبیعی بود، ماها کار کرده بودیم.
1: من انقدر علاقمند به هنر و موسیقی هستم، خب خیلی خوشحال بودم که افتتاح شده این تالار و خوشحال بودم که هموطنانمون در قسمت‌های مختلف اجرای برنامه میکنن، چه باله باشه، چه رقصای محلی، چه کنسرت، چه آواز، چه اپرا.

0: بله، we had prepared.
1: ما برای اون شب سه باله حاضر کرده بودیم، ولی فقط یکی از اونها رو شب افتتاح اجرا کردیم. برای اینکه اجرای اپرا هم داشتیم، ارکستر سمفونی هم بود و صد البته گروه کر اولین باغچبان هم برنامه اجرا کردن. همه لباس شب پوشیده بودن. گاردها کنار جایگاه سلطنتی ایستاده بودن و منتظر بودن. من پشت صحنه و در اتاق کنترل بودم. خیلی مضطرب بودم و میخواستم همه چیز خوب پیش بره. خودم پشت دستگاه کنترل صحنه و نور نشستم تا مطمئن شم همه چیز خوب پیش میره. باید بگم به همه افتخار میکردم. همه خیلی خوب کار کرده بودن. برای ایران هم خیلی عالی بود. بعد از برنامه به جایگاه سلطنتی رفتیم تا به اعلی حضرت و اولیا حضرت ادای احترام کنم. هنوز صدای شاه تو گوشم هست که به من گفت ما امروز اینجا باله‌ای مانند باله‌های فرنگی دیدیم، ولی من از شما میخوام که به فکر طراحی باله‌هایی بر اساس داستان‌ها و اساطیر ایرانی باشین و بهترین‌ها رو دور هم جمع کنین تا جامعه ما همون چه من در اپرای سلطنتی لندن یا اپرای پاریس می‌دیدم رو ببینن. و میخوام گروه باله ملی ایران مطرح شه و بتونه رقص‌های محلی و باله‌های ایرانی رو همه جای دنیا عرضه کنه.
2: فکر می‌کنم که ساختمان خیلی قشنگی بود، اثر لحاظ هم بیرونش هم داخلش، اونجور که تمام سالن‌ها رو درست کرده بودن خیلی قشنگ بود برای اون موقع.
3: کار فوق‌العاده زیبای موزاییک انجام داده بودن، موزاییکی با روش نقاشی شده بود. سالن باله‌ای که توش تمرین می‌کردیم سالن خیلی وسیع و زیبایی بود، درست بود. میدونیم بر مقصودم چیه؟ هیچی نبود شما بگین که بخواییم قور بزنیم بگین اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه، همه چی سر جاش بود.
1: سالن فوق‌العاده قشنگی بود. شرایط صدا و آکوستیکش بسیار عالی بود. سقف رو مثل کندوی زنبور عسل درست کرده بودن که خصوصا برای خواننده ها و اپرا خوان ها عالیه. وقتی خوانندگانی مثل ستاره اپرای ایران منیر وکیلی یا اولین باغچبان میخوندن، میتونستن هر کجای صحنه که دلشون میخواد بایستن و بخونن. اهمیت این موضوع رو وقتی فهمیدم که برای کار به اپرای لاسکالا رفتم. در اون اپرای مشهور در میلان تنها یک نقطه از صحنه بود که خواننده میتونست اونجا بیسته و بخونه، ولی خانه اپرای تهران تالار رودکی اینطور نبود. همه جاش میشد ایستاد و خوند.
3: صحنه هم خاصیت صحنه گردان رو داشت، هم تیکه به تیکه های کوچکترش میتونست بالا و پایین بره. مثلا توی برنامه ژیزل من بعد از زیر قبر در می آمدم، جلوی مثلا قبرم می رفتم زیر صحنه وای می سادم و اینو می کشیدن بالا. و این خاصیت خیلی از اپراهای حتی اروپا نداشته.

0: بعد از اون آقای پهلوود از من پرسید میخوام چی کار کنم. من گفتم آقای پهلوود آیا اجازه دارم سازمان ملی باله ایران رو که حالا خوب شکل گرفته ترک کنم و مقدمات سازمانی رو فراهم کنم که تمرکزش فقط رقص و موسیقی محلی ایرانی باشه؟ پهلوود گفت این همون چیزیه که ما میخوایم. او گفت به ویژه شاه و شهبانو بسیار تمایل دارن تا این سازمان به هدف ثبت و ترویج هنرهای محلی ایران آغاز به کار کنه. بعدها برای این کار شاه از من تشکر کرد و گفت میدونین در تهران همه فکر میکنن رقص محلی چیز کم ارزشیه.
1: رقص محلی something low down.
2: حدود 7 سال اینطورا در تالار رودکی من میرقصیدم. فندق شکن رو رقصیدم، کوپلیا رو رقصیدم، بعد یه سال بعد شهرزاد رو رقصیدم، دونکیشوت رو رقصیدم، یعنی تقریب دختر خودسر رو رقصیدم.
3: حس اول این بود که ایران در حال رشد و هنوز به مرحله سرمایه داری نرسیده، نیازی نداره به اپرا. اپرا برای چی به چه دردش میخوره؟
4: روشنفکرای ما نسبت به این قضیه حالت تدافعی داشتن، میگفتن که رژیم شاهنشاهی به صورت سطحی مایله که نشون بده که ما مترقی شدیم، ما مدرن شدیم، و در حالی که عمیقا چنین چیزی نیست.
5: عبدالوهاب شهیدی، کسایی، رقص محلی چه میدونم جنوب و آذربایجان و گیلان، این زود بود، ما اینو اختراع کرده بودیم، قبلا بود تمام رقصهای محلی، آوازهای محلی که وزارت فرهنگ هنر ما اختراع نکرده بودیم.
3: نگاه دوم این بود که نه بابا، اگه با هم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه، تا قیام و قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم. باید همزمان ما هم کار بکنیم و در راههایی که هنوز کشف نشده، هنوز تجربه نشده، گامی برداریم. به این به نظر من کار درستی بود.
4: اما اون موقع من دانشجو بودم که دنبال این بودم که ببینم که هنر غربی چی میگه، بالت چیه، اپرا چیه، ارکستر سمفونیک چیه. بنابراین اون صحنه تالار رودکی برای من یک دانشگاه محسوب میشد. من خیلی چیزا اونجا یاد گرفتم.
3: من از اول مهمترین برنامه‌هایی که اجرا می‌کردم یک متن سخنرانی گونه‌ای بود یا تشریحی درباره موسیقی ایران در برنامه سازمان‌های برنامه‌های ایرانی. یعنی برنامه رو که کاری کرده بودم فقط ساز و تنبور، تنبور نباشه، در کنار ساز و تنبور یک کمی هم در مورد موسیقی ایران، در مورد مایه‌های دستگاهی ایران می‌پرداختیم. یعنی در واقع برنامه کمی جنبه پژوهشی هم پیدا می‌کرد.
0: و البته که خیلی از تهرانی ها نمی دونستن ایران چی داره و می اومدن و ازم می پرسیدن
6: خیلی برین کجا پیدا کردی اینجا این چیزه.
0: و من باید درشون توضیح می دادم که رقص ها رو از کجا پیدا کردم. خیلی هاشون نمی دونستن ایران انقدر فرهنگ غنی داره.
5: یک کسایی مثل نوریف و مارگو فونتن اومدن در تالار رودکی. بزرگترین رقصنده میگن الان بالرین دنیا بودن این دوتا.
2: اکثر بالاهایی رو که ما اجرا میکردیم بالاهای فرنگی بودن، غیر از آخرین برنامه که باله جرمنجه بود که با طراحی یک خانم ایرانی، خانم احمدزاده انجام دادن، با طراحی لباس خانم هما پرتوبی، با طراحی صحنه آقای حاج قربانی که واقعا شاهکار کرده بود توی اون، یعنی به خصوص صحنه ازدواج بیژن منژه که مثلا در تالار تخت جمشید اتفاق می افتاد، این اونو بازسازی کرده بود.

بعد از اپرای کوزی فان توتی که شب اولش اولیازاد فرای پهلوی تشریف آورده بودن، تمام هنرمندان رو خواستن و از من پرسیدن آیا امیدی هست که ما بتونیم 6 ماه دیگه اپرا در تهران داشته باشیم. این بود که من رفتم تالار رودکی و دیدم که هنوز ساختمون کاملا ساخته نشده و من فکر میکردم شاید تا 6 ماه آینده اصلا تموم نشه، ولی معجزه کردم. خیلی سخت بود اپراهای اولیه رو جور امتحان بکنیم و روی صحنه بیاریم که آبرومون نره، یعنی اپراهای باشه که به تعداد زیاد خواننده و کور احتیاج نداشته باشه. این بود که اولین اپراهایی که ما اجرا کردیم، اپرای مثلا سر و پادرونا بود، اثر پرگولزی که فقط 3 تا خواننده داشت، یا اپرای کاولری روستیکانا که فقط 4 خواننده داشت و حتی ما ارکستر مخصوص اپرا هم نداشتیم، مجبور بودیم با ارکستر سمفونیک همکاری بکنیم و ارکستر سمفونیک البته برنامه خودشو داشت و زیاد علاقمند نبود که هر هفته تمرین اپرا بیاد. 1972، 4-5 سال بعد از تأسیس تالار رودکی، ما یه ارکستر اپرا داشتیم که فقط برای باله و برای اپرا کار میکرد. اولین سالی که ما اپرای هنزل و گرتل رو اجرا کردیم تقریبا 40 بار تکرار شد، یعنی روزهای جمعه که مدارس تعطیل بودن، گروه های زیادی از مدارس می آمدن برای دیدن این اپرا. بعد از اپرای هنزل و گرتل ما چندین اپرا رو به زبان فارسی ترجمه کردیم. عروسی فیگارو بود، اثر موزارت، دختر هوشیار بود، اثر کارل اورف. 7-8 اپرا ما ترجمه کردیم و اجرا کردیم. احساس غرور میکنم که یک زمانی من برای ملتم کار کردم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-NGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
5: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از پنجم ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit The King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یویو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه‌های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. پنجشنبه 14 ماه می برنامه‌ای با عنوان اپرا UCLA در سالن شوینبرگ ها ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می The Chamber Music برنامه‌ای دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوینبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 15 ماه می SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا می کنند. این 2 اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون، میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid
در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن دی پنتش تیاتر آف هالیوود به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. برای علاقمندان به رقص باله برنامه ایست با عنوان پاسیفیک فستیوال باله کاملات فقط برای یک شب شنبه 16 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر. در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کنسرت هال گروه LA فیل یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک ارکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشهوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از 2 ماه می شروع و تا 3 ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر. محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوار در شهر کالور سیتی. نیل یانگ متولد 12 نوامبر سال 1945 خواننده ترانه‌سرا و گیتاریست پرکار کانادایی است که به عنوان چهره‌ای مهم و تأثیرگذار در سبک‌های موسیقی فولک و راک اند رول شناخته می‌شود. او در دهه 1960 با گروه‌های بافالو اسپرینگفیلد و کراسبی استیلز، نش اند یانگ به شهرت رسید و سپس به صورت انفرادی حرفه خود را آغاز کرد. از موسیقی فولک آکوستیک گرفته تا راک الکتریک که بیش از 5 دهه ادامه یافته است. او با آلبوم‌های ماندگاری مانند هاروست سال 1972 و راست نیور سلیپس 1979 شناخته می شود. یانگ در شهر تورانتو متولد شد. او در 6 سالگی به بیماری فلج اطفال یا همان پولیو مبتلا شد که باعث شد سمت چپ بدنش تا حدی فلج شود و بعدها نیز دچار بیماری سر نیز گردید. سبک او به خاطر شیوه موسیقیایی خاص و متنوع خود شناخته می شود و به همان اندازه که در اجرای بالادهای آرام آکوستیک مهارت دارد در اجرای موسیقی راک پرصدا و خشن نیز تواناست. او مدرسه بریج را برای کودکان دارای معلولیت ها هم بنیانگذاری کرد، اقدامی که از تجربه های شخصی خود او الهام گرفته است. نیل یانگ 2 بار به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافته است، 1 بار به عنوان هنرمندی انفرادی و بار دیگر به عنوان عضو گروه بافالو اسپرینگفیلد و همچنان صدای بسیار تاثیرگذار و ماندگار در دنیای موسیقی به شمار می رود. حال توجه شما را جلب می کنیم به شنیدن یکی از آهنگ‌های

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
8: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
9: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
13: همراه با علیرضا میبودی.

قهرمان منی، مهد عشقی، تو آرمان منی، سرگذشت گذشتگان منی، اولین برگ داستان منی، آشیان پرندگان منی، آسمان ستارگان منی، در دل کوچه های بیفانوس از ظفر تا حوالی سیروس، تخت طاووس تا ته در روس، دخترانت که اختران شبند، شعله آتشند و شب شکنند، آخرین فصل سالهای عبوس، عزل شیطان، سقوط یک کابوس، سوت پایان، شمارش معکوس. خودم موندم اینا چجوری اومدن پشت سر هم، سوت پایان، شمارش معکوس، آخرین فصل سالهای عبوس، عزل شیطان، سقوط یک کابوس و الی آخر. خب خانم فرودی برنامه رو هدایت میکنه، عزیز سپاسگزارم. امروز همیهنانم دوشنبه است، بعد از روز مادر، مادر ای مادر خوب، چقدر شعره اون شیر قشنگ، مادر ای مادر خوب، این چه عشقیست بزرگ، این چه روحیست عظیم که پس از مرگ نگیری آرا، این ماله ما شیریه. یه شعره من دارم درباره مادر، اینم جالبه، برای مام بی بی گفتم چی؟ این آن رازی که میدانیست و یا همانی که نمیدانیست و درد دارد کو که پیدایش کنی، همدم هر درد پنهانیست و دوستش دارم که در سرمای عمر همچو گلهای زمستانی است. این شگفت نازنی دانی که کیست؟ مادر پرمهر ایرانی است. واقعا مادرها ایرانی، حالا یه تیکه از یه شعر بلند بود دیگه، حالا یادم نیست، ولی به هر حال مادرای ایرانی واقعا اثبات کردن دیگه. نمیدونم یه چیزی دیگه متفاوتن با جای دیگه، من ندیدم شبیهشون رو، با اینکه در کشورهای مختلف زندگی کردم، توی کشور عرب زندگی کردم، در مصر بودم، در آلمان بودم، در اتریش بودم، در سوئیس مدت ها زندگی کردم، در فرانسه 7 سال زندگی کردم، در انگلیس بودم و همینطور در ایالات متحده. نمیدونم مادران ایرانی از یه جنس، نمیگم بهترن ها، ولی از یه جنس دیگه هستن.

خب مامای آمریکای لاتین هم یارم مامای اسپانیایی ها و ننه ما ها گوش کنید.

خب اینا بی بی گفت فکر کنم ترانش من مسعود امینی باشه به هر حال، یاد همه گرامی، یاد همه. خب همینم میبینی که در ایران وقتی انقلاب شد اسم همه دانشگاه رو عوض کردن، اصلا رفته یه سری از دانشگاه رو گرفتن، مثلا مهدوی کنی که تو عمرش خودش پا به دانشگاه نگذاشته بود رفت دانشگاه هاروارد رو گرفت، دانشگاه مدیریت هاروارد در ایران مؤسسه درست شده بود مدیریت هاروارد که حتی اومناش همه چهرهای برجسته بودن در کارآفرینی در سرمایه گذاری، یعنی اینا در واقع بنیانگذاران صنعت نو در ایران بودن، اینا شدن همه عضو هیئت مدیره، شدن عضو هیئت اومنا، مثل سیاوش ارجمند از گروه صنعتی ارج، یادتونه گروه صنعتی ارج در شده قدیم، یادش بخیر سیاوش ارجمند، آقای هدایت الله بهبانی از گروه صنعتی جنرال، حسن خسروشاهی از گروه صنعتی مینو، محمود رضایی شرکت مس سرچشمه، عبدالعلی فرمانفرمایان از شرکت نفت پارس، اینا همه اعضای هیئت امنا بودند، اسمش بود مدرسه عالی مدیریت و بنیانگذارش که بود اونام دوتا کارآفرین بزرگ ما که حبیب لاجوردی، یکی هم حاج برخوردار محمد تقی برخوردار که در واقع میشه گفت او پدر صنایع خانگی ایران بود، آقای برخوردار آدم شریف ها یزدی بود، خیلی کارهای عمرانی هم در یزد انجام داد، آقای برخوردار یکی از محسنات کارآفرینان ایران این بود، با اینکه همه اغلب در تهران در پایتخت خب به موفقیت های بزرگ رسیدن، خب دولت هم واقعا امکانات میداد و کوچه میداد به کسانی که علاقه داشتن کار بکنن یا در ایران سرمایه گذاری بکنن، اینا رفتن در شهرهای خودشون هم کارهای بزرگ انجام دادن، یکیش آقای برخوردار بود در یه از خیلی کارها کارهای عمرانی انجام داد، این برای مدرسه مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد رو آقای لاجوردی و آقای برخوردار اینها بنیانگذاری کردن، هدف چی بود؟ تربیت نسل جدیدی از مدیران در ایران، با 500 دانشجو کارشون شروع کرد، دانشگاه در شهرک غرب تهران ساخته شد، اگر اشتباه نکنم مهندس معمارم آقای اردلان بود که از المانهای ایرانی خیلی استفاده کرده بود در معماری این دانشگاه. خب وقتی انقلاب شد یکی از ثمراتش این بود که اموال این مؤسسه رو توقیف کرد، اسمش رو عوض کردن، گذاشتن چی گذاشتن؟ گذاشتن چمران اگه اشتباه نکنم، آره چمران یعنی نه ببخشید چمران نگوشی، گوشن امام صادق، دانشگاه امام صادق شد، دانشگاه امام صادق یعنی شد یکی از معروف‌ترین دانشگاه تروریستی دنیا و در اختیار سپاه قرار گرفت، اما اولین کسی که این دانشگاه رو تصرف کرد محمد رضا مهدوی کنی بود، آخوند بزرگ، این عمل و اکرش ریختن و دانشگاه رو تصرف کرد، اسم دانشگاه گذاشت رو آدمی که نه دانشگاه هاروارد دیده بود اسمش به گوشش شنیده بود، 1300 سال با دانشگاه هاروارد فاصله داشت، امام صادق، و در اختیار سپاه قرار گرفت. امروز اگه کسی از این دانشگاه فارغ التحصیل شده باشه من فکر کنم آمریکایی مثلا تو آمریکا راش ندن، چون باید حتما شما تاییدیه سپاه رو داشته باشید تا بتونید به این دانشگاه راه پیدا کنید، برای یکی از دانشگاهایی که به این ترتیب اسمش عوض شد، ماهیت کارش تغییر کرد، در اختیار سپاه قرار گرفت، رفت تو زمینه‌های کار ترور اینها، همین دانشگاه مدیریت هاروارد بود. دانشگاه صنعتی آریامه شد دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه پهلوی شیراز که این همه برای
هم ایجادش، هم ساختش و هم گسترشش زحمت کشیده شد. واقعا علم خیلی زحمت کشید، آجو تو متقی خیلی زحمت، آقای صدر خیلی، خودش، خواهرش، هر نه آمدن بشه خیلی زحمت کشید، زحمت دانشگاه پهلوی رو. جمعی از برجسترین استادان رو از سراسر دنیا آوردن به این دانشگاه و در هاروارد هم که استادان هاروارد تدریس میکردن در مدیریت، به اصطلاح دانشگاه مدیریت هاروارد. دانشگاه پهلوی هم شد دانشگاه شیراز. یه دانشگاه هم که شهبانو فرای پهلوی در ایجادش خیلی تلاش کرده بود، دانشگاه فرای پهلوی بود، شد دانشگاه از زهرا. چون زهرا مثلا بی خبر، اونم 1300-400 سال با این دانشگاه فاصله داشت، دانشگاه هرگز نرفته بود، ولی خب اسم یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران به نام او گذاشته شد. دانشگاه ملی ایران شد شهید بهشتی. اینا هم از هامبورگ اومده بودن، آقای بهشتی از هامبورگ اومده بود به همراه خاتمی، محمد خاتمی. دانشگاه جندی شاپور بکنید، اصلا اسم تاریخیه برای جندی شاپور. دانشگاه یکی از اولین دانشگاه دنیاست، یکی از نخستین دانشگاه های جهانه. فکر کنید سابقهش برمیگرده به دوره ساسانی. اسمش گذاشتن شهید چمران. شهید چمران چی بود؟ یه آدم، آقای مصطفی چمران، همین در برکلی تحصیل کرده بود، در رشته فیزیک تحصیل کرده بود. فکر میکنید وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شد رفت کجا؟ رفت لبنان که چه کار کنه؟ آموزش چریکی ببینه. رفت با گروه نبی بری اونجا قاطی شد در لبنان، عضو نهضت آزادی هم بود، فیزیک پلاسما خونده بود، آمد به ایران، انقلاب کشو خمینی کردش وزیر دفاع به خاطر سوابق تروریستی، آموزش های ترور. بین یکی از حرفایی که امروز هم مستاق داره برای پسماندگان علی خامنه ای، حرفای چمرانه. میگه ملت ایران تسلیم نمیپذیره، حتی اگر دشمن همه خاکش رو تصرف کنه همه مردمانش رو بکشه. اینه این منطقه این گروهه. خدایا، آرزوشی ببینید، میگه خدایا وقتی که شیپور جنگ تنین انداز میشود قلب من شکفته میشود و به هیجان در میآیم. نشون میده آدم های طبیعی نبودن اینا. اینا آدم های میشه وزیر دفاع ایران. بعد حرف دیگری که میزنه در نسخه آثارش، میگه امام زمان در بین ماست، حضور داره، در بین ما زندگی میکنه، مراقب اعمال و رفتار ماست، هر کجام که رهبر اشتباهی بکنه خطای رهبر رو امام زمان جبران میکنه.

0: خب همین الانم حالا تو اینجا هستیم اجازه بدید اینم بحث رو هم دنبال بکنیم در همین رابطه. نظر حوزه رو گوش میکنیم، یکی از سخنگویان حوزه علمی قبه، درباره سیستم بانکداری امام زمان. امام زمان آمده مملکت رو گرفته، سیستم بانکداری امام زمان رو این آخوند حوزوی توضیح میده بر سر منبر. گوش کنید.
1: وقتی امام زمان ظهور کنه، حکومتش تو عالم مستقر بشه، ببینید مردم چجوری وام میگیرن. الان چجوری وام میگیرید؟ چند تا سند میخواد؟ ها؟ چند تا ضامن میخواد؟ چک و سفته چطوره؟ داریم امام زمان که ظهور میفرماید، یه شخصی میره محضر، اعلام میکنه اون جارچی حضرت، هر کی پول احتیاج داره بیاد بگیره. خب بانک‌ها الان هم میگن وام میدیم، مطالعه گوش بده. روایت میگه جارچی حضرت اعلام میکنه هر کی پول میخواد بیاد بگیره. فقط یه نفر میره و میگه ما زمان الان پول احتیاج داره. حضرت میگه مسئول امور مالی. بول مسئول امور مالی. خب نه سند بیار، نمیدونم قبال ازدواج تو بیار، نمیدونم کی. نه برو مسئول امور مالی. خدای تو شاهد. میره پیش مسئول امور مالی. مسئول امور مالی میبرش تو خزانه. میگه گوشه لباس رو بگیر. خب شماره حساب نه، گوشه لباس رو بگیر. حالا فهمیدید چرا ما عبا داریم مال اون موقع است که خب. میگه گوشه لباس رو بگیر. گوشه لباس رو میگیره. روایت میگه تا جایی که جا داشته بشه پول اون موقع میرزه تو لباسش. خدای تو شاهد. بعد میگه خب برو. اینم میگیره و تا میاد بیرون به خودش میگه که ببین من هیچ کی بلند نشه، فقط من از حضرت پول خواستم. پشیمون میشه. برمیگرده میگه آ نمیخوام این پول رو. مال دنیا نمیخوام. مال پس بدم. جواب میاد که نه خیر. ما دیگه خاندان کرمیم. به کسی چیزی بدیم پس نمیدیم. برو مشکل خودت خرجش کن. وام داده بلا عوض.
0: خب امیانا برابر این وام از امام زمان که بگیره دیگه لازم نیست پس بده، یعنی قسپندی و اینا نداره، بیشتر از نیازتونم بهتون میدم و بعدم تو کیف و اینا پول نمیگذارن ها. میگه باید عبا داشته باشه، عباتون میگیرید میریزه تو عبا، پولو میریزه تو عبا. خب از بازار آگهی ها برون که کلی خبر داریم امروز، خبرام موند همش و اصلا برنامه هم سیستمش عوض شد، من رفتم توی یه خط دیگری. بگذاریم برای خبرهای مهمی است، برنامه مهمی هم امروز هست، با چندین چهره هستیم همین الان تا لحظات دیگه.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: مصریانی.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
15: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
16: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
15: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: آقا برای من رو پی میگیری، من میادنم چه خبر بود این آخر هفته در شهرهای مختلف، در شهرهای کوچک و بزرگ، در بولونیا، در کانادا، در ونکوور، در تورنتو، استرالیا، آلمان، همه جا، در لس آنجلس، در انگلستان، تظاهرات ایرانی ها با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، بیشتر هم در مخالفت با مجازات اعدام در ایران جمهوری اسلامی، واقعا به طور دیوانه واری سرگرم کشتار، یعنی قاتلان زنجیری در دستگاه قضایی دست از سر نسل جوان بر نمی دارن و روزی چندین جوان رو در ایران به جوخهای اعدام می سپرن. در انگلستان هم در لندن که تظاهرات خیلی بزرگی برگزار شد، 20,000 نفر شرکت داشتن، شمار زیادی از ایرانی ها با پرچم های شیر و خورشید در اجتماع ضدیت با یهود ستیزی شرکت کردن، خیلی کار درخشانی بود و اثبات کردن که چقدر متفاوتن با دیگر به اصطلاح پناهجویان و نیروهای مهاجری که از خاورمیانه، از کشورهای جهان اسلام به اروپا آمد. با کی هستیم؟ آقای دکتر نامدار بقایی عزیز در بریتانیا. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرخوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، و بازم عذر میخوام که هنوز این سرما خوردگی در من هست و صدام گرفته.
0: آویزارم
1: حد زیادی.
0: هر چی زودتر.
1: خیلی سپاسگزار که یادی کردید از جناب حاجی محمد تقی برخوردار، یادش بخیر. من ایشون رو اینجا لندن میدیدم، خانواده برخوردار رو میدیدم، یزدیای لندن دور هم جمع میشدن جمله ایشون سالها پیش، و همین صحبت از دوران خوب گذشته و اون کارهای خوب و کارآفرینی که انجام میدادن در ایران صحبتش بود. هم
0: چه نسلی بودن، واقعا چه نسلی بودی که فکر نمی‌کنم تکرار بشه.
1: بله متاسفانه
0: با تمام وجود مملکت دوست داشت، پولش از راه دزدی و رانتخاری به دست نمی‌آورد، همه با همت خودشون و تلاش و کوشش، و خب البته در اون دوره کوچه هم واقعا حکومت هم کوچه میداد.
1: بله،
0: حمایت میکرد پشت. آقای دکتر، من رقم درست گفته 20,000 نفر در لندن بودن.
1: 20,000 نفر. ببینید، اینجا در لندن در دو روز تظاهرات شد، هم روز شنبه نهم هم روز یک شنبه دهم انجام شد. با اینکه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی روز دهم بودش، ولی به خاطر همین تجمع بزرگ یهودیان بر علیه یهودی ستیزی که روز یک شنبه برگزار می شد، یک مقدار در حقیقت محدودیت هایی در مرکز لندن و اینا ایجاد شده بود. در نتیجه تعداد زیادی از ایرانی ها روز شنبه رو در میدان ترافالگار برنامه رو گرفتن در به خاطر همون فراخوان، ولی روز یک شنبه هم ایرانی ها به طور خیلی وسیعی به جلوی داونینگ استریت رفتن و اونجا به یهودیان پیوستن، اسرائیلی ها یهودی ها پیوستن، و همین تخمین زده میشه حدوداً که تا 20,000 نفر بودن. و این واقعا یه تظاهرات، صرفا یک تظاهرات نبود، یک تجمع اعتراضی معمولی نبود، بیشتر یعنی شبیه یک هشدار سیاسی اجتماعی به دولت بریتانیا بود که بخش مهمی از جامعه یهودی و حامیان اونها احساس میکنن که دیگه محکوم کردن لفظی کافی نیست و امنیت یهودیان یه مسئله ملی، به یک مسئله ملی تبدیل شده. و خب این تجمع بزرگ که انجام شد خیلی پرمعنا بودش، و پیام اصلی که دادش این بود که یهودیان بریتانیا بعد از این حملات اخیر، به خصوص اون چاقوکشی که در منطقه گولدرز گرین شد، آتش زدن آمبولانس های خیریه یهودیان و حملات به اماکن یهودی، این احساس ناامنی عمیقی پیدا شده و پلیس حمله گولدرز گرین رو در 29 آوریل حادثه تروریستی اعلام کردن و گفتن که یکی از خطوط تحقیقشون این در این رابطه هستش و دارن دنبال میکنن. بعد تجمع دیروز با نقطه فشار خیلی عمومی بر دولت آقای استارمر شد و پلاکارت هایی که مثلا می گفتن که بریتیش جوز دیزرف بیتر ویر ایز کیر استارمر، می دونید اصلا نیومد، خودش که نیومد در این تظاهرات شرکت بکنه. اینا نشون می داد که بسیاری از حاضرون از غیبت خود نخست وزیر و اینها ناراحت هستن و گفتن کافی نیستش. و اون وقت سخنرانانی که اومدن اونجا خیلی جالب بود و صحبتهایی که شدش واقعا خیلی قابل اهمیت بود. خاخام اعظم بریتانیا آقای افرم میرویس اومد و یکی از تندترین سخنرانی ها رو کرد، گفتش یهودی ستیزی در بریتانیا عادی سازی شده و در سیاست، رسانه، دانشگاه ها، مدارس، هنر، نشنال هلت، خیابان ها نفوذ کرده. و همچنین ایشون گفت که شبکه های اجتماعی هم به گسترش نفرت ضد یهودی متهم کردش ایشون و گفتش که نقش احتمالی جمهوری اسلامی در تحریک این خشونت ها بوده و چرا هنوز سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا هست و اخراج نشده و چرا هنوز سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار نگرفت. خیلی محکم و جدی این حرف رو زد. پس از ایشون خانم کمی بدناک رئیس حزب محافظه‌کار، خانم رنگین پوستی که نماینده مجلس هستن، ایشون اومدن و با استقبال بسیار زیادی روبرو شد. ایشون یهود ستیزی رو در چارچوب رشد افراطگرایی جهانی توضیح داد، از حملات 7 اکتبر حماس یاد کرد و گفت بریتانیا باید پناهگاه امنی برای یهودیان باقی بمونه. مضمون سخنانش این بود که یهودیان باید بتونن آزادانه به مدرسه شون، به عبادتگاهشون، زندگی روزمره شون برسن و این ترس رو نداشته باشن. پس از ایشون آقای پت مکفادن اومدش که وزیر کار و بازنشستگی دولت کارگریه و به محض اینکه اومد روی صحنه ظاهر شد با هو کردن و اعتراض شدیدی از جمعیت روبرو شد که بعضی مخالفین فریاد می زدن شرم بر شما، شرم بر شما، تقصیر حزب شما هستش که این اتفاق ها می افته، کی اقدام می کنید، این صحبت ها رو می کردن و تلاش می کردن ایشون که سخنانش رو ادامه بده و می گفت من صدای شما رو می شنوم، با شما هستم، اینجا هستم تا با یهود ستیزی بجنگم. و این واکنش رو نشون داد که نشون میده که شکاف بسیار عمیقی بین جامعه یهودی و دولت کارگری انگلیسه. آقای سر اد دیوی رئیس حزب لیبرال دموکرات انگلیس اومد صحبت کرد راجع به باز همین افراطگرایی و اینها و از حزب آقای نایجل فراش، حزب ریفورم هم معاونش آقای ریچارد تایس که نماینده مجلس هم هست سخنرانی کرد که با استقبال خیلی خوبی از جمعیت روبرو شد، به خصوص که این انتخابات اخیر منطقه‌ای و محلی رو در انگلستان برنده شدن اینها خیلی قوی. و به خصوص صحبتش رو روی دانشگاه ها گذاشتش و گفتش که جلوی دانشگاه ها رو بایستی گرفت که اینقدر پخش نکنن این یهودی ستیزی رو و حتی خواستار این شد که فشار مالی بر دانشگاه ها گذاشته بشه و دانشگاه هایی که رعایت این اصول رو نمی کنن و یهودی ستیزی در اون دانشگاه ها انجام میشه بودجهشون رو کم کنن یا بزنن. و همینطور که شخص دیگری به نام سول تیلر رئیس کلیسای متحد یهودیان یونایتد سیناگوگ اومد صحبت کرد و ایشون هم خیلی گفت که این اپیدمی شده، اپیدمی نفرت ضد یهودی خیلی زیاد شده و این جنبش ضد نجات پرستی هستش و چرا وقتی قربانیان یهودی هستن واکنش عمومی و اونهایی که ضد نجات پرستی هستن از خودشون واکنشی خیلی نشون نمیدن. و با اینکه یهودیان نزدیک 370 ساله که در انگلستان ریشه دارن بعد از اون جریانات دادگاه‌های تفتیش عقاید اسپانیا و اینها که خیلی هاشون کوچ کردن اومدن به انگلستان، اینا دیگه نمیخوان برن و شکستم نمیخوان بخورن و میخوان یه حالت باشه که بتونن اینجا زندگی کنن، ولی خب حالا این هزینه‌های سنگین امنیتی که براشون گذاشتن روی کنیسه ها، مدارس، اینها این آقا گفتش که یه حالت یهودی، مالیات یهودی بودن بایستی ما بدیم الان اینجا. خیلی مسئله یه که بیخ پیدا کرده جامعه بودی و عجیب دولت آقای استارمر رو که الان هم خودش گرفتار هستش. الان همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، وزیر کشور انگلستان خانم شابانه محمود و آقای دیوید لمی وزیر دادگستریش در دانینگ استریت هستن امشب و دارن همین الان با نخست وزیر صحبت میکنن که خواهش میکنیم یک تایم تیبل، یک به قول معروف مسیر راه، یک نقشه راهی رو از حالا تا سپتامبر پیاده بکن که به هر حال استعفا بدید و برید و رئیس جدید حزب انتخاب بشه که خب نخست وزیر هم خواهد شد. بسیار موضوع بغرنجی شده اینجا، دولت کارگری باهاش شدیداً روبرو شده. خیلی اعتراض میکنن، میگن چرا بچه یهودی بایستی بره صبح مدرسهش و ببینه تا آسمون نرده رفته بالا، سیم خاردار رفته بالا، چرا بایستی اینطور بره این بچه و درس بخونه در مدرسه، با ترس و لرز بره و در اونجا درسشو بخونه و نباشه. برای همین هم هست که دولت اسرائیل شدیداً داره به یهودیان انگلستان میگه که پاشید بیاید اسرائیل، اینجا ما امنیتتون رو کاملا تامین میکنیم و اون چه که در انگلستان دارید اینجا برای شما مهیا میکنیم. به این صورت بله، به هر حال موضوعی که به این سادگی ها پایان پیدا نمیکنه تا یهودیان راضی بشن، راحت بشن از اینکه امنیتشون تامین هستش. جناب میپرسید
0: حالا بابا اصلا چیزی الان بهش روبرو هستیم آقای ایران شالایی که میشنویم علیه یهودی ها، نوعی توحش، یعنی گسترش توحشه، یعنی جنگ با مدنیت هیچ معنی دیگه نداره، جنگ با تمدن دیگه. یعنی شما فکر کنید ما آخه جنگ دوم جهانی رو گذاشتیم پشت سر، الان 70 و چقدر 80 سال داره میگذره، داره دوباره برگشتیم به خونه اول، خیلی بدتر. هیتلر که از این شعارها نمیداد اوائل، بعدن معلوم شد که چی این هدف های توی کلشه. و خب اینا با همین صراحت امروز میان تو کشورهای غربی زندگی میکنن با عنوان مهاجر و پناهجو،
1: از دموکراسی و لیبرالیسم این کشورها استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن در حقیقت، و میان به این صورت ابراز عقیده میکنن.
0: و اینا فقط به خاطر رأی، به خاطر که به هر پناهجو با عنوان یه رأی نگاه میکنن.
1: کاملا بله.
0: و فراموش میکنن تمام اصول به اصطلاح مدنی خودشون از یاد میبرن، به همه چیزهایی که بالاخره تمدن بهش پایبند بوده اینا دارن همه رو واگذار میکنن. برای تظاهرات
1: انتخابات چند روز پیش انگلستان، هفته همین پنجشنبه گذشته، واقعا دیگه تکلیف اینها رو روشن کرد دیگه. دیدن الان که میگم، همون که خدمتتون قبلا هم گفتم، سیستم دو حزبی انگلستان دیگه به هم خورد کاملا، و الان بازیکن اصلی به نام حزب ریفورم در بازی هستش. حزب سبزها تا یه حدی خیلی اهمیت زیادی ندارن، یک مشادم افراطی دست چپی هستن حقیقتش، که عقاید و نظریات خودشون رو دارن. اونها هم خیلی به این یهودی ستیزی دامن زدن، اون حزب چپ در حقیقت سبزها به این کار زیاد دامن زدن، ولی حزب ریفورم واقعا خیلی دفاع سنگینی میکنه حسابی از یهودیان و از ایرانی ها حقیقتش. یعنی صحبت های آقای فراج و بقیه اعضای حزب ریفورم رو که میشنفید، بسیاری از ایرانی ها من میدونم که به حزب ریفورم رای دادن، اونهایی که حق رای داشتن در این انتخابات اخیر به حزب ریفورم رای دادن.
0: یه موقعی برچسب چپ اعتبار میداد به آدم ها،
1: بله.
0: اون آدم هایی که درد انسانیت دارن، به مسائل انسانی توجه دارن، اینا چپ نیستن، اینا شپ چپ هستن، اینا چپ نما هستن، اینا کسانی هستن که به نظر من با راستترین طیف راست امتزاج کردن، یعنی با طیف راست افراطی، یعنی همین، یعنی یه نوع نازیسم دیگه، نوعی فاشیسم، اونم در قبای چپ، حالا یا توی سبزا هستن یا در بین چپ افراطی هستن تو آلمان مثلا. برحال ممنونم، ولی این تظاهراتی که برگزار شده که در بولونیا، در مادرید، در کل، در لس آنجلس، در ونکوور، در خیلی امید بخش بود آقای
1: بسیار. نه این واقعا نشون میده که ایرانی جماعت دیگه به این سادگی از صحنه کنار نمیره جناب میبودی، و بایستی به خصوص با این اعدام‌های وحشیانه‌ای که اینها دارن میکنن در ایران، بایستی این صدا رو رسوند به دنیا. یک پوسترهای واقعا وحشتناکی در حقیقت درست کردن دوستان که در تظاهرات میبرن، عکس همین قاتل معروف اژه‌ای رو روش انداختن که داره خون از دهانش میچکه، تو دستانش پر از خون هستش، و میدونید اینا که حسابی این پوسترها داره اثر میگذاره روی جامعه غرب به این صورت. بله
0: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز.

0: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: برنامه رو پی میگیریم هم یعنی با چه هستی؟ در این منظر از برنامه با سکا خانم دکتر میترا بابک عزیز در بریتانیا. دیروز داشتم نگاه میکردم به مجموعه تظاهرات در دنیا، در بولونیا، در کن، در پرمبرم لس آنجلس، در استرالیا، تورید ونکوور چه خبر بود، بولونیا که چه بارون این وقت، همیشه در هلند. و بعد خانم میسا بابک دیدم در بیرمنگام، فکر کردم لندن هم، ولی نگاه کردم نه، بیرمنگام دارن سخنرانی میکنن در میان جمعیت. و خیلی خیلی خوشحال شدم که ایرانی ها تصمیم گرفتن که واندند، یعنی قرار تداوم پیدا مداومت داشته باشه این نبردی که آغاز کردن. و میدونن که اگر جمهوری اسلامی بمونه از بمب اتم خطرناکتر، اول برای مردم ایران، برای موجودیت ایران، برای ایرانیت. خب داشته بابا، درود بر شما، خوش آمدید.
1: جانم درود گرم تقدیم شما و همچنین عزیزانی که دارن زحمت میکشن هم در رادیوی شما هم در تلویزیون پارس، و خوشحالم که باز در کنار شما در رادیو هستم. و دقیقا اصلا این دیاسپورای ایرانی قوغا کردن آقای میرزا، واقعا اصلا در عصر معاصر ما یه همچین چیزی رو ندیدیم. هر چی ریسرچ میکنم من نمیبینم ما این همه کوبا، چینی، نمیدونم از کشورهای درب و داغون دیکتاتوری، اصلا خیلی جای عجیب. البته من تحلیل روانشناسی سیاسیشو میتونم بفهمم که چرا اینطوری شد، که اگه بخواین صحبت میکنیم در موردش، ولی واقعا خیلی خیلی خوب، خیلی لذت بردم.
0: خب چیش ببینم، دعوت شدید رفتید بیرمنگام، چون دو تا تظاهرات بزرگ بوده که در خود لندن، لندن هم تازه دو روز تظاهرات برگزار شد، یکیش هم که اجتماع بزرگ مبارزه با یهود ستیزی بود که به نظرم کار درخشانی بود، حضور ایرانی ها، یکی در بیرمنگام. شما رفتید به بیرمنگام ها؟
1: چون قولداده بودم خب رفتم بیرمنگام برای سخنرانی، ولی خیلی دلم در روز دیروز، یعنی یک شنبه که یهود 20,000 نفر جلوی دفتر نخست وزیری جمع بودن، سخنرانی عالی داشتن از یهودی ها، ولی فقط یهودی ها نبودن، ایرانی، یهودی و بریتیش، غیر یهودی.
0: یه صدها پرچم شیر و خورشید هم من دیدم،
1: پرچم شیر و خورشید بسیار، و پرچم پر افتخار شیر و خورشید و پرچم پر افتخار اسرائیل در کنار هم قرار گرفته و طبق معمول، و عالی بود واقعا. اون خیلی دلم میخواست اینجا هم بودم در کنار یهودیان عزیزمون، ولی خب به من گام خیلی مسلمان زیاده، اونجا مسلمان رادیکال خیلی زیاده، و همین خاطره که منم خیلی صریح و لهجه‌ام دیگه میدونی خیلی صریح صحبت میکنم، هیچ مماشاتی هم با هیچ ایدئولوژی و خصوص اسلام اصلا ندارم. و امشب که دعوتشون کرده بودم، سه تا از عزیزم که برنامه گذار بریتانیا هستن، خب اون یکی از بانوان گفت که چقدر اذیت شدن از طرف مسلمانان
0: افراطی،
1: مسلمانان در بیرمنگام بارها تهدید شدن خیلی زیاد، حتی حمله شده بهشون از طرف مسلمان ها. و مهم اینجا اینه که ما تابو شکنیمون رو بیشتر بکنیم، ما هرچی بیشتر ضد اسلام صحبت، خوشبختانه الان بسیاری از غربی ها دارن ضد اسلام صحبت میکنن آقای میبودی. من ضد مسلمان ها نیستم، چرا، ضد مسلمان های رادیکال هستم، اما مسئله اسلامه، خود اسلامه که خطرناکه. و الان تازه تاتی تاتی داره میکنه اروپا، در صورتی که میدونستن اینا خطرناکن، اما چشماشون رو هی بستن، همچنان هم دارن چشماشون رو میبندن، ولی واقعا در خونهشون رو خیلی محکم دارن میزنن، خیلی پر رو وقیق شدن الان، چون عصبانیت خیلی وقیق تر شدن، و همین خاطره که باید جلوشون سفت و محکم ایستاد و ازشون حراسی نداشت.
0: خانمه دو بابا، خب یه چیز، الان حدود 19-20 میلیون مسلمان داریم تو اروپا، درسته؟ خب اکثریت مسلمان سرشون کار خودشونه، علاقه هم ندارن نه ارزش‌های و کشورها رو بذارن زیر پا، دارن زندگیشون میکنن، کار میکنن، سعی میکنن یه اقلیتی باشن که اسباب آزار اذیت دیگران نشن. ولی یک گروه تندرو افراطی اسلامی داریم که اونا رو قربانی کرد، یعنی عملا 20 میلیون مسلمان اروپا رو سخت درگیر کرد. یعنی یه هر اروپایی از همسایه مسلمانش میترسه، یعنی این بیچارا به نظرم بیشتر دارن زجر میکشن تا بقیه ای که خال صده میدیدن از حضور افراطیون مسلمان.
1: تفسیر خودشون آقای میبودی.
0: خودشون ها؟
1: بذار بگم چرا.
0: بفرمید.
1: بذار آقای میبودی، وقتی که داعش بعد از القاعده داعش اومد و بارها من تو تلویزیون و برنامه های مختلف گفتم، فریاد بزنم به مسلمانان خارج از کشور، اروپا، غرب، که شماها در غرب دارید زندگی میکنید، آزادی کامل هم دارید برای تظاهرات بر علیه داعش. چرا نمیایین تظاهرات بکنید بر علیه داعش؟ بعد خودم جواب خودم میدم، خودم جواب شما رو خودم بهتون میدم. به خاطر اینکه وحشت فراوان دارید، برای اینکه داعش دقیقاً سند قرآن براتون میاره، برای همین جرأت نمیکنید و وای به حال شما که همچین چیز در کتاب الهیتون باشه و سکوت کنید در مقابل این همه جنایت. طبیعتا باید به همچین مشکلی هم بر بخورن. هنوزم میترسن، برای که اصلا خودشون هم شک دارن از اینه که استغفر الله نباید بر علیه اسلام صحبت کن. داره آقای میبودی اینجوری صحبت نکنید، من با زیستش صحبت میکنم، با زبونهای مختلف میرم باهاشون بحث میکنم.
0: از یه نظر که اولا به شما حق میدم، برای اینکه در یه مورد حق کاملا با شماست، چون الان از ماجرای ظهور گروه های افراطی مسلمان، جهادیست ها بویژه یا سلفیست ها بویژه، که بیشترین فشار رو آوردن روی جوامع اروپایی برای ایجاد خلافت اسلامی، یعنی تبدیل اروپا به کشورهای به یک قاره مسلمان، یک تظاهرات از سوی گروه های مسلمانی که خودشون قربانی میدونن برگزار نشده تا به حال، حتی یک تظاهرات که 100 نفر توش شرکت داشته باشه. و عجیبه 20 میلیون مسلمان هم جیغشون به آسمانه، هم فریادشون باز میگن اینا آمدن دارن ما رو بدنام میکنن، ولی عملا هم کاری انجام ندادن. خیلی به نظرم این و این هم شد به روامداری یه نوع سمپاتی به هر حال شد
1: دارن.
0: بفرمایید.
1: به نظر من مسلمانایی که در غرب هستن، در اروپا هستن، خیلی هم اعلام نمی‌کنن که ما با اینا فرق می‌کنیم. باور کنید اینجوری خیلی هم صحبت نمی‌کنن. شدیداً احساس سمپاتی باشون دارن. شدیداً.
0: دارن.
1: منتها جرأت نمی‌کنن. یعنی دو چهره‌ن. ماسک دارن. جلوی ما ممکنه که یه خود لطیف باشن، ولی ته دلشون با اونهاست. افکارشون با اونهاست، باورشون با اونهاست. به همین خاطر ببین سوریه، از سوریه میلیون ها 2 میلیون رفتن سوریه، و باور کنید من تو سمینارام وسطش تئاتر میذارم، یکی از کارهایی که یکی از تئاترها رو اینو گذاشتم، چون مسلمان ها بهشون میگم وقتی که از کشورهای اسلامی فرار میکنن میان در بلاد کفر به قول خودشون، اینا اولین چیزی که تو چمدانشون میذارن همون باورهای بسیار رادیکالشونه. چرا؟ به خاطر این که بهشون میگم، خاطر این که فکر میکنین دارین میایین تو بلاد کفر، دختر و زنتون رو ممکن از دست بدید، پر رو بشن، رها بشن از کنترل شما. به همین خاطر این روسری رو محکمتر کردن. شما اگه آلمان برین اصلا فاجعه است، بریتانیا بیان فاجعه است. هنوز اینا بابا من 30 سال پیش واقعا سومالی ها رو من دخترها همه خیلی قشنگ بدون حجاب، الان بچه 3 ساله رو اینا حجاب سرش میکنن. دختر بی حجاب سومالی بسیار در بریتانیا کمه، الان دختر تینیجر بسیار کمه، همه حجاب سفت و سخت. و وقتی هم که باهاشون بحث کردم شدیدن عصبانی میشن با من، به چه حقی؟ قرآن هم هرچی قرآن میگه. با هر مسلمونی صحبت میکنی رگ تعصبش میزنه بالا. ولی مسئله این، ببخشید اینم بگم، از نظر فرهنگی ببینید مصری ها اینجوری هن. مصری، ایرانی قبلی، ایرانی زمان شاه فکر میکنم، و لبنانی ها، لبنانی های نه حزب الله، یه روحیه خیلی اشتباهت به هم داریم، روحیه شادی داریم ما، و دقیقا اون تضاد توشون میبینی، یعنی رقصشون رو میکنن، مشروبشون میخوره، پارامترشون داره، عاشوراشون، اونا که حالا عاشورا خوشبختانه ندارن، این دوگانگی سروایو کردن و خودشون هم مدرن هم کردن، اما درونشون اینو جرئت نمیکنن حتی قرآنشون رو بخونن. نه فقط قرآن، مسیحی هم همینطور، اکثر یعنی ادیان ابراهیمی اینا کتابای الهیشون رو نخوندن. ما به اجبار تحمیلی مسلمان و یهودی و مسیحی شدیم دیگه، مصیبت اینجاست، اینه که مسلمانان حقشونه، وظیفه‌شونه که بیان اعتراض بکنن، اما جرأت نمیکنن
0: اعتراض نکرد. حتی یه موردم هر چی فکر میکنم نه، حتی در موقعی که داعش داشون قتل عام‌ها رو انجام میده، سر میبرید دائما، و بسیاری از دختر پسرها از همین جهان غرب، بسیاری از پناهجویان
1: از
0: همینجا رفتن به ترکیه، از ترکیه پیوستن به داعش، شرکت کردن تو عملیات، باز هم اتفاق نیفتاد، باز هم کسی اعتراض نکرد. حالا سوالم از شما اینه که تش وقتی نگاه میکنید به سرنوشت بریتانیا، میشه هنوز این کشور رو نجات داد یا نه از یک کشور از دست رفته است؟
1: الان که خب خوشبختانه نالل فرج پیروز شد و خیلی داره تغییر میکنه. الان اتفاقی که افتاد 7 اکتبر خیلی مهم بود، اتفاق بزرگی بود برای یهودیا و اسرائیلیا به نظر من، با هزینه کلان، و جمهوری اسلامی به خصوص اون دو شب بالای 40,000 کشتار دوباره خیلی تاثیرگذار بود. تظاهرات 27 از آقای میبودی تظاهرات داره میشه شنبه و یک شنبه از ایرانیا، که هرگز همچین چیزی رو دنیای غرب ندیده، این چنین پشت سر هم و گسترده، و در کنارش هم هیچ گروهی پرچم پر افتخار اسرائیل در کنار پرچمشون نبوده. این اولین باره که واقعا ما یک همچین همزادی پیدا کردیم در کنار هم دیگه و با یک دشمن. دنیای غرب ببینید، مسلمونا خیلی راحت از دموکراسی سوء استفاده میکنن، خیلی راحت از آزادی بیان سوء استفاده میکنن، و دنیای غرب، حالا من فوکوسم بزنم رو بریتانیا، فرق نمیکنه ها، باور کنید همه دنیای غرب شدیداً از مسلمان‌ها ترسیدن، همیشه ترسیدن، 47 سال به جمهوری اسلامی باج دادن. اینا فاجعه است. زمانی که از اون دین باور اون گروه یا اون کشور یا اون ملت میترسید، دیگه کارتون تمومه، کار تمامه، تو دیگه باید تا آخر عمرت باج بدی، مگر اینکه سفت و محکم بیستی.
0: تو اینجا رو
1: میشه
0: از بازار رو گیبور میکنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی برای خانواده ایرانی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، مرتب شما راجع به حساب‌های امنیتی در جرایت، اخبار و حتی در بانک ها که تشریف میبرین، رؤسای شعبات از اتاق خودشون بیرون میان و میخوان از شما که یک حساب امنیتی با بانک باز کنین. چون حساب‌های امنیتی پیچیده میباشه و اکثر سرمایه‌گذاران سوالاتی دارن که به صراحت اگه بهش جواب داده بشه میتونه انتخاب خوبی باشه براشون، ولی متأسفانه چون پیچیده هستن به اون صورت از حساب‌های امنیتی راستش به قول ضرب المثل فارسی خودمون سر در نمیاره. یا حساب‌های امنیتی که ایجاد میکنین عمومی است یا اینستیتوشناله. عمومی برای تمام افراد قابل خرید میباشه که حتی بعضی موقع‌ها آنلاین هم میشه اینا رو ایجاد کرد، ولی فقط یک حساب امنیتی در امریکا وجود داره که با بقیه فرق میکنه، چون این دیزاینی هستش که اینستیتوشناله و فقط و فقط مختص آقای شیلر میباشه که شما را از بقیه 380 میلیون جمعیت امریکا سوا میکنه. شما در سرمایه گذاری شیلر کپ ندارین. هر رقمی که سرمایه گذاری روش بکنه شما اون رقم رو میگیرین که در حال حاضر برای 6 ماه اخیر به خاطر وضع جنگی رشد خیلی بی سابقه داشته و تقریبا میشه گفت بالای 30% در 6 ماه بالا اومده. اگر این سرمایه گذاری کپ داشت، شما به جای 30% فرضاً 5 یا 6% میگرفتین و 24% از حساب شما رو شرکت بیمه

میگذاری میشن بدون اینکه بدونن جزئیاتشون چیه و با رشد خداحافظی میکنن و فقط یکی درآمد میگیرن، ولی به جاش بونسایی 30%، 40%، 50% همراهه که اونها قابل برداشت نیست. اون پول بونس شما نمیتونین بردارین، مازاد اون به شما درآمد ایجاد میشه. کاملا مثل سوشال سکیوریتی، کسانی که سوشال سکیوریتی میگیرن نمیتونن به آفیس سوشال سکیوریتی زنگ بزنن بگن ما میخواییم تمام ماهیانمون یک جا بگیریم، درآمد بهتون میدم. پس من توصیه میکنم نهایتاً چون کارشناس مالی که شما انتخاب میکنین حرف اول میزنه، حرفی کارشناسان مالیتون رو گوش کنین و به توصیه اونها اهمیت بدین، چون اونها میتونن بهترین یاور شما در دیزاین حسابا باشه. حساب انیتی که در امریکا به مانند حسابهای بروکرج اکانت باشه که هر روز شما بالا رفتن سهام رو ببینین به صورت زنده و آنلاین همون رو هر روز مانیتور بکنین، فقط در شیلر ایندکس وجود داره، چرا که این برنامه‌ریزی رو شرکت شیلر تریدمارک کرده و هیچ سیستم دیگه شباهت به این نداره و اونها نمیتونن این سیستم رو تقلید کنن. در فیکسینگ انویتی شما که در شیلر باز میکنین، چون کف وجود نداره، شما هر دو سال به دو سال 200% یا دو برابر سود مارکت رو میگیرین، در صورتی که در حساب‌های انویتی معمولی شاید به شما رقم های پایین 10% رو بدن و هیچ موقع سود شما رو دو برابر نمی کنن، که اسمش هست مارکت پارتیسیپیشن ریت. پس مارکت پارتیسیپیشن ریت در حساب ایندکس آقای انیتی آقای شیلر 200% می باشه. برای کسانی که با حساب انیتی آشنایی دارن بهشون حق میدم که با شنیدن این صحبت های من به خودشون بگن چطور یه همچین مسئله حقیقت داره. منم 46 سال پیش به امریکا آمدم روی نقش دنبال آدرس بودم، در صورتی که ارتش امریکا جی پی اس داشت اون موقع. پس یک سرمایه گذاری رو من دارم به شما معرفی میکنم که اینستیتوشناله، برای عموم قابل دسترسی نیست و فقط از طریق کارشناسان به خصوصی حق جواز گرفتن این سرمایه گذاری داریم و با دعوتنامه قبلی باید انجام بشه که بهترین حرکت برای آموزش این کورس سرمایه گذاری در سطح پی اچ دی می باشه. خیلی راحت میتونین از قسمتی از حسابای فیکس ایندکس انویتی خودتون رول اوور کنین، حسابای بازنشستگی تو یه قسمت از پولای نقدتون رو میتونین باز رول اوور کنین که این سیستم رو بیاموزین. فعالیت ما در هر 50 ایالت می باشه و ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. به همین دلیل من لقب یکی از عجایب هفت‌گانه سرمایه‌گذاری رو به سیستم شیلر دادم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: از شیطان سقوط کابوس با خانم دکتر میترا بابک عزیز هستیم. دکتر بابک
1: جان
0: مجدداً خوش آمدید، برنامه رو پی میگیریم با شما. خب بنابراین امیدی هنوز هست با توجه به تغییرات سیاسی که در انگلیس رخ داده که در حد یه زلزله ده ریشتری بوده؟
1: دقیقاً. البته من فکر میکنم الان حتی کارگرها شدیداً بر علیه لیبر رای ندادن، خیلی خیلی بیشتر راست شدن و اروپا داره یه تغییراتی به خودش داره میده و به همین دلیله که چپ ها اتحادشون رو با ارتجاع سیاه نزدیکتر کردن که از این طریق بتونن جمعیت بیشتری رو از خودشون نشون بدن. به نظر من چپ های غرب واقعا دارن دست و پا میزنن الان، خیلی دارن تلاش میکنن، خیلی و دست وای که این اتحاد قدرتش رو بیشتر داره نشون میده. ولی من فکر میکنم ده سال آینده اروپا

0: میتونه تغییر بکنه بزرگ. اگر به این صورت که داره پیش میره میتونه تغیییر کنه،
1: یعنی اگر نکنه باید خدافظی کنه با موجودیت
0: تمومه.
1: کار تمومه.
0: به استراحت صحبت میکنن الان تو خیلی وقیه هن بعضی کلیپ ها رو اگر که ببینید خیلی راحت تو مساجدشون صحبت میکنن، از اینه که از یهود کشی به راحتی صحبت میکنن، از قرآن میارن، از اینه که اصلا بچه دار شدن بیش از حد، و اصلا از اینه که تمام این کره زمین تعلق به مسلمانان داره. بله. هر جایی که ما رفتیم اینجا تا این سرزمین تعلق به ما داره. بله. ما باید شما رو مسلمان کنیم. وقتی با این وقاحت این چنین صحبت میکنن بعد 1400 سال خیلی خطرناکه. و اگر این بعد غربی بچه دار نمیشه، مثلا ازدواجش هم نمیکنه، فوقش یکی دوتا. ولی اینا 5-6 تا برای اینکه شهیدن بشه میره بهشت.
1: خانم
0: یه وثیقه هم میده به بابا مادره، اونم پولی میتونه ببره تو بهشتشون. فاجعن واقعا فاجعن. و همین خاطره که غرب باید خیلی جدی بگیره، خیلی جدی بگیره. الان دبی خیلی جدی گرفته. ببینید سعودی عربیا کم اشتباه نکرد، داعش رو کی کمک کرد؟ القاعده. الان متوجه شدن که چقدر میتونه خطرناک باشه. و الان من نمیدونم، یه آماری به دست من رسید، 15,000 پاکستانی رو اخراج کردن و اموالشون هم مصادره کردن. 15,000
1: یه سری هزارها پاکستانی شیعه میدونم که از امارات اینا راندن، چون برخی با سپا در ارتباط بودن.
0: آقای میبودی پر اونجا رادیکال. من تو تاکسی هر بار که سوار شدم موضوع رو باز میکنم، همیشه همه جا هر جای دنیا برم این کار میکنم. اکثریتشون اینا پاکستانی راننده ها، اکثریت به اتفاقشون. وقتی که اصلا شما نمیدونید چقدر رادیکال خطرناکن.
1: بحثم میکردید بهشون؟ بحثم
0: میکردید؟ من اصلا چی نمیترسم، راحت بحثم میکنم. و خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. ولی الان من فکر میکنم به خصوص دبی و امارات، به خصوص دبی خوب متوجه شد که وای وای وای چه در خانه ایم. برای اینکه کافیه فقط یه عملیات انتحاری اونجا بشه، تمام کار دبی با این زحماتی که در عرض 40 سال کشیده کشورتو به کجا رسونده. الان میدونی خیلی از انگلیسی ها فرار کردن از دبی، اومدن تمومه دیگه بر نمیگردن. میدونی چقدر به ضرر دبی شد، به ضرر امارات شد. و همین خاطر الان باید خیلی سفت و محکم، امیدوارم اروپا هم اینقدر سفت و محکم بگیره مثل امارات.
1: امیدوارم، برای که هموطنان بدونن اونه که در آمریکا هستن شاید ندونن که در اروپا پاره از گروه های افراطی اسلامی چه کردن. ببینید مثلا در آلمان آمدن پلیس شریعت درست کردن، میرفتن به دیسکوتک ها، بعد پسرایی که مثلا با یه دختر از دیسکوتک مدن بیرون، پسرها رو کتک میزدن یا تهدید میکردن، به دختره هشدار میدادن که مثلا باید مواظب لباس پوشیدنش باشه. بسیاری از خانواده های مهاجر ببینید بر بین ترکا و بقیه بچه‌هاش، دختر بچه‌هاشون رو کشتن، دخترانش، برای مثلا رفته بود یه بویفرند آلمانی گرفته بود، یا کشتن به خاطر اینکه حاضر نبود حجاب به سر بکنه. یعنی از این اتفاقات افتاده. یا دنده بسیاری از زنها، زنهای مهاجر، به وسیله شوهراشون شکسته معروف بودن اینا، و هیچ قاضی ها تصمیم گرفتن که آقا دنده شکستن یعنی بخشی از سنت مملکته، آمده به اینجا باید به رعایت، نمیتونی به هر روزی دعایه بگیریم یه تعدادی رو بکنیم زندان به خاطر که همسرانشون کتک میزنن. یعنی اینقدر روان مدار شده بودن دستگاه های قانونی در کشورهای اروپایی. هی کوتاه می اومدن، هی کوتاه رسید به اینجا دیگه.
0: دقیقا. آقای بیبودی من چند تا از همین قتلای ناموسی خانواده هاشون رو به من ریفر کردن. اصلا یه دختر معصوم 17 ساله بویفرندش لبنانی بود، تازه انگلیسی هم نبود، و مادر میره بیرون و پدر 13 تا ضربه چاقو به این بچه دختر میزد، و بعد خودش رو از طبقه سوم پرت کرد پایین، سقط نشد، نمرد، فقط دست و پاش شکست. بعد خانومش میره در گوشش بهش میگه تو خفه میشی هیچی نمیگی، من جواب پلیس رو میدم، مادر دختر. بعد میگن اون موقع گفته بوده القاعده دخترم رو کشته. به هر حال اون خانمم اون مادرم متوجه شد و واقعا یکی از دردناکترین بخش زندگیش این بود که بیدار شد که تنها دخترش رو با تعصب چه راحت کشتن. از این اتفاق قتل‌های ناموسی فراوان داریم، فراوان در اروپا و در یه محله لندن، در یکی از محله‌های لندن اصلا تلاش دارن میکنن که قانون شرع داشته باشن، در اون محله باید قانون شرع داشته باشن. و اینقدر فاجعه زیاد دارن این مسلمانایی که اومدن، به جای اینکه من مثلا یکی پروبیشن داشت دزدی کرده بود، آقای میگودی فرستادن پیش من، بعد من ازش پرسیدم گفتم که خب تو مسلمانی چرا دزدی کردی، کارتای مردم رو برداشتی؟ اصلا با بخواهد تمام برگشت من گفت مسلمان نیستی؟ گفتم چرا، مسلمان زادم. نه مسلمان سوالی مسلمان زادم. گفت این کافرن، من هر این دزدی نیست، این غنیمته، اینا میگن دزدیه، این غنیمته، من دزدی نکردم. این فاجعه، این دقیقا مال 20 سال پیش بود. این فاجعه، یعنی شما نگاه کنید، این باور که غنیمت و کشتن و تجاوز برده رو تو قرآن نوشته، برده چه داری، حتی نکاح هم احتیاج نیست، هر مدل رابطه جنسی دوست داری میتونی باش داشته باشی و برده داری در قرآن هست، یعنی این انقدر فاجعه در این قرآنشون هست، به راحتی توجیه میکنن هر اشتباه و هر خطا و هر جنایتی رو، اینا به راحتی برای خودشون توجیه میکنن، به همین خاطره که خطرناکن، دلیل خطرشون اینه.
1: تشکر میکنم سگا خانم دکتر میترا بابک عزیز. خیلی دیر وقته نه الان؟ چه ساعتی؟
0: نه اشکال نداره.
1: چه ساعتی الان؟
0: من فکر کنم 11 خورده باشه، نزدیک 12
1: دیر وقت میخوابید نه خانم دکتر؟
0: همین موقع میخوابم دیگه.
1: تظاهرات بعدی که هفته آینده است دوباره؟
0: هر هفته تظاهرات هست.
1: هر هفته هست.
0: هر هفته تظاهرات بهمندان خیلی خوب بود، خیلی زیاد بودن.
1: ببینم مثلا سخنرانی میکردید کسی هم بود که از جمعیت با شما مخالفت بکنی یا نه؟
0: اصلا جرات نمیکردن. آقای میبودی منم خیلی، البته من نگاه میکردم، تو منتظر بودم نوبت من بشه، این مسلمان ها که رد میشدن همین پرچم اسرائیل براشون کافی بود، الان دیگه پرچم شیر خورشید هم، یعنی واقعا کهیر میزنن این دوتا پرچم رو که میبینن، کهیر میزنن سرشون رو تکون میدن، دست بچه شون رو میگیرن، تونتر رد میشن.
1: پرچم انگلیس هم میاری؟ پرچم انگلیس؟
0: بله فراوان.
1: بسیار عالی. اینجا که پرچم آمریکا خیلی آمریکا.
0: ما پرچم آمریکا رو هم داریم به خاطر ترامپ.
1: اونم میارید پس؟
0: بله همیشه همه جا پرچم آمریکا، پرچم اسرائیل در کنار پرچم خورشید در هر کشوری.
1: تشکر میکنم، خیلی لطف کردید خانم دکتر میترا بابک عزیز، سپاسگزارم.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
10: این صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
12: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج، فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
13: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858

0: همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن، بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
1: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن.

0: تورنتو هم گام با فراخوان جهانی یک ملت در گروگان اینجا در شمال این شهر تجمعی رو تشکیل دادن.
1: آقای فواد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه با ما هستن. آقای پاشایی درود بر شما، خسته نباشید.
2: درود بر شما جناب بودی، خیلی ممنون که در خدمتتون هستم و سلام میکنم به همه بیننده شنوندگانتون در سراسر دنیا.
1: آقای پاشایی تجربه خود شما چی؟ چنین چیزی نداشتیم که این نبرد بتونه اینطور تداوم پیدا بکنه تا اینجا و استمرار داشته باشه همه جا در همه شهرهای دنیا. بفرمایید. در همه کشورهای مختلفی که ایرانی ها زندگی میکنن. بفرمایید.
2: بله، در بیش از 33 شهر دنیا ایرانیان بیرون اومدن و برای دقیقاً ماه چهارم هستیم، ما در پایان ماه چهارم هستیم که هر هفته و من میتونم بگم در بسیاری از شهرها دو تظاهرات یا سه تظاهرات در یک هفته بوده، هم در تظاهرات عمومی بوده، هم در مراجعه به مراکز خبری بوده، هم در مراجعه به بعضی از سفارتخونه ها بوده و حقیقتاً ما باید به این دیاسپورای ایرانی تبریک بگیم که اینقدر محکم و استوار ایستادن، اینقدر صفر دست در موازشون هستن و جمهوری اسلامی رو در حقیقت میتونم بگم به درست است که در داخل بچه ها رو میگیره سرکوب میکنه، ولی اقلا بخشی که در خارج کشورن نمیدارن صدای اون بچه ها شنیده نشه. دیروز هم آقای مهودی میگه خود در آمریکا متصادف بود با روز مادر و من فکر کنم خیلی با درایت این روز انتخاب شده بود، برای اینکه ما فراموش نکنیم ما الان در ایران بیش از 42,000 مادر عزادار داریم، یعنی 42,000 نفری که اینها جانشون رو گرفتن و جان بسیار واقعا فدای کشور شدن. اینا هر کدومشون مادر دارن و بعضی هاشون که جوانتر بودن در سنهای 17-18 بیستایگی حتما هم مادر دارن، هم بسیار مادر بزرگ دارن و حقیقتا ما بیش از 42,000 مادر عزادار امروز در ایران دارن که فرزندانشون رو دست دادن و به موقع بود که ما به تطور دیروز در لس آنجلس دوستان ترتیبی داده بودن که بیش از صدها دسته گل در بین جمعیت پخش شد به نشانه به مادرهایی که به صدر حقیقت دختر خانمایی بودن که رفتن بین جمعیت و این گلها رو به کسایی دادن که احساس میکردن مادرن و همدردن با اون با مادرهایی که در ایران هستن، به یادگار و به نام اون مادرها در اینجا این گلها رو هدیه کردن و به حساب در حقیقت بزنم بگم تلاش کردن که اون یاد اونها رو زنده نگه دارن. حقیقتا ما داریم وارد پنجمین ماه میشیم و این استقامت رو باید به همه ایرانیان در خارج کشور تبریک گفت که باعث دلگرمی بچه‌ها در داخلن وقتی اونها میبینن که ما فراموششون نکردیم، صداشون هستیم، اقلا به این نجمتن که جانشون بیبها از بین نرفته و این مبارزه همچنان ادامه داره.
1: یه موقعی بود همه نق میزدن که چرا مردم نمیان یا کم میان، حالا کار به جایی رسیده که به هر هفته باید بگیم ایول آفرین. واقعا این حضور ایرانی ها همه جا خیلی اسباب افتخاره و واقعا یه سرمایه است آقای فواد پاشایی، یه سرمایه است برای آینده ایران.
2: مثل که باید بودی این حرکت هایی که به خصوص در اروپا هم داره انجام میشه بالاخره شما اثر میذاره روی سیاست مداران اروپایی. سیاست مدار اروپایی که امروز تلاش میکنه چشمش رو ببنده، مطبوعات اروپایی که امروز تلاش میکنن چشمشون رو به این داستان ببندن چون بسیارشون متاسفانه گرایش های چپ دارن و وقتی شما یک گرایش داری براتون کسانی که مثلا میتونن احساس میکنن که این مردم ایران یک نزدیکی یا یک احساس سمپاتی با آمریکا و اسرائیل دارن طبیعتا به مردم ایران بیتوجه میشن، ولی اگر خدای مثلا 5 تا بچه فلسطینی امروز فوت کرده بود بعد ببینید چه قشقریقی در مطبوعات بتاب و چپ و اروپا را میافتاد، چه گریه و زاری های را میافتاد که اصلا نمیشه جلوشو بگیری. ولی امروز به راحتی هم چون شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبهشون گفتن به راحتی چشمشون رو به 42,000 کسی جوانی که جونشون رو دست دادن، انسانی که جانشون رو دست دادن میبندن و به راحتی از بغل اون میگذرن. ولی این حرکت ایرانی ها در سراسر دنیا داره با فشار، نه به میل، با فشار اونها رو وادار میکنه که به این موضوع اشاره کنن و به این کشتار بی‌رحمانه اشاره کنن.
1: ممنونم. دیروزم که در لس آنجلس تظاهرات بزرگی برگزار شد در برابر ساختمان فدرال، بله؟
2: بله، در خیابان جنبی فدرال، خیابان ویترن و بسته پولیس بسته بود برای ما و خب طبیعتا اونجا بسیار خیلی از شخصیت های بودن که از شهرهای دیگه آمده بودن تا صحبت کردن نظرشون رو گفتن. خانم شاهرانه دریان که مدت ها شهردار بیبری هیز بودن در اون جمع صحبت کردن، به سابر اینی که بعد دنیا رو متوجه مطلب کرد و در این مورد صحبت کردن، بسیار هنرمندان بودن، بسیار جمع خوبی بود. این ادامهش به نظر من خیلی خیلی خیلی مهمه، این ادامه ای که اینقدر آی میبودی بیشتر نسل جوان رو شما میبینید بود. من دیوسو جمعیت نگاه میکردم، به راحتی شما میبینید که بیش بچه های زیر 25 سال با چه اشتیاق و با چه علاقه، چون هم دردن، درد اون همون درد رو حس میکنن، همون باشه رو حس میکنن، حس میکنه که کشورش رو دست داده و اگر تکون نخوره شاید کشورش رو دیگه سر پا نبینه و میخواد که به حساب برای کشورش کاری کرد و این نسل میتونن خیلی اثرگذار باشن. به نظر من
1: تشکر میکنم آقای فواد پاشایی عزیز، خیلی سپاسگزارم از حضور در برنامه.
2: ممنون از محبت تو و متشکرم که صدای ما هستید، خیلی ممنون.
1: خب همین برنامه رو پی میگیریم. علی مطهری خمسر خواهر علی لاریجانی، سری داماد لاریجانی ها دیگه، علی مطهری پسر اون آیت الله مطهری، از کمدی الهی های تاریخ همینه که پدر او یعنی آیت الله مطهری عضو انجمن شاهنشاهی فلسفه بود، رئیسش کی بود؟ آقای حسین نصر. حسین نصر بود که معهد مطهری رو برد. مطهری یکی از تندروترین آخوندها و یکی از دشمنان ایرانیت، با نوروز مخالف بود، مسخره میکرد، تمسخر میکرد تمام آداب و سنت های ایرانی رو، تمسخر میکرد و معتقد بود ایرانیت رو باید براندازی کرد، جاش سنت های اسلامی رو جایگزین کرد. خلاصه پسرش هم در همون مایه است. این پسر علی مطهری که نماینده مجلس هم بود، داماد خانواده لاریجانی شد، خواهر علی لاریجانی رو گرفت. خب میخوام بهتون بگم که ببینید اینا چه وضعی دارند. هیچ کس تو دنیا آرزو نمی کنه صاحب منصب باشه تو این مملکت. علی لاریجانی چه کاره بود؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، یعنی امنیت ایران دست او بود و او بود که رفت به مخفیگاه علی خامنه ای، خامنه ای دستور داد که قتل عام مردم رو شروع کنن در دیما. علی لاریجانی بود که آمد پیغام رو به نیروهای انتظامی و نظامی و بسیج و اینا داد، دستش رو باز گذاشت برای کشتار، هر چقدر میتونید بکشید. روزگار سرنوشت ببینید، سرنوشت هم بهش مهلت نداد، به خود علی لاریجانی. حالا این در حمله جنگندهای آمریکایی اسرائیلی کشته شد. علی مطهری حالا میگه، امروز میگفت که آقای این علی از زندگی در مخفیگاه و جا به جا شدن های دائمی خسته شده بود و از سبک زندگی در استتار، یعنی در پنهان در مخفیگاه، تغییر مداوم مکان، هر ساعت اینا ناچار بودن که اونجایی که هستن ترک بکنن برن جای جدید، میگه خسته شده بوده و حدود یک ماه قبل از اینکه کشته بشه به همراه مرتضی پسرش اومدن به خونه ما، اومدن ظاهرا برای اینکه به ما حرف بزنن، یه جوری خلاص جبران مافات بشه دیگه، خسته شده بوده. از وقتی میخواستن خدافظی کنند، همسرم یعنی خواهر علی لاریجانی به برادرش میگه که علی طبقه بالای ما تقریبا خالی است، شما میتونی بیاید اینجا بمونید. که من میگه من گفتم علی مطهری نه تو رو خدا نیاد اون وقت، چون همه ما با هم کشته میشیم. این زندگی مقامات جمهوری اسلامی چطور داره زندگی میکنه؟ کی آرزو داره جای اونها باشه؟ این همه ثروت رو غارت کردن، این همه ظلم و جفا کردن به این مردم، اسباب نگونساری و درماندگی و بیکاری و فقر و بدبختی و گراری رو فراهم کردن، چی خودشون دارن چطور زندگی میکنن؟ میگه هر ساعت باید محلشون عوض بکنن، هر ساعت، چون امکان داره بهشون حمله بشه و حذفشون بکنن. و دیدم امروز در شبکه های اجتماعی نوشتن در تاریخ این نکته نوشته میشه که سه نسل از اعضای یک خانواده، پدر بزرگ، پدر و بچه. پدر بزرگ با 1,000,000 تومان یک خانه می خرید، پدر با 1,000,000 تومان یک اتومبیل می خرید، بچه اونها با 1,000,000 تومان در زمان آخوندها یک پوشک می خرید. پوشک.

خب ببینید ترامپ پیشنهاد 14 ماده ای داد به جمهوری اسلامی، منتظر جواب اونها بود. بعد اونا جواب دادن، جوابی که دادن ترامپو راضی نکرد. ترامپ سخت ناراضی است. ترامپ روی چند مورد با دوباره انگشت گذاشت. یه گفت که رژیم اسلامی 42 هزار معترض رو کشته. گفت اول میگفتن که قصد دارن قبار هسته‌ای رو تحویل بدن، بعد تصمیمشون رو عوض کردن. ترامپ میگه اینا رهبرانشون تندروان، ولی مطمئن باشید تسلیم میشن. ترامپ میگه اینا خودشون رو بعد از جنگ بازسازی کردن، اما دوباره ما ظرف یک روز همه اون چیزهایی که اونا بازسازی کرده بودند رو از بین میبریم. و در ایران هم میانان هم همه شواهد حاکی از یک سرگشتگی عجیب در خود حکومت جمهوری اسلامی است. آقای توفیق عکاشه، روزنامه‌نگار سرشناس عرب، جهان عربه، مدیر شبکه تلویزیونی الفرائین هم هست و همچنین سیاستمدار هم از آقای توفیق عکاشه، اصلیتش هم مصریه، میگه ساختار قدرت در ایران پای به یک مرحله از سردرگمی و ناتوانی گذاشته تا جایی که مشخص نیست چه کسی تو اون مملکت تصمیم گیر نهایی است، کی حرف آخر رو میزنه. وقتی نه رهبر در اون مملکت نقش روشن داره، نه رئیس جمهور، نه چهره‌های سیاسی دیگه، پیداست که ما با یک بحران عمیق در رأس حاکمیت روبرو هستیم. در واقع همینان هم مشکل بزرگ آمریکا اینه که در ایران هیچ کس اونقدر نیرومند و متنفذ نیست که حرف آخر رو به زبان بیاره. هیچ کس.

0: حرفای آقای مارکو روبیو رو من گوش دادم، وزیر خارجه آمریکا، حرفایی که میزنه با شناختی که ما از اروپا داریم و این مسیر همکاری‌های اروپا و آمریکا رو از زمان جنگ دوم تا به اینجا پیگیری کردیم، می‌دونیم که آمریکایی‌ها چه نقشی در حفظ اروپا داشتن در برابر غول کمونیسم. هنوز هم آمریکایی‌ها در اروپا حضور دارن، سربازان آمریکایی. من در شهری مدتی زندگی می‌کردم، ریسمان که پر از سرباز آمریکایی بود، پایگاه‌های خیلی معظم و بزرگ. این چی بود، جمعه شب‌ها که می‌شد یا شنبه شب‌ها، پر بود کافه‌ها، رستوران‌ها، دیسکوتک‌ها از سربازان آمریکایی. همسه اغلبا با لباس شخصی اومدن، برخی با لباس نظامی اومدن. حرفای مارکو روبیو رو گوش بکنید، حرفش اینه که آقا ما با یک نیروی 100,000 نفری تو اروپا حضور داریم، 100,000 نیرو فرستادیم، جوان آمریکایی رو فرستادیم که از شما دفاع بکنن. سالی 60 میلیارد دلار هم هزینه کردیم، هزینه دفاع از اروپا. اما وقتی پای هرمز به میان آمد، حمایت شما چی بود؟ صفر. حالا زمانش فرا رسیده که ما نیروهای خودمون رو به خانهشون برگردونیم، بگیم آقا برگرد خونتون، دیگه ما نمیخوایم مجانی به کسی سواری بدیم. حرفای آقای روبیو رو گوش کنیم.
1: We need them to allow us to use their military bases. Their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars, over the years, trillions of dollars, and all these American forces stationed in the region? If we can only use them, in our time of need, we're not going to be allowed to use those bases. So I think there's no doubt, unfortunately, after this conflict is concluded, we are going to have to re-examine that relationship. We're going to have to re-examine the value of NATO and that alliance for our country. Ultimately, that's a decision for the president to make, and he'll have to make it. We're going to finish the job here. As I said, we're very, very close to achieving our objectives on all of these things that I've outlined. But I do think, unfortunately, we are going to have to re-examine whether or not this alliance that has served this country well for a while is still serving that purpose, or is it now become a one-way street where America is simply in a position to defend Europe, but when we need the help of our allies, they're going to deny us basing rights and they're going to deny us overflight? I think these are very legitimate questions that we need to be asking, and this are going to have to be very carefully examined after this conflict is over.
0: خب همین هم بنابراین تلاش های ترامپ برای این که بلکه بتونه توافق و جمهوری اسلامی جلب کنه به جایی نرسید. الان نشست امنیتیست در کاخ سفیده و موضوع نشست چیه؟ بازگشت به مقابله نظامی با رژیم جمهوری اسلامی. یعنی اینا از دور انتظار یا از فاز انتظار بیرون اومدن، میخوان وارد فاز اقدام بشن، در صورتی که در نشست امنیتی چنین تصمیمی گرفته بشه. آکسیوس میگه اینا به این نتیجه رسیدن که باید اهداف رها شده در جمهوری اسلامی رو برن بزنن، یعنی تعدادی رو زدن اهداف باقی مانده. و من تصور میکنم بالاخره ترامپ به چنین نتیجه‌ای برسه در نشست امنیتی با مشاوران خودش در کاخ سفید. قطعا نمایندگان نهادهای امنیتی هستن، حتما CIA هست، همینطور نهادهای نظامی ایالات متحده آمریکا و مشاوران سیاسی. ترامپ رو متهم میکنن، میگن که تو برنامه برای ایران نداری. میگه نه تصدفا دارم، امروز گفت برنامه مشخص من اینه که رژیم اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، بنابراین این گل ماست، هدف ما اینه که جلوگیری کنیم از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. حالا این سلاح هسته‌ای رو بخواد چطور به دست بیارن؟ ترامپ یه اشاره دوباره کرد به اینکه دو طیف در ایران در هیئت حاکمه وجود دارن. به نظر من اینم یکی از اشتباهات مهلکه. اگر کسی هنوز تصور بکنه حکومت جمهوری اسلامی از دو طیف ساخته شده، یعنی دو ذل قدرت، یکی اصلاح طلبه یا میانه روه، یکی تند روه، هم چیزی نیست. بعد در نهایت فراموش نکنید اصلا گیریم طیف اصلاح طلبی وجود داشته باشه، گیریم طیف میانه‌ای وجود داشته باشه که خواهان توافق. یه نفر میره از این تیف گروه کل تیف فلان میشن میان واشنگتن یا میان کشور دیگه میان سوئیس میان عمان امضا میکنه توافق. کی باید اون رو اجرا کنه؟ تیم تند رو باید اجرا بکنه، یعنی تیمی که اصلاحی دستشه، نیروی نظامی جمهوری اسلامی در رأسش وحیدی نشسته، سرکرده ترور در منطقه خاورمیانه. بنابراین تفکیک که قدرت در جمهوری اسلامی به طیف کندرو یا میانه رو و تندرو به نظرم اصلا درست نیست. آدم رو دوباره دچار اشتباه محاسبه میکنه، ممکنه منجر بشه به سیاست گذاری هایی که فقط و فقط وقت تلف کردن باشه. یعنی چیزی که جمهوری اسلامی دنبالشه، جمهوری اسلامی دنبال خرید وقته و من میدونم که آمریکایی هم دنبال خرید وقت بودن. برای اینا باید دوباره تجدید میکردن قوای خودشون رو، باید دوباره بسیج میکردن نیروها رو، کمبود مهمات داشتن حتما و قطعا بعد جنگ دراز مدت و اونا هم احتیاج داشتن. ولی جمهوری اسلامی دنبال خرید وقت، بلکه بتونه دوباره بتونه به خونه اول برگرده، که اینم به نظرم خیال خام. تشکر میکنم از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی کردید. تشکر میکنم از فرود جان، تشکر میکنم از خانم دکتر میترا بابک عزیز، آقای دکتر فواد پاشایی، همینطور دکتر نامدار بقایی. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالله هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم با شما راجع به 401k accounts، برای شما عزیزانی که بیشترین سرمایتون الان توی حسابای بازنشستگی با employers کارفرما میشه، 401k, 403b، 457 اگر برای سیتی یا استیت کار میکنین، و یا شما عزیزانی که بازنشسته شدین دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی، یا هنوز دارین کار میکنین ولی 59 نیم به بالا هستین، یعنی سن 59 نیم رو گذروندین. دوستان عزیز، در ضمن اگر هر موقعی خواستین با ما تماس بگیرین و صحبت بکنین با فیدوشری ادوایزر ما، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. بله، امروز میخواستم راجع به 401k accounts یا تمام ریتارمنت اکاونت هایی که شما دارین. حالا ممکنه شما دارین هنوز کار میکنین ولی چند تا کارتون رو عوض کردین و چند تا 401k account دارین، دو سه تا، سه چهار تا، و کسی به اینا نرسیده، همونجا گذاشتینش و یه کسی باید به اینا برسه و یه مروری اینا رو کرده باشه از لحاظ ریسک، پرفورمنس و چی داره میشه تو این اکانت ها. خیلی از شما ایزان که مقدار زیادی در این اکانت ها دارین هیچ وقت هم کمکی نداشتین، همون کار خودتون داشتین میکردین، هر دو هفته هم از پیچکتون تو این اکانت ها ریخته شده و اینا حالا یه مقدار زیادی توش جمع شده. این میتونه برای شما ایزانی باشه که کارمند کمپانی های بزرگی بودیم، مثل بوئینگ، کایزر، برادکام، AMD یا کمپانی های دیگهی که در سیلیکون ولی هست، یا حتی برای دولت دارین کار میکنین. اینجا بعد از 20 سال، 10 سال، 30 سال، بستگی داره که چقدر کار کردین، 500,000 دلار، 700,000 دلار، 1,000,000، یا ما دیدیم میلیون ها دلار تو این اکانت ها جمع شده، به خصوص شما ایزانی که اینوست کرده بودین توی سهام اون کمپانی، کمپانی های مثل AMD، برادکام و این کمپانی های دیگه که تکنولوژی کمپانی هستن، و حالا این شده بزرگترین اکانتتون و تا حالا هم کمک نداشتین، ولی در ضمن جای اشتباه هم دیگه نیست، برای که به سنینی رسیدین که باید مواظب باشیم. مثال میزنم براتون، یک آقای اومده بودن منو ببینن، ایشون مقدار زیادی در سال 2022 که کووید 19 بالاخره تورم اومد بالا و اثر استاک مارکت این بود که به خاطر تورم زیاد استاک مارکت در اون سال تقریبا 20% رفت پایین، اینترست ریت هم رفتن بالا، باندام ضرر دیدن. ایشون از ترسشون که یه 2008 دیگه اتفاق نیفته، اومدن تمام این سرمایهشون رو مال 401k گذاشتن توی فیکست اکانت. در اون موقع فیکست اکانت مثلا تقریبا 3% میداد. خب شما میگید ایشون امن بوده، پس چه اشتباهی کردن؟ اشتباه اینه که تمام رشد سال 2023 که ستاک مارکت دابل دیجیت ریترن داشت، سال 24، سال 25 رو از دست دادن. و اینجاست که خیلی مهمه که شما راهنمایی داشته باشین، با یک کسی که تجربه داره کار بکنین. ولی نگرانین، چون میگی من الان ادوایزر رو چجوری پیدا کنم، خوب باشه بد باشه، بعدم یک کنم بعد بهش فی و هزینه زیاد بدم. اینا چیزایی که شما در فکرتون هست و چون تا الان ادوایزر نداشتین. پس چه کار میشه کرد؟ اول به تو بگم چه کار نکنین، چه کار نکنین، این خیلی مهمه. برای اینکه ما دیدیم که به خاطر اینکه شما تا حالا کمک نداشتین، ادوایزری نداشتین، ناخودآگاه کار راحت اینه که خب من با فیدلیتی بودم، با ونگارد و شواب بودم، یک عمر با اینا بودیم و این اکانت ها بالا رفته پایین رفته، چرا بیام کار خودم رو مشکل کنم؟ میرم رول اوور میکنم IRM و با 401k و به یه IRA با همین کمپانیا. به نظر من این کار درستی نیست، چون اینجاست که شما you get a generic advisor، ما بهش میگیم 1-800-ADVISOR و نمیدونیم که این advisor تجربه داره، تخصصش در سنین شماست و این چون حقوق بگیره آیا داره چیزهای رکامند میکنه که به نفع شماست یا به نفع فیدلیتی و شواب و ونگارد. پس اینجا چی کار میشه کرد؟ چجوری میتونیم یه ادوایزر پیدا کنی که شاید به نفع شما باشه و بتونه به شما کمک کنه؟ دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. خب چجوری میتونی یه ادوایزری پیدا کنی که شاید برای شما مفید باشه؟ من همیشه گفتم چه بهتر که این ادوایزر همیشه فیدوشری باشه. چرا؟ برای اینکه فیدوشری ادوایزر باید اول خوبی شما رو در نظر بگیره، همه چیزو خیلی راحت تعریف کنه، هر چیزو خوب و بدش هم تعریف کنه با زبان ساده. چه خوب میشه که این فیدوشری ادوایزر ایندیپندنت باشه، چون فیدلیتی هم فیدوشری ادوایزر داره، بانکی که شما توش باش کار میکنی اونا فیدوشری ادوایزر دارن، ولی اونا زیر سقف این کمپانی ها هستن، حقوقشون، بنفیتشون، بونسشون، هلت اینشورنسشون همه از این کمپانی ها میاد. پس اینا باید چیزهایی بگن که به نفع ستاک هولدرها و شیرهولدرهای اون کمپانی ها هستن. دوم، تخصص این ادوایزر باید در سنین شما باشه، نه با یه 30 ساله و 40 ساله. تخصص باید با دوستانی باشه که بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی. موضوع بعدی که خیلی خیلی مهمه، این ادوایزر تخصصش، سپیشالتیش باید در برنامه ریزی درآمد بازنشستگی باشه، اینکام پلنینگ. چرا این مهمه؟ برای اینکه شما به سنی رسیدین که اگر از این اکانت ها درآمد میخواین، این درآمد نباید متکی باشه به ستاک مارکت، به وضع اقتصاد خوب و بد، جنگ، رئیس جمهور بعدی و اتفاقات دیگه که میتونه در دنیا بیفته و اثر منفی داشته باشه در ستاک مارکت. پس اگر شما با کسی کار میکنین که تخصصش در اینکام پلنینگ باشه، ما میخواییم که یه مقداری از این درآمد شما گارانتی باشه. این خیلی خیلی مهمه. ما بهش میگیم predictable, reliable, flexible income. همونطوری گفتم درآمد شما نباید متکی باشه به ستاک مارکت. بذاریم براتون میگم که چرا این خیلی میتونه مهم باشه. یه کانسپتی که خیلی تازه است و بیشتر و بیشتر راجعش میشنوین، بهش میگن sequence of return risk. Sequence of return risk. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم که چرا این میتونه خیلی مهم باشه. ما دو نفر داریم با یه مقدار سرمایه، $100,000، 6% average returnشون بوده و $6,000 درآمد میخواستن. یکیش هست، ما بهش میگیم خانم happy، Miss Happy. یکی هم آقای unhappy، Mr. unhappy. جفتی $100,000 دارن، جفتی 6% اوریج ریترنشون بوده و جفتی $6,000 سالی درآمد میخواستن. خانم هپی برای 10 سال میاد این پولو اینوست میکنه، خوششانسی میاره، سال اول مثبت 30%، سال دوم مثبت 20%، بعد 10%، 10%، 10%، بعد شانسی میاره دو سال آخر منهای 30% و منهای 20%. بعد از 10 سال با وجودی که پول برداشتن هنوز $105,000 دارن. ایشون درآمد داشتن، اصل پولشون هم هست، ایشون هپی هستن. میس هپی. آقای آن هپی، همون 100,000 دلار، همون 6% و همون 6,000 دلار. ولی ایشون بچانسی آوردن. دو سال اول، سال اول منهای 30%، سال دوم منهای 20%. ولی بازم به علاوه ده، حتی دو سال آخر خیلی خوب بودش. به علاوه 20% و به علاوه 30%. ولی بعد از 10 سال ایشون که 6,000 دلار برداشتن، سرمایهشون فقط 38,000 خورده دلاره. آقای آن هپی خیلی امکان داره که سرمایهش از بین بره. وقتی سرمایهش از بین بره دیگه درآمد نداره. دوستان عزیز، اگه شما میوچوال فاند دارین توی 401k تون و میبینین که خب من این انتخاب میکنم، این اوریج ریترن 3 سالش بوده 15%، 5 سالش بوده 20%، نمیدونم 10 سالش بوده 13%، قول میدم این شامل شما نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که این اوریج ها رو گرفتن، شما در اون موقع، در اون روز، در اون سال تو این اکانت ها نبودین. 99% بهتون قول میدم. پس سیکونس آف ریترن ریسک میتونه خیلی اثر منفی شدیدی بذاره برای دوران بازنشستگی که شما در این درآمد بگیرین از این اکانت ها. پس اگر شما احتیاج به درآمد دارین، باید با هم تصمیم بگیریم که چقدر از این درآمد میخواین گارانتی بکنین. یعنی چی گارانتی؟ یعنی روز، هر سال، هر ماه، هر جوری که دوست دارین، این چک همینطوری داره میاد برای خودتون و برای همسرتون. حتی اگه شما فوت کردین، این چک ادامه پیدا میکنه، این درآمد ادامه پیدا میکنه برای همسرتون. اگه شما الان دارین با فیدلیتی، شواب، ونگارد، حتی فیشر کار میکنی و غیره و غیره، زنگ بزنین بهشون بگین ببین من میخوام که با شما باشم، میخوام یه مقداری از این درآمد گارانتی کنم، آیا میتونین از این 1,000,000 دلار مثلا 500,000 دلارشو، 400,000 دلارشو، هر موقعی که هم مقداری که میخواین بذاریم کنار و به من از این درآمد بدین گارانتی تا آخر عمر خودم و همسرم؟ دوستان عزیز، قول به شما میدم که همچی کاری نمیتونن بکنن. تمنا میکنم اگر شنیدین که میتونن، تو رو خدا به خود خودمن زنگ بزنین و بگین میخوام ثابت کنم که اشتباه کردی کنانی. من میدونم رو تجربه که این کار رو نمیتونن بکنن. دوستان عزیز، اگر خواستیم با ما تماس بگیریم و براتون یه برنامه ریزی درآمد بازنشستگی بکنیم، کافیه که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227. این در جلسه دوم انجام میشه. جلسه اول فیدوشری ادوایزرهای ما وظیفه دارن که یک مش از شما سوال کنن، ببینن هدفتون چیه، چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چقدر درآمد میخواین، خرجتون چقدره، چقدر از این درآمد میخواین گارانتی کنین. بعد در جلسه دوم این اینکام پلن رو برای شما درست میکنن. ما بهش میگیم در برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی تا 100 سالگی. اون وقت میتونین خودتون این کار رو انجام بدین، میتونین با ادوایزر الانتون انجام بدین، و یا اگر دیدین که کسی راجبش، راجب این موضوع با شما صحبت نکرده و ما تخصصمون اینه و انشالله اخلاقا به هم جور بود، انشالله که بتونیم با هم کار بکنیم. پس هدف من امروز این بود که برای شما عزیزانی که تا حالا کمک نداشتین، مقدار زیادی سرمایه شما تو 401k 403b 457 هست، با ما تماس بگیرین و درخواست یا اینکام پلان بکنین، یا فقط من میخوام اینو رول اوور کنم به یه IRA، آپشنای من چی هست. قول میدم که فیدوشری ادوایزرهای ما شما رو میتونن راهنمایی کنن، چون ما میخوایم یه روابط تا آخر آن با شما عزیزان داشته باشیم. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. انشاءالله که این برنامه براتون مفید بوده. با شما خدافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227، 877-829-9227، عضو 08. وبسایت کنعانی ادوایزری گروپ.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، موضوع سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام،
1: خیلی مشتاقم. خیلی مشتاقم که میتونم با شما صحبت کنم و باعث افتخار برای من جناب دکتر.

0: که کار من بوده و یک هفته من تحت نظر و بازداشت بودم که خدا رو شکر فهمیدن که من کاری نیستم و تبرئه هم شدم.
1: بذار اول یه سوالی بکنم، مادر چند سالشون بود؟
0: 39 سالشون بود جناب دکتر.
1: شماها چند در چه سنی بود داشتی؟ شما خودتون چه سنی داشتی؟
0: اون موقع که این اتفاق افتاد جناب دکتر من 19 سالم بود.
1: آه، پدر کجا بودن؟ بودن تو زندگیتون یا نبودن؟
0: بله بودن. اون روز از شبت که یه تعطیلات رسمی بود و پدرم رفته بود شرکت که کارهای نیمه تمومش رو انجام بده، که از شبت مادرم با قرص خواب و از شبت به زور و اینا به هممون قرص خواب داد و وقتی که من بیدار شدم دیدم که آتیش سوزی شده و به لطف خدا حالا هر طوری بود من از اون محلکه در اومدم. ولی
1: چرا مادر این کار کردن؟ چه چیزی درباره بیماری مادر و گرفتاری مادر میدونستی؟
0: والا من تا جایی که میدونم فقط میدونم که مادرم بچه آخر خانواده بودن و تو 16 سالگی پدرشون رو از دست میدن ته حادثه ای و از اون موقع افسردگی هایی داشتن و پدرم بعدها میگفت که مثلا اگه بحث و جدلی اگه بینشون بالا میگرفته تهدید به خودکشی میکرده یا چاقو برمیداشته میگفته رگمو میزنم یا همچین مسائلی بوده، ولی حل میشده، بعدش آروم میشدن و حل میشده این قضیه.
1: یعنی هیچ وقت دکتر نرفته بودن که تشخیصی روشون بده؟
0: اعتقادی به دکتر نداشتن جناب.
1: آره اعتقاد نه ولی نه نرفتن. حالا اینکه که سوال خودشو بکشه یه مسئله است، اینکه بخواد خودش رو با بچه هاشو بکشه یه مسئله دیگری است عزیز. خودکشی رو میشه فهمید با افسردگی، ولی یه کسی که قصد این رو بکنه که نه تنها خودش بچه هاش رو هم بکشه، اونم به بدترین صورت ممکن خودکشی که آتش زدنه، اونم به اونا داروی بده که نتونن فرار کنن یا به هر حال خودشون نجات بدن. آخه مادر چه جور رفتاری داشت؟ شما که به هر حال در سن و سالی بودید که میتونستید ببینید مادر درباره از صبح که پا میشه نوع حرفاش کاراش چه چیز عجیب و غریبی درش بود که حتما بوده.
0: والا تا جایی که من یادمه مادرم خیلی آدم رنجی بود، یعنی زود به عصبانیت میرسید و خیلی حرف مردم براش مهم بود و مثلا از شهرستان به زنگ میزدن که آره فلان جا اینجوری شده، اونجا اونجوری شده، اینجا دارم پای سر فلان حرف رو میزنم و خیلی هم سریع تحت تاثیر قرار میگرفت. یا مثلا شایعاتی درست شده بود که مثلا خانوادت از شبت که بنیانش داره از هم میپاشه یا همچین چیزی و بعضی اوقات من این نشونه رو میدیدم، یعنی آخر کاری ها من باشون صحبت میکردم میگفتم که هرچی هست به من بگو، میخوایی وقت دکتر برات بگیرم یا هر چیزی، بعد مثلا میگفت که مگه من دیوونم که بخوام وقت دکتر بگیرم یا مثلا طوری مگه. ولی میگم آخر از شبه این اتفاق ناگوار که نباید
1: بله خب بگوی چه حالا مهم پاید شاید سر نخی پیدا کنم چه کارهای غیرعادی میکرد این که حالا گوش به حرف مردم میداد و اینا که مسئله داخلی و درونی شیعه
0: بعضی اوقات خیلی با پدرم تنش داشتن و بحث میکردم، پدرم خیلی میخواستن که ایشونو آروم کنن ولی باز تنشه رو داشتن. بعضی اوقات مثلا می دیدم که می رفتن عکسای پدرشون رو نگاه می کردن و موزیکای غمگین گوش می دادن یا تو اتاق می رفتن به تخت سینه خودشون می زدن و گریه می کردن. من اینا رو می دیدم ولی تو خلوتش اینجوری بود، ولی در بیرون مثلا همه فامیل میگن که مادر من خیلی آدم خوش برخوردی بوده، اجتماعی بوده، از اینا که زنگ بزنه احوال بپرسه، خونه طرف فره، نمیدونم مهمونی بگیره، سفره بندازه، از این سر تا اون سر، اینجوری بود مادر من در بیرون، یعنی جلوی مردم. ولی در واقع چیزی که من دیدم، میگم سنم کم بود، خیلی نمیتونستم متوجهش بشم، ولی این رفتارا رو داشتم. بله
1: مثلا تنبیه فیزیکی شما رو بگه، شما چند تا خواهر برادر هستی؟
0: ما سه تا بودیم جناب دکتر، که از شبت که خواهر

0: هم که بچه آخر بود 3 سالش بود و از شاکه جونش رو گرفت اینجوری شد، ولی الان ما 2 تا برادر هستیم، منم و برادر کوچیکترم.
1: الان شما الان چند سالتونه؟
0: من 23 سالمه جان دکتر.
1: خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
0: از شبت که جناب دکتر قرار از مزاحمت، من میخواستم که بگم که این مسائل خودکشی اینا خیلی از شبت من فشار وارد کرد و اول حالم خوب بود، فقط غم سوگواریه رو اون خلع مادر و خواهرم رو داشتم، ولی یکی 2 سال پیش من یه جایی بودم خیلی خیلی به طور اتفاقی عجبری پنیک اتک کردم و خیلی شرایط پیچیده شد و من 5 ماه یا الی 7 ماه زجر کشیدم و پیش 2 تا دکتر رفتم و خوب نشدم، پیش یه دکتر دیگه رفتم 1 سال تحت درمان بودم، قرصاشون رو میخوردم ولی فقط قرص حکم مسکن برای من داشت، یعنی همچنان اون افکار اشد پنیک و از شبت که اون بعضی اوقات احساسای وسواس و اینا برای من میومد، حتی با اینکه الان پیش دکتر دیگه میرم و حالم الحمدلله خیلی بهتره، ولی باز همچنان یه صداهایی تو مغزم اینه که مثلا نکنه که اگه این کار نکنم وسواس فکری بهم دست بده، دیوانه بشم یا مثلا مثلا چیزی بهم دست بده، انگار جنون بهم دست بده یا به قولی کنترل از دستم خارج بشه و دیگه آخر کاری ها دیگه به همه چیز رو آورده بودم، یعنی به مدیتیشن رو آورده بودم، خوب بود ولی اونچنان تأثیر روم نداشت، دیگه آخر کاری ها انقدر وسواس و پنیکتک که من زیاد شده بود که دیگه به پدر من تصمیم گرفته بود، من گفته بود که اگه میخوای، چون من خیلی پت و سگ کلا حیوان خونگی دوست دارم، گفت برو پت بگیر و از شبت که فقط به شرط این که باید خودت پولشو بدی. الان من پولشو دارم، همه چیشو دارم، ولی الان با برادرم به مشکل خوردیم، از شبت که برادرم میگه من نمیخوام باشه، در صورت که من دارم، ولی من ذوق و شوقشو دارم و از شبت که رفتم قلاده خریدم، باکس خریدم، همه اینا، ولی نمیدونم چیکار کنم. از اون بر مشکلات خانوادگیم خیلی زیاده، میخوام که مهاجرت کنم ولی نمیدونم چه جوریه، انگاری که سردرگمم، انگاری که نمیدونم
1: چه کار کنم. شما من بگید از کجا تلفن میکنید عزیز؟ الان کجایی؟
0: من از ایران با شما صحبت میکنم.
1: نمیدونم کجا، الان کدام شهر هستید؟
0: تهران هستم. تهران؟ بله.
1: هیچ وقت به شما نگفتن اون چیزی که اتفاق افتاده به عنوان یک وحشت بعد از حادثه است و قرار است تکنیکای خاصی به شما کمک کنن که بتونید زهر و سم و انرژی اون حادثه وحشتناک رو خیلی خیلی کمتر کنید و فقط به شما دارو میدادند و کار روان درمانی بوده؟ یعنی پلوی روان پزشک و روان شناس که رفتید فکر نکردن این یه موضوع خاصی هست که باید با روش های خاص روبرو شد؟
0: از شما به خدمتون، من پیش یکی دوتا پیش چند تا تراپیست رفتم، پیش یک کدومشون که بالای 10 جلسه رفتم ولی فایده ای نداشت و جدا از اینکه حال منو بهتر نکرد و بدترم هم کرد، ولی یه تراپیستی من الان میرم پیشش رو باش صحبت میکنم، میگه که این اتفاقی که براتون افتاده فاجعه بوده و باید تو کم کم ازش بگذری، یعنی یه جوری گذر کنی، حالا این تکنیک خاصی که شما میفرمایین اون نبالا حقیقت به من نگفتن، یعنی من الان خیلی کنجکاش،
1: یعنی هیچ وقت به شما نگفتن که یه تکنیکی مثلا به اسم EMDR هست، Eye Movement Desensitization Reprocessing، که برای کسانی است که به هر حال با یه چنین حوادث سنگینی روبرو هستن و از اون تکنیک وقتی استفاده میشه بیشترین نتیجه رو میگیرن؟ چون الان میدونید در امریکا به دلیل جنگ هایی که در مخصوصا افغانستان و عراق و کمی هم سوریه و اینا داشتن، بسیاری از سربازان امریکایی با حوادث بسیار وحشتناکی تو جبهه های جنگ روبرو بودند و وقتی که بر میگردند و الان در امریکا هستن، اینا تحت یک به هر حال معالجه نسبتاً عمیق و سنگین و مفصلی قرار میگیرن تا بتونن به حالت عادی برگردن و به همجاز کلان بیشترین پیشرفت ها رو به یک اعتبار قسمت پزشکی یا روان پزشکی ارتش امریکا داره و اون تکنیک ها رو که اونا به هر حال پیدا کردن هم اکنون در سراسر جهان ازش استفاده میشه و معمولا اگر روان پزشک که شما در ایران داشته باشید اونم در یه جای مانند تهران مطمئنم چندی نفر هستن که این کار رو باش آشنا هستن و انجام میدن، یعنی باید اون رو پیدا کنید ولا به صرف این که پرو روانشناسی یا روان پزشکی برید که به صورت یک مشکل روانی با شما برخورد کنه اون کافی نخواهد بود و بنابراین حتی من توصیه میکنم شما سی دی من رو درباره ترس و استراب و وحشت بشنوید چون من اونجا درباره حتی این طریقه معالجه توضیحی هم میدم که مقدار اولا چون مشکل اساسی شما استراب و استرس که پشتش افسردگی و خشم و وسواس همه به هر حال قرار داره، یعنی یه مجموعه است از اینا و با همه اونا اولا یک باید با اینا آشنا بشید که بدونید علائم و نشانه ها چیه، علل و عوامل کدامه، چه کارهای خودتون میتونید بکنید که اون اوضاع رو یه مقداری تخفیف بدید و درد و رنجش رو کم کنید، ولی بعدن هم احتیاج به یه روان پزشکی دارید که یا یه روانشناسی که تخصص و کاری تو این زمینه داره و معمولا در یه جایی مانند تهران افرادی هستند، پزشکانی هستند، روان پزشکانی هستند یا حتی استادان دانشگاهی هستند که از این تکنیک ها استفاده میکنن، اونو باید بگردید پیدا کنید که بتونه کمکتون کنه و الا این کار به عنوان بدونید مثل چی میمونه، این نوع حوادث مثل این که مثلا یه تیکه از گوشت و پوست و بدن من شما رو در بیاره، مثل یه سوراخی تو بدن من شما باشه، خیلی متفاوته با اینکه ما مثلا ضعیف شدیم یا زخمی رو دستمونه تا اینکه وسط مثلا شکم من شما رو یه تیکه رو بکنن مندازن دور، چون این به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیمش که موضوع خیلی ویژه و خاصی است و تکنیک های محدودی هم روش خیلی خوب کار میکنه، بنابراین اولا اون رو پیدا کنید و به نظر من میتونید بگردید بپرسید چون خود روانشناسان و روانپزشکان میدونن چه کسانی هستن که در این زمینه هم آگاهی بیشتری دارن هم تجربه بیشتری دارن و هم این نوع بیمارا رو میپذیرن و میتونن کمکتون کنن، بنابراین اولا اون سی دی رو بشنوید که اطلاعات بیشتری پیدا کنید، هم استرابش هم افسردگی هم حتی خشم و عصبانیت رو و استرس رو 28 ساعته چون تو ایران میتونید راحت پیدا کنید، دوم یک کسی رو پیدا کنید که از آغاز متوجه هست این مشکل و مسئله روانی شما چه هست که کمکتون کنه. حالا ما هم به پیام ها رسیدیم، بگذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم، هر سوالی یا موضوعی که براتون مطرحه و میخواید راجع به صحبت کنید چون به دو سه تا نکته هم اشاره کردید رو با هم این گفتگو رو داشته باشیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است.
5: زنگ بزن.
4: اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
6: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: برنبرد با ارتش بیمه تنها وارد میدان نشوید. شرکت های بیمه بیدرنگ با ارتشی منسجم از قانون وارد میدان می شوند. با پیشنهادهای آگاهانه اما ناعادلانه می کوشند تا به دریافت حداقلی از آنچه واقعا حق شماست رضایت دهید. اما یک وکیل مجرب فرمانده است، هوشیار و کارآزموده در لباس وکالت. میدان را به خوبی می شناسد، بازی حریف را از پیش می خواند و مسیر پیروزی را با درایت طراحی می کند. تا شما فارغ از هیاهوی این نبرد، تنها بر یک هدف تمرکز کنید: صحت، سلامت و بازگشت به زندگی. دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: سلام مجدد جناب دکتر.
1: سلام عزیز، بفرمایید.
0: از شبت که من یه موضوعی هم بگم خدمتتون. من از شبت که الان که تحت درمان هستم، وسواسم و پنیکتکم کنترل شده است. یعنی الان سر کار میرم، بیرون میرم، کار روزمره‌مو انجام میدم یا کار دیگه هر چی که باشه. ولی میگم بعضی اوقات این صداهه که مثلا نکنه نتونی انجامش بدی، یا مثلا نکنه پسش بر نیای، یا مثلا نکنه که اینقدر وسواس فکری در مورد مثلا یه کاری بگیری که دیوانه بشی یا مثلا جنون به دست بده.
1: خب خود همین عزیز یه وسواس مثلا... نه ببینی، اینکه شما به این فکر میافتید که نکنه یعنی چی؟ همیشه اولا همه کارهایی که من و شما میخوایم بکنیم ممکنه نشه. اگر یه چیز عادی و معمولی است مثل که من به شما بگم از این ور اتاق برید اون ور اتاق، شما که نمیتونید بگید نکنه نتونی از این ور اتاق برید اون ور اتاق، جز در شرایط استثنایی و خاص که معنی نداره. بنابراین وقتی شما خودتون درگیر این فکر را میکنید یه ذره جای گفتگو داره، یعنی مشکل هست. بعدم انگزایتی اتک یا پنیک اتک، من اونو مطمئن نیستم، اینا چیزاییست که باید از بین بره کاملا، ولی اگر کاملا از بین نره به هر حال خود اضطراب، خود استرس با خودش گرفتاری ها رو داره. نتیجتا اینگونه شما نگاه نکنید، یعنی بذارید یه دکتر متخصص به شما بگه ما کار لازم رو انجام دادید و شما خودتون رو آزاد و خلاص بکنید. حالا شما خودتون هیچ رفتاری، احساسی، حالات خاص و عجیب و غریبی دارید یا نه فکر بایین مثل بقیه عادی و معمولی هستید؟
0: نه، حس میکنم مثل بقیه عادی هم، مشکل خاصی ندارم.
1: حالا این سوال جواب بدید، مادر، خانواده پدریش و مادریش، یعنی یه فامیل ای بسا 50 نفر میشن، یه نسل دو نسل، پدری مادری پسر عمو دختر خاله پسر دایی، اونا هیچ کدوم هستن که با بیماری و مشکل روانی خاصی که شما ازش خبر دارید روبرو باشن؟
0: بله، من همین تایمی که وسواسم خیلی بالا گرفته بود، داییم به پدرم میگفت که ما خانوادگی همه خانواده مادریم، یعنی پسر خالم و اصلا نوه خالم و خود داییم و اینا با خود خالم همه این وسواس رو دارن، یعنی توی برهه از زمان این وسواس شدیده رو داشتن، یعنی وسواس شستشو، وسواس نجس و پاکی، وسواس مثلا این مدلی فکری اینا داشتن. بله،
1: چیز دیگه هم هست عزیز از درباره شنیده باشی؟
0: نه، همین
1: رو شنیدم فقط. مثلا خشم و عصبانیت شدید که یه ذره کنترلشون از دست بدن، اعتیاد، مسئله خودکشی،
0: این مسئله چیزایی هست. مسئله خودکشی که نداشتن، ولی مسئله اعتیاد رو داشتن. چرا؟ مسئله اعتیاد نصف بیشتر خانواده مادریم دارن. بله.
1: وقت بعد خشم و عصبانیتی که باعث زحمت و درد سر بشه چی؟
0: نه.
1: بنابراین چون ببینید عزیز، معمولا یه چنین مشکلی که مادر داشت یه بیماری جدی روانی بوده و غالب اوقات چیزی نیست فقط ایشون این مشکل رو داشته باشه، بلکه به هر حال در خانواده هست. البته استراب و استرس و وسواسی که اشاره میکنید خودش برخی از اوقات به یک اعتبار مادر یا ریشه خیلی از گرفتاری ها و بیماری هاست. ولی میخوام یک کمی هم در این باره هر وقت فرصتی شد اطلاعاتی بگیرید که مثلا پسر عمه اگر ازش خبر ندارید اصلا کجا هست، چی کار داره میکنه، چون معمولا با دکتری که صحبت میکنید این اطلاعات خیلی خیلی میتونه کمک کنه که حالا که مادر نیستن حداقل ریشه موضوع و مسئله رو بتونه تا حدودی بشناسید. حالا الان با چه پرسشی یا چه مسئله‌ای روبرو هستید عزیز؟
0: ببینید جان دکتر، من الان دو تا مشکل دارم. یکی این که میخوام مهاجرت کنم به خاطر حالا مسائل داخلی و یه سری مسائل خانوادگی، میخوام مهاجرت کنم. از اون برم چون خیلی علاقه خاصی به پت یا حیوان خانگی دارم، پدرم این اجازه رو دادم با اینکه خودشون اصلا این مسئله رو دوست ندارن.
1: آخه پت که نمیتونه احتیاج آدم ها بشه عزیز، ببین خود همین هم گیر دارن به یه چیز، این چیز هیچ انسانی به حیوان خونگی احتیاج نداره. شما من بگید من هوا میخوام، بله، شما من بگید که من میخوام با یکی صحبت کنم، اینا رو میشه زیر یه چتر نیاز انسانی، ولی من دارم با دور بر من یه سگم باشه، یه گربم باشه، این چه نیازیست که دنبال یه همچین فکرهایی هستید؟ اونم تو خانواده‌ای که فرض کنید ممکنه پدر خوشحال نباشن یا برادر خوشحال نباشه و دوستش باشه، باعث دردسره و یه زحمته. شما از ذره درس تا به حال چی کار کردید؟
0: والا دیپلمامو که گرفتم بعدش رفتم دانشگاه رشته مدیریت، تا ترم هفتم خوندم، ولی چون به حد نصاب نرسید واحدام دیگه ول کردم و رفتم تو بازار کار.
1: چه میکنید شما؟
0: شغلم آزاد جمع داشته.
1: یعنی اصلا چه جور کاری انجام میدید؟ مهارتی هست یا اینکه مثلا خرید و فروشی هست، چی هست؟
0: اصلا من توی شرکت کار میکنم که قبلا چندین کار براشون میکردم، هم کار اداری براشون میکنم، هم اوکی. یه تایمی تو فروش بودم.
1: برحال یه نقش کاربندی رو دارید که کار حالا به من بگید مهاجرت اولا کجا میخواید برید و برای چی میخواید برید به مهاجرت، غیر از این که میخواید به یه جایی بهتری برید، میخواید برید کجا و میخواید اونجا چی کار کنید؟
0: از شبت که اون موقعی که مادر بودم من داشتم آلمانی میخوندم و خیلی مادرم مشتاق بود که من آلمانیمو از شبت که بخونم و تموم کنم و در نهایت برم آلمان. ولی از شبت
1: خب برید آلمان چی کار کنید؟ نه فرض کنید شما آلمانی رو تا حدودی خوندید و بلدید و میخواید برید آلمان، میخواید برید آلمان چی کار کنید؟
0: برای خودم مستقل زندگی کنم، برم اونجا زندگی خودم داشته باشم، مستقل زندگی کنم اونجا.
1: خب ببین شما احتیاج به یه نه خب احتیاج به یه مهارتی داری، شما الان 23 سالتونه، حتی تو خود ایران اونقدر دنبال درس نبودید یا رهاش کردید، میخواید بیاید مثلا چی بخونید که بعدم بتونید با اون زندگی کنید؟ چون رفتن به یه کشور که نمیشه باهاش زندگی کرد، صبح بلند میشید شما هزینه دارید، اجاره دارید، یه مقدار نیازهایی دارید که باید برآورده بشه. چون همیشه من این نکته رو عرض کردم، برای مهاجرت شما دو تا چیز حتمی میخواید، یک ورود قانونی باشه که مشکلی نش بشه، دو درآمدی که بتونید باهاش زندگی کنید. شما الان برید آلمان با نوع کارهایی که در ایران کردید، اونجا چرا باید شما رو استخدام کنن و بهتون حقوق بدن؟
0: نه جان دکتر، من یکی از راههایی که میخواستم برم از طریق آوسبیلوند بود، همون هفلفان تو ایرانش میگن، هفلفان رو ادامه برم. بعد من تو ایران که هستم کاره ببخشید بسید حرفت رو پیدا کاره گرافیکی انجام میدم، یعنی با فوتوشاپ و پریمیر و اینا کار میکنم، همین الان کاره عکاسی هم میکنم، به خاطر همین از اون جهتش هم روش حساب کردم، به خاطر همون عرض کردم خدمتتون. چه سر
1: خب بنابراین بیاد فرض رو بر این بگین، پس شما چقدر فکر کنید که امکان مالی دارید که بتونید مثلا یک سالی خودتون رو با توجه به این که معمولا مشکلاتی وجود داره اونجا اداره کنید و داشته باشید، پس اندازی دارید به درآمدی متکی هستید؟
0: از شاید که نه، پدرم تمکن مالی رو محبت میکنن، از شاید که پدرم هستن.
1: پس بنابراین اگر لازم شد اون هزینه مثلا یک سالی که تا بتونید جای خودتون رو پیدا کنید و کاری کنید رو وجود داره. اوکی، از چه طریقی میخواید بیاد؟ یعنی چه الان ورود به آلمان براتون پرپومنم اطلاعاتون چقدره؟ از چه طریقی میخواید وارد آلمان بشید؟
0: والا هنوز جای بحث داره، چون الان داخل ایران از وضعیت داخلش به امریکا سفارت و بسته است، من میخواستم برای آلمان چی کنم، ولی با اون دفتر مهاجرتی که صحبت میکردم میگفت که فعلا دست نگه تا ببینیم چی میشه. اون نظرش روی این بود که برم استرالیا، میگفت استرالیا برات خیلی بهتره تا آلمان و اینا، به خاطر همین هنوز سرش مسئله است. ولی هدف کلی اینه که من مهاجرت کنم و این یکی مهاجرت خیلی اذیت داره میکنه که نمیدونم چیکار کنم، مهاجرت بکنم یا نکنم، چون خانواده ما خیلی خانواده‌ای که همه خیلی تو هم دیگه ایم و اصلا همه خیلی احساسی و ایموشنالن، یعنی مثلا همش با هم برن بیرون، همش کنار هم دیگه باشن، اینجوری نیست که مثلا بخوان جداشن از هم دیگه. یعنی حتی یک سال پیش که عموی من با خانومشو مهاجرت کردن کانادا، هنوز که هنوزه مثلا اسمش که میاد مادروزه هم میزنه زیر گریه و خیلی ناراحت از این موضوع که چرا مثلا عموم رفته. یه همچین مشکلی هم دارم من و نمیدونم هم چیکار کنم و میترسم که مثلا برم اونجا مثلا غم غربت بگیرتم یا مثلا فشار نیاره بهم، چون بابام مثلا همیشه میگه که یه طوری نشه که مثلا مهاجرت میکنی دست از پا درازتر برگردی.
1: نه معمولا آدم وقتی مهاجرت بکنه بره، اگر هم نتونست برمیگره، نه دستش دراز بشه نه پاش. ببین اینا از اون اصطلاحات عجیب و غریبیه، برحال یه تجربه ایست، نه اینکه من بیان این دلیل نمیتونه باشه، ولی مهم اینه که سر جهت و هدف داشت باشید. آیا در خودتون توان اینو میبینید که روزی 12 ساعت مثلا کار بکنید یا برحال برید دنبال یه رشته یا مهارتی؟
0: بله
1: خب آخه تو الان که اینو نشون ندید.
0: آخه من تو ایران که هستم الان غیر از جدا از کاری که الان تو شرکت کارمندی کردم قبلا مثلا کارهای یدی هم کردم، مثلا توی انباری جنس جا به جا می کردم یا مثلا توی چاپخونه ای از شبت که کاراشون رو انجام می دادم، کارهای یدی هم من انجام دادم، یعنی از خودم مطمئنم میدونم که از پسش برمیام.
1: اوکی عزیز، بنابراین ببین من توصیه‌ام به تو توصیه من به تو خیلی مشخصه. اولا یک، تو قراره یک متخصصی پیدا کنی که اون بعد از این که با تو کار کرد و مشکل استراب و استرس و وسواس و ایبس و چیزهای دیگر رو در تو حل کرد و به اینجا برسه که بگه به نظر من الان دیگه نسبتاً عادی و معمولی هستی و میتونی یه زندگی عادی و معمولی داشته باشی. دوم، توی مدت زبان، حالا اگه بخوای بیای آلمان که آلمانیه، ولی اگر بخوای بری استرالیا زبان انگلیسیه، باید به هر حال یه مقدار تسلط خودت رو به این زبان‌ها بیشتر کنی. هر کدوم که تصمیم بگیری که بخوای بری، ممکنه حالا یه جا ساده تر باشه، شاید مثلا به تو گفتن استرالیا، ولی اگر تا به حال آلمانی خوندی اونقدر انگلیسی نمیدونی، خب خود اون یه سال دو سال تو رو میتونه یه سال اقلا عقب بندازه. بنابراین تو از یه طرف میری دنبال معالجه خودت که خاطر راسته باشه ساده، از جانب دیگه تصمیم تو برای کدامی که از این کشورها یه کمی میگیری، اگر زبانشون متفاوته خب اون زبان رو یاد بگیری. خود این به نظر من یه 6 ماه شاید یک سال طول بکشه. تو این مدت هم احتمالاً اوضاع ایران یه شرایطی پیدا میکنه که به خاطر اون حداقل تکلیف تو روشن‌تر میکنه که میخوای بمونی یا بری. بنابراین دلیل نداره که عجله کنی و در نتیجه اول سلامتی فیزیکی و روانیت مطرحه، دوم زبان، و سوم به هر حال یه مقداری پسندازی چیزی ای داشته باشی اینا رو جمع کنی که بتونی وقتی آمدی برای یکی دو سالی خیلی مشکل جدی مادی نداشته باشی و بعدم حالا چون صبر میکنی تا هم مشکل حل بشه هم زبان، بنابراین یکی مطمئن ترم میتونی تصمیم بگیری که میخوای چیکار کنی.
0: درسته. بعد یه مسئله من مطرح کنم، این مسئله سکه میگین که نیازی نداری، من از شبه که چون میگم درگیر هستم گفتم که سگو بیارم به خونه که خیلی کمتر با خودم تنها باشم و
1: نه اون مشکل حل آخه اون مشکلی رو حل نمی کنه عزیز، برای که اون یه بیراه رفتنه. اون مثل این که آدم مثلا به جای این که بخواد درس بخونه بخواب، یعنی متوجه هستم، ولی آخر نیازی رو برآورده نمی کنه، به تو مهارتی رو نمیده، خود تو گیر و گرفتار میکنی. بعدم برای نگهداری از این حیوانات هم وقت بره، هم ما به اونا محبت و خدمتی نمی کنیم، حالا که هستن باید ازشون مواظبت کرد، ولی یه دکونی و بازاری شده که همجوری اینا رو بیارن و همه رو گیر بیاندازن و گرفتار کنن. برای تو سن و سال تو قرار نیست که آره بیاد وقت تو بگذاری که مثلا فرض کنی بری خونه برای اینکه مثلا سگم اونجا خوش کارش کنی. به هر حال یک موجودی است که تو فکر میکنی به یک ارتباط، به یک اعتبار یه ارتباط خاصی با تو داره، یه سری کارا میکنه، ولی این نیاز روانی ما نیست عزیز. و بعدم گفتم یه ذره بیراه رفتنه، یعنی تو بعد از دو سال که سگ داشتی توان تو برای سازگاری با محیط تو، اطراف تو، بعد مخصوصا انسان ها ای بسا کمتر میشه که بیشتر نمیشه. بنابراین خیلی اون رو به صورتی در نیار. علامت مجبورم بهت بگم علامت خوبی هم نیست که آدم در زندگیش مثلا بیاد بگه من نیاز اصلی و اساسیم کفشه و بنابراین حساسیت داشته باشم که مثلا بهترین کفش رو یا مثلا مناسب ترین کفش رو بگیرم و 50 جفت کفش داشته باشه. یعنی بیراه میبینمش که دار سر مسئله حیوان بخوای. اونم من همیشه گفتم حیوان فقط وقتی تو خانواده، اولا کلن که موافق نیستم، ولی وقتی که میاد وقتی است که همه اعضای خانواده خیلی خیلی دوست داشته باشن، بخوان و همشون حاضر باشن که اون رو به عنوان مسئولیت شخصی خودشون بپذیرن و بنابراین گرفتاری پیدا نشه، ولی خودش مثل یک فرزند ناخلف تو خانواده موجب دعوا و اختلاف و گرفتاری ها میشه.
0: درسته، میگم حتی روزم دوباره با برادرم بحث میکردم که یه جوری راضیش کنم، ولی میگم هر کاری میکنم زورم بهش نمیرسه.
1: نه آخه عزیزم، اینا چیزاییست که آدم ها اصلا نمیتونن تحمل کنن. ببینید این موضوع ها با توجه به ارتباطی که ما با حیوانات داریم، بحث نجس و پاکی که هست، مطرح مسائل مواظبت و مراقبت از اونهاست و خیلی چیزهای دیگه در ارتباط با حیوانات، اینه که شما برادر قانع کردن اون مگر صرف این که به خاطر شما این کار رو بکنه، ولی وقتی راضی و راحت نیست هر حادثه‌ای میتونه اون رو ناراحت و عصبانی کنه و براتون یه موضوعی برای اختلاف پیدا میشه. برای تویی که میخوای زندگی تو بسازی که قرار نیست حالا حاشیه بری دنبال حیوانات و بخوای حیوان خانگی داشته باشی، تو اون وقتی که اونجا صرف میکنی هزینه‌ای که اونجا میپردازی رو میتونی صرف ورزشت بکنی، صرف ارتباط بهتر با دوستانت بکنی، به مقدار برای رفتن کلاس زبانی که اگر خواستی مهاجرت کنی استفاده کنی. اون رو اصلا به توصیه نمی کنم، این رو به عنوان یه برحال یک راه گریزی از مسائل و مشکلات می بینم که باش خیلی راحت نیستم، اینه که اون رو خیلی جدی نگی. برای همطور که توصیه کردم حال خودتو بهتر کن و زبانت رو.
0: قربان شما. فقط یه سوال، این که گفتین که باید همین مسائل تو با یه روان پزشک اینا حل کنی، یه اصطلاحی گفتین میشه یه بار دیگه بگیم من یه جایی
1: حتما اسمش
0: حتما
1: ببه هست EMDR
0: یه چند لحظه درسته بله
1: میشه Eye Movement Desensitization Reprocessing. یکی کسی که این تکنیک رو بشناسه، چون این تکنیک مهمترین و بهترین راه حل مسائل مربوط به کسانی است که یه حادثه خیلی بد مثلا یه تصادفی یا آتش سوزی، یه مرگ، یه اتفاق خیلی بدی افتاده و این همونطور گفتم نیومده به من و تو یه زخمی بزنه، آمده یه تیکه از بدن ما رو کنده و برده، این تیکه خالی و سوراخ، چون این بیشتر میشه فهمیدش همیشه مسئله و مشکل من خواهد بود. بنابراین یک کسی که هست و بعدم چو گفتم سیدی استراب و استراب منو بشنوی، تو اونجا اونو درباره حتی این و یه سیستماتیک دیسنسیتیزیشن که یه راه حل دیگری هست اونا رو تو این سیدی آوردم و توضیح میده.
0: پارسال از شبه که گوش دادم استراب و وحشتتون و یه 6 ساعتی هم بود، ولی میگم چون پارسال بود یادم رفته، حتما دوباره.
1: بنابراین یه دفعه اولا 8 ساعت هم 8 ساعت اونو بشنو، هم 4 ساعت استرس رو، البته افسردگی و خشم و عصبانیت هم توصیه میکنم حداقل، چون مشکل این گونه. اولا بذار من تو اینو بگم، من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که مشکل استراب و افسردگی و خشم و وسواس نداشته باشه. اگر تو 10 نفر اعضای خانواده، 5 نفر اعضای خانواده، نصفشون اینو دارن، اگر نه همشون. پس بنابراین این آگاهی حداقلی لازمه، اونم به تو کمک میکنه، مخصوصا اگر قصد مهاجرت داشته باشی. اینا موضوعی است که بعداً در وقت حضور در یک کشور خارجی با یک فرهنگ و زبان دیگه میتونه به تو کمک کنه. بنابراین اون آگاهی رو بیشتر کن، یه دفعه دیگه بشنون، قرار نیست چیز رو حفظ کنی یا قرار نیست براش کاری بکنی. به هر حال امیدوارم هرچی خیر سرایت اتفاق بیفته. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
0: ممنون از محبتتون جان، واقعا لطف کردین، ممنون از محبتتون.
1: خیلی خدا نگهدارید عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
9: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
10: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
9: چی مثلا؟
10: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
9: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
10: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
9: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
10: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
13: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون گرامی.
0: وقت شما هم گرامی.
1: مرسی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. راستش سالها بود که خیلی از دوستان و آشنایان به من میگفتن که باید با شما تماس بگیرم، ولی شاید به خاطر زندگی که داشتم و داستان زندگیم، اما از اونجایی که یک سروایورم به هر حال همیشه پس مشکلاتم بر اومدم تا امروز. اما راستش یه یک سالی است که یه مشکلی برام پیش اومده که تو طول روز هر چقدرم بتونم خودم کنترل کنم، شبا وقتی که میخوابم اون مشکلات توی خواب به سراغم میاد و خواب بیدار میشم با حالت بدی که بغض دارم بالا میارم و حالم بده تا ساعت ها تا دوباره بخوابم و دیگه نمیدونم چیکار کنم. مثلا همین زنگ زدم که با شما صحبت کنم، مشورت بگیرم ازتون.
0: خب اگر میشه اطلاعاتی درباره خودتون به من بدید عزیز.
1: بله، چی بگم، بفرمایید.
0: خب من میپرسم شما چند سالتون عزیز؟
1: فکر کنم شهر متولد 85 هم میشه، نمیدونم 41 بلی نمیشمارم مستش از یه جایی ببرد دیگه سالا رو
0: نفهمیدم. 85 یعنی هزار
1: متولد 1985 هم فکر کنم شه 41.
0: خب 40 سال میشه، 41 سال. به من بفرمایید که فرزند چندم هستی؟
1: خب پس بعد از اول شروع کنم. جریان اینه که من وقتی 3 سالم بود توی تهران توی خیابون قلهک پیدا شدم و من بردم به شیخاگاه آمنه. یک سال اونجا بودم.
0: نفهمیدم در شما هیچ خاطره ای از قبل از 3 سالتون ندارید؟
1: وقتی که پیدا شدم ظاهرا شوک شده بودم و حتی حرفم نمی زدم، انقدر ترسیده بودم و توی شیخاگاه آمنه گفتار درمانی انجام دادم و بعد از یه مدت حرف زدم اسمم.
0: یعنی هیچ کس دنبال شما نیومد؟
1: نه ظاهرم تا جایی که میدونم. و بعد از یه مدت خلاصه منو میدن به یک خانواده در شهرستان.
0: در چند سالگیتون؟
1: وقتی که من 4 سالم بود، تقریبا 4 سالم شده بود و این مال سال 1368.
0: اون خانواده فرق بچه‌ای هم توش بود یا نبود؟
1: نه نداشتن، سالها بچه دار نمی شدن. نزدیک 40 سال بود، 50 سال بود ازدواج کرده بودن و بچه دار نمی شدن و اون زمان تصمیم گرفتن که بیان و من رو ببرن. این چیزی بود که اون موقع می دونستم، حالا بعدها به مرور اتفاق و اطلاعات تغییر میکنه.
0: خب بعد چی شد بعد از 4 سالگیتون؟
1: بله، ایشو این خانواده از همون روز اول که اومدن تو پرورش که من رو ببرن، نصفشو بخوای من یادمه همه این صحنه ها که اومدم به من گفتم پدر مادرت اومدن دنبالت. من نمیدونستم چرا سر از پرورشگاه در آوردم، ولی میدونستم که یه خواهری دارم، یعنی از کجا هم نمیدونم و نمیدونستم که چه بلایی سر خواهرم اومده، اونم تو پرورشگاه یا چی شده و حتی اسمش چی بودم نمیدونستم. فقط میدونستم یه خواهری دارم و حس میکردم یه خواهر دوقلویی دارم. به من گفتن که بیا خانواده‌ت اومدن پدر مادرش اومدن دنبالت و من یادمه با چه ذوقی از اون اتاق بازی دویدم تا اتاق مدیر پرورشگاه و وقتی که در رو باز کردم اون خانواده‌ای که اونجا نشسته بودن و فهمیدم که اینا خانواده من نیستن و گفتم اینا پدر مادر من نیستن. گفتم اینا پدر مادر جدیدتن و تو رو میبرن نگهت میدارن تا وقتی پدر مادر خودت پیداشن. خب به زور و گریه و اینا بچه 4 سال کسی حرفش گوش نمیده که منو بردن این خانواده به شهر جدید و خونه جدید. خونه جدید از همون روز اول ترسناک بود. یه اتاقی برن درست کرده بودن، همه چیش نارنجی بود و هیچ اسباب بازی روش نبود. یواش یواش مشکلات هم با این خانواده جدید شروع شد.
0: بذارید یه سوال بکنم، اگر الان که حتما میدونید اونا چقدر سنشون چقدر بود اون دوتا؟
1: پدرم اون موقع تقریبا 50 سالش بود و مادرم اون موقع از پدرم 8 سال کوچکتر بود، یعنی مثلا 44 سالش
0: بود. خب باید من بگید شغل پدر چی بود؟
1: پدرم دکتر داروساز بود، مادرم معلم بازنشسته بود، جفتشون فرهنگی بودن سالها. پدرم از آموزش پرورش بعدن رفته بود داروساز شده بود. و خیلی هم خانواده سرشناس و موفق و آبرومندی هم بودن تو شهر خودشون. منطقه مادر من مشکلات روانی داشته، یعنی چون سالها بچه دار نشده و همیشه زندگی خودشون به زندگی دیگران مقایسه کرده، فکر کرده حقش خورده شده و از طرفی هم سالها مورد توجه قرار گرفته بود و مادرم بچه میخواست، پدرم مخالف بود. اما به محض اینکه من اومدم ورق زندگی برگشت و پدرم منو خیلی دوست داشت و این موضوع مادرم اذیت میکرد، به شدت حسادت میکرد از همون بچگی و از همون روزای اول شروع کرد دیگه. اول از همه اینکه به من گفتن باید ما رو پدر مادر صدا کنیم و نه پدر و مادر، بابا و مامی. مامی یه کلمه سختی بود، هیچ کس مادرش رو مامی صدا نمیکرد و منی که باید میپذیرفتم اینا پدر مادر منن، قبول کردن این کلمه اصلا منم سخت بود. حالا بهشون گفتم مامان منو کتک میزد، گفت من مامیم، من مامانت نیستم. و بعد خیلی زود شروع کرد و من گفتن که پدر مادرت ولت کردن، پدر مادرت آدم های عوضی بودن، تو بچه سر راهی هستی و هر یه روز در میونه من از خونه پرت میکرد بیرون و میذاشت دم در. بعد اینقدر میموندم تا بابا من سر کار میومد در خونه رو باز میکرد، من میمدم تو.
0: یعنی به خاطر تو چه به خاطر چه چیزی شما رو از خونه پرت میگید بیرون؟ خب اینکه تو محیط های محدود،
1: به خاطر شیطنت، به خاطر بچه شیطونی بودم نسبتا و اون خب حوصله نداشت و هیچ امکاناتی هم برام فراهم نبود. یعنی لحاظ مالی همشون خوب لباس قشنگ میپوشیدن، مثلا میدونی سرویس مدرسه داشتم، مدرسه خوب میرفت، مدرسه غیر انتفاعی مثلا منو میفرستادن، اما میتونی نیاز اصلی که اون محبت و عشق و حمایت هست وجود نداشت دیگه و هر چیزی هم باعث دعوا و تأخیر و کتک بود، به خاطر اینکه مامانم میخواست که فقط اونو دوست داشته باشم و از همه آدمای دیگه متنفر باشم و به من گفتش که اگر یه روزی پدر مادرت اومدن دنباله تو نباید باشون بری، بعد بهشون بگی که نه شما من گذاشتین سر راه، من با شما نمیام، من با این خانواده میخوام زندگی کنم. منم مثلا اون موقع بهشون گفتم نه اگه پدر مادرم یه روزی بیان دنباله من با سر میرم. منتها قصدم این بود که بابامو دوست داشتم و دلم نمیخواست ازش جدا شم. منتها مامانم یه وقتایی میگفتش که آره امشب که تو خوابی ما شب میکنیم تو گونی، میکنیم صندوق عقب ماشین، برات میگردونیم پرورشگاه یا ولت میکنیم وسط خیابون. و من میترسیدم سخت تا صبح که بخوابم، خیلی برام سخت بود کلن زندگی. پنکه سن 11 سالگی تصمیم گرفتم برگردم پرورشگاه. گفتم خب این چه زندگی آخه، میرم اونجا حداقل منتظر خانوادم میمونم. یه روزی ساعت 2 بعد از ظهر وسایلمو جمع کردم، عروسکامو جمع کردم و یواشکی از خونه اومدم بیرون به امیدی که بتونم خودم برسونم به تهران به شیرخواب آمینه. رفتم دوون دوون سر کوچه که کسی هم منو نبینه، سوار تاکسی شدم. به اولین میدون که رسیدیم بعد یعنی آخر میدون بعد پیاده میشدم، یارو گفت کرایه. گفتم ای من پول ندارم. گفتم آقا میشه بهت عروسک بدم به جاش؟ بعد آقای گفت کجا میخوای بری؟ گفتم خودم تهران. گفت عروسک نمیتونی بری، مثلا فامیلی کسی کاری نداری ببرم پیش اونا. من هر جا میرفتم منو برمیگردوند خونه و من به هیچ عنوان نمیخواستم برگردم دوباره خونه. یه دوستی داشتم، یعنی میشناختم دورا دوری کسی رو، دوست پسرداییم بود، به اون راننده گفتم مثلا منو برسون فلانجا به هوا اینکه برم از اون آدم کمک بگیرم، پول بگیرم. خیلی هم نمیشناختم اون طرف رو، فقط در حالی یه پسر جوون بود. رفتم در خونه شون در زادم، این آقا اومد پایین و منو دیدو با ساک و کوله و اصلا تعجب، بایی تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم از دست پدر مادرم خسته شدم و میخوام برگردم برم پرورشگاه و سوار تاکسی شدم و پول ندارم. بعد اون از من بزرگتر بود، مثلا من 11 سالم بود، اون 18 سالش بود اون موقع. بعد گفت خیلی خب حالا باشه بیا مثلا واسهتون بذار بیا راه بریم ببینم مثلا چی شده تا کمکت کنم. در واقع هدفش این بود که منو پشیمون کنه برگردونه خونه، چون که بزرگتر از من بوده مثلا عقلش میرسید. منم اصرار که نه من باید برم، مثلا نمیمونم دیگه. خلاص آقا ما رفتیم، رفتن همجور تو خیابونه می رفتیم تا شب شد. تب شد و تصمیم گرفتیم که بریم خونه یکی از دوستاش. رفتیم خونه اون دوست و اون آقای دوست و پدر مادرش گفتش که اینا برادر خواهرن، کلید ندارن، امشب میان اینجا. و شهرمون خیلی کوچیک بود، همه هم دیگر میشناختن. من به بحث اینکه وارد این خونه میشم، نگو مادر این آقا منو میشناسه و در جا تماس میگیره با خونه ما و میگه که بله سایه اینجاست، نگرانش نباشی، من حواسم بهش هست و فردا صبح میفرستمش خونه. فردا صبح که میشه مادر اون آقا من میگه که من همون دیشب تو رو شناختم و به خانوادتم زنگ زدم، الان هم منتظرتم، برگرد برو خونه. بعد دیگه هم زدم زیر گریه، گفتم تو رو خدا اینو من اذیت میکنن، من میخوام برم شیکاگو. گفتش که الان اینا فهمیدن یه چرا اذیتت کردن، چون من یه نامه هم گذاشته بودم و تو نامه نوشته بودم که از دست آزار اذیت های محوش دیگه نمیتونم، میخوام برم. گفت دیگه تو نامه گذاشتی، الان خوندن دیدن، الان همه چیو میدونن و دیگه اذیتت نمیکنن. من قول میدم و اگر اذیتت کردم من خودم میام میبرمت. بعد من اومدم از در خونه اینا بیام بیرون و هوا اینکه دوباره فرار کنم، متدمه در ماشین وایساده بود و ما رو بردن خونه کشان کشان. به رسمی که رفتیم رسیدیم خونه، محفظ یه هایی فازش عوض شد که افتاد سر گردن خانواده پسره که پسر شما دختر من اخفال کرده، الا بله باید بیان بگیرینش، من از کجا بدانم این فرد شکمش بالا نیاد. خانواده پسرم خیلی خانواده آبرومندی بودن، هر چی میگفتن آقا مادرت خوب پدرت خوب اینا خودتون میدونی، کاری نکردن، پزشک قانونی رفتن، اصلا اتفاق نیفتاده. گفت نه اصلا پسر شما دختر منو اخفال کرد. خلاصه چیکار داریم؟ وادار کردن خانواده رو که بچه 18 سالشون مجبور شه بیاد با من ازدواج کنه.
0: شما واقعا 11 سالتون بود؟
1: بله زیر سن قانونی بودم. منتها از اونجایی که وقتی منفعش یه چیزی رو میخواست باید انجام میشد، رفتن به دفتر خونه پول دادن، دفتر خونه یک سال شناسنامه منو گرو نگه داشت تا بتونه این عقد رو ثبت بکنه، اما صیغه خونده شده، یعنی صیغه عقد محرمیت رو خونده بود. اینجوری من در سن 11 سالگی ازدواج کردم.
0: اوکی عزیز، چون به پیام ها رسیدیم، بگذار ما این پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
8: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.

0: به شرطی که وانش جادار باشه.
1: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
2: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب شما پس بنابراین در 11 سالگی به عقد پسر خانواده ای در اومدید که 18 19 سالش بود. شما رفتید تو خونه اونا با اونا زندگی میکردید؟
1: بله تقریبا میشه گفتش که دو تا خونه بودیم، ولی خب چون که مامان من کلا آدم ناسازگاری بود، اون آدم هم قاعدتا خونه ما فراری بود دیگه. بله و ما خونه اونا زندگی میکردیم بیشتر ما. چون که ایشون 18 سالش بود و پشت کنکوری بود، بعد از اینکه موفق کردیم دانشگاه قبول شد، رفت یه شهر دیگه، ولی خب من پیش خانواده‌اش با پدر مادرش زندگی میکردم.
0: شما چه روابط فیزیکی و جنسی با هم داشتیم
1: دیگه؟ بله یعنی من که بلد نبودم، ولی خب اون بلد بود.
0: یعنی شما رابطه نسبتاً به هر حال کامل زناشویی با هم داشتی؟
1: بله.
0: اوکی. خب بعدش؟
1: ولی خب رابطه همون خوب نبود، واسه اینکه من که اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم اصلا از اینکه شوهر چیه، ازدواج چیه. همون روزم که به من گفتن، من فقط یادمه سوال پرسیدم من عروسکامو میتونم با خودم ببرم خونه این آقا، و گفتن که بله میتونی با عروسکات بری. گفتم خب باش بریم. تا اونجا حتی یادمه این دوست مامانم اومده بود که در واقع با من صحبت کنه، منو راضی کنه برای این ازدواج. اومد گفتش که آره تو الان که فرار کردی اینجوری خیلی بد شد، تو که باباتو دوست داری، عاشق باباتی و این مدلی، اون وقت اینا رو از دست میدادی، اما الان خیلی خوب شد، تو با این آقا ازدواج میکنی، میری خونه شوهر، هم پدر هم اینا رو نگه میداری، هم باباتو داری، هم میتونی با شوهرت بری دنبال خانوادت بگردی، پدر مادرت هم پیدا کنی و اونا رو هم مثلا خواهی داشت در کنار خودت. میگم منم در... سوالم بود که عروسکامو میتونم ببرم، اونا هم گفتن بله. خب
0: شما در سن 11 سالگی از نظر ظاهر و جسه بدنی تو همون 11 سالگی بودید، از نظر کوچکتر یا بزرگتر از بچه های دیگه بودی تو این سن؟
1: 11 ساله بودم، نسبتا جسم درشت بوده، ولی نه خیلی چاق و اینا هم نبودم، من معمولی کاملا معمولی دیگه. اما خب میگم من اصلا نه من بلد بودم زن و شوهری چیه، نه اون آدم بلد بود. خیلی برادر خواهر بودیم، همش میذاریم تو سر کله هم دیگه. میدونه خیلی زود شروع کردیم دعوا کردن از سر خودکار، لباس خیلی بچه گونه، یعنی اصلا هیچ ایده ای ندارم من وقتی الان بهش نگاه میکنم. ولی چند سالی ما همینجوری با کتک و کتک کاری، یعنی متاسفانه اون آقا دست بزن داشت و وقتی هم که میزد حالتای جنون بهش دست میداد دیگه، یه جایی به بعد کنترل نداشت، یعنی اصلا رنگ صورتش عوض میشد، خیس عرق میشد و مدل کتک زدنش هم وحشیانه بود. مثلا دست و پامو میبست و با کمربند منو کتک میزد. یا مثلا یه بار فری ماجرای عصبانی شده بود، ناراحت شده بود، سه روز دست و پامو بسته بود، منو با کمربند زده بود، انداخته بود تو انباری خونه‌شون با مرغ خروسا. بعد سه روز مامانش اومده بود منو اونجا پیدا کرده بود، تیم زد تو سر خودش که مثلا وای چه بلایی سرت اومده. آخرشم وقتی که من 18 سالم بود، سال سوم دبیرستان بودم، یه باری دوباره من با این آدم کتک‌کاریمون شد، این دعوامون شد و خواهرای این آدم ترسیدن، زنگ زدن خونه ما و خوشبختانه شانسی که من آوردم این بود که بابام گوشه تلفنو برداشت و به بابام گفتن که اگر میخوای یه بار دیگه دخترتو زنده ببینی همین الان بیا ببرش. مامان من میدونستن کتک میخورم، من بارها دستم شکسته بود، کتفم در رفته بود و میومد میدیدستن، یه وقتی حتی تو خونه پدرم دارم که بودیم این کتککاری اتفاق میفتاد، اگر مامانم بود توی خونه میومد در اتاق باز میکرد، گفتش اه داری میزنیش، بزن آدم شد و در بیمس میرفت. و اگه پدرم میپرسید چرا سایی دست شکسته پا شکسته، چون کلامت شیطونی بودن و عجب ورجه داشتم، میگفت اپلا پریده.
0: حالا چرا اون آدم چرا شما با اون چرا با شوهر درگیر میشه؟ یعنی چه چیزی سبب این همه؟
1: نه میدونی اصلا چیزی نبود، خیلی سر موضوعات بچه بود.

0: مثلا من یادم از بچه بودم فکر میکردم عروس شدم دیگه، دوست داشتم آرایش کنم. بعد مثلا عروسی خواهر شوهرم شده بود به اسمی که مثلا من زنده داشتم و اینا، ذوق داشتم برم آرایش کنم، مثلا آرایش کنم. رفتم آرایش کردم، برگشتم این آقا مثلا عصبانی شد که چرا آرایش کردی، من خوشم نمیاد زنم آرایش کنم. از اینجور بچه بازی ها. مثلا چه میدونم خانواده اون طرف یه کمی مذهبی طوری بودن، خانواده ما نبودن. بعد مامانم و من مسئول لباس پوشیدنم و زندگی مامانم بوده، یعنی لباس تنم و خودش انتخاب میکرد، باید هم اونو میپوشیدم، اگر غیر از اون بود لباس رو تو تنم جر میداد.
1: حالا اونا که بون خب این وضعیت تا کی ادامه پیدا کرد؟ تا چه سنی؟
0: کدومش؟ ازدواجم؟
1: ازدواجتونم مادر رها کنی؟
0: 18 سالم بود دیگه. وقتی که 18 سالم بود گفتم که خانواده این آدم زنگ زدم به بابای من که اگه میخوای یه بار دختر تو زنده ببینی بیا ببرش. بابای من میاد و در یک صحنه ما رو میبینه که کله من لبه پنجره اتاقه و این آدم روی من افتاده و داره با یک ساعت میکوبه تو کله. من فقط یادم یک صحنه این آدم رو دیگه روبروی خودم ندیدم و بابام رو دیدم که من رو دست بلند کرد و خونه این آدم برد. رفتیم بیمارستان، گفتن که تا 24 ساعت نباید خواب، ضربه مغزی شده، دستم شکسته بود، کتفم آسیب دیده بود. و بابا منو شب تا صبح توی خیابون تو ماشین چرخوند و اون شب برای اولین بار بعد مثلا 5-6 سال به حرف من گوش کرد. من بهش گفتم آره همه این سالا من کتک خوردم، مثلا مامی میدونست اینجاست زمین نخوردم، مثلا من پلا نیفتادم. و بابام خیلی عصبانی شد. صبح که برگشتیم خونه به مامانم گفتش که من همین الان زنگ زدم وکیل و طلاق سایه رو دارم میگیرم. مامانم شروع کرد داد و بیداد کردن که نه، آبرومو میره، حیثیتمو میره، دخترمو طلاق خرابه، بعد دیگه کی میاد اینو بگیره؟ بعد بابام گفت از تو هم طلاق میدم. و این اولین بار بود که من دیدم بابام جلوی مامانم وایساد و مامانم یه 24 ساعت خونه رفت بیرون. بابای من تو این فاصله با وکیل تماس گرفت، وکیلم با خانواده یعنی با اون آدم تماس گرفت و گفتش که فردا صبح بیا و طلاق سایه رو بده. اونم گفت نه من زنمو دوست دارم. اون تا مهریه داشتم، مهریه‌مو موقع 1000 تکه بود و این خانواده‌ام نداشتم. وکیلم گفت پس مهریه‌شو می‌ذاریم ایشون. اونم از سر اجبار مجبور شد که بیاد و بابام گفت سه طلاق می‌کنم. تا اینجوری من جدا شدم. منتها مهرش از فردا شروع کرد دوباره که دخترم طلاق خرابه، این الان شکمش بالا میاد، این الان کی اینو میگیره. در صورتی که منشون درست خوندم برای دانشگاه. 6 ماه بعد یه روز دیرم خونمو در میزنم، مامانم اون موقع دنبال کارگر میگشت. بعد من رفتم در بس کردم، نمی خانواده درب داغونی هم کردم کارگره دیگه، یعنی گفته بودن که در باز کن برش. من در باز کردم، اینا اومدم بالا، من روشم باید کنکور میخوندم، برگشتم رفتم تو اتاقم دوباره نیم ساعت بعد اومدم پایین انصدام کردم. بس فهمیدم که اونا کارگر نیستن، خواستگارم و نخواست کاری. یعنی من خندیدم چون اون طرف رو میشناختم، پسری که اومده بود خونمونو قبلا به من گفته بود که میخواد بیاد خواستگاری و من گفته بودم که ولی باغبونی خونمونم تو رو نمیپذیرم، ولی اومده بود و جواب بلرم گرفته بود و من اینجور حاج و باش فقط داشتم یار نگاه میکردم. گذاشتن یعنی خیلی زود بعد از اون مراسم خواستگاری مسخره کنکور دادم و جواب دانشگاه اومد، من قبول شدم. من خوشحال و خندان که من گریختم، الان دانشگاه قبول شدم یه شهر دیگه و میرم دیگه، ازدواج چیه؟ رفتم دانشگاه شهر دیگه ثبت نام کردم. اینا هم هی هر هفته زنگ زدن که میای این هفته خونه، میگفتم که آره میام، بعد نمیرفتم، میگفتم امتحان داشتیم. دوباره هفته بعد میگفتن میای خونه، میگفتم آره دوباره نمیرفتم.
1: هزینه زندگیتون رو چه جوری میدادید تو یه شهر دیگه؟
0: دانشجو بودم دیگه، اینا برام چیز گرفته بودن، یه خونه گرفته بودن
1: و گرفته بود؟
0: مثلا پس 2-3 هفته پشت همه، هنوز متوجه نشدن خانواده که من دارم چیکار میکنم، یا متوجه شدن من نفهمیدم که اونا فهمیدن. تا اینکه یه روز مثلا هفته 4 خونه دانشجویی بودیم، در زدن، منم خیلی شیطون بودم، از پنجره خونه پریدم با پایین با شلوارک و تاپ در خونه رو باز کردم، دیدم ای وای من، پدر اون آقا خودش و مادر من دم در ماشین هم. دم در خونه.
1: پدر کی؟
0: موهامو کشید.
1: پدر خواستگارتون؟ نسب کنید.
0: آقای خواستگار و پدرش و مامان من. بعد مامانم موهامو کشید، من سوار ماشین کرد. و من فهمیدم دو هفته که من نرفتم اینا یک برنامه داشتن که من زدم برنامه اینا رو خراب کردم. تا برسیم شهرمون هیچی حرف نزدم، یک سکوت سنگین. و شما فکر کن من مانتو رو سری نداشتم، کی مثلا 20 سال پیش که چقدر گیر بوده ایران اون موقع، با تاپ و شلوارک تو ماشین بودم تمام راه. تا وقتی که رسیدیم شهرمون دیدم خدای این مسیر که داریم میریم نه خونه ماه نه خونه اون آقا هست، کجا داریم میریم. یه جایی رسیدیم گفتم پیاده شو، همین که خواستم پیاده شم مامانم یه نایلون یه مانتو رو سری هم در آورد پک تو صورتم که بپوش. بعدم خدای مانتو سفیده، بعد رو سرش قرمز بود، اون مانتو سفید. مثلا من این مانتو ها رو عروسی میرفتیم میپوشیدم، چه مانتو سفید داری؟ و در صندوق عقب باز شدم، پسر رفت یه شاخه گل روز هم صندوق عقب در آورد. بریم تو این خونه، اصلا خونه رو نمیشناختم، تو پارکینگ یه اتاقی بود، رفتیم تو اتاق، اتاق عقب دیدم ای گوش تا گوش همه نشستم، خانواده داماد، مادرش، اونا فلان، بابای من، مادر داماد، برادر داماد، همه هستم. و فهمیدم ای محضر. بعد من خیلی تخت بودم واسه خودم دیگه، اون گفتم که خب حالا که اینطور شدم بله نمیگم، چیکار میخوام بکنم. نشستیم اونجا، آخونده گفت گفت گفت گفت، بعد یه دفعه گفت مبارک. یه های من و خواهر داماد و اینا همه گفتیم آقا بله چی؟ اونا گفتن آقا عروس زیلفتی نگرفته. بعد گفت نه دیگه، همین که اومده اینجا نشسته یعنی بله دیگه. بعد نگو که با اینم صحبت کرده بودم از قبل. بعد گفتم تو دلم گفتم خب اصلا امضا نمیزنم. بعد گفتن که عروس بیاد امضا بزنه. دیدم که من نرفتم دیگه. بعد یه دفعه مامانم اومد بالا سرم گفت میری یا همینجا تو جمع بخوابونم دیگه گوشت شخصیت دلیه کنم. من گفتم نه خب میرم دیگه. رفتم یک دونه آقای دکتر امضا زدم و دویدم از دفتر خونه بیرون. نه بودو که رفتیم، رفتم سری دویدم سر خیابون، سوار ماشین شدم به یارو گفتم دربست پولکابون برگردیم خون دانشوی. بعد رفتم برگشتم پولکابون و از دوستان خواستم پول ماشین رو بدن و من گریه تا چند هفته و نمیرفتم خونم، نمیرفتم زنگم نمیزدم، اونام دیگه سراغ من نیومدن و میدونستن که من بی پول میشم دیگه و میدونستن که چاره ام ندارم. من خیلی داغون بودم، نمیدونستم مثلا چیکار کنم. بعد همخونه‌ایام بهم گفتن که دیگه یه دونه امضا با صد تا امضا فرقی نداره که، حالا اینم اومده تو رو گرفته. بعد من یه مشکلی که داشتم از بچگی بود که انحراف چشم داشتم و این خودش باعث شده بود که بسیار زیاد من اعتماد به نفس نداشتم، چون نحوش از این موضوع استفاده میکرد برای تأخیر کردن من و مثلا میگفت به خاطر اینکه چشمات چپ بود خانواده‌ات انداختنت بیرون ولت کردن.
1: این آقا چند ساله بود این آقای خواستگارت که باش ازدواج کردی؟
0: اون موقع من 18 سالم بود، اون 22 سالش بود و بیکار و دیپلومه و خانواده خب... معمولی هیچی.
1: خب قرار بود شما برید با کی زندگی کنید؟ با پدر و مادرش؟
0: اصلا نمیدونم. نه موقع که این آمدن خواستگاری هر چی که میشد مامانم هم میکنه، اما خونه رو که ما میدیم، ماشین رو که ما میدیم، ها رو حالا مسئله این است ما درست میکنیم برای هر جا که ما هستیم ما میدیم، همه چی رو اینا میدیم.
1: خب بالاخره بعد از شما کجا بالاخره رفتید؟ شما رفتید باز محل دانشگاه اونجا زندگی کردید یا رفتید خونه این آدم؟
0: نهایتا نه دیگه، من بعد از اینکه اون توی دفتر خونه اون عقد انجام شد دویدم رفتم برگشتم تولکابون پیش دوستام هم خونه ایام.
1: چه اصطلاحی به کار میبرید؟ کجا رفتید شما؟
0: خونه کابون
1: یعنی چی؟ من این اصطلاح رو نمیدونم.
0: در تونه کابون، اونجا دانشجو بودم.
1: کجا؟
0: تونه کابون.
1: آه آخی اسم شهره که.
0: بله بله گفتم دانشجو تونه کابون بودم.
1: خب
0: خلاصه بعد از مثلا یک ماه دیگه پولم تموم شده بود دیگه، هی دوستام هم بهم میگفتن خب بالاخره ازدواج کردی، حالا بالاخره این آدم هم اومده تو رو گرفته، حالا خیلی هم بد نیست و نمیدونم، حالا ببین چجوری میشه. و من هم گفتم راست میگن دیگه، درسته پولم که ندارم، چاره هم که ندارم، با یه یارم که ازدواج کردم، حالا بریم ببینیم چی میشه. و برگشتم اومدم خونه آویزون و چیز دست و پا آویزون که ببخشید من اشتباه کردم.
1: خونه کی آمدید
0: جون؟
1: شما خونه کی برگشتید؟ رفتید خونه کی؟
0: برگشتم شهرمون، شهری که زندگی میکردیم، اون آقام توش زندگی میکرد دیگه، پیش پدر مادرم و اون آقا برگشتم. آقا من غلط کردم، یعنی من حاضرم که
1: باشم. من متوجه هستم. خونه کی رفتید؟ خونه خودتون رفتید یا خونه اون آقا رفتید؟
0: آ وقتی که برگشتم خونه خودمون رفتم.
1: ای موجود شما
0: زدم مادر خودم برگشتم، ولی با این معنی که یعنی قبول کردم دیگه همه چیو.
1: بذارید ما جمعت سب کنید چون ما باز به پیام ها رسیدیم. روی خط باش عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم. من یه فرصت نسبتا کوتاهی دارم، کوشش کن خلاصه کنید ببینیم چه خبرشون. خیلی خیلی عجیب و غریبه. روی خط باش عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: میشه هزینه ی چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
10: چرا؟
9: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
11: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
12: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
13: رادنی مصریانی.
14: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: مصریانی law.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: حسن عباش.
0: خب شما الان چرا نرفتید خونه شوهرتون؟
1: دیگه رفتم، یعنی بعدش رفتیم دیگه. اون موقع بعد عروسی میگرفتن در واقع برامون به این نیت، و شوهرم که خونه نداشت، خونه پدر مادرش بود. یه خونه ای رو پدر مادر من برای من خریده بودم اون روز، اون لحظه حالا آماده نبوده. اون روز رفتم خونه پدر مادرم، ولی بعدش دیگه کارهای عروسی رو انجام دادن و رفتیم سر خونه زندگی خودمون. یعنی من 18 سالم بود، این آقا 22 سالش بود. اما خب زندگیمون اصلا اون روز اول قرار نبود زندگی بشه دیگه. اصلا راهمون و مسیرمون و روشمون همه چیمون فرق میکرد. من البته تو سن 19 سالگی بچه دار شدم و میخواستم که بچه دارشم. یعنی اصلا بر من مهم نبود پدر بچه کیه، من فقط بچه میخواستم، چون پدر نداشتم، مادر نداشتم، خانواده نداشتم و یک عمر این تحقیر با من بود که تو بی ریشه‌ای، بی خانواده‌ای، بی کس و کاری. من یک کس و کار برای خودم میخواستم در واقع، و میدونستم که این زندگی زندگی بمونی نیست. یعنی میدونستم که آخرش من میرم از این زندگی. نمیخواستم، هیچیش باب میل من که نبوده از اولش. میدونستم یه روزی من بچه رو میگیرم و میرم. یعنی برای همین بچه دار شدم، نه برای اینکه مثلا یک بچه رو در یک خانواده بزرگ کنم، نه انصافا. و یه جایی بعد دیگه درخواست طلاق میدادم، این آدم هم مخالفت میکرد، تا اینکه خلاصه با یک مشکلات بسیار زیادی زمانی که من 22 سالم بود از این آدم جدا شدم، با این اسمی که هزارت بچه هم تا 7 سالگی با منه. فردای روزی که ما اصلا طلاق گرفتیم، این آدم اومد خونه تا وسایلشو جمع کنه و ما با هم درگیر شدیم. بچه من تو حال خوابیده بود، من دست اینو کشیدم بردم تو تراس خونه که مثلا دعوا بیشتر از این بچه رو آسیب نزنه. من این برگشت شدم گفتش که من اصلا به نفعم نیست که تو الان طلاق گرفتی، چون که الان میری ازدواج میکنی و یک نفر دیگه میاد صاحب مال و اموال من میشه. بودم مال و اموال تو؟ بعد گفتش که خب تو این خونه مال توه، ماشین مال توه، مثلا هر چی که داری مال توه، اگه تو بمیری هر چی که تو داری میرسه به بچه‌مون. قیمه این بچه کیه؟ من. پدر مادرت هم که بمیرن هر چی که دارن میرسه به تو، تو که مردی پس میرسه به بچه. قیمه این بچه کیه؟ من. مثلا چرا باید بذارم که تو الان بری با یه نفر دیگه ازدواج کنی که یه نفر دیگه بیاد سر مال زندگی من بشینه؟ آقا این حرفو زد، منو هل داد از 5 طبقه پرت کرد پایین. من از تراس خونم توی طبقه پنجم پرت شدم کف آسمان، از کف پا تا کمرم شکست. زنگ زدن آمبولانس اومد، منو بردن بیمارستان. مامانم گفت فلش کنیم بمیره، این که دوبار طلاق گرفته، بچه هم که داره اصلا دیگه اصلا مطلقه فلان، به درد نمیخوره، دیگه آشغاله، ولش کنیم بمیره. دکتر هم گفتن این خونریزی شدید داره، تحالش کار شده فلان، ما امکانات نداریم تو بیمارستان. اونم گفت مهم نیست. بعد اینکه من آمبولانسمنو میبره، یه پسری ظاهرا اون لحظه که پسر همسایه‌مون اون لحظه که من داشتم پرت میشدم شاهد صحنه پرت شدن من از اون بالا به پایین میشه، و این بچه شوک میمونه تو این حادثه تا ساعتها بعد، همجور پشت پنجره خیره میمونه به این فضا، به این کوچه. و وقتی که پلیس میاد برای سوال و جواب از همسایه‌ها که چی شده چی نشده، این پسر میگه که آقا وقتی که این بچه افتاد و بیمارستان بردنش و اینا، من دیدم که این شوهر سابقش از ساختمون رفت بیرون. بعد از یه من نزدیک 8 ماه بیمارستان بستری بودم، 3 ماهش هم توی آی سی بودم و نمردم، واقعا زنده موندم. اینا منو عمل جراحی نکردن، بیمارستان اصلا به خانواده من اعلام کرد ما توانایی پزشکیشو نداریم، آسیبی که این بچه دیده انقدر زیاده که ما اصلا دم و دستگاهشو نداریم، اینو ببرین ساری. من تا خب مامان من تو فازه ولش کنید بمیره بود و ولش کنید بمیره. بنابراین خیلی درمان خاصی رو من انجام نشد، منو همینطوری 8 ماه الکی تو بیمارستان نگه داشتن ممنون ملاقات، چون که مامانم صلاح نمیدونست کسی بیاد منو ببینه.
0: اینا که در اختیار مادر شما نیست، تو بیمارستان اونجا
1: رفته بود، تو همه شهر پر کرده بود که بچه من خودکشی کرده.
0: خودکشی کرده باشه، پزشک و پرستار که تو
1: مایه ننگه
0: نمیکرد. مایه ننگه که ننگه،
1: مایه ننگه، ما سایی همچه بچه نداری. شما فکر کنین همسایه زنگ زده بوده.
0: آخه عزیزم این چه ارتباطی، این چه ارتباطی داره به بیمارستانی که مقدار پزشک و پرستار و کادر اداری اونجا هست؟
1: کنترل داشتم،
0: چه کنترل داشتم؟
1: من خیلی نفوذ و کنترل داشتم توی شهر،
0: چه کنترل،
1: خیلی زیاد. اصلا نمیتونم براتون توصیف کنم. خلاصه آقا ما بعد یک سال از بیمارستان مرخص شدیم در حالتی که دکتر بهمون گفت شما قطع نخایی و تا آخر عمرت حتی نمیتونی بشینی. تو تایمی که من بیمارستان بودم چند بار شوهر سابقم با بچه اومد به دیدن من و در شرایطی که مثلا من تا گردن توی گچم اومد بالا سرم وایستاد گفتش که آوردن که از بچه خدافظی کنی، ماشین دم در وایستاده، من دارم بچه رو میدم به برادرم که ببره ترکیه، تو بودو دنبال بچت. من حالم بد میشد دیگه. کار به جایی رسید که بیمارستان به نگهبانی سپرده بود اگر این آقا اومد با بچه، بچه رو ازش بگیریم بیاریم بالا، این رو راه ندیم حال مریض رو بد میکنه. خلصه ما بعد یک سال پاشدیم اومدیم خونه و این آقام زحمت کشید بچه رو آورد به من و گزارش پلیس هنوز پرونده باز بود که چه اتفاقی افتاده. تا اومد خونه بالا سر من گفتش که بچه مال تو ولی به پلیس نگو. البته اگه بگه من اهمیتی نداره، من در صورت چک برگشتی دارم و میرم زندان واسه فرق نمیکنه واسه چی برم.
0: ببین عزیز من 5-6 دقیقه وقت بیشتر ندارم، میشه ببین شب.
1: خلاصه آقا ما نمردیم و هر جوری بود خلاصه هر بدبختی بود از ایران اومدم بیرون. رفتم از ایران، رفتم دبی، رفتم لندن، رفتم ترکیه، الانم چند سال آمریکا زندگی میکنم با پسرم. اوکی هم هستیم، زندگی خوب داریم.
0: پسرتون الان چند سالش؟
1: پسرم دیروز تولد 21 سالگیش بود.
0: شما اینجا چه کار میکنید؟ چگونه زندگی اقتصادیتون رو میگذارونید؟ چگونه زندگی مالی و اقتصادیتون رو میگذارونید؟ کار میکنید؟
1: نه من اینجا دانشجوام، یعنی خیلی زیاد دانشجو بودم، الانم دکترای UCLA قبول شدم. خیلی کمک هزینه تحصیلی و اسکالرشیپ تا حالا بردم، نزدیک 40 خورده اسکالرشیپ تا حالا بردم. پسرم درس میخونه، هزینه زندگی من مثلا فاینانشیال اید و دیسابیلیتی SSI میگیرم. از اون چیزا دیگه
0: شما الان دیسیبل هستید؟ یعنی الان
1: بله بله
0: یعنی روی چرخ هستید؟
1: نه راه میرم ولی چون آسیب شدید نخایی دارم و مثانمو در آوردن، رودمو در آوردن، معده‌مو در آوردن، سرم غذایی وصلم، به خاطر اینا دیسیبل محسوب میشم.
0: خب این که مال سالها قبله
1: جان،
0: این که مال سالها قبله، بعد شما این همه کشور عوض کردید.
1: بله با همین شرایط، یعنی من زمانی که از ایران اومدم بیرون 14 سال از ایران خارج شدم، توانای راه رفتن نداشتم ولی امکانات پزشکی هم نداشتم که ویلچر رو اصلا نتا داشته باشم و چون عملا فرار کردم از ایران به نحوی هیچی نداشتم دیگه، خودم بودم و خودم. تو این کشورهایی که زندگی کردم تا قبل اینکه بیام امریکا همه جا تمپروری بوده و ویزایی نداشتم که بتونم درمانی باش انجام بدم. در واقع بعد وقتی اومدم امریکا از سال 2013 تا الان کارهایی که انجام دادن بیشتر همین دروردن همه چی بوده، یعنی گفتن خیلی سال گذشته از زخم و آسیب نخایی و شکستگی کمرت، استخونه ستون فقرات هم کج جوش خورده و میگن دیگه نمیتونن بشکننش درستش کنن، قابل ترمیم نیست و دکتر میگه هم انقدر که اصلا داری راه میری و نمیدونیم چه جوری داری راه میری تا لحظه پزشکی توجیه شده نیست و میگه برو خدا شکر کن ولی هر لحظه ای ممکنه که دیگه نتونی راه بری چون اصلا نمیدونیم که چه جوری داری راه میری. خلاص حالا مشکل تو اینه نیست، زندگی من دارم میچرخونم. ولی مشکل از اینجا شروع شد که چند سال پیش از طریق تست دی ان ای من خانواده واقعی مو پیدا کردم و اصلا متوجه شدم که چی شده و چرا به اینجا رسیدیم، چه اتفاقی برام افتاده. و متوجه شدم که سالها پیش، یعنی من دوتا خواهر دارم، یکی بزرگتر از خودم، یکی کوچکتر از خودم و اینا در مشهد زندگی میکردن و ظاهرا خواهر سومم که به دنیا میاد یه روزی پدرم من از خونه میگیره میبره و دیگه نه خودش میاد نه خبرش نه خبر من. بعد مادرم 7 سال تمام در به در دنبال من گشته شهر به شهر، هیچ خبری از من پیدا نکرده. نهایتا در سن 36 سالگی تصادف میکنه و میمیره. بعد از اون دیگه کسی نبود دنبال من بگردم و دوتا خواهرم داشتم که اون موقع خب کوچیک بودن جفتشون، با مادر بزرگ و خاله و اینا بزرگ شدن. و اون آدمی که از طریق تست دی ان ای من پیداش کردم خیلی آدم نایسی بود، خیلی محترم، خیلی با شخصیت، همه اینا رو برای من تعریف کرد و گفتش که الانم من تو رو به خواهرت وصل میکنم، یعنی به خواهرت وصل میکنم. خواهر کوچیکترت الان همین لحظه توی کاناداست، بارداره، اومده برای زایمان فلان. خواهر بزرگت هم ایرانه، نه کلا هم ایران زندگی میکنه. بعد گفتم حالا من خدا بارداره اوکیه زنگ بزنی بهش هم چی خبری بدی؟ گفت نه اوکی، بذار زنگ بزنم میپرسم حالا زایده یا نزایده. زنگ زد به بنده خدا، نگذاشت تا برداشت که باره سرینا سیده شد، اونم شک شد یه اصلا کی چی چجوری. بعد حالا ساعت با من تماس گرفتن و شروع کردیم یکمی حرف زدن و بنده خدا یکم گیج، من از اون گیجتر. اون که اصلا هیچی یادش نمیومد، نمیدونست. گفت من تا یادمه مامونم داشته گریه میکرده دنبال تو میگشته.
0: حالا متاسفانه دو سه دقیقه وقت هست، واقعا نمیدونم الان اصلا مسئله چه هست یا سوالتون چه هست.
1: سوالم اینه که خیلی زود با این خانواده من دچار مشکل شدم. یعنی این خواهر کوچکتر به خصوص از همون روزای اول شروع کرد به این که آقا ما زندگیمونو ساختیم، ما از اون روزا گذشتیم، اصلا هیچ کی نمیدونه که ما یه همچین خواهری داریم و ما یعنی نمیخواد اصلا قبول کنه و بپذیری که آقا من وجود دارم. اصلا میدونی هیچ، اصلا انکار. خواهر بزرگتر بعد چند روز تماس گرفت و اونم که نه من تو رو یادمه، من دوست دارم، من فلان، من دنبالت میگشتم، من تو ذهنم بودی، تو خوبی، تو واهی و من با تو ارتباطم حفظ میکنم، به من ربطی نداره مثلا خواهر کوچی که چه احساسی داره، من با تو در ارتباط خواهم بود. ما یه دو سالی اینجوری تلفنی در تماس بودیم، همه چی خوب و خوش، تا پارسال رفتم ایران که ببینمشون. خواهر کوچیک از ترس اینکه با من مواجه نشه از کشور گذاشت رفت، رفت کانادا که به هیچ عنوان منو نبینه. و برگشته بود گفته بود که بچم، که بچهش تازه به دنیا اومده بود، گفت من هرگز حاضر نیستم که بچه خودم بگم که یه همچین خواهری دارم و یه همچین خواهرزاده‌ای دارم، یعنی بچه من. بعد خواهر بزرگ ولی مثلا اینطوری بود که نه ما شما رو خیلی هم دوست داریم. من پاشدم رفتم ایران که خواهر بزرگم ببینم و خب خانواده رو ببینم، برم سر قبر مادرم مثلا. اول رفتیم شهر ما، شهر اینا اومدن. یعنی
0: حالا عزیز من گفتم دو دقیقه وقت دارم، متاسفانه برنامه تموم میشه.
1: مشکلم اینه که اینا شروع کردن با من انکار کردن من دیگه، یعنی خواهر بزرگم همون کارو خواهر کوچیکم.
0: چه اهمیتی داره آدم در کودکیش مادر میخواد؟
1: من با اونا قطع ارتباط کردم، یعنی همون پارسال که اومدم و دیدم شرط اینجوریه، گفتم آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت. خب برگشتم اومدم امریکا و دیگه هم زنگ نزدم، دیگه هم بهشون فکر نکردم. اما مشکلم اینه که یک ساله تو خواب همه اینا یادم میاد، حرفای اینا، کار اینا تو خواب یادم میاد و بعد از خواب بیدار میشم با حالتی که حالم بده، پنیک اتاک بهم دست میده. من تو روز خوبم، تو روز ساز میزنم، درس میخونم، آرتیستم، هنرمندم، خب اسکاپچر میسازم، نقاشی میکنم، همه کار میکنم، برام گرمه، زندگیم خوبه، من حالم خوبه. شب که میشه اصلا نمیدونم چه اتفاقی میفته تو خواب.
0: و حال اینجا با هیچ روان پزشکی کار میکنید؟ یعنی کسی هست در امریکا؟ کدوم ایالت امریکا هستی؟
1: من هم سندیگو.
0: خب اونجا هستن دوستان هم ایرانی هم برحال غیر ایرانی، که مسئله نیست. برحال شما یه روان پزشک باید شاید بتونه برای خوابتون کمکتون کنه که برحال خواب عمیق و سنگینی داشته باشید یا برحال این کابوس ها اذیتتون نکنه. ولی باید
1: میخوابم اوکی هم، ولی توی خواب این خوابا رو میبینم، یعنی یا خواب که دارم میبینم در مورد اینا سر حال دیگه، میدونین آزاردهنده است وقتی هر خواب بیدار میشم و ناراحتم که چرا از بیرون کسی تونسته یا میتونه اینطوری به من آسیب بزنه، در صورتی که
0: حالا اونا که میکنم
1: بلدم از خودم مراقبت کنم.
0: به هر حال گفتم یه روانپزشک پیدا کنید ببینید داستان چه هست، شاید بتونن کمکتون کنن. ولی به هر حال بسیار متاسفم از اون چه شنیدم.
1: باش ممنون،
0: به هر حال مواظب خودتون باشید. خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید. شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای نیکانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری سهام دارن که با ایده های متناسب با آنچه که در قواعد و قوانین امریکا هست میتونن شما را در حفظ و افزایش سرمایه‌تون کمک کنن. توجه شما رو به مطالب آموزنده و مفید ایشون جلب می کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: چندان عزیز، یک مقاله میخوندم در مورد نحوه مغز ما انسان ها که چقدر بیشتر در موردش میدونم تعجب بیشتر میکنم. تفکرات که به مغز خودمون ما میفرستیم در طی روز باعث میشه که سرنوشت روزانه ما، هفتگی، ماهیانه و سالها و زندگیمون چی بشه. وقتی ما شبها در خواب عمیق هستیم، به گفته این گزارش، مغز ما شروع میکنه مثل یه تلفن دستی اون اپلیکیشن هایی رو که در طی روز باز کردیم و بیخودی بود اونا رو هضم میکنه، میره و یه مقدارش خوبی نگه میداره. ببینید، در مورد خواب عمیق این مسئله فقط عملی هستش. خواب عمیق موقعی که شنوندگان عزیز شما درآمد ماهانه بدون دردسر داشته باشین. خواب عمیق شب با مشکلات مالی زیاد رابطه خوبی نداره. بهترین چپتر و صفحات زندگی خودتون که در زمان بازنشستگی رو خراب میکنه و هیچ کسی نمیخواد یه فیلم به طور بدی تموم بشه. پس به همین دلیل بهترین سالهای زندگیتون در راهه. از تفکرات غلط باید بیرون بیاین، چون مغزتون پر از تفکرات غلط وقتی بکنین یا قدیمی و از کار افتاده نمیتونین سرمایه گذاری خوبی انجام بدین، چون تصمیماتون به اون خوبی نیست. پس این نشون میده 80% از موفقیت مالی سایکولوژی و فقط 20% تکنیکه. مغز چون در قالب جمجمه است، همچون که اشاره کردم، فقط تاریکی رو میبینه، اصلا دنیای بیرون رو تماسی باش نداره. همش از طریق سیگنال هایی هستش که ما براش میفرستیم و با اونها میتونه تصمیم بگیره. الان متاسفانه این سیگنال ها رو مغز شما اکثرا 99% ندارن، چون ما همچین دنیایی رو شاهد نبودیم. جنگ، تورم، نابسامانی های خاورمیانه هستش، پول بنزین، نفت بالا رفته، وضع بهرهای بانکی خوب نیست، ریال استیت در زمان فعلی زیاد کارساز نیست، آب هم اگه یک جا میموند 10 سال به باتلاق تبدیل میشد. پس عوض کردن این باورهای ما اعتیادیه که باید ما هرچی زودتر از اون بیرون بیاییم به نفع ما میشه. و خیلی هم راحته، تنها تصمیمی که باید بگیریم بگین که از این به بعد من با اون تصمیمات گذشته خودم جلو نخواهم رفت و از کسانی که در این رشته تخصص دارن کمک خواهم گرفت. تا اون شد رفت. اگر من میخوام برم به نیویورک، حتما نباید برم خلبانی بیاموزم. بعضی از کارها رو میتونیم از افراد دیگه که خبره هستن استفاده بکنیم. وقتی این جمله رو که من میگم اینجوری میتونی سرنوشت خودتون عوض کنید، من خودم چیکار کردم؟ ببینید، من با آقای شیلر آشنا شدم و سرنوشت هزاران نفر از کلاینت‌های من عوض شد. سرمایه‌گذارانی که با من سرمایه‌گذاری کردن در کارهای سرمایه‌گذاری هستن، در اقتصاد مدیریت‌های سیلیکون ولی رو دارن، خیلی ایرانی‌ها ماشاءالله پیشرفت کردن. و در رادیو نمیشه عمر راجع به مسائل دبستانی و کودکستانی دیگه با این گروه صحبت کرد. همه شما ماشاءالله شرمندگان عزیز در رویه در رده دانشگاهی دارین جلو میرین. پس یک مدیر کوچ خوب، یه کسی که بتونه راه حل رو بهتون بگه رو باید داشته باشین. که خود من دست به دامن آقای شیلر شدم و سرنوشت هزاران نفر از سرمایه‌گذاران ما عوض شد. چرا سرنوشتون عوض شد؟ چون من اطلاعاتی گرفتم در رادیو به دوستان عزیز مثل شما ارائه دادم که متفاوت بود با برنامه‌ریزی عمومی. در حقیقت سازمان ما تبدیل به یک سازمان آموزشی شد که فقط بازاریابی نیست، که نوسانات بازار روی هزاران نفر از سرمایه گذاران ما، چون در ایندکس شیره اصل سرمایه گارانتیه، هیچ موقع دیگه تو استاک مارکت پایین نرفت و نخواهد رفت. این یه برنامه‌ریزی بسیار عجیب غریبه که اینستیتوشنال گلوبال بین المللی و اصل پول افراد با 5% میمون درآمد گارانتیه. اگه استاک مارکت بالا طرف سود بیشتری میگیرن. این ایندکس در زمانی که مارکت 40% رفته پایین، سال 2008-2009، 11.24% بالا بوده. وقتی کووید اقتصاد رو به طرف وی شیپ بودن برد، حالت وی گرفتیم، این سرمایه گذاری دو رقمی بالا بود. قسمت از حسابای سرمایه گذاری خودتون مثل حسابای بازنشستگی سپرده ثابت تودون فیکس ایندکس انویتی هایی که کپ داره. شما میدون عزیز چرا فیکس ایندکس انویتی با کپ گرفتین؟ کپ میدونی یعنی چی؟ یعنی که اگه مارکت 20% بالا بره مثلا به شما 5% میدن، یه دفعه 15% فی برمیدارن، بعد اسمشو میذارن نو فی. نباید این کار رو انجام بدین، به خاطر اینکه اقتصاد جهان عوض شده، الان هزینه ها بالا رفته، الان باید شما در فیکس ایندکس انویتی هایی برین که اگه بتونین کنکور اولیه رو قبول شین و عوض کردنش به نفعتون باشه، چون تو اون قرارداد چند سال امضا کردین بیرون بیاین جریمه باید بدین رو، اگه کنکور کمپانی ما رو قبول شین که بله این کار به نفع شما هستش، از این تمام عوض کردنش شما پرداخت نخواهید کرد، بلکه سازمان مقابل، سازمان آقای شیلر پرداخت خواهد کرد. برندگان عزیز، یه داستان حقیقی خدمتتون عرض کنم که بدونین که شما مسئول تمام تصمیمات روزانه خودتون هستین. همونطور که اشاره کردم، مغز ما وقتی که ما عمیق بخوابیم خودشو ترتمیز میکنه، افکار منفی رو دور میریزه، پاک میکنه مثل یک کامپیوتر. پس باید خوب بیاموزین که هنر زندگی و پیوند اون به موفقیت مالی چگونه باید انجام شه، چون اون به تنهایی شادی نمیاره. باید بدونین هنر زندگی هم با اون فرق داره، ولی این دوتا رو بتونی پیوند بزنین، بهتون تبریک میگم. به این داستان من گوش کنی که اسمش هست دمپایی پاره. دمپایی پاره یه خانم 60 ساله و دختر خانم جوان 25 ساله در آفیس وودلند هیز من در اتاق انتظار نشستم. من میام بیرون ساعت 11، اپایمنت دارم با من، میبرنشون تو، ولی متوجه میشم این خانم دمپایی پاره داره و اومده اونجا سرمایه گذاری کنه. بهشون میگم برای چه مسئله اومدیم؟ میگیم میخوایم سرمایه گذاری کنیم. وقتی یک نفر، یه خانم فکر کنید 65 با بالاش یا 60 ساله، با یه دختر خانم جوونی مثلا 27 ساله میاد، یعنی که من میخوام سرمایه گذاری کنم ولی پول نمیتونم به اسم خودم بذارم و میخوام روی این شخص باز کنم. من این رو آموختم در طی سالهایی که بودم. به ایشون هم همون درست گفتم، گفت میخوام 2 میلیون دلار سرمایه گذاری کنم، یا تو نردم پایه پاره داره، ولی به اسم نوام باز میکنم. من دیگه سوالی نکردم، چون از طریق تراست خیلی راحت میشه این کار کرد، به ما ربطی نداره شخص پولشو میخواد به اسم که بذاره و نه روی خودم. و گفتش، گفت من در ماه 1200 دلار کمک های دولتی میگیرم و میدیکر اینام هم رومه، نمیخوام این پول از دست بدم، مثلا ماهی 2000 دلار. من این کار انجام دادیم، در داخل تراست به اسم دختر خانم باز کردیم و سال اولشون که 2 میلیون سرمایه گذاری کردن، در سرلیسی بهشون زنگ زدم، گفتم تقریبا بالای 20000 دلار در ما درآمد ایجاد کردی، میخوای یه چک 25000 تایی برات بفرستم یا یه مقدارشو برداری؟ گفت نه آخه من احتیاج ندارم. گفتم باش. رفتیم به سال سوم، این خانم اومد 1 میلیون دلار دیگه با من سرمایه گذاری کرد، ولی باورتون نمیشه روزی که اومد بعد از 3 سال هنوز دمپایی پاره داشت. ببینید این خانم سرمایه‌گذاریش را بالای 5 میلیون دلار. ولی ببینید چجوری زندگی کرد، چون به مغزش گفته بود، دستور داده بود که من نقش یک زن فقیر رو باید بازی کنم که اون ماهی 1800 دلار یا 2000 دلار دولت رو دست ندم. مغز این خانم دقیقاً همون داستانی رو به اجرا گذاشت که این خانم آرزو داشت.
3: متأسفانه این خانم 7 سال پیش فوت کرد. بالای 5.5 میلیون دلار به نوشون رسید که یه روز اومدن دفتر ما با یه آقای بسیار خوشتیپ، خوش برخورده، گفتن اهل کوبا. این پول گرفتن، من دیگه ازشون خبر ندارم. این خانم برده اسیر تفکرات غلط مغزی خودش بود که همه رو خودش کارگردانی کرده بود که به مغزش که به من یاد بده من چجوری بتونم با 2000 دلار پول دولت زندگی کنم که از پول خودم نخورم. و بعد از اینکه فوت کرد میتونست بهترین زندگی رو داشته باشه. پول رفت کوبا، معلوم نیست کجا رفت. ما انسان ها با دست خودمون سرنوشت خودمون میسازیم.
2: سیگنال های مغزی که ما میدیم به بالا در مورد سرمایه گذاری رو چنان دیگه عزیز زیادتون نره. خواب خوب شب شما احتیاج به پول نقد ماهیانه و آزادی فکر کامل میخواد. جهان داره عوض میشه، باید عوض کنی فکرتونو. اسم مستاجرها داره میشه شرکت های بیمه. خب خیلی از آدمای معمولی بهترن، هیچ موقع رنت و دیر نمیدن. اسم پرستاران، پزشکان، یه درصدش داره میشه ربات‌های هوش مصنوعی. منبع اصلی درآمد دیگه نباید فقط ریل استیت باشه، مخصوصا در سنای بالای 60 سال برای کامیونیتی ما، زمینه که ریل استیت رو هم میشه داریم و خواهیم داشت. و اسم کمپانی من هم یکانی ویلف اند ریل استیت منیجمنت. ولی باید اون چیزی که درسته بگم، بالای 60 سالگی زیر بار قرض 30 سالی بانک رفتن خودکشی مالی، نباید این کارو بکنین. چرا؟ که چون نمیدونین چجوری میشه درآمد گرفت، یا میرین جلوی بانک ها میشینین، از این بانک به اون بانک، ای وای تو رو خدا یه مقدار بیشتر به من بهره بدین، یه دفعه به جای 3.5-4% میگیرین، خوشحال میشین. یا اینکه اون کاری میکنین که من الان دارم بهتون پیشنهاد میکنم، وقتی بانک به شما میاد این همه بهره میده 4%، خودش پول رو ور میداره سرمایه گذاری میکنه در استاک مارکت، 40%-30% میسازه در سرمایه گذاری شیلر. اون پولی که بانک ور میداره، سود دوم که به شما نمیده از کار کرده سهام رو، هر دو رو شما میگیرین. پس اگر اون سود بانک ها رو به این بزرگی کرده، گرفتن اون سود و تبلیغ و تقلیدش در زندگی شما میتونه بسیار مؤثر باشه. این کارو بکنید، چون در سرمایه گذاری شیلر یه سود 5% ثابت داریم که تا 18 سالم اگه بهره پایین بره نمیتونم ببرم پایین. پس اینو ما بستیم، 18 سال قشنگ 5%، بهرهش 3% نمیره پایین. سود دومم که هر سال از کارکرد کالای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان میگیرین، که فرضاً اگه 300 هزار دلار در نفته شده 400 هزار تا، درآمدتون به 10% اون میشه 40 هزار دلار. 1 میلیون دلار 100 هزار دلار در سال بالای 100 هزار دلار درآمد میده، و 500 هزار دلار شما باید در ماه بین 4 تا 6 هزار دلار درآمد داشته باشید. این چه جوری عملیه؟ موقعی که شما از سرمایه گذاری عمومی خارج شین، برین به سرمایه گذاری اینستیتوشنال و دو تا سود بگیرین، سود دومی که بانک میگیره رو خودتون بگیرین. پس یه قسمت از پولای سی دی تون رو بیارین در این سرمایه گذاری بذارین، چون 30 روزم دوران نامزدی قبل از ازدواج دارین. ولی اگه سرمایه گذار شورت ترم هستین، یه سال دو ساله، خواهش میکنم در مورد این اطلاع نگیرین. این سرمایه گذاری مال کسانی هستن که سرمایه گذاری با حوصله هستن. آقای وارن بافت، میلیاردر معروف امریکایی، هم اینو تاکید کرده، گفته که دارایی گنجینه از دست بی حوصله ها نهایتا به دست با حوصله میره. پس سرمایه گذار با حوصله هستین، بله، روی 500 هزار دلار تو میتونی 4000 تا 6000 تا در بیارین. اگه سرمایه گذاری دراز مدت نیستین، زنگ بزنین ببینیم اوضاع شما چجوریه، که بتونیم برنامه‌ریزی دیگه براتون انجام بدیم. من خودم در این قرارداد سرمایه‌گذاری بین 5، 8 و 10 ساله می‌بسندم. ولی این دلیل نمیشه که همه باید این کارو بکنن. یه سرمایه‌گذاری دوم اگه انجام بدین در این چند دقیقه خدمتتون هستم، تمام اقتصاد جدید جهان زیر سلطه خودتون گرفتید. یه قسمت از پولتون رو به جای اینکه 5% درآمد ثابت بهتون بدیم، در سرمایه‌گذاری دوم می‌ذاریم. 10% بهتون درآمد ثابت میدیم. اینم مال سرمایه‌گذاری باحوصله است. یادتون نره. اینا این گونه سرمایه‌گذاری ها برای شورت ترم نیست، بل شورت ترم همیشه زیاد به درد نمیخوره. و سرمایه‌گذار باید پولش رو قسمت چه کنار بذاره، نه اینکه فردا به مخارج زندگیش احتیاج پیدا کنه ولی رفته سرمایه‌گذاری کرده. اون شخص سرمایه‌گذار بدی بود از اول، اون کس که سرمایه‌گذاری براش انجام دادم اشتباه کرده، نباید اون شخص سرمایه‌گذاری میکرد. پس میای یه سرمایه‌گذاری دوم باز میکنین، اصل سرمایه‌تون با بهره با درآمد 10% گارانتیه، که میشه سود اول. پولاتون رو در تکنولوژی، سهام 100 تا یا 120 تا یا 150 تا کمپانی تکنولوژی میذارن، کامپیوتر باهوش، AI. اگر اون سرمایه گذاری بالا رفت که شما در سود بیشتر شریک، نه در ضرر. ولی اگه پایین رفت 10% درآمدتون دارین، اصل پولتون گارانتی پولی از دست نمیدین و این اکانت ها فی نداره، شما فقط 1% از سود عقبیم، 99% سود رو میگیرین. پس اینها بسیار به نفع شما هستش، و اگر هم سودی نباشه 5% رو نت میگیریم اصلا، یا اون 10% ازتون فی کم نمیکنه. و در کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، گوگل، نتفلیکس و تسلا، اینجا کمپانیا شریک میشیم بدون ضرر اصل سرمایه. و این کار رو برای حسابای فیکس ایندکس انویتیتون میتونی میکنی، یه مقدار شغز کنی به اینا، یه مقدار از حسابای بازنشستگیتون رو رول اوور کنی، یه مقدار از حسابای سی دیتون رو بذارید. اگه دنبال یه درآمدی هستید، چون ملک فروختید درآمد میخواین، یکی از بهترین سورس های ایجاد درآمد این خواهد بود. اگه بازنشسته شدین درآمد احتیاج دارید، اگه بیزنس فروختین به درآمد احتیاج دارید، اگه تورم اومده یه مقدار درآمدتون رو خنثی کرده، دنبال درآمدهای بیشتری هستید. با در نظر گرفتن سن و داراییتون، اگه شرایط شما ایجاب کرد، یه دونه از حساب آقای شیلر رو باز کردین که در جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا که 70% از جی دی پی رو تشکیل میده رو بدون این که ریسک داشته باشی شریک بشی و یه بهره 5% مینیمم یا بیشتر داشته باشین که ایندکس شیلر گلوبال هستش، این کار رو براتون انجام میده به راحتی، همونجور که اشاره کردم. پس یک دونه سرمایه گذاریتون رو با درآمد 5% وصل کنین به کالای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان، چون قانون عرضه و تقاضا نشون میده هرچی که جمعیت دنیا داره بیشتر میشه، که بیشتر داره میشه، کالای بیشتری مصرف خواهد شد و قیمت کالاها بالا خواهد رفت. کره زمین داره کوچیک میشه، نه اینکه داره بزرگتر میشه. پس اگه ما سهام این کمپانیایی که غذا، خوراک، پوشاک، بنزین، نفت، برق، انرژی تولید میکنه رو از الان بخریم و چون مصرف ها بالا خواهد رفت، میتونیم آینده بهتری داشته باشیم. پس بیایم چیکار کنیم؟ یه دونه از حسابای ایندکس شیلر آقای شیلر رو باز کنیم که در گردش کره زمین شریک باشیم. یه دونه سرمایه‌گذاری دیگه باز کنیم که اصل سرمایه‌گذاری با 10% درآمد ثابت گارانتی باشه و در تکنولوژی بریم. الان ما بدونیم که خودمون بدونیم بزرگترین تغییرات جهان که کامپیوترهای مصنوعی هستن، تورم هستش، قیمت انرژی هستش و ایجاد درآمد برای ریتایری ها و کسانی که بازش هستن، بدونیم که هیچ برنامه انجام بدیم، همه رو انجام دادیم. پس اینو ما قشنگ آماده کردیم، جزء سرویس های ما هستش. میتونیم با دفاتر ما تماس بگیرین که اگه موقعیتون ایجاد میکرد این کار انجام بدیم. در خاتمه، بالاترین سرمایه شما سلامتی شنوندگان عزیز و تحت شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین، چون روزا رو با دست خودتون میسازین. هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، live with passion. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
11: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
12: تاریخ حرکت 24 می.
11: 818-758-2626 amiritravel.com.
13: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 11 می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دفعه سخنان دونالد ترامپ درباره پیشنهادات تازه ایران، وبسایت خبری آکسیوس روز دوشنبه به نقل از سه منبع خبر داد که قرار است برای تصمیم گیری درباره گام‌های پیش رو در مورد ایران در کاخ سفید جلسه امنیتی تشکیل شود. به نوشته آکسیوس، بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله این گام‌های احتمالی است. بر اساس این گزارش، علاوه بر رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس، معاون او استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر دفاع نیز در این جلسه حضور خواهند داشت. آکسیوس از دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و جان رتکلیف، رئیس CIA، به عنوان دو شرکت کننده دیگر در این جلسه امنیتی نام برده است. این جلسه پس از آن برگزار می شود که ترامپ در دفتر کار خود در گفتگو با خبرنگاران پیشنهادات تازه حکومت ایران را احمقانه و آشغال نامید و چنین نظر داد که آتش‌بس فعلی به زور زنده نگه داشته شده است. ترامپ روز دوشنبه تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره نکردند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. وی همچنین در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد، تاکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ که در دفتر کار خود در کاخ سفید سخن می گفت، از حکومت ایران انتقاد کرد که موافقت می کنند و بعد حرفشان را عوض می کنند. او در ادامه هشدار داد که آتش‌بس میان دو کشور ایران و آمریکا به زور زنده نگه داشته شده است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اوضاع درونی حکومت جمهوری اسلامی در پی ضربات قابل توجهی که در دو ماه گذشته متحمل شده است، می گوید که در حال حاضر در ایران حکومت در دست دو دسته است، میان روها که میخواهند توافق کنند و به جنگ پایان دهند و دیوانه ها که میخواهند تا لحظه آخر بجنگند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در سخنان خود درباره ایران و مخالفان حکومت در داخل کشور به گروه های کرد هم حمله کرد و به طور غیر مستقیم آنها را مسئول عدم کامیابی معترضان در ایران معرفی کرد. به گفته او، مردم ایران می‌خواستند به خیابان‌ها بریزند ولی اسلحه نداشتند. او گفت، ما فکر می‌کردیم کردها به آنها اسلحه خواهند رساند، اما کردها ما را ناامید کردند. کردها فقط دست به گیر دارند. ترامپ گفت که آمریکا مقداری اسلحه با مهمات برای آنها فرستاده است تا به مردم برسانند، اما کردها از این کار سرباز زده و سلاح‌ها را نگه داشتند. این نکته است که او پیشتر نیز در روز اول ماه می در کاخ سفید در گفتگوهایش با خبرنگاران به آن اشاره کرده بود که مقداری کمی اسلحه فرستاده شده، اما کردها اسلحه ها را تحویل ندادند. در هفته آغازین جنگ اخیر با ایران، گزارش های منتشر شد از ورود احتمالی گروه های مسلح کرد به خاک ایران. ترامپ ابتدا از این ایده سخت حمایت کرد، اما سپس آن را رد کرد و گفت، دنبال این نیستیم که کردها وارد شوند. همانطور که می دانید، ما با کردها رابطه بسیار دوستانه ای داریم، اما نمی خواهیم جنگ از آنچه که هست پیچیده تر شود. من این گزینه را رد کردم و نمی خواهم کردها وارد صحنه شوند. اما ساعتی پس از ابراز ناخشنودی دوباره رئیس جمهور آمریکا از پیشنهادات ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در

در صورت ادامه شرایط موجود در تنگه هرمز، ده‌ها میلیون تن با بحران گرسنگی و قحطی روبرو خواهند شد. مدیر عامل دفتر سازمان ملل متحد در زمینه خدمات پروژه‌ای و رئیس مأموریت ویژه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که برای ممانعت از یک بحران انسانی گسترده تنها چند هفته فرصت داریم. به گفته وی ممکن است شاهد بروز بحرانی باشیم که 45 میلیون نفر دیگر را به ورطه گرسنگی و قحطی زدگی بکشاند. این مأموریت ویژه در ماه نخست جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و به دستور دبیرکل سازمان ملل متحد شکل گرفت تا مکانیزمی را برای انتقال کود شیمیایی و مواد خام مرتبط با آن از قبیل آمونیاک، گوگرد و اوره از تنگه هرمز ایجاد کند. رئیس شرکت ملی نفت عربستان آرامکو روز دوشنبه به سرمایه‌گذاران گفت جنگ خاورمیانه بزرگترین شوک انرژی تاریخ جهان را رقم زده و حتی اگر محاصره تنگه هرمز به زودی برداشته شود، روند بازگشت بازار احتمالاً تا سال 2027 ادامه خواهد داشت. امین ناصر گفت شوک عرضه انرژی که از 3 ماهه اول آغاز شد بزرگترین شوکی است که جهان تاکنون تجربه کرده است. وی افزود اگر تنگه هرمز امروز باز شود، باز هم ماها زمان لازم است تا بازار به تعادل برسد و اگر بازگشایی آن چند هفته دیگر هم به تأخیر بیفتد، عادی شدن شرایط تا سال 2027 به طول خواهد انجامید. اما خبرگزاری رسمی ایرنا بخش از پیشنهاد ایران به دونالد ترامپ را با عنوان برخی از اصول بنیادین در پیشنهاد ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش پیشنهاد شامل این محورها بوده است: پایان قطعی و غیر قابل بازگشت جنگ در تمام جبهه ها در منطقه، رفع تهدید نظامی از آبراهای بین المللی و تسهیل عبور و مرور امن و بی‌ضرر کشتی‌های تجاری در آب‌های جنوبی ایران با برطرف شدن تهدید آمریکا. پس از تفاهم‌نامه اولیه دو طرف درباره بندهایی که باید در توافق‌نامه نهایی گنجانده شود، یک فرصت 30 روزه برای رسیدن به توافق آغاز می‌کنند. در مرحله فعلی پیش از پایان قطعی جنگ، ایران هیچ پیشنهاد یا تعهد یا مذاکره‌ای در خصوص برنامه هسته‌ای ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفته است اولویت فعلی ایران روشن است. در حال حاضر تصمیم گرفتیم بر پایان دادن به جنگ تمرکز کنیم، زیرا این موضوع برای همه مناطق، برای ملت ما و برای جامعه بین‌المللی نگران کننده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این طرح را غیر قابل قبول خواند و گفت که آتش بس با ایران اکنون به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است. و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه 12 فرد و شرکت مرتبط با شبکه فروش نفت سپاه پاسداران خبر داد. اقدامی که بخشی از کارزار خشم اقتصادی دولت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ علیه رژیم ایران توصیف شده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجه وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک اعلام کرد این افراد و شرکت‌ها در انتقال و فروش نفت از ایران به چین و کمک به دور زدن تحریم‌های آمریکا نقش داشتند. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت در حالی که قوای مسلح جمهوری اسلامی به دنبال تجدید قواست، عملیات خشم اقتصادی همچنان رژیم را از منابع مالی لازم برای برنامه‌های تسلیحاتی، نیروهای نیابتی تروریستی و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای محروم خواهد کرد. به سنت افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا کماکان به قطع دسترسی رژیم ایران به شبکه‌های مالی که از آنها برای انجام اقدامات تروریستی و بی‌ثبات کردن اقتصاد جهانی استفاده می‌کنند ادامه خواهد داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد سپاه پاسداران برای پنهان کردن نقش خود در صادرات نفت از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان استفاده می‌کند. شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه ایده ولادیمیر پوتین برای معرفی گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، به عنوان نماینده این اتحادیه در مذاکرات امنیتی احتمالی آینده با مسکو را رد کردند. رئیس جمهور فدراسیون روسیه روز شنبه ساعتی بعد از برپایی رژه روز پیروزی در مسکو گفته بود معتقد است جنگ اوکراین به مراحل پایانی خود رسیده و همزمان از علاقمندی برای مذاکرات امنیتی با اروپا خبر داده بود.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا که برای نشستی در بروکسل گرد هم آمدند، اما نسبت به آمادگی روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین با گفتگوی صادقانه درباره صلح و امنیت اروپا ابراز بدبینی کردند. دیپلمات‌های ارشد اروپایی همچنین با توجه به فعالیت و همکاری پیشین گرهارد شرودر با برخی شرکت‌های دولتی روسیه و روابط شخصی نزدیکش با ولادیمیر پوتین، هر گونه نقش‌آفرینی صدر اعظم پیشین آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا را رد کردند. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان روز دوشنبه گزارش داد که یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده را عرفان شکورزاده اعلام کرده و گفته که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. میزان بدون اشاره به شغل این متهم گفته که او در چارچوب یک پروژه و با توجه به تخصصی که داشته جذب یکی از سازمان‌های علمی کشور شده بود که در حوزه ماهواره فعالیت داشته است. بر اساس این ادعا، فرد اعدام شده آگاهانه و با میل خود در سه مرحله اقدام به ارتباط گیری کرده که مرحله اول و سوم مربوط به موساد و مرحله دوم مربوط به CIA بوده است. میزان نیافزاید اطلاعاتی که محکومان علیه تلاش داشته به سرویس‌های دشمن ارائه کند دارای طبقه بندی بوده است. سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گزارش داده که عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است. گزارش هاکی است که او بهمن سال 1403 به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و حدود 9 ماه در سلول انفرادی نگهداری می‌شد و تحت فشار مجبور به اعتراف اجباری شده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در سوابق علمی منتشر شده از شکورزاده، کسب رتبه نخست مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت در حوزه نرم افزاری تست ماهواره و انتشار مقالات علمی در زمینه کنترل و موقعیت یابی ماهواره دیده می شود. عنوان پایان نامه او نیز کنترل موقعیت نسبی منظومه ماهواره‌ای با استفاده از درک اتمسفری بوده است. حکم اعدام او هفته گذشته از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود و او در زندان قزل‌حصار در حبس بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته به چین می‌رود تا با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور دیدار کند. دیداری که قرار است طیف گسترده‌ای از پرونده‌های امنیتی، اقتصادی و فناورانه را در بر بگیرد. از جنگ ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا تایوان، تجارت، تسلیحات هسته‌ای، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب. به گزارش رویترز، ترامپ قرار است چهارشنبه هفته جاری وارد پکن شده و مذاکرات پنجشنبه و جمعه برگزار شود. این سفر پیشتر به دلیل جنگ با جمهوری اسلامی به تعویق افتاده بود و حالا در شرایطی انجام می شود که روابط واشنگتن و پکن زیر فشار همزمان جنگ، تجارت، فناوری و رقابت ژئوپلیتیک قرار دارد. رسانه‌های بین‌المللی نوشتند ایران یکی از محورهای اصلی گفتگوهای دو طرف خواهد بود. و رویترز گزارش داد بازارهای اروپا روز دوشنبه زیر فشار بن‌بست در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی کم رمق آغاز شدند، زیرا رد پاسخ تهران از سوی دونالد ترامپ قیمت نفت را بالا برد و اشتهای ریسک در بازارها را کاهش داد. بر اساس این گزارش، در بازار انرژی نفت برنت در معاملات آسیایی بیش از 4% رشد کرده و به حدود 105 دلار رسیده است. همزمان دلار تقویت شد چون سرمایه‌گذاران در فضای ریسک گریزی به دارایی‌های نقدشونده تر پناه بردند. رویترز گزارش داد شاخص دلار بالا رفته و یورو و پوند در برابر دلار عقب نشستند. طلا برخلاف انتظار کاهش یافته است، زیرا نگرانی از تورم نفتی و احتمال تأخیر در کاهش نرخ بهره فشار بر فلز زرد را افزایش داده است. بهای طلای نقدی حدود 0.8% افت کرده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 11 می 2026 شاخص داو جونز با 95 واحد افزایش، S&P 500 با 13 و نزدک با 27 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talaylaw.com.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
14: 947 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
11: سامان حیدری.
10: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
11: سامان حیدری.
10: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
11: فقط سامان حیدری.
10: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
11: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
15: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
16: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: MGM 947 KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. در این روز دلنگیز زندگی ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همیشه با شما بماند و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. هیچ وداعی آخری نیست، ما در امتداد نور دوباره همدیگر را خواهیم یافت. وای، بعضی ها میگن که خب ما نمیخوایم همدیگر را بیابیم، اونو چی کارش کنیم آخه؟ دوستان عزیز، براتون نگم از خبرهای عجیب و غریب. اولا که دونالد ترامپ پیشنهاد ایران رو احمقانه خوانده و قالیباف گفته پس برینگ دان، برای تمام گزینه ها آماده ایم. و خلاصه که دیدار بسیار حساس ترامپ و شی جی پینگ رو هم داریم در سایه جنگ ایران و خلاصه خیلی خیلی همه چیز قراقاتی است. اما آنچه که الان فعلا براشون مهمه این اورانیومیه که در داخل ایرانه و میخوان که به هر قیمتی شده اون رو خارج بکنن. و جالبه که ظاهراً از صحبتهای ترامپ معلوم بود که جمهوری اسلامی که معلوم نیست کی داره تصمیم گیری میکنه، گفته که بیاین خودتون ورداریم ببریم. بعد یک دفعه باز دوباره پشیمون شدن و گفتن که نه، نظرشون عوض کردن. خلاصه دونالد ترامپ هم با یک موجود عجیبی به نام جمهوری اسلامی داره دیل میکنه و خبر نداشت که اینا این مدلی هستند. ولی خب خوبه، در طول آخر هفته داشتم خبرها رو نگاهی داشتم میکردم گفتش که اینا 47 ساله ما رو بازی دادند. نه بابا، ما خیلی وقت داریم بهتون میگیم 47 سال ولی طول کشید که شما فهمیدین که دارید بازی میخورید. اینا واخه خیلی آخه حکایتیست برای خودش. اما جالب بودیه که مطلبی خوندم که طرف از سایت حدسی میگفت که جمهوری اسلامی سالهاست برنامه هسته‌ای رو به عنوان نماد اقتدار معرفی میکنه، اما اگر این پروژه رو نه با شعار بلکه با زبان اقتصاد و زندگی مردم بررسی بکنیم، یک تصویر تکان دهنده خواهد بود. طبق گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران حدود 210 تا 230 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داره تا سطح 60% در اختیار داشته و البته فکر کنم کیلوش بیش از ایناست، ولی به هر حال عددی که شاید در تبلیغات حکومتی بزرگ جلوه داده بشه، اما وقتی هزینه واقعی اون رو حساب کنیم تبدیل به یکی از گرانترین مواد تاریخ معاصر جهان میشه. هزینه فقط ساخت تاسیسات هسته‌ای نبود، فقط سانتریفیوژ و فورد و نتنز نبود، هزینه واقعی تحریم هایی بود که اقتصاد ایران رو خرد کرد، سقوط ارزش ریال بود، نابودی سرمایه گذاری خارجی بود، فرار مغزها بود، مهاجرت میلیون ها ایرانی بود.

بین 1 تا 3 تریلیون دلار هزینه داشته. 1 تا 3 تریلیون دلار. وقتی این رقم رو بر حدود 230 یا 330 حالا هر چقدر کیلو اورانیوم تقسیم کنیم، نتیجهش اینه که هر 1 کیلو اورانیوم غنی شده برای مردم ایران چیزی حدود 2 تا 7 میلیارد دلار هزینه داشته. هر 1 کیلوش بین 2 تا 7 میلیارد دلار برای هر کیلو. یعنی هر کیلو از این اورانیوم به اندازه بودجه ساخته چندین بیمارستان بزرگ، صدها مدرسه مدرن، هزاران واحد مسکونی یا تجهیز کامل یک استان محروم هزینه داشته. با پول هر 1 کیلو از این اورانیوم میشد 10 ها هزار خونه برای خانواده های فقیر ساخت، میشد صدها مدرسه فرسوده رو بازسازی کرد، میشد سیستم آبرسانی خوزستان و سیستان و بلوچستان رو نجات داد، میشد حقوق آموزگاران، پرستاران، بازنشستگان رو سالها تأمین کرد، میشد مترو، راه آهن، بیمارستان، دانشگاه و کارخونه ساخت، میشد اینترنت آزاد و زیرساخت فناوری ایجاد کرد، میشد ایران رو به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای منطقه تبدیل کرد. 1 کیلو اورانیوم 2 تا 7 میلیارد دلار هزینه، اما به جای اون پول کشور صرف پروژه‌ای شد که نتیجهش برای مردم تحریم بود، انزوا بود، ترس از جنگ بود، سقوط ارزش پول ملی بود و نابودی امید بود. حالا داریم که بعد از این جریانات مردم چگونه دچار دیپرشن و PTSD و مسائل مختلف روانی خواهند شد و اون ناامیدی بعد از این امید بزرگی که داشتن، حالا مانده که ما این اثراتشو در این نسل ببینیم. حالا هزینه های جدیدم تو راهه. آمریکا میلیاردها دلار برای حضور نظامی و دفاع منطقه خرج کرده. اسرائیل میلیاردها دلار هزینه جنگ، پدافند و خسارت اقتصادی داده. کشورهای عربی منطقه از اختلال تجارت، لغو پروازها، بحران امنیتی و بی‌ثباتی اقتصادی آسیب دیدن. اگر روزی بحث غرامت و مصادره دارایی ها یا فشارهای مالی بین المللی مطرح بشه، بازم این مردم ایران خواهند بود که هزینه نهایی رو میپردازن و این شاید تلخترین حقیقت ماجرا باشه. اون 320 کیلو اورانیوم فقط ماده هسته‌ای نبود، فشرده شده یه هزاران میلیارد دلار از ثروت سوخته یک ملت بود، ثروتی که میتونست آینده ایران رو بسازه، اما صرف چی شد؟ پروژه‌ای شد که آینده رو کوچکتر کرد. چقدر زیبا به این موضوع به اصطلاح تأکید داشته روی این قضیه و چقدر ظریف دیده میشه و چقدر دردناک و تلخه ماجرایی که ما با این، یعنی شما وقتی که میبینید که این همه کشورهای منطقه هم برای پروژه حکومت جمهوری اسلامی خسارت دیدن، اون وقت به این نتیجه میرسید که بابا یک چاقوی بسیار تیز دست یک فرد دیوانه احمق که برای نجات خودش به همه جا و به همه کس آسیب میزنه و نه فقط نجات، اصلا مسئله نجات نیست، مسئله قدرت طلبیه برای قدرت طلبی خودش. بماند. یه آهنگ خیلی خیلی زیبا براتون پیدا کردیم برای اول برنامه، بریم این رو لذتش رو ببریم. در بخش بعدی هم که خبرها رو زیر رو خواهیم کرد که خیلی خیلی زیاده خبرها، با ما باشید.

بگذار سکوت لطیف شب دستت را بگیرد و آرام به سمت رویاهای روشن ببرد. ستاره ها امشب به نیت دل تو می درخشند و ماه آرام در گوش شب از امید زمزمه می کند. چشمهایت را ببند، دلت را به فردایی مهربان بسپار. عشق و آرامش را نفس بکش و بدان که هنوز زیبایی های زیادی

بگذار سکوت لطیف شب دستت را بگیرد. انقدر فضا لطیفه، آخه من چجوری باز دوباره عدد و رقم بگم؟ به نظر شما بگم آقای ماکان؟ بگم، ولی بسید یه ذره دیگه از این گیتار زیبا رو بشنویم.

نه دلم نمیاد از عدد و رقم بگم. بریم و برگردیم. یه آهنگ زیبایی دیگه هم داشتیم، یه دونه از اون زیباترین ها، زیبا زیباهایی که شما هم خیلی دوست دارید. بریم با همون رو بشنویم و بازگردیم و در بخش بعدی، بخش خبر، اونی هم که میخواستم بهتون بگم همونجا تو بخش خبر حتما براتون خواهم

0: خب از این آهنگ خوشتون اومد. من آقای ماکان که داشتم نگاه میکردم، اون تیکه قسمتش که خیلی اوج میگیره خب قشنگه، بقیهش هم خب البته خیلی سوزناکه. یک آقا خانم میان که در میان سالی هستن و دیگه خلاصه دارن همدیگر رو رد میکنن بره، ولی از اون رد کردن هایی که معنای رد کردن نداره. بریم و بازگردیم، با شما دوستان عزیز خواهیم بود، با ادامه برنامه با ما باشه.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دث بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: عزیز جان چه جوری بگو آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: ایواری چه زودتر نگفتی؟
9: یلا خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهادات تازه ایران را احمقانه خواند. سری بزنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. امروز دوشنبه در کاخ سفید چه گذشت؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهادات تازه حکومت ایران به عنوان مقدمه پایان جنگ را احمقانه خواند. او یک روز پیشتر گفته بود که طرح تازه ایران برایش کاملا غیر قابل قبول است. دونالد ترامپ امروز دوشنبه در جایی از سخنانش حتی طرح تازه ایران را آشغال خواند و گفت که آن را کامل هم نخوانده است. دونالد ترامپ امروز دوشنبه تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره نکردند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. او همچنین در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد، تأکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ که در دفتر کار خود در کاخ سفید سخن میگفت، از حکومت ایران انتقاد کرد که موافقت میکنند و بعد حرفشان را عوض میکنند. او در ادامه هشدار داد که آتش‌بس میان دو کشور ایران و آمریکا به زور زنده نگه داشته شده است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اوضاع درونی حکومت جمهوری اسلامی در پی ضربات قابل توجهی که در دو ماه گذشته متحمل شده، میگوید که در حال حاضر در ایران حکومت در دست دو دست است: میان روها که میخواهند توافق کنند و به جنگ پایان دهند، و دیوانه ها که میخواهند تا لحظه آخر بجنگند. از سوی دیگر انتقاد شدید ترامپ رو داریم. بگید از کی؟ از گروه های کرد در ارتباط با ایران. گفته است که کردها فقط دست بگیر دارند. رئیس جمهوری آمریکا امروز در سخنان خود درباره ایران و مخالفان حکومت در داخل کشور به گروه های کرد هم حمله کرد و به طور غیر مستقیم آنها را مسئول عدم کامیابی معترضان در ایران معرفی کرد. به گفته او مردم ایران می‌خواستند به خیابان‌ها بریزند ولی اسلحه نداشتند. ما فکر می‌کردیم کردها به آنها اسلحه خواهند رساند، اما کردها ما را ناامید کردند. کردها فقط دست بگیر دارند. دونالد ترامپ گفت که آمریکا مقداری اسلحه با مهمات برای آنها فرستاده است تا به مردم برسانند، اما کردها از این کار سر باز زده و سلاح‌ها را نگه داشتند. این نکته ایست که او پیشتر نیز در روز اول ماه می در کاخ سفید در گفتگوهایش با خبرنگاران به آن اشاره کرده بود که مقدار کمی اسلحه فرستاده شده، اما کردها اسلحه را تحویل ندادند. بله، از سوی دیگر قالیباف چه میگوید؟ ساعتی پس از ابراز ناخشنودی دوباره رئیس جمهوری آمریکا از پیشنهادات ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اکس هشدار داد که ایران برای تمام گزینه‌ها آماده است. در این پیام تازه اینگونه آمده است که نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. بله، این رو در پاسخ به صحبت‌های دونالد ترامپ که اونها رو پیشنهاد اونها رو احمقانه خوانده، این رو فرستاده به کاخ سفید. اما تازه ترین خبر که از تنور در آمده است. در پی سخنان دونالد ترامپ درباره پیشنهاد تازه ایران، وبسایت خبری آکسیوس امروز به نقل از سه منبع خبری خبر داد که قرار است برای تصمیم گیری درباره گام های پیش رو در مورد ایران در کاخ سفید جلسه امنیتی تشکیل شود. به نوشته آکسیوس، بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله این گام‌های احتمالی است. بر اساس این گزارش، علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، جی دی ونس، معاون او، استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هکست، وزیر دفاع هم در این جلسه حضور خواهند داشت. آکسیوس از دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و جان ردکلیف، رئیس CIA،
به عنوان دو شرکت کننده دیگر در این جلسه امنیتی نام برده است.

0: هم از نخست وزیر اسرائیل که میگوید اگرچه جمهوری اسلامی از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در اسفند 1404 ضعیف شده، اما جنگ با حکومت ایران هنوز تمام نشده است. منظورش چیه؟ اینکه چون هنوز مواد هسته‌ای، اورانیوم غنی شده‌ای وجود دارد که باید از ایران خارج شود، پس جنگ تمام نشده است. هنوز تأسیسات غنی‌سازی وجود دارند که باید برچیده شوند. هنوز نیروهای نیابتی هستند که ایران از آنها حمایت می‌کند. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود دارد که می‌خواهند تولید کنند. نتانیاهو تأکید کرد که ما بخش زیادی از اینها را تضعیف کرده ایم، اما همه اینها هنوز وجود دارد و کارهای بیشتری باقی مانده است. بریم به سراغ سخنان دونالد ترامپ. از زبان خودش بشنویم در مورد کردها، که قسمتی رو براتون میخوام پخش کنم، که میگوید مردم میخواهند اعتراض کنند اما سلاحی ندارند. ما تصور میکردیم میتوانیم از طریق کردها به آنها کمک کنیم و سلاح برسانیم، اما کردها ما را ناامید کردند.
1: آیا این رهبری ایران واقعا رهبری است که میتونید باشون مذاکره کنین؟ ببینید، شما میانه روها رو دارید و دیوونه ها رو دارید. فکر میکنم که میانه روها از احترام بیشتری برخوردار باشن و دیوونه ها تا با چنگ و دندون تا آخر مبارزه خواهند کرد. من بهشون گفتم مثل خود کشور خودمون، ما هم تو کشور خودمون هم دیوانه داریم. من میگم دیوونه هستن و آدم های احمقی هستن، ولی خب در ایران میانه روهایی دارن که دارن میمیرن که با ما توافق کنن، ولی خب ما از دیوانه ها نمیترسیم. سطح شدت و حدت اعتراض ها، خب مردم میخوان برن اعتراض کنن ولی خب سلاح ندارن. ما فکر کردیم که کورت ها بهشون سلاح میرسونن، ولی کورت ها ما رو مایوس کردن، گرفتن و خب کنگره گفت آره کورت ها خیلی سخت میجنگن و نه فقط وقتی بهشون پول بدی خوب میجنگن، من برای کورت ها منو مایوس کردن. من میدونستم از اول که جواب نمیده، ولی با چیزی که کاری که کنگره کرد مخالفت داشتم. و
0: دونالد ترامپ گفته است احتمال پا بر جا ماندن آتش بس بسیار فوق العاده ضعیف است، به نظرم ضعیف ترین، گویی به دستگاه تنفس مصنوعی وصل بوده و تنها 1% شانس زنده ماندن دارد. دونالد ترامپ گفته است که آنها باور نمی‌کردند که ما تا این حد جلو برویم. چقدر آدم‌های احمقی هستند. فکر می‌کردند من خسته می‌شوم یا تحت فشار قرار می‌گیرم، اما هیچ فشاری وجود ندارد. ما به یک پیروزی کامل خواهیم رسید. در بخش دیگری هم گفته است که 2 روز پیش موافقت کرده بودند، گفتند شما باید آن را خارج کنید. منظورشون اورانیوم غنی شده است. او افزوده که قرار بوده آمریکا در روند انتقال این مواد مشارکت کند، اما تهران بعداً نظرش را عوض کرده و این موضوع را در متن پیشنهادی خود نیاورده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که باید در 10 دقیقه آماده می شد. و ترامپ گفته است که موضوع خیلی ساده بود. ما آن مواد را دریافت می کنیم و آنها هم برای مدت طولانی تضمین می دهند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند. آنها با ما موافقت می کنند و بعد حرفشان را پس می گیرند.

خود با طبق گفته دونالد ترامپ، خود جمهوری اسلامی و مقاماتش اومدن گفتن که فقط آمریکا و چین توانایی خارج کردن این مواد رو داره، برای اینکه سایت هسته‌ای آنقدر نابود شده که تنها یک یا دو کشور در جهان توان خارج کردن مواد از اون رو دارند، و وقتی هم که اونها گفتن باشه ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، اونا نظرشون رو عوض کردن. ولی در این میان مسعود پزشکیان هم به قولی نمد خودش را میمالد و خواستار دخالت مساجد و پایگاه‌های بسیج در بررسی مصرف کولرها شده است. یعنی اصلا تو دنیای دیگه است، اصلا خبر نداره، میخواد مثلا به زور مشتبه خامنه ای رو دیدار کنه، بعد نمیدونم مصرف کولرها رو میخواد بررسی کنه، اصلا انگار که یه ماجرای دیگه است. و ظاهرا جریانشون چیه؟ بهینه‌سازی مصرف انرژی. بله، تنها مشکل مردم الان فعلا همین. متاسفانه دستگاه اعدام جمهوری اسلامی از پا ننشسته است. عرفان شکورزاده، دانشجوی نخبه مهندسی هوافضا، رو اعدام کردن. دوستان عزیز، به دلایل واهی و حتما برای ایجاد رعب و وحشت جای تأسف است. و اون وقت از اون طرف علی مطهری میاد میگه ما دنیا رو از شر نتانیاهو و ترامپ انجام نجات میدهیم، ولی کسی که قرار هست نجات پیدا کند مردم ایران هستند، اون هم از شر شما آدم های واجب بسازیم دیگه، اون قبلی ها کار نمی کنه.

بله دوستان عزیز، خدمت رو عرض کنم که دونالد ترامپ هم که در گفتگو با نتانیاهو گفته که مذاکره با تهران موضوع من است نه دیگران. بعد خب آره دیگه، شما برو جلو، وقتی که میبینی جواب نمیگیری بعد برمیگردی به همون نقطه که قبلا دیگران رسیده بودن. از سوی دیگر نتانیاهو هم گفته است که سقوط حکومت ایران ممکن است اما تضمین شده نیست. این رو در برنامه 60 دقیقه CBS گفته که دستاوردهای بزرگی داشتیم ولی به هر حال پایان نیافته است. و بعد وقتی که شما کامنت های مردم از داخل ایران میشنوید و میبینید خیلی رنج آوره که تو رو خدا ناامیدمون نکن. یعنی واقعا این بذر ناامیدی که بر چهره کشور عزیزمون پاشیده شده بسیار بسیار دردناک است. بخش بعدی بازم به خبرهای بیشتری هم خواهیم رسید. دوستان عزیز فکر نکنید خبرها همینه، خیلی بیشتر از اینا خبر داریم، با ما باشید.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف، برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: خب حالتون چطوره؟ یه وقتای این شعرهای دوستانو که میبینم میشنوم، یعنی نمیشنوم میبینم روی سایت فیسبوک میذارن اینا، خیلی انقدر جالب و هیجان انگیزه. چیزی که میخوام بگم یادم میره میگم نه این شعر رو باید بخونم، خیلی قشنگه. تشکر فراوان و تمام قد از همه دوستان خوب عزیز فیسبوکی فعالمون با این پست های قشنگشون. از پست های خانم سویلا خوندم، از پست های خانم برمندم میخونم. الان یه دونه خیلی قشنگ گذاشتن، یه دونه شعر جالب از باران، فکر کنم اسم فرد بارانه، میگوید که گیرم که به هر حال مرا برده ای از یاد، گیرم که زمان خاطره ها را به فنا داد، گیرم نه تو گفتی نه شنیدی نه تو بودی آن عاشق دیوانه که صد نامه فرستاد، با آن همه دلبستگی و عشق چه کردی؟ یک بار دلت یاد من خسته نیفتاد؟ یعنی به همین راحتی از عشق گذشتی؟ یک ذره دلت تنگ نشد خانه‌ات آباد؟ این بود جواب من دلخسته عاشق، شیرین رقیبان شده ای از لج فرهاد؟ باشد گله ای نیست، خدا پشت و پناهت، احوال خودت خوب، دمت گرم، دلت شد. زیبا زیبا زیبا. چرا باید آدم از رنج یه نفر بگه خوشش بیاد، بگه چقدر قشنگه این شعر؟ برای این که آدمیزاد ظاهرن دنیا اومده برای رنج بردن. اینا رو سریم کنار. دوستان خوب عزیز، با آقای ماکان داشتیم حساب کتاب میکردیم، یادتون اول برنامه در مورد اورانیوم های غنی شده صحبت کردم و اینکه چقدر هزینه داشته برای هر فرد. یعنی ببینید، یک تا سه تریلیون دلار هزینه داشته این پروژه برای ایران، همین اورانیوم غنی شده و پروژه هسته‌ای. بعد ما یه تقسیم بندی کردیم، خود آقای ماکان البته تقسیم بندی کردن، متوجه شدیم که این رو اگر تقسیم بر 90 میلیون جمعیت ایران بکنیم، به هر نفر میدونید چقدر دلار میرسه؟ یعنی اصلا بدونید که اصلا صرف زیر ساخت ها بکنید، بدونید که اصلا کاری بکنید، فقط بدید به خودشون، 33,000 دلار هر یک ایرانی میتونسته این پولو بره از دولت بگیره، خرج زندگیش بکنه. یعنی به پول ایران با اون 33,000 دلار خیلی کارا میشه کرد، میتونه یک زندگی بسیار بسیار خوب داشته باشه، خونه داشته باشه، زندگی داشته باشه. و اینا رو چرا میگیم؟ برای اینکه مردم ایران به عمق فاجعه پی ببرند. چون شما وقتی در داخل فاجعه باشید خیلی سخته که درکی ازش داشته باشید. درسته که خب داخل فاجعه هستید، رنج بیشتری دارید، ولی اینکه عمق موضوع رو بفهمین باید یه قدم بیاین عقب و موضوع رو از بالا ببینید و عمقش اینه. اون وقت بعد ما از اون طرف داریم میبینیم که مردم ایران افتادن به خریدن میوه به صورت دونه‌ای. خیار شده هر عدد 10,000 تومان، سیب شده هر عدد 80,000 تومان، کیوی هر عدد 80,000 تومان، موز هر عدد 95,000 تومان. ما یه زمانی مسخره میکردیم توی کشورهای دیگه، مثلا میگفتیم اینا رو نگاه کن، میوه‌هاشون رو دونه‌ای میخرن، ولی الان ببینید با چه وضعیت. تازه اونا حالا سیستم زندگیشون اینطوری بود، نه اینکه حالا خیلی هم مسئله اقتصادی داشته باشن، ولی شما فکر بکنید خیار هر عدد 10,000 تومان. بله اینطوریه، در حالی که همون یک ایرانی میتونه 33,000 دلار توی حسابش داشته باشه اگر یک حکومت دیوانی وحشی روی سرش نباشه. بریم یک سری به این در اون در بزنیم. دوستان خوب، از ویدیوهایی که مردم در داخل ایران به سختی تونستن اینا رو به رسانه‌های مختلف برسونند از وضعیتی که در داخل ایران هست. و در ضمن تا این اشتباهمون رفع بشه، نتانیاهو هم گفته است که مشتبه خامنه‌ای زنده است اما هرگز قدرت پدرش رو نداره. این رو در برنامه 60 دقیقه‌ای CBS گفته، چون نظرش رو در مورد مشتبه خامنه‌ای گفتن. پرسیدن و گفته که او در مخفیگاهه و میکوشد قدرت و اختیار به دست آورد، اما هرگز قدرت و نفوذ پدرش را ندارد و همین مسئله شکاف و آشفتگی بیشتری در ساختار رژیم ایران ایجاد کرده که چیز بدی هم البته نیست.
1: در ایران حقیقتاً دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه. شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر.
2: زندگی تو ایران داره غیر ممکن میشه و قیمت‌ها جوری سر به فلک کشیدن که توان خرید ضروری ترین اقلام رو نداریم. تو رو خدا به دادمون برسید. زندگی ها دونه دونه دارن از هم می پاشن به خاطر فقر و تنگ دستی.
3: شیمی درمانی شده 700 میلیون تومان برای دستگاه پتسکن با دارو که 72 میلیون میشه. بیمار سرطانی با این قیمت ها که سکته میکنه قبل از اینکه درمان بشه. هر جلسه شیمی درمانی شده 700
0: هر جلسه شیمی درمانی شده 700 میلیون تومان.
4: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان نسایبری هستم، در مجبورم که اگه تصویر پروفایلم و تصویر خودم نذارم و به خاطر حالا مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص توی این دهه اخیر و این چهار سال گذشته، سه سال گذشته، شما تا وقتی توی ایران نباشید و این حجم از فشاری که وجود داره، حجم این فشار خشم، فشار نفرت، فشار ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بدیم و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیماران میگن باور تو نمیشه چقدر چه حرفای چقدر این اخیراً درمان‌های افسردگی و اقدام به سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت هر چیزی که بقیه از بیرون می‌بینن. من خب سعی می‌کنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش این درد جدیدی که بسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من بگونه پزشک خارج. یعنی شرایط تو ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نه زیر شکنجه، نه زیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی 18 هم من زیر کلاویکر چفش خورده بود با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از اینکه گرفتم یه دونه خودکار بی گرفتم چستی رو بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهن به دهن میدادم رفت، در حال پر خون شده بود. من نمیتونستم اون رو نجات بدم، چرا میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرم رو نمیبخشم چون حرامزادگی رو من یاد نداد، چون کثیف بودن رو من یاد نداد که حتی اقل امروز بتونم با پر روی و وقاحت بخوام بیام از کثافات انرژی دفاع کنم. من مادرم رو نمیبخشم چون اونها شیر پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از امریکا، از اروپا، از همه جی کسانی که ما رو رها کردن، ما رو منظورم ما نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافتی مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میان تو اینجا میبینین الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش نمیتونین بکنین، ببینین ببخشید بیا فقط ببینین انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبوری بذار فقط یه روز برین کسانی که تهران هست برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر برین اونجا، فقط برین وایسین گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبوره هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب بفرز رو وقت بذارید دارم یه هفته مریض با من گریه میکنه میره رو به ماشی میگم صرف کن تا قبل از اینکه بعدی بیاد بریزم تو چشم که قرمزی چشم و نبید. من پزشک هستم.

0: اگر راجع به 168 کودک در میناب که در بمباران کشته شدند یا کشته‌های غیر نظامی جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل صحبت می‌کنید دائما که باید بکنید، که هر کس که نمی‌کنه مشکل از اوست که نمی‌کنه، ولی در رابطه با کشتار 18 و 19 دی ماه هزاران نفر که در خیابان سلاخی شدند، خونشون بر زمین ریخته شد، در کیسه های مشکی جسدشون روی زمین رها شد، از کشته پشته ساخته شد حرف نمیزنید، اگر از سرکوب مداوم مردم ایران حرف نمیزنید، اگر از تبعیض‌های جنسیتی در این 14 صحبت نمیکنید، اگر از قطع 60 روزه اینترنت تا ایران صحبت نکردید، چون صرفاً تمرکزتون روی فلسطینه، چون صرفاً به واسطه گرایش سیاسی چپ ضد امپریالیستیتون جهت مبارزتون با آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی رو در این چارچوب هم پیمان خودتون دارید میبینید، به خاطر همین زبون به دهن گرفتید و در رابطه با اتفاقات ایران حرف نمیزنید، من یک پیشنهاد برای باقی عمرتون دارم: خفه شید. چون اگه نسل کشی در غزه براتون مهمه، اگه آب شدن یخهای قطب جنوب براتون مهمه، اگه گرمایش زمین خواب از چشماتون رو بوده، اگر افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای باعث شده هر روز از خشونت یقه بدرید، ولی در رابطه با اتفاقاتی که در ایران افتاده و همکنون در حال وقوعه صرفاً به خاطر گرایش سیاسیتون سکوت کردید، اسمتون رو اشتباه انتخاب کردید، شما فعال حقوق بشر نیستید، شما حامی بخشی از انسان‌ها هستید که به دلایل و منافع سیاسیتون اونها رو بشر میدونید و بقیه رو نادیده میگیرید و ایگنور میکنید. از ایران حرف بزنید، از ایران امروز حرف بزنید، از بلک اوت دیجیتال در ایران امروز حرف بزنید، قبل از این که دیر شه، قبل از این که این مدل به شکل کامل اجرا بشه. چون اگر فشار سیاسی و اجتماعی نیارید، اگر سکوتتون ادامه پیدا بکنه، یک بار دیگه در آینده نچندان دور جویی از خون در ایران به راه خواهد افتاد و شما باز هم دیر میفهمید و ننگش بر پیشانی شما به عنوان فعالین حقوق بشر باقی خواهد موند.
1: بله دوستان عزیز، بسیار بسیار رنجاور هست. بریم بازگردیم، بیشتر صحبت خواهیم کرد. در ضمن حالا جالبه که براتون بگم که افشاگری گاردین رو داریم از کار و زندگی پسر قالیباف در ملبورن، از اجاره ملک در استرالیا کسب درآمد می‌کرده. و بله، روزنامه گاردین در گزارشی از کسب درآمد اسحاق قالیباف از سرمایه‌گذاری در دست کم یک ملک در استرالیا و همکاری او با یک مؤسسه تحقیقاتی در دانشگاه ملبورن پرده برداشته. این در حالیه که کانادا دو بار درخواست ویزای پسر 38 ساله محمد باقر قالیباف رو رد کرده بوده و مشخص نیست که ارتباط خانواده قالیباف با استرالیا از چه زمانی آغاز شده و مقامات این کشور تا چه حد از این فعالیت خبر داشتن. حالا به هر حال بازم براتون این رو تکمیل خواهم کرد. بریم و برگردیم دوستان عزیز، در بخش بعدی راجع به صحبت میکنیم.

0: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
1: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
0: چی مثلا؟
1: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
0: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
1: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
0: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
1: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310 310 49 46، 310 310 49 46. Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
8: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خوب خوش و سرحال باشید دوستان خوب عزیز. جالی بنشن همچنان با شما است. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان، چقدر خبر امروز داشتیم نه؟ در ضمن این سازمان بهداشت جهانی هم که راجب هانتا ویروس گفته و میدونید که در این کشتی تفریحی این هانتا ویروس شیوع پیدا کرده، بعد 3 تن هم جان خودشون رو باختند. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده که تا 18 اردیبهشت 6 مورد قطعی و 2 مورد محتمل ابتلا شناسایی شده و کشورهای مختلف در حال ردیابی مسافران و تماسهای نزدیک اونها هستند. ولی البته گفته که این ویروس کووید نیست، یک ویروس و دیگری است. هانتا ویروس البته قبلا ظاهرا وجود داشته ولی الان گسترش پیدا کرد. خلاصه که این از این. از سوی دیگر اینم دلم میخواد همه رو براتون بگم. یکی هم این آقای ابوالفضل اقبالی که طراح قانون حجاب اجباری هست، یک حرف بسیار بسیار احمقانه زده که موساد برای راه رفتن با تاپ و شلوار در میدان ولیعصر ساعتی $3 میدهد. ببخشید، نیاز آخه چه نیازی داره که موسادی همچی کاری بکنه؟ موساد که از همه چیز خبر داره، شماها رو پودر میکنه در ثانیه، و اصلا چرا باید مثلا تاپ و شلوار پوشیدن خانوما توی میدون ولیعصر براش مهم باشه که $3 هم به خاطرش بده؟ آخه شماها واقعا وانمود میکنید احمقید یا واقعا انقدر تا این حد نادانید؟ بعدم شما خودتون که 100 برابر پول میدید به خیلی از اینا که بی حجاب و این اینفلوئنسرها و اینا بیان، چه نیازیه که همچین کاری بکنه؟ ما رو برمیگردونه به حالا یه موضوع خیلی جالبم براتون دارم در مورد همین بی حجابی تو این تجمعات براتون میذارم، خیلی جالبه. ولی این قسمت رو براتون بگم، روزنامه گاردین رو داشتم میگفتم که در استرالیا گزارش داده که بله، این آقای اسحاق قالیباف، همون فرزند محمد باقر قالیباف که به ترامپ گفته که همه جوره ما وایسادیم ببینیم چیکار میکنی و برای همه چیز آماده هستیم و میخواییم بجنگیم، ظاهرا این آقا در دوران اقامتش در استرالیا با یک مرکز پژوهشی در دانشگاه ملبورن همکاری داشته و همزمان از محل اجاره حداقل 1 ملک توی این کشور درآمد کسب میکرده. متوجه هستین؟ تازه حالا این یکی از املاکشونه که شما متوجه شید، این کوچولو رفته تو استرالیا هم یه ملکی خریده. خدا میدونه که توی جاهای مختلف و این ور و اون ور و اینها چه بخور بخوری دارن. و این آقا مگه چند سالشه با این همه ثروت‌های نجومی؟ از کجا آوردی آقای اسحاق قالیباف؟ بماند. و جام جهانی 2026 هم که هشدار داده که ممکنه که مثلا احتمال حمله نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی رو داده به جام جهانی 2026. به هر حال نگرانی های اینطوری هم داریم. اما اینو میخوام براتون بگم، یه مداحی میره توی تجمعات شبانه، بعد در اونجا مدح زنان با حجاب میگه، بعد در کنارش میاد مدح زنان بی حجاب و کم حجاب هم میگه. چون میدونید دیگه جمهوری اسلامی الان نونش در اینه که این کسانی که بی حجاب هستن رو هم توی گروه خودش داشته باشه و حالا شروع کرده از این طریق وارد شدن. بریم با هم بشنویم. یعنی فقط آدم نمیدونه خندش بگیره، مشمئز بشه، سکوت کنه، آدم نمیدونه واقعا چی بگه. بریم با هم بشنویم. آماده است؟

بله بله، ما هم همین رو میگفتیم. یه رضا شاه تاج سرمونه هم اون قبل بغلش بذارید. خلاصه بگوییم از اینها، بریم یه ترانه شاد بشنویم دوستان خوب و عزیز، اینا رو بذاریم به حال خودشون، بعدم میخوام براتون یه چیز دیگه بگم. یه آهنگ خیلی قشنگ، دالیدا.

آخرین باری که هر شب با یه فکر ناتموم خوابیدید کی بود؟ نگید هر شب، دیشب هم بود آقای ماکامیان، دیشب اون لحظه‌ای که چراغ رو خاموش میکنید ولی این ذهنه هنوز روشنه، یه حرفی که نزدید، یه کاری که نکردید، یه نگرانی که ولکن نیست. خب حالا من یه تکنیکی هایتون میدم که یه خورده راحتتون کنه. نیم ساعت قبل از خواب یه دفترچه بردارید، هر ترسی، هر استرسی که دارید رو توش بنویسید و از اینجاست که این جادو اتفاق میفته. وقتی دفتر رو میبندی داری به مغزت یه پیام میفرستی و اون اینه که این نگرانی ها اینجا هن، در امانن، الان من میتونم بخوابم. تحقیقات نشون داده که نوشتن احساسات، تایپ کردن نه، بلند شید برید روی پشت کامپیوترتون تایپ کنید نگرانی‌هاتون رو، نه، نوشتن با دست سطح کورتیزول یعنی همون هورمون استرس رو کاهش میده. و دفتر باید فردا البته باز بشه، ولی نکته اصلیش اینه که مهمن ولی الان وقتش نیست. یعنی شما این پیام رو میدید، بهش میگن worry time، یعنی زمان نگرانی، یعنی زمان مشخص برای نگرانی کردن درست میکنید برای خودتون. یعنی به جای اینکه ذهن تمام روز و تمام شب بی وقف نگران باشه، بهش یه زمان و یک مکان مشخص میدیم. مثلا میگی که قبل از خواب چند دقیقه من مینویسم که امروز مثلا چه چیزی ناراحتم کرده است، چه چیزی ترسیدم، چه چیزی هنوز توی ذهنم باقی مونده. و در واقع مغز با این کار یاد میگیره که قرار نیست هر فکر ترسناکی، هر نگرانی تمام شب منو دنبال کنه. شما بهش زمان میدی، من worry time دارم، زمان نگرانی دارم، و اون موقعی که دارم این 15 دقیقه 20 دقیقه مینویسم شب قبل از خواب، این زمان نگرانیمه. بعدش میبندم، حالا دیگه تمام شب لازم نیست راجع به اون فکر کنم دیگه، اون اونجا هست، من بعدم میرم بهش میپردازم. یه مفهوم دیگه هم داریم به نام containment technique که تکنیک نگهداری و دربر گرفتن احساساته. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه احساسات مثل سیل وارد ذهن بشن و همه جا رو بگیرن، ما بهشون یه ظرف میدیم. حالا گاهی اوقات این ظرف یه دفتره یا یه گفتگوه، حتی گاهی یک نقاشیه و گاهی هم فقط یه جمله است. یعنی الان لازم نیست این مسئله رو حل کنم، فردا دوباره سراغش میریم. که یادتون هست که توی فیلم برباد رفتم، اسکارلت هر موقع خیلی اوورولم میشد و خیلی نگرانی های مختلفی میمد تو ذهنش، از این روش استفاده میکرد. حالا جالبه که منم ناخودآگاه همیشه اینو استفاده کردم تو زندگیم. جالب بود که بین دوستان معروف بود که من همیشه وقتی

چیزی میگفتن، چند تا چیز با همش گفتم، من حالا فردا راجعش فکر میکنم. بعد میخندیدن که این همون جمله معروف اسکارلته، ولی این کار میکنه. یعنی شما یه روشیه که من فردا دوباره میرم سراغش، اون نگرانی باز میکنم و بهش میرسم. یه روش به اصطلاح جورنالینگ بیفور سلیپ هم هست، یعنی نوشتن قبل از خواب. و جالبه که خیلی وقتها آدم ها بعد از نوشتن آرامتر میشن. البته مشکل حل نمیشه، ولی چون ذهن احساس میکنه که افکارش دیده شدند و لازم نیست مدام اونا رو تکرار بکنه، آرامش میگیره. و خیلی وقتا میشه که ما خستگیمون خستگی بدنی نیست، ما خستگی ذهنیه، ما ذهنن خستیم. و بنابراین قبل از خواب از خودتون بپرسید، بگید که کدوم فکره که هنوز توی ذهنمه و نمیذاره بخوابم، همونو یادداشت بکنید و بعد این تکنیک رو که ازش استفاده بکنید، شاید که بتونه کمکتون بکنه در به قولی مدیریت کردن اون اضطراب هایی که میاد. و دیگه چه میخواستم براتون بگم؟ یکی همین دیگه، همین فعلا همین، تا همین جا هم خوبه دیگه، نه؟

0: یادم افتاد چی میخواستم بگم. چند تا جمله هست که بعد از دعوا مرافع، بنگ بنگ بنگ دعوا مرافع زد و خورد، بحث و مشاجره، میتونید اینا رو به کار ببرید و رابطتون رو نجات بدید، که معمولا این توی ذهن افراد یعنی یاد نگرفتن و انجام نمیدن. ولی اگر دوست دارید یک کاغذ و قلم بیارید که بعدن نپرسید بگین چی بود چی بودا. البته من برنامه رو همیشه توی وبسایت هم میذارم، jalebenshian.com، ولی حالا برین یه کاغذ قلم بردارین بیارین براتون بگم. خب اون چند تا جمله‌ای که بعد از دعوا میتونن رابطه نجات بدن اینا هستن. یکی این که میتونی بگی لحنم درست نبود، بذار از اول بگم. یعنی اینو که بگید، یعنی گاهی برای ترمیم رابطه لازم نیست که یه بحث طولانی را بندازی، همین یه جمله، یعنی من سهم خودم رو میبینم، پس لحنم درست نبود، بذار از اول بگم. جمله دومم براتون بگم، فکر کنم جمله بعدی اینه، فکر کنم دوباره افتادیم تو همون چرخه، دیگه درباره مشکل حرف نمیزنیم، داریم به هم واکنش نشون میدیم. گاهی اوقات مشکل اصلی خود موضوع دعوا نیست، اون الگوییه که هر بار تکرار میشه، یعنی یکی فشار میاره یکی عقب میکشه، بعد هر دو تنها تر میشن. وقتی شما اسم بگذارید روی چرخه، گاهی اولین قدم برای متوقف کردن اون چرخه همینه. بنابراین این جمله رو هم یادداشت کنید، فکر کنم دوباره افتادیم تو همون چرخه، دیگه درباره مشکل حرف نمیزنیم، داریم به هم واکنش نشون میدیم. بریم سراغ جمله سوم. جمله سوم اینه که خیلی هم مهمه، میگید که من از تو عصبانی نیستم، این موقعیت خیلی منو به هم ریخته. این جمله مهمه چون فرق بین این که تو مشکل منی و این که من درگیر یک احساس سنگینم. بنابراین دعوا از جنگیدن با هم تبدیل میشه به فهمیدن هم. پس این جمله رو یادداشت کنید، من از تو عصبانی نیستم، این موقعیت خیلی منو به هم ریخته. جمله بعدی چهارم میشه ها، الان اگه ادامه بدیم بدتر حرف میزنم، یکم زمان میخوام آروم بشم، ولی قهر نکردم و بر میگردم حرف میزنیم. شما وقتی این جمله رو میگین، این فرار نیست، این بالغترین نوع مکس کردنه، یعنی طرف رو توی ابهام نمیذارید، رها نمیکنید، فقط دارید میگید که من دارم خودم رو آروم میکنم، ولی از معناش نیست که از تو دارم دور میشم. پس این رو میگید که الان نمیتونم، بذار من آروم بشم، برمیگردم دوباره حرف میزنیم. بریم سراغ جمله پنجم. جمله بعدی اینه، به حرفام فکر کردم، میبینم کجا اذیتت کردم، بابتش واقعا متاسفم. شما نمیگید که ببخشید اگه ناراحت شدی، نمیگید ببخشید ولی تو هم مثلا فلان کاری کردی، میگید که کاری که کردم رو میبینم، اثرش رو هم روی تو میبینم. پس این جمله، به حرفان فکر کردم، میبینم که کجا اذیتت کردم، بابتش واقعا متاسفم. خب جمله بعدی، من به جای این که بگم واقعا چی ناراحتم کرده، ساکت شدم و تو خودم رفتم، میخوام اینو تغییر بدم. خب پس بنابراین این جمله میتونه خیلی کمک بکنه، چون بعضی وقتا سکوت آرامش نیست، یه جور محافظت از خوده. اما رابطه وقتی بهتر میشه که کم کم یاد بگیریم بگیم این چیزیه که واقعا پشت ناراحتی من بوده. جمله بعدی اینه که نمیخوام وانمود کنیم که چیزی نشده، میخوام دوباره به هم نزدیک بشیم. یعنی خیلی از زوجها ممکنه دعوا رو تموم کنن اما دیگه به هم بر نگردن، ادامه میدن ولی به هم بر نگشتن. بنابراین مهمه که برگردید. دو تا دیگه هم مونده براتون بگم. بعدی اینه، میترسم اگه همینطوری ادامه بدیم کم کم یادمون بره چطوری به هم نزدیک بشیم، من اینو نمیخوام. و جمله آخر، جمله آخر اینه که ترمیم رابطه یعنی همین، یعنی قرار نیست که حتما یکی ببازه یکی ببره، قرار نیست یکی ثابت کنه کاملا حق با اونه. ترمیم یعنی بعد از دعوا هنوز هر دو نفر انتخاب کنن که برگردن به سمت همدیگه، و اینه که میتونه رابطه رو این چند تا مورد نجات بده. خب امیدوارم که یادداشت کرده باشید، ازش استفاده بهینه بکنید. در بخش بعدی خبر آگهی هامونو خواهیم داشت و داستان دنباله‌دار قلعه حیوانات رو خواهیم شنید دوستان عزیز، که امروز قسمت پنجم ماجرای قلعه حیوانات خواهد بود. با ما باشید.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
0: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
0: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
10: الان اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: همچنان که زمستان نزدیکتر می شد، رنج و ناراحتی مولی نیز افزایش می یافت. هر روز دیر سر کار می رفت و عذر و بهانه‌اش این بود که خوابش برده است و علی‌رغم اشتهای عالیش از درد مرموز و ناشناخته شکایت داشت. به هر عذر و بهانه‌ای از کار فرار می کرد، لبه برکه می رفت و به طرز ابلهانه‌ای به عکس خودش در آب خیره می شد. شایعات و حرفهای جدیدتری هم در بین بود. یک روز که مولی پرس زنان وارد حیاط شد، در حالی که دم بلندش را این سو و آن سو می جنباند و ساقه یونجه ای را می جوید، کلاور کنار او آمد و گفت: مولی، حرف مهمی با تو دارم. امروز تو رو دیدم که به اون طرف پرچین که حد فاصله یه مزرعه ما و فاکس بوده نگاه می کردی. یکی از کارکنان آقای پلینکش هم آن سوی دیگر پرچین ایستاده بود. با اینکه من در فاصله دور بودم، اما مطمئنم که چنین صحنه ای رو دیدم. بهش اجازه دادی که با تو صحبت کنه و پوزتو نوازش کنه. مولی، منظورت از این کار چی بود؟
1: مولی فریاد کنن گفت:
2: او این کارو نکرد، من نبودم، صحت نداره.
0: و در حالی که این حرفها را می زد، به جفتک انداختن و پنجه کشیدن پرداخت.
2: مولی، به صورت من نگاه کن، قسم می خوری که اون مرد تو رو نوازش نمی کرد؟
0: مولی دوباره گفت:
2: این مسئله صحت نداره.
0: اما نتوانست به صورت کلاور نگاه کند. به لحظه ای بعد چهار نعل به سمت مزرعه شتافت. فکری به ذهن کلاور رسید. بدون اینکه به دیگران حرفی بزند، به آخر مولی رفت و با سمش کاها را زیر و رو کرد. زیر آن چند حب قند و چند دسته روبانهای رنگی مختلف وجود داشت. روز بعد مولی ناپدید شد. تا چند هفته خبری از محل تقریبی او دریافت نشد. سپس کبوترها خبر آوردند و او را آن سوی مزرعه ویلینگتون در جلوی در میخانه‌ای دیدند که بین مولی بندهای عرابه سیاه و قرمز بوده است و مردی چاق با صورتی سرخفام که شلوار راه راه پوشیده بود و شبیه میهمانداران به نظر می رسید، پوزش را نوازش می کرد و قند به او می داد. تازه شانه‌اش زده و دور کاکلش یک روبان قرمز بسته شده بود. کبوترها می گفتند که او راضی و خوشحال به نظر می رسید. از آن پس دیگر هیچ حیوانی نامی از مولی نبرد.

ژانویه با سوز و سرمای شدیدش فرا رسید. زمین مثل سنگ سخت شده بود و امکان هیچ کاری در مزرعه نبود. جلسات بسیاری در طویله برگزار شد. خوک‌ها هم مشغول طرح و نقشه کار فصل آینده بودند. همه موافق بودند که خوک‌ها به عنوان باهوش‌ترین حیوانات تمام تصمیمات مربوط به خط مشی مزرعه را به عهده گیرند و البته با رأی اکثریت به تصویب برسند. اگر بین اسنوبال و ناپلئون بحث و مشاجره‌ای نبود، برنامه‌ها و تشکیلات به خوبی صورت می‌گرفت. اما این دو تا حد ممکن در هر موضوعی با هم اختلاف نظر داشتند. اگر یکی از آنها پیشنهاد می‌کرد که بیشتر زمین به کشت جو اختصاص یابد، دیگری بر کشت جوی صحرایی اصرار می‌ورزید. اگر یکی از آن دو می‌گفت که چنین و چنان مزرعه‌ای مستعد کاشت کلم است، دیگری آن را انکار می‌کرد و می‌گفت که هیچ چیز دیگر به جز چغندر برای کشت مناسب نیست. هر کدام طرفدارانی داشتند. به همین خاطر بحث‌های سرسختی بینشان در می‌گرفت. در جلسه اغلب سنوبال اکثریت را به سوی خود جلب می‌کرد، زیرا حرف‌های با ارزش می‌زد. اما ناپلئون در دیگر مواقع و در جمع‌آوری آرا به نفع خودش موفق تر بود. علل خصوص در گوسفندان نفوذ بسیار داشت. اخیراً گوسفندان یاد گرفته بودند بعبکنان 4 تا پا بد 2 تا پا خوب را سر بدهند و اغلب با این کارشان جلسه را به هم می زدند. به ویژه در لحظات حساس و بحرانی به هنگام سخنرانی سنوبال بعبه 4 تا پا خوب 2 تا پا بد را سر می دادند. سنوبال به مطالعه چند مجله قدیمی کشاورز و دامدار که آن را در خانه پیدا کرده بود پرداخت و برای پیشرفت و نوآوری مزرعه طرح‌هایی اندیشید. او در مورد زهکشی، کود شیمیایی و علف سبز تازه آلمانه صحبت می کرد. برای صرفه‌جویی در کار طرح دشوار و پیچیده‌ای را پیشنهاد کرد و طبق آن حیوانات مدفوع خود را هر روز در یک نقطه مشخص از مزرعه می ریختند. ناپلئون طرحی ارائه نداد، اما با خونسردی گفت که کار سنوبال به جایی نمی رسد و به نظر می رسید که منتظر فرصت مناسبی است. اما هیچ یک از مباحثاتشان به شدت و تلخی بحثی نبود که سر طرح ساخت آسیاب صورت گرفته بود. در مرتعی بزرگ و ممتد که از مزرعه فاصله زیادی نداشت، تپهی کوچک قرار داشت و بلندترین نقطه مزرعه به شمار می رفت که پس از ارزیابی زمین، سنوبال اظهار کرد که آنجا محل مناسبی برای ساخت آسیاب است و می تواند دینام را به کار اندازد و نیروی برق مزرعه را فراهم سازد. این کار سبب می شود که آخرها روشن و در زمستان گرم باشند. به علاوه، اره مکانیکی، ماشین خرمنکوبی، چغندر خردکنی و دستگاه شیردوش برقی را هم میتوان به جریان انداخت. حیوانات هرگز در مورد این چیزها چیزی نشنیده بودند. بنابراین، آنها با شگفتی به عکس‌های ماشین‌آلات خیالی که سنوبال نشانشان می‌داد می‌نگریستند. برایشان مجسم ساخت که آن وسایل به جای آنها کار خواهد کرد و آنها هم می‌توانند با خیال راحت به چرا بپردازند یا با خواندن و حرف زدن سطح فکرشان را بالا ببرند. در ظرف چند هفته طرح‌های سنوبال کاملا توسعه یافت و تکمیل شد. جزئیات مکانیکی آن طرح‌ها از 3 کتاب 1000 کار مفید برای خانه همه می‌توانند معمار باشند و برق برای مبتدیان که متعلق به آقای جونز بود به دست آمدند. سنوبال برای مطالعه از آلونکی که یک بار جهت ماشین‌های جوجه کشی از آن استفاده شده بود بهره جست. کف چوبی و صاف داشت و برای ترسیم و نقشه کشی مناسب بود. او ساعت‌ها در آنجا تنها به سر می‌برد. برای بازنگه داشتن کتاب‌هایش قطعه سنگی را رویشان می‌نهاد
و با تکه گچی که بین مفاصل پاچه‌اش می‌گرفت به سرعت خطوط را یکی پس از دیگری رسم می‌کرد و از شادی و هیجان زوزه می‌کشید. به تدریج نقشه به صورت خطوط پیچیده‌ای که به هندل ماشین و چرخ‌های دنده‌دار شبیه بود و بیش از نیمی از کف زمین را اشغال کرده بود تحریزی شد. تمام حیوانات حداقل روزی یک بار برای دیدن ترسیمات سنوبال به آنجا می رفتند. حتی مرغ‌ها و اردک‌ها هم می آمدند و نگران بودند که مبادا خطوط گچی را لگدمال کنند. فقط ناپلئون دوری می گزید و از همان ابتدا مخالفت خود را با طرح ساخت آسیاب اعلام کرده بود. به هر حال یک روز غیر منتظره برای ارزیابی طرح‌ها سر رسید و با وقار دور آلونک گشت و با دقت به جزئیات طرح‌ها نگاه کرد. یکی دو بار آنها را بویید. سپس اندکی ایستاد و متفکرانه از گوشه چشم نگاهی به آنها انداخت و ناگهان پایش را بلند کرد. روی طرح‌ها ادرار کرد و بدون یک کلمه حرف از آنجا بیرون آمد.

در مورد آسیاب، حیوانات مزرعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند. سنوبال منکر دشوار بودن کار سخت آسیاب نشد. برای ساخت دیواره آن باید سنگ استخراج می شد. بادبان تهیه می شد و پس از آن نیز نیاز به دینام و کابل بود. در مورد نحوه تهیه اینها سنوبال حرفی نمی زد. اما سنوبال عقیده داشت که تمام کار در عرض یک سال انجام خواهد شد و پس از آن تا حد زیادی در کار صرفه‌جویی خواهد شد، به طوری که حیوانات فقط 3 روز در هفته نیاز به کار پیدا خواهند کرد. از طرف دیگر استدلال ناپلئون این بود که تولید زیاد محصول ضرورت دارد و اگر زمانشان را صرف ساخت آسیاب کنند همگی در گرسنگی خواهند مرد. حیوانات تحت این شعارها به 2 دسته تقسیم شدند: رای به سنوبال و 3 روز کار در هفته و رای به ناپلئون و غذای وافر. بنجامین تنها حیوانی بود که طرف هیچ یک از گروه ها را نگرفت. او معتقد بود که نه غذا فراوان تر خواهد شد و نه آسیاب از کارشان خواهد کاست. آسیاب باشد یا نباشد، زندگی طبق معمول با سختی پیش می رود. صرف نظر از بحث‌های مربوط به آسیاب، موضوع دفاع از مزرعه مطرح شد. کاملاً به این مسئله واقف شدند که اگرچه انسان‌ها در جنگ گاودانی شکست خورده بودند، اما ممکن بود تلاش مصمم‌تر دیگری برای تسخیر مزرعه به عمل آورند تا بدین سان جونز را بر سر کار آورند. به خصوص که خبر شکست آنها در سرتاسر حومه شهر پیچیده بود و حیوانات مزارع مجاور را بیش از پیش سرکش کرده بود. بدین دلایل بود که احتمال حمله مجدد وجود داشت.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
12: تاریخ حرکت 24 می.
11: 818-758-2626 amiritravel.com

طبق معمول سنوبال و ناپلئون با هم به مخالفت پرداختند. طبق نظر ناپلئون کار حیوانات، فراهم آوردن سلاح‌های جنگی و یادگیری عملکرد آنها بود. در حالی که سنوبال معتقد بود که کبوترهای بیشتری به خارج فرستاده شوند تا جریان شورش را برای حیوانات سایر مزارع بازگو کنند و یکی از آن دو می گفت که اگر نتوانند از خودشان دفاع کنند مغلوب خواهند شد و دیگری عقیده داشت که اگر شورش همه جا اتفاق بیفتد نیاز به دفاع از خود نخواهد داشت. حیوانات ابتدا به ناپلئون و سپس به سنوبال گوش فرا دادند ولی نمی توانستند تشخیص دهند حرف کدام یک درست است. در واقع در هر لحظه با کسی موافق بودند که در آن هنگام مشغول صحبت بود. سرانجام روزی فرا رسید که طرح‌ها و نقشه‌های سنوبال تکمیل شدند. قرار شد که در جلسه یک شنبه بعد در مورد ساختن یا نساختن آسیاب رأی‌گیری شود. هنگامی که حیوانات در طویله تجمع کردند، سنوبال برای سخنرانی برخاست و با اینکه گاه‌گاهی حرفش توسط بعبع گوسفندان قطع می‌شد، دلایلش را برای ساختن آسیاب ارائه داد. ناپلئون برای پاسخ به او برخاست و با کمال آرامش گفت که آسیاب مزخرف است و به همه توصیه کرد که به آن رأی ندهند و دوباره فوراً نشست. او فقط 30 ثانیه حرف زد و تقریباً به نظر می رسید که برای تأثیر حرفش اهمیتی قائل نیست. بعد سنوبال برخاست و پس از پرخاش به گوسفندان که باز بعبع را سر گرفته بودند با حرارت به صحبت در مورد آسیاب ادامه داد. تا آن هنگام حیوانات به دو دسته مساوی تقسیم شده بودند، اما فصاحت بیان سنوبال سبب شد که این تقسیم بندی به نفع خیش از بین برود. با جملات پر آب و تاب تصویر حیوانات مزرعه را در زمانی که بار سنگین از پشتشان برداشته خواهد شد برایشان مجسم ساخت. تصور را از ماشین خرمنکوبی و شلغم خردکنی هم فراتر برد و می گفت نیروی برق می تواند ماشین خرمن پاکنی را به کار اندازد، زمین را صاف و خرمن را درو کند. به علاوه در آخرهای حیوانات روشنایی، آب سرد و گرم و بخاری برقی خواهد بود. هنگامی که سنوبال حرفش را تمام کرد، کسی شک نداشت که به کدام یک از آن دو رأی دهد. اما درست در این هنگام ناپلئون برخاست، از گوشه چشمی نگاهی به سنوبال انداخت و صدایی بلند برآورد که تا به حال هیچ کس نشنیده بود.

در اثر این صدا اوی وحشتناکی از بیرون شنیده شد و 9 سگ عظیم الجثه که قلاده برنج نشان به گردنشان بود جست و خیز کنان وارد طویله شدند و به سنوبال حمله کردند. اما او به موقع از جا پرید تا از شر دندانهای تیزشان در امان بماند. در یک چشم به هم زدن از در بیرون جست و در این ضمن سگها هم او را تعقیب کردند. در حالی که حیوانات از ترس مات و مبهوت شده بودند و زبانشان بند آمده بود، جلوی در جمع شدند تا سنوبال و سگها را نگاه کنند. سنوبال از میان مرتع به سمت جاده پیش می رفت. در حدی که از یک خوک برمی آمد می دوید، اما سگها به پای او نزدیک شده بودند. ناگهان سنوبال سر خورد و همه تصور کردند که حتما سگها او را می گیرند. سپس دوباره برخاست و سریع تر از قبل دوید، اما دوباره سگها خود را به او رساندند و یکی از آنها پوزش را به دم سنوبال چسباند، اما سنوبال با حرکتی به موقع دمش را رها ساخت. سپس جهش فوق‌العاده‌ای برداشت و با فاصله کمی که بینشان بود به سوراخی در پرچین خزید و دیگر پیدایش نشد. حیوانات خاموش و هراسان به طویله برگشتند و لحظه بعد نیز سگها جست و خیز کنان سر رسیدند. در ابتدا هیچ حیوانی نمیتوانست تصور کند که آن موجودات از کجا آمدند، اما مسئله به زودی حل شد. آنها توله سگهایی بودند که ناپلئون از مادرشان گرفته بود و شخصا پرورش میداد. اگرچه هنوز کاملا بزرگ نشده بودند، اما درشت و تنومند بودند و مانند گرگ‌های درنده به نظر می رسیدند. آنها به ناپلئون نزدیک شدند و دمشان را برای او تکان دادند. حیوانات متوجه شدند که روش دم تکان دادن آنها مثل سگ‌هایی است که برای جونز تکان می دادند. ناپلئون در حالی که سگ‌ها دنبالش بودند بر روی سکویی که میجر قبلاً برای سخنرانی آنجا می ایستاد قرار گرفت. او اعلام کرد که دیگر جلسات یک شنبه صبح برقرار نخواهد شد، زیرا غیر ضروری است و سبب اسلاف وقت می شود. در آینده نیز تمام موضوعات مربوط به کار مزرعه توسط کمیسیون ویژه‌ای از خوک‌ها و به ریاست او به صورت خصوصی برقرار خواهد شد. پس از آن تصمیمات به اطلاع دیگران خواهد رسید. اجتماع صبح‌های یک شنبه برای ادای احترام به پرشم و نیز خواندن سرود و حیوانات انگلیس و اخذ دستورات هفتگی ادامه خواهد داشت، اما به غیر از این موارد دیگر بحثی صورت نخواهد گرفت. حیوانات که هنوز تحت تأثیر ضربه رانده شدن سنوبال قرار گرفته بودند از اخطار ناپلئون جا خوردند. اگر می توانستند راه صحیحی را برای استدلال پیدا کنند بحث می کردند. حتی باکسر هم به طرز مبهمی ناراحت شد، گوشهایش را به عقب خواباند، چند بار کاکلش را تکان داد و سعی کرد افکارش را جمع و جور کند، اما در نهایت حرفی برای گفتن نیافت. در هر حال چند تا از خوک ها در صحبت مهارت داشتند. 4 خوک پرواری که در ردیف جلو بودند صدایی حاکی از تکذیب را برآوردند و فوراً هر 4 تایشان بلند شدند و شروع به صحبت کردند. ولی ناگهان سگ ها که دور ناپلئون بودند غرش تهدیدآمیزی کردند و خوک ها را ساکت سر جایشان نشاندند. سپس صدای بابا و 4 تا پا خوب 2 تا پا بد گوسفندان بلند شد و حدود 1 ربع ساعت ادامه پیدا کرد و به هر بحث احتمالی خاتمه داد.

0: پس از آن سکویلر مأمور شد که دور مزرعه بگردد و نظم نوین را به دیگران گوش زد کند. او گفت:
1: دوستان، من یقین دارم که همه شما از خود گذشتگی دوستمون ناپلئون که بار اضافی را بر دوش گرفته بود قدردانی می کنید. دوستان، تصور نکنید که رهبری لذت بخش است، برعکس مسئولیت سنگین و دشواری است. هیچ کس قاطعانه تر از دوست من ناپلئون به تساوی حیوانات معتقد نیست. او بسیار خوشحال می شود که شما برای خودتان تصمیم گیری کنید، اما دوستان، بعضی مواقع ممکن است تصمیمات نادرستی اتخاذ کنید و اون وقت موضع ما چه باید باشد؟ فرض کنید که تصمیم گرفته اید از طرح طلایی سنوبالی که بهتر از یک خیانتکار نیست پیروی کنید. آن موقع تکلیف ما چه خواهد بود؟
0: یک نفر در مقام دفاع برآمد و گفت: سنوبال در جنگ گاودونیج شجاعانه جنگید. سکویلر در پاسخ گفت:
1: شجاعت کافی نیست، وفاداری و فرمان برداری مهمتر از اونه، و من یقین دارم که ما زمانی پی خواهیم برد که در مورد نقش سنوبال در جنگ گاودانی اغراق شده است. دوستان، نظم فولادین شعار امروز ماست. یک قدم اشتباه همانا و غلبه دشمن همان. دوستان، مطمئنم که شما نمیخواهید جونز برگردد، اینطور نیست؟
0: بار دیگر بحث در مورد این سوال بی جواب مانده. مطمئناً حیوانات مایل به بازگشت جونز نبودند. اگر بحث‌های مربوط به صبح‌های یک شنبه به برگرداندن جونز اختصاص می‌یافت، باید متوقف می‌شد. باکسر که در آن هنگام فرصت داشت تا نظری اجمالی بر مسائل بیفکند، احساسات همگان را چنین بیان کرد: دوستان، اگر ناپلئون چنین نظر داده، مسلماً صحیح است. از این به بعد هم شعار حق همیشه با ناپلئون است را به همراه شعار شخصی خود من بیشتر کار خواهم کرد پذیرا خواهم شد. در آن هنگام هوا باز شده بود و کار شخم‌زنی آغاز گشته بود.

در آلونکی که اسنوبار طرح‌های آسیابش را در آنجا ترسیم می‌کرد، در آن بسته شد و چون این فرض گردید که طرح‌های روی زمین پاک شدند. هر یک شنبه صبح ساعت 10 حیوانات در طویله جمع می‌شدند تا دستورات هفته را عقص کنند. جمجمه میجر پیر را که اسکلتی از آن باقی مانده بود از خاک باغ درآوردند و بر کنده درختی در زیر چوب پرچم و کنار تفنگ قرار دادند. پس از برافراشتن پرچم و پیش از ورود به طویله، حیوانات باید با احترام از جلوی آن رژه می رفتند.

0: رعایت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست. Thank you.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: یک خداشناس مهربان بدتر از یک مؤمن ستمگر است. در حقیقت یک خداشناس، یک خدا ناشناس ببخشید، مهربان بهتر از یک مؤمن ستمگر است. یک آدم دلسوز بهتر از نیایشگری است که دیگران رو داوری بکنه، و شخصی که باعث تقویت روحی دیگران می شود بهتر از کسی است که به بهانه مذهب آزارشو می دهد. با این سخن دلائل دما از آموزهای بودیسم به شما سلام می کنیم. سلام می کنیم و سلامتی شما رو خواهانیم. با سپاس از بودنتون در کنار ما، من فرخ جاوید هستم و کارگردان فنی امروز آقای ماکان جلالی هستند. ما در طول تقریبا یک ساعت آینده این مطالب رو تقدیم حضورتون میکنیم: یک داستان کوتاه، سرخط چند خبر، اسناد منتشر در ارتباط با بشقاب‌های پرنده، دیوید اتنبرو خدمتگزار زیست بوم، آب مورد نیاز بدن، مصاحبه درباره هیپنوتیزم، میان پرده، پیک خورشید، هانتا ویروس، پزشکی. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهیم کرد. و ما بریم به سر وقت داستان اول امروزمون در ارتباط با افق آرام. افق آرام به نظر می رسید. مردی روی عرشه کشتی ایستاده بود و به خط باریک میان آسمان و دریا خیره می نگریست. او فکر می کرد که اگر قدری جلوتر برود جهان بزرگتر می شود، و جهان واقعا بزرگتر هم شد، اما نه برای آن کودک اینکایی که بعدها دید معبدهایش در آتش می سوزند، نه برای مردمانی که زبانشان خاموش شد تا زبان فاتحان متولد بشود. انسان همیشه به افق نگاه کرده است، برای کشف قاره تازه، شکافتن اتم، ساختن خدا، اختراع ایدئولوژی، خلق بانک، اینترنت، تلویزیون، هوش مصنوعی و حتی سفر به کیهان و ستاره ها. هر بار کسی گفت باید بدانیم پشت آن تاریکی چیست، و هر بار کسانی که هیچ سهمی در این کنجکاوی نداشتند هزینه‌اش را پرداختند، قربانیان تصادفی میل انسان به ناشناخته ها. شاید تاریخ چیزی بجز دفترچه‌ای برای ثبت خسارت رویاهای بشر نباشد. ممنونم از آقای فرداد شکوهی رازی که مطلب کوتاه رو به این برنامه ارسال کردند. آهنگی که براتون پخش می‌کنیم در اینجا با صدای گوگوش از دوستان عزیز، یک آهنگ خاطره‌ساز از دوران خوب گذشته. اسم آهنگ از قریب آشنا، و در پایان برنامه هم همین آهنگ رو پخش خواهیم کرد اما به زبان انگلیسی که احتمالاً با کمک AI تهیه شده است. فعلا صدا گوش رو گوش میکنیم.

اشتان رو شنیدیم با صدای خانم گوگوش طیف که ناچاریم نمیکار رهاش بکنیم برای اینکه مطالب بسیار است. در اینجا توجه شما رو به سرخط چند گزارش کوتاه جلب میکنم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز پاسخ ایران به پیشنهادهای ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ رو کاملا غیر قابل پذیرش دانست و ایران نیز گفت که آماده جنگ است. بهای سوخت با توجه به عدم توافق دو کشور برای پایان دادن به جنگ در بازارهای جهانی باز هم بالاتر رفت و تنگی هرمز همچنان بسته باقی مانده است. یکی از کوشندگان ناراضی ایران در تهران گفت که احتمال آغاز دوباره جنگ، تروما یا آسیب‌دیدگی روانی به خاطر سرکوب مردم توسط جمهوری اسلامی رو افزایش داده و بسیار از مردم به فشارهای شدید روحی دچار شدند. ماشین اعدام حکومت جمهوری اسلامی همچنان به کار مشغول است. همین امروز دوشنبه دشقیمان یک دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه علوم و فناوری در تهران رو به چوبی دار آویختند. او عرفان شکوری زاده نام داشت، 29 ساله بود و اتهام واهیه بسته شده به او جاسوسی برای CIA و موساد بود، اتهامی که شکوری زاده به شدت رد می‌کرد. و برای نخستین بار بعد از 10 سال یک رئیس جمهور آمریکا به چین می رود. سفر ترامپ چهارشنبه پس فردا صورت می گیرد و به طور قطع و یقین او و پرزیدنت شی پیرامون جنگ با ایران و داد و ستدهای بازرگانی گفتگو خواهند کرد. و ما بعد از 10 سال که هر اطلاعاتی درباره اشیاء پرنده ناشناخته یا UFO از سوی دولت آمریکا در پشت پرده نگاه داشته میشد، پنتاگون 2 روز پیش فایل هایی رو درباره اونها منتشر کرد. این اشیاء رو با نام بشقاب های پرنده ما بهتر میشناسیم. با آهنگی از فیلم برخورد نزدیک یا Close Encounter به این گزارش توجه فرمایید.

اطلاعاتی که بر روی وبسایت UFO متعلق به وزارت دفاع یا پنتاگون منتشر شده، شامل 62 فایل از سوی FBI، ناسا، وزارت خارجه و البته خود پنتاگون است. این فایل ها در بردارنده شهادت های عینی مردم، عکس ها و گزارش هایی در مورد بشقاب های پرنده از گوشه کنار جهان است. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه گفت این فایل ها یا اطلاعات که برای چندین دهه از مردم پنهان نگاه داشته شده بود، منطقاً شایعات بسیاری رو بر سر زبان انداخته بود. وقتون وقت آن است که مردم هم بدونن که آنچرا که دولت میدونه چی هستش. آنچه که آدینه پیش انتشار یافت شامل 120 PDF هست، 28 ویدیو و 14 عکس. بیشترین عکس ها رو خلبانان هواپیمای نظامی از بشقاب‌های پرنده گرفتن. 6 عکس از این تعداد رو فضانوردان ناسا در ماموریت‌های آپولو 12 و آپولو 17 از سطح کره ماه گرفتن. یکی از گزارش ها توسط فضانوردان آپولو 17 ارائه شده که در اون از یک نور درخشنده بر سطح ماه حکایت دارد. خلاصه کنم، آنچه که در فایل ها دیده می شود تصویر روشن اطلاعات کاملی رو از بشقاب های پرنده آشکار نمی کنه و مردم همچنان تشنه دانستن بیشتر از اونها هستن. و اینم پرسشی برای شما درباره این پدیده حل نشده: اگر روزی شما با چشمان خودتون دیدید که یک بشقاب پرنده در نزدیکی شما بر زمین نشسته و یک موجود فرازمینی از اون داره میاد بیرون و شما درخواست میکنه که سوار بشقاب پرنده او بشوید تا دوباره به پرواز در بیاد، برای او شما چه پاسخی خواهید داد؟ آیا به درخواستش عمل خواهید کرد یا نه؟ در هر دو صورت علت بله یا نه شما چه خواهد بود؟ من شما دعوت میکنم که به پیک خورشید امروز ما توجه فرمایید و ببینید که مردم در این باره چه گفتند. اجازه بفرمایید که طبق وعده‌ای که در برنامه گذشته داده بودم چند دقیقه از کسی صحبت بکنم که یکی از شناخته شده ترین چهره های جهان است. علت این صحبت آن است که او 3 روز پیش

ممکنه 8 ماه می 100 ساله شد. دیوید اتنبرو که لقب سر هم داره، مردی است انگلیسی که تقریبا تمامی عمرش رو صرف شناخت زیست بوم و شناسوندن اون به انسان کرده، یعنی به موجودی که به غلط خودش رو اشرف مخلوقات میدونه. اون کار مهم رو از طریق تهیه فیلم‌های مستند از زندگی موجودات زنده در حیات وحش کرده است. اون نخستین سریال مستند خودش رو از جانوران وحشی با نام Life on Earth، زندگی در زمین، در سال 1979 آغاز کرد. و فیلم‌های او الهام بخش یک نسل از فیلمسازانی شد که میل داشتن همانند او از حیوانات، هم از پرندگان و درندگان و ماهی‌ها و غیره فیلم بسازند. یکی از ابداعات اتنبرو در ساختن فیلم از حیات وحش، به کار گرفتن تکنیک‌های جدید برای عکسبرداری و فیلمبرداری بود و اسراری از زندگی جانوران رو برای فیلم ثبت و ضبط کرد که تا اون زمان کسی از اونها آگاهی نداشته است. کار دیگر دیوید اتنبرو 5 سال بعد از موفقیت سریال مستند زندگی در زمین، سریال دیگری بود به اسم The Living Planet یا سیاره زنده که بیشتر روی اکولوژی تاکید داشت، یعنی مطالعه ارتباطات و سازگاری موجودات از جمله انسان با محیط زیست خودش. سریال مستند بعدی او The Trial of Life نام داشت، The Trial of Life، و در اونها روی رفتار جانوران در مراحل مختلف زندگیشون تاکید شده بود. از جمله کارهای خسته ناپذیر اتنبرو سریال بود به نام Life in the Freezer یا زندگی در فریزر، درباره تاریخ طبیعی آنتارکتیکا یا قطب جنوب، و یکی دیگر The Private Life of Plants یا زندگی خصوصی گیاهان، The Life of Birds زندگی پرندگان، The Life of Mammals زندگی پستانداران. اینا همه فقط تعداد از فیلم ها و سریال هایی بود که او ساخته است. تقریبا تمام این فیلم ها و سریال ها با صدای خاص خود او، خود اتنبرو، از تلویزیون بی بی سی و سایر تلویزیون ها پخش شده. بله، او با چنین زحمت فوق‌العاده‌ای چشم انسان رو به روی جانوران و زندگی اونا باز کرد و با چنین توشه قابل ستایشی اکنون به سن 100 سالگی رسیده است. دوستان عجبند، این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میریم به برای قسمت مصاحبه در ارتباط با هیپنوتیزم با ما صحبت میکنند، با ما باشید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: شنوندگان، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بالو خوشی. صدای ما را از لس آنجلس می‌شنوید، رادیو همراه. مهمان ارجمند ما آقای دکتر شروین مرتضوی هستند، دارای برد جراحی از دانشگاه تهران، دارای برد بیماری داخلی از بیمارستان ماونت سینای نیویورک و عضو سرتیفای شده انجمن هیپنوتیزم آمریکا. ضمن ایشون به تازگی به دریافت لوح افتخار از سوی فرماندار ایالت نیویورک و شهر نیویورک و کنگره آمریکا نائل شدند. خیلی خوشبختیم که ایشون دعوت ما رو پذیرا شدند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر شروین مرتضوی بشنوید. خدمت سلام میکنم به تون مرتضی عزیز در شرق آمریکا. روزتون بخیر قربان.
1: سلام عرض میکنم جناب آقای جاوید، خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما هستم.
0: خیلی ممنونم. من شبت مپس امروز ما دوستان شنونده بدونن که در ارتباط با هیپنوتیزم هست. دلم میخواد از دوستو شروین مرتضوی خواهش کنم به ما بگن که اصلا هیپنوتیزم یا به لفظ انگلیسی هیپنوسیس چی هست و چه زمانی در گذشته شروع شده و مورد توجه قرار گرفته. خواهش میکنم بفهمید.
1: بسیار ممنون از این افتخاری که به من داده شده که خدمت شما و دوستان عزیز باشم. بله، هیپنوتیزم تاپیک بسیار بسیار جالبی هست، بسیار کامپلکس و در این حال بسیار جالب. در مورد سوالی که مطرح فرمودین، اول خدمت شما و دوستان عزیز عرض کنم که کلمه هیپنوزیس برگرفته شده از کلمه هیپنوس هست. هیپنوس در میتولوژی یا در اساطیر یونان باستان خدای خواب بوده، همینطوری که قطعا مستحضر هستین. در یونان باستان برای هر چیزی یک خدایی در نظر میگرفتن. از اتنا الهه عقل و دانایی بود، افرودایت الهه عشق، به همین صورت پوزیدون خدای دریاها و هیپنوس خدا. در مورد تعریف هیپنوزیست تعریف متعددی از اون شده، ولی یک تعریف جامع و ساده به این صورته که وضعیت خاصی از هوشیاری که در اون بعضی از توانایی های مغزی و قدرت درک تقویت میشه در حالی که بعضی دیگه از توانایی ها موقتا خاموش میشن. در مورد تاریخ هیپنوزیست هم که اشاره فرمودین، کانسپت هیپنوزیست برمیگرده به یونان باستان، زمانی که کشیش های اون زمان که بهشون دمیگاد گفته میشد از یک خواب مصنوعی برای درمان بعضی از بیماری های خاص استفاده میکردن. اما کانسپت هیپنوزیست به صورتی که امروزه باهاش سر و کار داریم عمدتا مدیون دکتر جیمز برید هست که در سال 1843 به این کلمه، به کلمه هیپنوزیست رسمیت داد و از هیپنوزیست در صدها مورد جراحی استفاده کرد. این زمانیه که هنوز داروهای بیهوشی ساخته نشده بودن و این هیپنوزیست تونست کمک بزرگی باشه برای بیهوش کردن بیماران و آماده کردنشون برای جراحی.
0: یعنی برای جراحی که هیپنوتیز کردن بیمار درد کارد جراح رو احساس نمی کرد؟ اینجوری میشه؟
1: نمی کرد یا احساس دردش به حد اقل می رسید.
0: بفرمایید که مکانیزم هیپنوتیز چجوری از روی مغز انسان چجوری کار میکنه و آیا باعث میشه وقتی خاطرات دور گذشته در ذهن انسان زنده بشه دوباره یا نه؟ چجوری؟
1: بله، هیپنوتیز در حقیقت یه دیپ منتال ریلکسیشن هست، یه ریلکسیشن مغزی خیلی خیلی عمیق که شخص رو به یه حالت ترانس یا یه خواب مصنوعی میبره که تفاوت عمده‌ای که با خواب طبیعی داره اینه که در خواب طبیعی دریافت‌های محیطی بلاک میشن، در حالی که در ترانس یا خواب هیپنوتیک بعضی از دریافت‌های محیطی بسیار بسیار باز و حساس هستن و مغز در این شرایط کاملا ریسپتیو هست که در همین زمان هست که میتونیم از ساجستشن های مثبت استفاده بکنیم برای درمان شرایط خاص، مثلا برای درمان فوبیا یا ترس های پاتولوژیکا، همینطور برای تغییر دادن عاداتی که ناخواسته یا ناپسند هستند مثل ترک سیگار یا الکل، همچنین برای پین منیجمنت، برای کنترل درد و منیجمنت استرس و انگزایتی. در مورد خاطرات دور هم که اشاره فرمودین، بله، با هیپنوتیزم میشه خاطرات خیلی خیلی دور، حتی زمان بچگی رو که شخص در شرایط بیاری نمیتونه به خاطر بیاره، در این هیپنوتیزم میشه اون خاطرات رو اکستراکت کرد و بیرون کشید.
0: به شخص در حالی که در همین خواب مصنوعی فرو رفته میتونه حرف بزنه، نه؟
1: بله کاملا.
0: بعد خاطرات خودش تعریف کنه، میگه اینو دیدم. بعد که بیدار میشه خاطرات دوباره از یاد میره دیگه، نه؟ یا یعنی که باقی میمونه باهاش.
1: سوال جالبی هست. اگر بخوایم شخص اون خاطراتی رو که تحت هیپنوزیس به خاطر آورده و عنوان کرده در خاطر نگه داشته باشه، باید این ساجستشن رو در همون حین هیپنوزیس به شخص داد. و در این صورت بله، اون خاطره قدیمی که قبلا بلاک شده بود در خاطرش باقی میمونه.
0: یکی از مشکلاتی که دنیای امروز مردم باش روبرو ممکنه باشن بیماری آلزایمر هست که در اون میدونیم که قدرت حافظه از بین میره، زائل میشه تا حد زیادی یا به طور کامل. آیا با هیپنوزیس میشود کمک کرد که افراد مبتلا به آلزایمر در حقیقت خاطرات گذشتهشون به یاد بیارن دوباره یا نه؟
1: متاسفانه به این صورتی که شما اشاره فرمودین نه، در واقع هیپنوزیس نمیتونه ذهنی رو که فعالیت‌های مغزی رو تا حد زیادی از دست داده دوباره به فانکشن نرمال برگردونه. اگر هم بشه یه مقداری از خاطرات گذشته رو به خاطر آورد به صورت موقت هست. اینو هم خدمت شما و دوستان عزیز عرض کنم که در آلزایمر معمولا در ابتدا اون شورت ترم مموری یا حافظه کوتاه مدتی که از بین میره و این اشخاص تا مدت‌های طولانی حافظه دراز مدتشون رو به خوبی حفظ میکنن. احتمالا ملاحظه فرمودین که شخصی که مبتلا به آلزایمر هست میتونه خاطرات سفری رو که 30 یا 40 سال پیش رفته هنوز به خوبی براتون تعریف کنه، اما به خاطر نمیاره که صبح همون روز چه چیزی برای صبحانه استفاده کرده. بنابراین در پاسخ سوال شما نه، با هیپنوزیس نمیشه فانکشن مغزی رو که از بین رفته دوباره برگردوند.
0: آیا همه افراد رو میشود هیپنوزیس کرد؟ و یک متخصص فن میتونه که چند نفر رو دور دست جمعی هیپنوزیس بکنه، یعنی که این کار باید تک تک روی افراد انجام بشه؟
1: سوال بسیار خوبیه. در مورد قسمت اول سوال شما، شرط لازم و ضروری برای هیپنوتایز کردن هر شخصی پذیرش خود اون شخص هست، برخلاف چیزی که ممکنه شما یا دوستان در مووی یا روی شعبده بازاری که روی سن این کار رو انجام میدن دیده باشین. چنین امکانی وجود نداره که شخص هیپنوتایزر با زل زدن به چشمان اون شخص یا با حرکت دیگه‌ای بتونه اون شخص رو به یه خواب هیپنوتیک ببره بدون موافقت اون شخص. به عبارت دیگه، اگر کسی نخواد هیپنوتایز بشه، هیچ هیپنوتایزر در دنیا نیست که بتونه اون شخص رو هیپنوتایز بکنه. بنابراین مرحله اول اون اگریمنت و منتال ریسپشن خود شخص است. جالب اینجاست که ضرورتی نداره که اون شخص باور داشته باشه هیپنوتیزم رو یا نه. ممکنه کسی به من بگه من اعتقادی به هیپنوتیزم ندارم اما مایل هستم که امتحانش کنم، همین کافی است. ممکنه اون شخص سابجکت خیلی خوبی هم برای هیپنوتیزم باشه. در مورد قسمت دوم سوال شما، بله، هیپنوتیزم جمعی هم مقدور هست، میشه همزمان این کار رو روی چندین نفر انجام داد. البته چون افراد مختلف همزمان به لول خوبی از هیپنوتیک سلیپ نمیرسن، ممکنه زمانی که این رو روی یک گروه به عنوان مثال 10 نفری انجام بدیم، 2 یا 3 نفر هنوز به هیپنوتیک سلیپ نرفته باشن در حالی که بقیه به مرحله خوبی رسیدن، که معمولا در این شرایط از اون 2-3 نفر خواهش میکنیم که بلندشن و بی سر و صدا از بقیه جمع جدا بشن.
0: آیا شما خودتون میتونید کسی رو هیپنوتیز کنید دکتر منتظری یا نه؟
1: بله، من سرتیفاید هستم در هیپنوزیس و یه سرتیفاید ممبر امریکن سوسایتی اف کلینیکال هیپنوزیس که بالاترین مرجع هیپنوزیس در امریکا هست و مکررن این کار رو انجام دادم برای درمان شرایط مختلف به خصوص درمان فوبیاها و پین منیجمنت.
0: چقدر طول میشه که بشود یک نفر رو هیپنوتیز کرد با توجه به ریسپشنی که دارن زیر فکرش و اینا؟ چقدر طول میشه یک نفر بشه به خواب مصنوعی فرو بره؟
1: که قبلا اکسپوژری به هیپنوزیس نداشته یا تجربه ای از هیپنوزیس نداره یک کمی طولانی تر کل پروسس ممکنه بین 30 تا 60 دقیقه طول بکشه، ولی بعد از دفعه و یا دفعات اول معمولا خیلی سریع ظرف 5 تا کمتر از 10 دقیقه.
0: فرمودی که با هیپنوزیس میشود که بعضی اعتیادات رو برطرف کرد، مثلا اعتیاد به سیگار یا مشروبات الکلی از قبیل رو میشود که برطرفشون کرد به طور کامل، درسته؟
1: بله کاملا، همونطور که عرض کردم یکی از موارد استفاده هیپنوزیس به همین صورت هست. عاداتی که ناپسند هستن و شخص قادر به ترکشون نیست، با هیپنوزیس میشه کمکشون کرد برای اون ترک. و کمک بسیار بزرگی که هیپنوزیس میکنه اینه که اون دیزایر یا اون تمایلی که شخص برای برگشت به اون عادت داره برمی‌داره. به عنوان مثال، مشکلی که افراد سیگاری دارن بعد از ترک سیگار اینه که در هر شرایطی ممکنه تمایل خاصی پیدا بکنن که دوباره برگردن به کشیدن سیگار، مثلا دیدن کسی که داره سیگار میکشه، مثلا دیدن تبلیغ یک سیگار در یک فروشگاه. بعد این دیزایر از بین میره، بنابراین به خوبی میتونن از اون عادت دوری کنن.
0: بله خیلی خوب. آیا با شیوه هیپنوسیس میشود که از یک مجرم اعتراف گرفت یا نه؟
1: این هم تاپیک بسیار بسیار جالبی هست، به خصوص برای کسانی که بک‌گراندی در لا انفورسمنت دارن، در مسائل قانونی. سوال اینه که آیا میتونیم از کسی که متهم به ارتکاب جرمی هست تحت هیپنوزیس اعترافی بگیریم، و در این صورت آیا این اعتراف در دادگاه ارزش قانونی داره یا نه؟ شاید براتون جالب باشه که بدونین در تمام دنیا راشا، کشور روسیه، تنها کشوریه که به صورت رسمی و روزمره از هیپنوزیس در تحقیقات جنایی استفاده میکنه. در امریکا فقط استیت نوادا تنها استیتیه که اجازه میده از استیتمنت یا اعترافی که تحت هیپنوزیس گرفته شده در دادگاه به عنوان یک اویدنس استفاده بشه. فقط توجه فرمایید، به عنوان داکیومنت نه، به عبارت دیگه به عنوان یک سند قطعی تلقی نمیشه، ولی به عنوان یک اویدنس یا شاهدی بر اون جرم هست. استیت های دیگه هنوز چنین چیزی رو قبول نکردن. نوادا تنها استیت هست. ضمناً مانع بزرگی که در این راه وجود داره اینه که همونطوری که در پاسخ به یک سوال دیگه خدمتتون عرض کردم، اولین شرط هیپنوزیس این هست که شخص آمادگی و پذیرش ذهنی رو داشته باشه، به عبارت دیگه خودش موافقت داشته باشه که بره تحت هیپنوزیس. خب طبیعتاً یک شخص متهمی که خودش میدونه ارتکاب به جرمی کرده و میدونه الان قرار هست هیپنوتایز بشه برای اعتراف گرفتن، طبیعتاً امتناع میکنه و با این مقاومت نمیشه به زور اون شخص رو هیپنوتایز کرد و ازش اعتراف گرفت.
0: بله، پس این دستگاه دروغ سنج که در برای گرفتن اعتراف به کار میره، این تا چه حد میتونه مؤثر باشه؟ آیا باعث بالا رفتن ضربان قلب میشه؟ چجوری میشه که میفهمد راست میگه یا دروغ میگه اگه نشود اثر هیپنوزیس بهش پی برد اتهاماتشو؟
1: بله، در مورد دستگاه پالیگراف، دستگاه دروغ سنج، اون هم به عنوان یک اویدنس یا شواهدی در دادگاه استفاده میشه، نه به عنوان داکیومنت. مکانیزم کارش هم به این صورتی هست که شخصی که دروغ بگه و به خاطر اون دروغ دچار اضطراب و هیجان بشه، تغییراتی توی پوستش ایجاد میشه، از جمله به خاطر گشاد شدن عروق محیطی میزان مقاومت الکتریکی پوست کاهش پیدا میکنه، در حقیقت رسانایی پوست بیشتر میشه، و تغییرات دیگه ای که اون دستگاه میتونه این تغییرات رو دیتکت کنه و نشون بده که این شخص از اون پاسخی که داده دچار استرس شده. اگر اون شخصی دروغ ساده بگه، به عنوان مثال شما اگر این دستگاه پالیگراف رو به کسی وصل کنین، ازش بپرسین امروز چه روزی از هفته است، و امروز که به عنوان مثال روز دوشنبه هست، اون شخص به شما بگه امروز دوشنبه است، در جواب به پاسخ شما هیچ گونه استرس و نگرانی پیدا نمیکنه، دستگاه پالیگراف اینو نمیتونه به شما نشون بده که این شخص دروغ گفته. بنابراین مکانیزم کارش روی ایجاد استرس و اضطراب در اون شخص است.
0: آقای متصوفی، در فاصله یک دقیقه دیم داریم به پایان این قسمت. اگر موضوع دیگری هست در ارتباط با هیپنوتیزم از شما بشنویم خیلی خوشحال میشم. اگه چیزی مهمی باشه بفرمایید.
1: حتما. اصلا خدمت شما که خیلی از دوستان تصور نادرستی از هیپنوتیزم دارن، که معمولا این تصور گرفته شده از مطالبی هست که توی مووی های مختلف یا شعبده بازانی که روی استیج از هیپنوزیست برای مقاصد انترتیمنت یا مقاصد کامرشال استفاده میکنن، در حالی که در واقعیت هیپنوزیس یه روش درمانی بسیار بسیار مؤثر هست برای درمان بسیاری از موارد اختلالات روحی و رفتاری که من مثالاشو خدمتتون عرض کردم. پین منیجمنت به عنوان مثال برای درمان دردهای مزمن، مثلا کسانی که کانسر اندستیج دارن، به خصوص با متاستازهای استخوانی که دردهای بسیار بسیار شدید و مقاوم به درمان ایجاد میکنه، حتی مقاوم به داروهای نارکوتیک قوی، با هیپنوزیس میشه تا حد خیلی زیادی این درد رو کنترل کرد. در مورد تغییر عادات ناخواسته که صحبت کردیم، در مورد فوبیا یکی از بهترین روش‌های درمانی هست، همینطور برای منیجمنت استرس. علاوه بر استفاده از یک شخص هیپنوتیست یا هیپنوتایزر برای یه استشن هیپنوزیس، کسانی که علاقمند باشن میتونن تکنیک‌های سلف هیپنوزیس رو یاد بگیرن، که در حقیقت یک نوعی از مدیتیشن هست با عمق بیشتر، یه لول عمیق‌تری از مدیتیشن که شخص رو به یه مرحله ریلکسیشن مغزی خیلی خیلی خوبی میرسونه، که نه تنها باعث ریلکس شدن و برطرف شدن استرس شخص میشه، کمک میکنه که شخص کنترل بیشتری روی فانکشن مغز خودش داشته باشه. به عنوان مثال به جای اینکه پاسخهای ریاکتیو پاسخهای واکنشی به شرایط مختلف بده، این پاسخ ها بیشتر تحت کنترل و تصمیم مغز قرار می گیرن به جای اینکه یه باشن.
0: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شیرین مرتضوی از اطلاعات فوق‌العاده جالبی که در اختیار ما قرار دادی در ارتباط با هیپنوتیزم. از وقتی که گذشت برای ما در خدمت باشیم سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که خدمت شما و دوستان عزیز بودم. روز و شب خوشی رو برای همه آرزو میکنم.
0: همینطور برای شما آرزو میکنیم. بهترین ها رو خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا.
0: دوستان عزیز با آقای دکتر شیرین مرتضوی بودیم در شرق آمریکا که در ارتباط با هیپنوتیزم با ما صحبت کردند. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
4: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
7: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
8: تاریخ حرکت 24 می.
7: 818-758-2626 amiritravel.com

0: خب دوستان عزیز میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک تکه کوتاه به عنوان میان پرده امروز ما.
1: ادبیات ما یکی از عمیق‌ترین داستان‌های رشد فردی داستان سیمرغ. پرندگان جهان جمع شدند و گفتند ما پادشاهی نداریم. چه کسی راهبر ما، لیدر ما؟ هدهد گفت پادشاه شما سیمرغ. اما برای رسیدن بهش باید سفر کنید و تلاش بکنید. یه سفر سخت، یه سفری که از 7 وادی باید رد بشید. اصلا سفر آسونی نیست، کار هر کسی نیست. خیلی‌ها وقتی این داستان سفر پیچیده و سخت رو شنیدن گفتن آقا ما میترسیم، اصلا حال نداریم، راه دوره، سخته، خیلی طولانیه. اکثرا گفتن نمیتونیم. اما یه عده‌ای موندن و وقتی به مقصد رسیدن، تو راه رسیدن به مقصد، خیلی‌ها تو سختی‌ها رها کردن ادامه این مسیر رو، گیو اپ کردن، تسلیم شدن. در انتها 30 مرغ بودن که موندن. هر وقت خب سیمرغ کجاست؟ مثلا سیمرغ خوش، ما چرا سیمرغ نه، ما رسیدیم به قله قاف، رسیدیم به نوک قله، چرا؟ ما تمام راه اومده بودیم تا بفهمیم نجات دهنده ما که سیمرغ کجاست. بعد یهو یکی گفت خب ما 30 مرغیم که موندیم اینجا نوک قله، سیمرغ ماییم. خودشونن، اون سیمرغی که دنبالشی خودتی، قربونت برم، اون نسخه ای از تو که هنوز ساخته نشده و باید یک سفری رو بره، یه جرنی رو بره، یه جستجوگری رو آغاز کنه، تو سختی ها و بالا پایین ها تا تهش وایسه تا سیمرغ بشه. سیمرغ تویی. میمیرم برای این داستان.
0: بله، هر شبت که سیمرغ رو شنیدید به پتازیم به قسمت بعدی که همون پیک خورشید باشه. دو سه روز پیش من با انتشار یک تصویر تخیلی از یک موجود فرازمینی با رنگ سبز و چشمان درشت این پرسش فانتزی رو مطرح کردم که اگر یک موجود فرازمینی یا ایلین از شما درخواست بکنه که باش برید، خواهید رفت که سوار بشقاب پرندش بشید به جایی بروید؟ تا این زمان من 28 تا کامنت داشتم یا جواب داشتم نسبت به این سوال که به چندشون اشاره میکنم. اگر نرسیدی به همش، بقیه رو برنامه آینده. خانم منصوری حسین زاده نوشتن در این باره که نه، چون در سن بالا رفتن به جای ناشناخته سخته، اگر جوان بودم حتما می رفتم. خانم آذر افشار نوشتن با توجه به این همه مشکلی که در این کره خاکی داریم، همینجا هم از بودنمون پشیمونیم، حالا به جای ناشناخته با یک ناشناس فرازمینی فکر نمی کنم. خانم هیلدا هنرچه نوشتن بله خواهم رفت. خانم نازیم میردامادی نوشتن نه، خیلی ترسناکه به جایی برید که نمیدونید کجا هست، اگه راه برگشت آسون باشه شاید برم. خانم شقایق نوشتن نه، منم فکر نمی کنم با او برم چون ماجراجو نیستم. خانم منیری عدالت نوشتن نه، حتما نمیرم. زندگی من در 50 سال گذشته پر از رفتنها بوده است، رفتن از ایران به آمریکا، سپس به نروژ، سپس به ایران و دوباره به لس آنجلس. حالا دیگه قصد ندارم به هیچ سفری برم، فقط آرزوی من دیدن یک بار دیگر ایران عزیز هست. آقای مسعود خیابانی نوشتن اگر آن موجود فرازمینی به زبان مادری هم با من سخن بگوید شاید باور کنم که موجودی فرازمینی است، ولی به هر حال با اون نخواهم رفت، زیرا بیشتر مایلم و بقیه عمرم رو با همیهنان زمینی هم بگذرونم. من در فضا کاری ندارم، بیشتر خواهان پاکسازی و آبادی این کره دوست داشتنی هستم تا ساختن کلونی در منهای 270 درجه فارنهایت. آقای نادر پور بقدم چی نوشتن خیلی سوال سختیه، تا که وقت دارم بهش نوشتم که باید که فقط UFO فقط یک جای خالی بیشتر نداره. اینجوری فکر کنی که یک جای بیشتر خالی نداره تو بشقاب پرندش، آیا حاضری در این فرصت استثنایی برید باش یا نه؟ ایشون در پیامک دیگری از ضمن ارسال یک عکس دست جمعی از چند نفر در رستوران بودن از دوستانشون خویشاوندانشون نوشتن جایشون خالی، اومدیم به یک چلو کبابی برای روز مادر، همه که سلام میرسونن و دارند راجع به سوال شما بحث میکنن. ایشان چند دقیقه بعد نوشتن که من عاشق هیجان هستم و دوست دارم ببینم که در سرزمین ناشناخته ها چی میگذره، پس میرم. خانم نوشین اسدی نوشتن البته که نه نمیرم، من حیاتم در این حیاته، من حیاتم با تای دو نقطه در این حیاته، با تای دست دار میخوام با عزیزانم همزمان زندگی کنم، اما و شاید هم قطعا یک روز قبل از مرگم این پیشنهاد رو میپذیرم، چون به دنیای خیالی بهشت و جهنم باور ندارم، اما به تکنولوژی و وجود کهکشان ها بله باور دارم. آقای مسعود جی جی نوشتم با تجربه تلخ فتنه 57 اول باید بدونم که به کجا خواهم رفت تا بدونم که جواب بدهم. خانم غزال نوشتن من پیشنهاد موجود فرازمینی رو قبول نمی کنم، چون معلوم نیست که قصد اونها چیه و کجا قرار است که بریم با هم دیگه. من زندگیم در کره زمین رو دوست دارم. با وجودی که آدم ریسک پذیری هستم، این ریسک رو برای من زیادی بزرگه. خانم شهرزاد نمیشه منم پیشنهاد رو قبول نمی کنم. یک بار تغییری در زندگیم دادم، وطنم رو ترک کردم، ایران رو ترک کردم. حالا بعد از سالها اینجا افتادم. دلم نمیخواد که برم به جای دیگری که نمیدونم چی میشه. خانم رویا سلیمجان نوشتن خیلی کوتاه نوشتن نه خیر من نمیرم. خانم پیمان مظفری نوشتن نه من آدم ترسوی هستم. من همین ترسوی هستیم در مورد خانم مظفری. آقای فرید نوشتن من قبول میکنم که با اون موجود فرازمینی برم، چون میدونم که میتونم برگردم. اگر خوشم نیاد میتونم برگردم. دلیلی که میرم اینه که یک تجربه جدیدی هست. و خانم مایا نوشتن من نمیرم چون فامیل دوستانم همه همینجا هستن، پس برم اونجا چه کار بکنم؟ مادر بزرگ خانواده هم یک بار دیگه تشکر کردن. البته آقای نادر عرشبت بله آقای نادر مقدم نوشتن که مادر بزرگ هم که در اینجا حضور دارند تشکر میکنن از اینکه تبریکشون ما تبریک گفتیم. عرشبت چندین کامنت دیگه مونده که میگذاریم برای دفعه دیگه و میپردازم الان به یک موضوع دیگه در ارتباط با همین پیک خورشید. تصویری داشتیم به صورت طنز با این نوشته که یک پزشک خردمند روز اول چنین نوشت. در زیر این عبارت یک خط خرچنگ اول باقی نوشته شده و من زیرش نوشتم که شاید فقط یک داروساز این خط رو بتونه که بخونه از یه سر در بیاره. آقای مسئول داروساز که فرستنده این تصویر بودند به طنز نوشتن دستخط این پزشک خردمند با یک زبان باستانی نوشته شده که فقط یک داروساز جادوگر و کارشناس رمز ارتش قادر به خوندنش است. خانم مریم شوبری نوشتن به انگلیسی من در گذشته برای دکترا کار میکردم و دستخط یکی از دکترا برام خیلی ناخوانا بود و وقتی هم ازش میپرسم که این چی نوشتی عصبانی میشد و ناراحت میشد. و خانم فرید ارجنگی نوشتن این دستخط رو اگر بذاره جلوی آفتاب راه میفته و به حرکت در میاد.

خب فعلا اون نسبت هر شود که پیک خوشی رو میذاریم کنار، میپردازیم به یکی دوتا گزارش فرصت اجازه بدهد. در اینجا به سراغ کشتی مسافربری میدیم که آلوده شدنش به ویروس کشنده هانتا ویروس این نگرانی رو در جهان پدید آورده که مبادا پاندمی کووید دیگری جهان رو داره تهدید بکنه. کشتی آلوده به ویروس که ام وی هوندیوس اسمش هست و 140 مسافر خدمه داشت، دیروز از آب‌های غرب آفریقا به جزیره قناری متعلق به اسپانیا رسید و دیروز و امروز همه کشتی نشینان با هواپیماها به کشورهای خودشون فرستاده شدن. حدود 16 نفر از این آمریکایی بودند که به آمریکا آورده شدند. 3 از مسافران کشتی قبلا بر اثر آلودگی به هانتا ویروس جانشون از دست داده بودند و ایده هم آلوده هستند. به هر حال همه اونها رو در هر جا که باشن قرنطینه میکنند. در آمریکا مرکز کنترل بیماری ها یا CDC به آمریکایان اطمینان داده که ارشاد خطر شیوع بیماری حاد تنفسی هانتا ویروس اندک است و فعلا جای نگرانی نیست.

خب اما نگاهی کوتاه داشته باشیم به زادروزهای برنامه امروزمون، زادروزهای مربوط به یکی از اعضای خاندان خورشید. شنونده گرامی ما که نه امروز بلکه دیروز شبد که در روز مادر در حقیقت سال روز تولدشون بود، خانم پروین خانی هستند و ما براشون شبد که با یک روز تأخیر دو تا تبریک داریم، یکی برای سال روز تولد خودشون و یکی هم برای روز مادر. خانم پروین خانی براتون عمر دراز همراه با سلامتی و شبت که شادی آرزو داریم. خوشحالم که به برنامه ما در رادیو همراه گوش میکنید. خدا نگهدارتون باد. و ما در بخش پزشکی امروزمون بر برنامه دنبال خورشید میخوام که از قرصی صحبت بکنن که 25 سال طول کشید تا به صورت راهی برای درمان سرطان در بیاد. در ژانویه سال 1997 بود که پزشکان یک سرگرد ارتش آمریکا به اسم مل مان مستقر در دیترویت گفتن که به سرطان دچار شده، بهش این خبر رو دادن. مان در آن زمان 37 ساله بود و پزشکان بهش گفتن که فقط 3 سال دیگه زنده میتونه بمونه. او از 6 ماه قبل از اون پشت درد داشت و خودش فکر میکرد که این عارضه به خاطر ورزش زیادی است که هر روز میکنه، اما اسکن MRI نشون داد که پشت درد او به دلیل مشکلی بود که در مغز استخوان او پدید آمده. مان به نوعی سرطان تهاجمی دچار شده بود که بهش کرونیک مایلوید لوکمیا میگن که نوعی سرطان خون هست. مان از شنیدن خبر این تشخیص تکون خورد، در اندوه فرو افتاد و با خودش فکر کرد که دخترش وقتی که او به خودش بمیره 8 ساله خواهد بود فقط. از جایی که شخص غریق برای نجات خودش به هر تخت پاری متوسل می شود، او داوطلب شد که هر داروی جدیدی که وجود ممکنه داشته باشه روی او تجربه بشه. چند داروی تجربی رو روی او آزمودن که فقط چند ماه کار میکرد و ولی دیگه بعد متوقف میشد و کار نمیکرد و معالجهش نمیکرد و او همیشه خسته بود و وزنش هم رو به کاهش میرفت. آنگاه دکترها داروی دیگری رو روی تجربه کردن، دارویی که به اسم گلیوک خوانده میشود. گلیوک در اوت 1998 داروی گلیوک رو روی او آزمایش کردن. این یکی به گونه معجزه‌آسا روی مان اثر مثبت گذاشت تا اونجا که 10 ماه بعد او تونست در 2 ماراتون حتی شرکت بکنه و بدوه. داروی گلیوک نهایتاً به صورت یکی از نخستین راه‌های درمان سرطان در اومد و FDA هم اکنون اون رو مورد تصویب قرار داده است. یعنی مدتی است. بگذار این رو خدمتون زمان اضافه کنم که در دهه 1970 بود که یک آنکولوژیست به اسم برایان دروکر ایده جدیدی رو مطرح کرد. او گفت به جای اینکه بکوشیم یاخت‌های سرطانی رو بکوشیم به این امید که یاخت‌های سالم زنده بمونند، چرا اون عاملی رو که باعث می‌شود یاخت‌های سرطانی به صورت افسارگسیخته گسترش پیدا بکنن اونو چرا هدف قرار ندهیم؟ و با پیگیری او بود که این ایده مورد قبول قرار گرفت و مورد عمل هم واقع شد و خلاصه جزئیات هم زیاد است ازش می‌گذریم و تمام این برنامه در یکی از وبسایت‌های خبری به اسم NPR دیروز 10 مهمه منتشر شد و هر کس بخواد علاقه من باشه میتونه به اینجا مراجعه بکنه زیر عنوان How a pill approved 25 years ago transformed cancer treatment. اینم از این موضوع. میپردازیم به آهنگ پایانی برنامه. اون دوستان عزیز، همطور که وعده داده بودم عرض شود که آهنگ پایانی ما ورژن دیگری هستش از همون آهنگ اولی که براتون پخش کردیم. آهنگ اولی رو خانم گوگوش خونده بود به اسم غریب آشنا، یکی این ورژن به زبان انگلیسی هستش و خیلی هم قشنگ تهیه شده واسه AI. ممنونم که با ما بودید و سپاسگزار از آقای مکان جلالی. خدا نگهدار.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با از همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844 366 6898.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
9: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
9: بله بفرمایین.
10: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ایوا، گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
11: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زان چارستین کوته و دست دراز کرد. صنعت مکن که هر که محبت نراست با عشقش، به روی دل در معنی فراز کرد. فردا

ای کبک خوشخرام، کجا می روی به ایست؟ در رمشو که گربه زاهد نماز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل، ما را خدا ز زهد ریا

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 259 برنامه هزاران شعر پارس هست. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران

شنید که جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی بود در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

محسن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان

بنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مصدف مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. محسن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هاییست در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را

چون که نسخت سخن سرسری، هست بر گوهریان گوهری. نکته نگهدار ببین چون بود، نکته نگهدار ببین چون بود. نکته که سنجیده و موزون بود، قافیه سنجان که سخن برکشند، گنج دو عالم به سخن درکشند. خاصه کلیدی که در گنج راست، زیر زبان مرد سخن سنج راست. آن که ترازوی سخن سخته کرد، بخت وران را به سخن بخته کرد. بلبل عرشند سخن پروران، باز چه مانند بهان دیگران. ذاتش فکرت چو پریشان شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. پرده رازی که سخن پروری است، سایه ای از پرده پیغمبری است. پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. این دو نظر محرم یک دوستند، این دو نظر محرم یک دوستند. این دو چو مغز

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
12: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53 31 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

بخش دوم برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته اشعاری از مخزن الاسرار، منظومه ای از پنج گنج نظامی را می‌خوانیم.

سپر انداختن آفتاب گشت زمین را سپر افکن براب، گشت جهان از نفسش تنگ تر و سپر او سپرک رنگ تر. با سپر افکندن او لشکرش تیغ کشیدند به قصد سرش. گاو که خرمهره به دو در کشند، چون که بیفتد همه خنجر کشند. طفل شباهیخت چو در دایه دست، زنگله روز فراپاش بست. از پی سودای شب اندیشناک، ساخت معجون مفرح زخا. خاک شده باد مسیحای او، آب زده آتش سودای او. شربت و رنجور به هم ساخته، خانه سودا شده پرداخته. ریخت رنجور یکی تاس خون، ریخت رنجور یکی تاس خون. گشت ز سر تا قدم انقازگون، رنگ درونی شده بیرون نشین. گفته قضا کان من الکافرین. هر نفسی از سر تنازی، بازی شب ساخته شب بازی. گه قصب ماه گلامیز کرد، گاه دف زهره درم ریز کرد. من به چنین شب که چراغی نداشت، بلبل آن روزه که باقی نداشت. خون جگر با سخن آمیختم، آتش از آب جگر انگیختم. با سخنم چون سخنی چند را، بی کسم اندیشه در این پند را. هاتف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد. آب در این آتش پاکت چرا، باد جنیبت کش خاکت چرا. خاک تبارنده به تابوت بخش، آتش تابنده به یاقوت بخش. تیر میفکن که هدف رای تو، مقرعه کم زن که فرس پای تو. غافل از این بیش نشاید نشست، بر در دل ریز گرابید

در خم این خم که کبودی خوش است، قصه دل گو که سرودی خوش است. دور شو از راه زنان هوا، راه تو دل داند، دل را شناس. عرش روانی که ز تن رسته اند، شهپر جبریل به دل بسته اند. وان که عنان از دو جهان تافته، قوت ز دیواره دل یافته. دل اگر این مهره آب و گل است، هر هم از اقبال تو صاحب دل است. زنده به جان خود همه حیوان بود، زنده به دل باش که عمر آن بود. دیده و گوش از غرض افزونی هست، کارگر پرده بیرونی هست. پنبه در آکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. نرگس و گل را چه پرستی به با، ایز تو هم نرگس و هم گل بدا. دیده که آینه ی هر ناکس است، آتش او آب جوانی بسد. طبع که با عقل به دلالگی است، منتظر نقد 40 سالگی. تا به 40 سال که بالغ شود، خرج سفرهاش مبالغ شود. یار کنون باید از افسون مخان،

دست برآور ز میان تار جو، این غم دل را دل غم خوار جو. غم مخور البته که غم خوار هست، گردن غم بشکن اگر یار هست. بی نفسی را که زبون غم است، یاری یاران مددی محکم است. چون نفسی گرم شود با دو کس، نیست شود صد غم از آن یک نفس. صبح نخستین چو نفس برزند، صبح دوم بانگ بر اختر زند. پیشترین صبح به خاری رسد، گر نه پس این صبح به یاری رسد. از تو نیاید به توی هیچ کار، یار طلب کن که برآید ز یار. گرچه همه مملکتی خوار نیست، یار طلب کن که به از یار نیست. هست ز یاری همه را ناگزیر، خاص ز یاری که بود دستگیر. این دو سه یاری که تو داری ترند، خشک‌تر از حلقه در بردرند. دست در آویز به فتراک دل، آب تو باشد که شوی خاک دل. چون ملک العرش جهان آفرید، مملکت صورت و جان آفرید. داد به ترتیب ادب ریزشی، صورت و جان را به هم آمیزشی. زین دو هماگوش دل آمد پدید، آن خلفی کو به خلافت رسید. دل که بر او خطبه سلطانی است، اکدش جسمانی و روحانی است. نور عدیمت ز سهیل دل است، صورت و جان هر دو طفیل دل است. چون سخن دل به دماغم رسید، روغن مغزم به چراغم رسید.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
11: سامان حیدری.
10: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
11: سامان حیدری.
10: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
11: فقط سامان حیدری.
10: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
11: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
14: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
15: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
16: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
17: با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به مخزن الاسرار نظامی گنجوی پرداخته ایم. اشعاری از این منظومه را می شنویم.

موش در این حلقه زبان ساختم، جان هدف هاتف جان ساختم. طرب زبان گشتم از آن فربهی، طبع ز شادی پر و از غم تهی. ریختم از چشمه چشم آب سرد، کاتش دل آب مرا گرم کرد. دست برآوردم از آن دست بند، راه زنان عاجز و من زورمند. در تک آن راه دو منزل شدم، تا به یکی تک به در دل شدم. من سوی دل رفته و جان سوی لب، نیمه عمرم شده تا نیم شب. بر در مقصوره روحانیم، گوش شده قامت چوگانیم. گوی به دست آمده چوگان من، دامن من گشته گریبان من. پای ز سر ساخته و سر ز پای، گوی صفت گشته و چوگان نمای. کار من از دست و من از خود شده، صد ز یکی دیده یکی صد شده. همسفران جاهل و من نو سفر، غربتم از بی کسیم تلختر. ره نکزان در بتوانم گذر، پای درون نی و سر بازگر. چون که در آن نقب زبانم گرفت، عشق نقیبانه عنانم گرفت. حلق زدم گفت بدین وقت کیست؟ گفتم اگر بار دهی آدمیست. پیش روان پرده برانداختن، پرده ترکیب در انداختن. لاجرم از خاسترین سرای، بانگ در آمد که نظامی در آ. خاسترین محرم آن در شدم، گفت درون آی درون تر شدم. بارگهی یافتم افروخته، چشم بد از دیدن او دوخته. هفت خلیفه به یکی خانه در، هفت حکایت به یک افسانه در. ملک از آن بیش که افلاک را، دولت یا خاک که آن خاک را. در نفس آباد دم نیم سوز، صدر نشین گشته شاه نیمروز.

سرخ سواری به ادب پیش او، لعل قبایی زفراندیش او، تلخ جوانی یزکی در شکار، زیرتر از وی سیهی دورد خواه، قصد کمین کرده کمند افکنی، سیم زره ساخته رو این تنی، این همه پروانه و دل شمع بود، جمله پراکنده و دل جمع بود. من به قناعت شده مهمان دل، جان به نوا داده به سلطان دل، چون علم لشکر دل یافتم، روی خود از عالمیان تافتم. دل به زبان گفت که ای بی زبان، مرغ طلب بگذر از این آشیان، آتش من محرم این دود نیست، کان نمک این پار نمک سود نیست، سایم از این سرو تواناتر است، پایم از این پایه به بالاتر است، گنجم و در کیسه قارون نیم، با تو نیم و از تو به بیرون نیم، مرغ لبم با نفس گرم او، پر زبان ریخته از شرم او، ساختم از شرم سرفکندگی، گوش ادب حلقه کش بندگی، خواجه دل عهد مرا تازه کرد، نام نظامی فلک آوازه کرد، چون که ندیدم ز ریاضت گزیر، چون که ندیدم ز ریاضت گزیر، گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفتگی هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.
1: صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌بینم. در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها پرم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه پنهان بزرگی است و تنهایی من شبیخونه از اون تو را پیش بیر نمی کرد و خاصیت عشق نیست، کسی نیست.
2: عشق تازه خانه
1: بیا زندگی را بدوست ایمان وقت میان دو دیدار قسمت کن. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم، بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوز زمان را به گردی بدل می کنند. بیا آب شو مثل یک واژه در صدر خاموشی. بیا ذوق کن در کف دست من جر

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولاً خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خواه.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خانه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lending.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز، هستم. همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشن رو بگیرن. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2006 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: مده مده
5: دردو مده چطه مغزه
4: بابا، اینقدر اشخال نریستی خودت پدر بدن در موردی
5: میگه چی کار کنه بخیر
4: کیدرینگ حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدیم
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیر میشه ویه ها
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: چونه بستم
4: از او جواره میگن اردر بدیم میشه ام ویه ها
6: هرچه قلب بگه قلب جان از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
9: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
11: License number 01329272.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
13: بی مثل بهرام،
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
7: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
6: چی مثلا؟
7: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
6: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
7: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
6: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
7: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
10: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
9: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
10: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
9: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.

0: 94.7 KTWV HD3 Angela.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و هزاران سلام به شما هموطنان و همزبانان گرامی که همراه شدید با اولین لحظات برنامه امروز سلام امروز. به همراه شما همراه ما برنامه رو آغاز میکنیم و یک بار دیگه برای همه شما در هر جایی که دارید ما رو گوش میکنید آرزوی لحظاتی خوب همراه با موفقیت های بیشتر داریم. برو بریم. و سلامی بر شیرزنان و درودی بر دلاور مردان ایران زمین، کوچک و بزرگ، و به امید آزادی تو هموطن و آزادی و آرامش در وطن. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه. و بی خود خیز نگیرید
1: که شما و همه دوستان خوب و عزیز
0: موقع اینجا بودم.
1: خوشحالیم که در خدمتون هستیم. حالتون چطوره؟
0: به لطف شما مرسی، خیلی ممنون. امروز هم اومدی.
1: من جادی بنشیان هستم، در ضمن دوستان عزیز.
0: آراسی.
1: یادتون رفته.
0: درسته.
1: تصادفی.
0: و میبینم که امروز میتینگی چیزی دارین، اینترویوی، جاب اینترویو چیزی هست.
1: شما چطور؟ شما میتینگی چیزی داری؟
0: من این قیافه به قیافه میتینگی میخوره، این قیافه کارگریه.
1: برای همین میپرسم.
0: نه. این ما همیشه کارگریم. شمایید که بچه بالا شهر.
1: اختیار دارید.
0: همیشه مثل خانم دکترها خیلی مرتب و منظم و پولدار میان دیگه.
1: بله. جالب.
0: پس چی؟
1: هیچی.
0: خب هرچی.
1: بله.
0: به هر حال شانس بدمون که بعد شانس بده.
1: بله.
0: خب
1: چی شد؟ نمیخوایم بریم سراغ آرمان؟
0: نه، ما سراغ
1: من گوشی ندارم، نمیدونم چه خبره.
0: آفرین دوستان، اینقدر شکایت علیتون تو شهر شده.
1: چرا؟
0: به خاطر این دیر اومدنتون و آماده نبودنتون.
1: من کجا دیرم؟ معلوم مگه اینجا نیستم؟
0: نه شنیدم، حالا من تو الان فکر میکردم شما برای برنامه صبح، شنیدم برای برنامه خودتونم خیلی دیر میاد.
1: نه نه نه، اون به علت داشتون، به خاطر اینکه من توی یک میتینگ بسیار بسیار مهم بودم. بله، نمیتونستم از اون تو بیام بیرون. بله.
0: ولی اطلاع دادین که دیر میای؟
1: خودم هم اطلاع نداشتم، وقت طول میکشه.
0: ولی دستپاتون بسته بودن، یعنی زندان؟
1: بله،
0: بودین؟
1: بله بله، برای اینکه
0: تلفن اینا رو هم گرفته بودن.
1: بله، روی سلفون. بله،
0: روی سلفون بود. ولی من میتونم با سلفون تکست بدم.
1: من باید به شما، به قول این ترکا، چرا من باید به شما جواب پس بدم؟ من نمیدونم.
0: برای اینکه اقداماتی علیه شما داره شکل میگیره که من رهبریش میکنم.
1: نه بابا.
0: بله دقیقا.
1: از آرزو خوب دیگه چه خوابی دیدی عزیزم؟
0: نمیتونم اسمش خواب بذارم، بعد بگم کابوس در برابر شما دیدم. برو بریم.

رو بس کنید، سیما رو بس کنید، آماده شید فرصت هست. لیلا جان شما رو از آسمون برای ایشون رسوندن، بخون شما، بخون ایشون داره هنوز آماده میشه.

0: یکی از زیباترین آهنگ‌های لیلا فروهر متعلق به زمانی که پدران و مادران خوشی زده بود زیر دلتون. بله شما اینا رو گوش دادیم. مام صادق آهنگران کویتی پور، به به، به این میگن پدری و مادری کردن برای یک مملکت. برو بریم.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب عرض کنم خدمتتون که از آب و هوا اینقدر شنیدید خسته نشدید واقعا.
0: حالا چرا اینا رو میگه؟ برای اینکه هنوز دستگاه بالا نیومده، کامپیوتر هنوز راه نیفتاده. براتون توضیح میدم کلکای ما رو یاد بگیرین. خب آب است
2: ولی
0: و
2: به نظر
0: هوا.
2: من آب و هوا خیلی مهمه.
0: حالا همینجوری امروز... انگشت داره میچرخه رو ماوسش که یه جوری این بیاد بالا که نمیاد بالا.
2: امروز 73 درجه فارنهایت هست، شلوغ نکنیم بی خودی.
0: امروز حد اکثر هوا، دمای هوا به 73 درجه میرسه.
2: در کجا؟ در لس آنجلس.
0: در لس آنجلس حداقلش به چقدر؟
2: حداقلش هم به 58 درجه فارنهایت میرسه.
0: اما در منطقه ولی حد اکثرش به 71 درجه فارنهایت و حداقل به 55 میرسه.
2: که در ولی زندگی میکنین خسته شده باشید از هوا.
0: بله.
2: امروز 73.
0: حالا یه پیج دیگه بعد باز شه.
2: آقا امروز 73 روی 54.
0: آها 73 نیست، 71.
2: نه اینجا نوشته 73.
0: نه اونجا رو
2: دیگه از weather.com که

0: یه خورده آمده پایین، قیمت دلار رسیده به 182,700 تومان.
1: بله.
0: و پوند انگلیس، ببخشید، یورو 214,300 تومان، پوند انگلیس 246,700، دلار کانادا 133,200، دلار استرالیا 131,900 تومان.
1: بله. و یک سکه طلا در بازار طلا فروشان 196000 ببخشید یو ویش بخی به قول مشهدی 196000 196 میلیون و 500 هزار تومان است. بله.
0: خب قیمت بیت کوین 80637 دلار.
1: نفت برنت هر بشکه 108 دلار هست. وست تگزاس اینترمدییت نفت، یکی از نفت‌های آمریکا، 102 دلار معامله می‌شود و سبد نفتی اوپک هم روی 108 دلار هر بشکه می‌چرخد.
0: خب اینجا چه خبر است که همه قرمز است؟ بازار بورس S&P 39 واحد منفی، داو جونز 245 واحد منفی و نزدک 219 واحد منفی.
1: بله دیگه، چون نامه فدایت شوم ایران رسید و آقای ترامپ هم گفت خوشم نیومد. همین خوشم نیومد تاثیر میذاره روی بازار. از اون طرف هم CNN گفته که آقاشون، یعنی ترامپشون، مشغول برنامه‌ریزی برای حمله دیگر است.
0: اینجور.
1: حالا اینجور موقع CNN خوب میشه. بله.
0: من چیزی که یاد گرفتیم اینه که با یه قوره مویز، با یه قوره سردیمون نشه، با یه کشمش هم گرممون نشه.
1: بله، یعنی با تدبیر عمل کنیم. بله. احساسی عمل نکنیم.
0: دقیقا.
1: خیلی خب، پس بیلی جین

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. همزمان با ابراز ناخشنودی ترامپ از پاسخ جمهوری اسلامی و بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها نسبت به از سرگیری جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تهدید کرد ایران به حمله مجدد پاسخ می‌دهد. او امروز در پیامی در اکس نوشت یکی از گزینه‌های ایران در صورت حمله مجدد می‌تواند غنی‌سازی 90% باشد. در مجلس بررسی می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، ایران چندین زیردریایی کوچک از کلاس قدیر را در تنگه هرمز مستقر کرده است. شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش

بیستم اردیبهشت ماه از استقرار زیردریایی‌های سبک ایران در آبهای تنگه هرمز خبر داده و گفته بود این زیردریایی‌ها موسوم به دلفین‌های خلیج فارس متناسب با تهدیدها و ظرفیت‌ها و نیازها در آبهای تنگه هرمز دست به ماشه در حال گسترش و کفنشینی هستند. او به نوع این زیردریایی‌ها اشاره نکرده بود، اما خبرگزاری تسنیم همان زمان در گزارشی نوشته بود اشاره به کفنشینی در بستر دریا مشخص می‌کند که این مأموریت احتمالاً با استفاده از زیردریایی قدیر صورت گرفته است. طبق یک نظرسنجی که توسط خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس انجام شده، از هر سه آمریکایی دو نفر معتقدند دونالد ترامپ اهداف جنگ با ایران را به طور شفاف توضیح نداده است. در این نظرسنجی که نتایج آن دیروز منتشر شد، حدود 66% پاسخ دهندگان گفتند که رئیس جمهور آمریکا اهداف مداخله نظامی آمریکا در ایران را به روشنی توضیح نداده است. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید که جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل محدوده تنگه هرمز را به طور قابل توجهی گسترش داده است. محمد اکبرزاده به تلویزیون دولتی ایران گفت که این محدوده اکنون از سواحل جاسک و سیری تا فراتر از جزایر تنب بزرگ به عنوان یک پهنه راهبردی تعریف شده است. وزارت کشور کویت میگوید که 4 نفوذی وابسته به سپاه پاسداران را حین تلاش برای ورود به کشور از طریق دریا بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی کونا به نقل از این وزارتخانه گزارش داده است که 1 نفر از نیروهای مسلح کویت در درگیری با این 4 نفر مجروح شده است. بر اساس بیانیه وزارت کشور کویت، دستگیر شدگان 2 سرهنگ، 1 سروان و 1 ستوان نیروی دریایی سپاه بودند که اذعان کردند مأموریت داشتند به جزیره بوبیان نفوذ کنند. و سخنگوی دولت جمهوری اسلامی وعده داد که اینترنت بعد از پایان جنگ به حالت عادی برگردد. فاطمه مهاجرانی در کنفرانس خبری گفت که اینترنت حق مردم است، اما در حال حاضر کشور در شرایط جنگی قرار دارد.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: سلام وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
11: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
12: برنامه سلام امروز، این ما و این هم شما، با ما باشید. خب شما میدونستید آقای محمد رضا که گفتن که فاکس نیوز گفته که مقامات جمهوری اسلامی ممکن است در صورت شکست مذاکرات گفته که قراره به کجا فرار کنن.
13: به کجا فرار کنن؟
12: بله. به نظر شما به کجا فرار میکنن؟
13: یکیش میتونه
12: یکیشو بعد انتخاب کنی.
13: آه روسیه؟
12: آفرین. بله.
13: آفرین داره جای دیگه دارن؟
12: چین. چین هم میتونن.
13: خب چین نبود
12: دیگه. بکن آخونده صادر بشن به چین.
13: چین دیگه خیلی سخت میشه.
12: بله. خلاصه که روسیه و چین. همین دیگه. فعلا همین.
13: چین هم میرن پس. یا میرن روسیه یا میرن چین.
12: بعد آقای لینزی گراهام هم حرفای خیلی درستی میزنه، یعنی چیزایی که تو ذهن ماست ایشون بیان میکنه. عمو لینزی
13: چی گفته؟
12: گفته نقش پاکستان به عنوان میانجی بی‌طرف میان تهران و واشنگتن باید بازنگری شود.
13: آه یعنی طرف ها میگیره.
12: آره دیگه.
13: ولی من هنوزم فکر میکنم پاکستان داره با CIA هم قدم حرکت میکنه.
12: ولی
13: من اینطوری فکر
12: واکنشش
13: میدونیم به عنوان کارشناس بی تجربه.
12: آره. ما واقعا همینو کم داریم، همینو زیاد داریم البته.
13: بعد زیاد داریم
12: کارشناس بی تجربه. در واکنش به گزارش CBS درباره انتقال، نه میدونین گزارش کسانی که تحلیلگر میشن چجوری میشه؟ یه نفر میاد میگه نه شما میتونی مثلا دوتا پست گذاشتی میتونی تحلیل میتونی بکنی. بعد میگه نه نمیتونم. نه چرا من الان میتونیم، بیا اینجا من از تو مصاحبه میکنم. یه دفعه میبینی یه ما بعد میره بالای منبر میشینه شروع میکنه به تحلیل کردن مسئله سیاسی.
13: آخه در بعضی از موارد میدونین که مصاحبه کننده وقتی به مصاحبه شونده به عنوان کارشناس قبل چه اتفاق میفته؟
12: چه اتفاقی؟
13: من سالهاست اینو شاهد بودم. تماس میگیره نیم ساعت قبل از اینکه برنامه شروع شه، مثلا آقای ماکان، مثلا ماکان کارشناس سیاسیه، خب چه خبر امروز راجع به چی صحبت میکنیم؟ بعد اون طرف میگه خب شما چی تعریف میکنید؟ به نظر من الان این کشتی‌های آمریکا که اومدن توی هرمز قضیه خیلی جدی‌تر شده و من فکر میکنم زیردریای ایران میاد تو کار. شما نظرتون چیه؟ کارشناس میگه بله من
12: خیلی جدی شده.
13: یعنی مصاحبه کننده تمام خط و خطوط به مصاحبه شونده میده و از قبلش میگه قشنگ کجاها نباید بری کجاها باید
12: بعد
13: بری.
12: یه دفعه میبینیم تو تمام خبرگزاری های فارسی گفتن که مسئله همون چیزی که شما گفتین بسیار بسیار بسیار جدی شده. حکایت اون سرخپوستا بود که زنگ میزنن به اداره هواشناسی
13: داره که میگفتن
12: میگن آقا ما زمستان سختی داریم. بعد میگن که بله زمستان سختی، میگن خیلی سخت، میگن بله. خلاص اینا شروع میکنن به هیزم جمع کردن اینا. بعد میگن حالا بذار یه بار دیگه بپرسیم. زنگ میزنن میگن زمستون سختی داریم، اینا میگن آره آره خیلی زمستون این دفعه خیلی زمستون سختی است و اینا. اینا بیشتر شروع میکنن به هیزم جمع کردن. بعد میگن حالا بذار واقعا بپرسیم ببینیم چند درجه است اینا. دوباره زنگ میزنن به هواشناسی و میگه که بله این امسال سخت ترین زمستون کل این دوره رو داریم و اینا. بعد سرخپوستا میپرسه چرا این دفعه اینجوری شده؟ میگه برای اینکه سرخپوستا دارن دیوانه وار هیزم جمع میکنن.
13: بله. خب ما همچون که دیروز منشن شد یعنی چی؟ در رابطه‌اش صحبت رو
12: ذکر شد. حالا فارسی دیگه یادتون رفت. ای بابا مگه چند ساله؟
13: خجالت بکشید در رادیوی ایرانی
12: همین کارا رو خود شما انجام میدی.
13: خب حالا
12: مثلا من دیروز یادم
13: از حال طبیعی خارج نشید.
12: نه خب دیگه
13: نه.
12: بعدم باید بگه واقعیت
13: رو. نه من دارم انگلیسی و فارسی شما رو تست میکنم و یعنی منشن کردنه که من معلومه بلدم.
12: نه بابا.
13: Yes of course.
12: بفهم.
13: ما راجع به مموریال ویکند صحبت کردیم که ترافیک از کی شروع میشه و چه موقعی و رکورد حدود 45 میلیون نفر که مسافرت‌های 50 مایل به بالا رو هم دارن که خدمتون گفتیم. اما روز پنجشنبه 21 ماه می از ساعت 12 ظهر تا 9 شب بدترین زمان برای ترافل کردنه و اصلا کلا رفتن تو فری.
12: چه تاریخی؟
13: پنجشنبه 21 ماه می. خب شما 12 تا 9 بعد از ظهر جرئت داری بری توی این راه‌ها و جاده‌ها، همه دارن فرار میکنن. جمعه هم آف میگیرن که بچسبوننش به دوشنبه. روز جمعه 22 می از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 بعد از ظهر واویلاست.
12: اصلا معلوم نیست همه کجا میرن، این وریا میرن اون ور وریا میرن، ولی بگی آقا زمین گرد آخرش
13: من یه چیزیشو خیلی خوشحالم، خوشبختانه از اونجایی که لس آنجلس هیچ کسو بغل نمیکنه، کسی اصلا سراغش اکثرا نمیاد واقعا. و همه ازش میرن بیرون، بر همین خلوت تره.
12: ولی آخه مثلا از نیویورک هم یه دفعه میبینی خلوت میشه، بعد نمیدونم هر کسی توی محیط زندگیش.
13: من در مورد نیویورک خبری ندارم، شما چطوری خبر دارید؟
12: من هنوز کانکشنای خودمو دارم. بله اتصالات خودم هنوز.
13: من نگفتم ایشون جاسوسه.
12: بله
13: روز شنبه از ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر خیلی شلوغ میشه. روز یک شنبه کمترین میزان ترافیک رو شما شاهد خواهید بود و روز دوشنبه که خود میموریال دیه 12 تا 5 بعد از ظهر. حالا چه زمانی خوبه برای ترافیل کردن؟ پنج شنبه بعد از 9 شب اگر میخواید تشریف ببرید، جمعه قبل از 11 صبح، بعد 11 دیگه واویلاست، شنبه قبل از ساعت 11 صبح بندازید اتومبیل رو در جاده، یک شنبه all open راحت، و دوشنبه اگه میخواین برگردین قبل از ساعت 10 دیگه از لاس وگاس برگشته باشین.
12: خیلی عمالی، تموم شد.
13: بله.

0: که شما به هر بهانه کوچیکی شاد میشید.
1: عرض کنم خدمتتون که بذاریم ببینیم.
0: دوستان دستشو تکون داد من رو دوباره ساکت کردش.
1: بله ما اینجا کنترل از راه دور داریم.
0: بله.
1: آقا میدونین علی مطهری چی گفته؟
0: نماینده سابق مجلس پسر آیت الله مطهری.
1: یادتونه مثل این که این خیلی در سوگ علی لاریجانی نشسته. برای اینکه چپ و راست ازش میپرسن اونم خیلی راجب علی لاریجانی خیلی زیاد صحبت میکنه. اون دفعه که گفتش که چی گفته بود هیچی ازش نمونده بود متلاشی شده بود هم چیزی گفته بود نه خلاصه هی
0: اون که برادرش بود که گفت فقط یه دست ازش مونده بود مطهری هم گفته بود
1: یه دست نه گفت اصلا متلاشی شده بود یعنی اصلا
0: ایشون هم گفته بود چون برادرش که با صادق لاریجانی صحبت کردن
1: حالا جالب اینه که این دفعه علی مطهری گفته که لاریجانی از زندگی مخفی خسته شده بود
0: بله
1: به او گفتم اگر بیایی پیش ما همگی با هم کشته می شویم
0: خب یعنی چی؟
1: گفته که جالب این است که وقتی میخواستند خداحافظی کنند همسرم با آقای لاریجانی گفت که طبقه بالای ما تقریبا خالی است و میتوانند آنجا بیایند من با شوخی گفتم نه تو رو خدا نیایید اینجا همه ما با هم کشته میشویم ایشان خنده عمیقی کردند
0: مرحوم بهشون الهام شده بود
1: خیلی خنده عرفانی عمیقی بود
0: بله چند شب پیشش من با لباس سفید دیدم کتنش بود بدون شلوار
1: یعنی تنها چیزی که من میتونم بگم بعد از حرفای اینا فقط اینکه حرامزاده ها یعنی فقط همین و خواهش میکنم فوش جدید بسازید فوشای قدیمی کفاف نمیده واقعا و دل آدمو دیگه خنک نمیکنه از زندگی مخفی خسته شده بودن آقا
0: یعنی فکر کنید که در زمان جنگ جهانی دوم همون شرایط در همون شرایط ها فکر کنید مثلا برای هیملر و هیتلر و این ماموران اس اس همزمان بیان و این حرفا رو بزنن بله خب
1: خیلی خب
0: من چون شما منو قطع کردید یک بار دیگه میام خدمتون میگم که حالا کدوم شهرها در مموریال ویکند بیشتر از همه دوست دارن همه سفر کنن بهش حدستون کجا هست یکیشو که حتما میدونن
1: شهر داخل آمریکا
0: بله داخل آمریکا کجا بیشتر میرن مسافر پذیرن
1: فلوریدا
0: نه آفرین ایالت فلوریدا فلوریدا کدوم شهرش
1: میامی
0: آفرین هم میامی هم اورلاندو
1: آخه ما نفهمیدیم میامیه یا
0: میامی
1: خب نگین میامی بگیم میامی
0: آقا ما که یا باید فارسیشو بگیم یا انگلیسیشو بگیم ما که نمیتونیم بگیم میامی یا باید انگلیسیشو بگیم یا باید فارسیشو بگیم میامی
1: خب
0: دیگه کجا شهری که شما دوستش دارین نیویورک دومی اولی اورلاندو فلوریدا
1: ولی من الان تصمیممو گرفتم ما باید بگیم میامی برای اینکه اسمش نه برای اینکه اسمش همونه که
0: میامی.
1: هست شما که نمیتونین
0: خب میامی
1: ولی اسمشو که نمیتونین تغییر بدین
0: ما کاور میامی داشتیم
1: خب ما اشتباه داشتیم
0: ما شبای میگون داشتیم آبجی نمیتونیم اینجوری بگیم
1: آخه میسایی میمونه اونا هم بیان قرمه سبزی رو عوض کنن
0: به جون سامان نمیشه جون شما
1: آقای سامان هیدریام
0: نمیشه
1: آقا نباید که مثلا فرض کنید اگه ما اینجوری اجازه بدیم قرمه سبزی ما رو مثلا اسمشو عوض میکنن میگن چی بهش میگن
0: چی میگن فکر میکنید
1: من میترسم هر چی بگم شما یه چیزی ازش در بیارید
0: خب اون که من آخه برای چی خب خودتون رو میندازی آخه میاد تله رو میگه دست من میگه منو بگی
1: من باید روی همه چی فکر کنم
0: خب چرا فکر نمیکنین پس
1: خب فکر کردم الان فکر کردم که نگفتم
0: دیر شد
1: مثلا میخواستم یه چیزی بگم گفتم
0: چی می‌خواستین بگین راحت اینجا آزادی هر چیزی بزنید
1: به 7 سکند مونده بود که
0: اینجا شهد و شکر نیست بگیر و ببند باشه و سانسور چی و این سانسور
1: آره میدونم اینجا زیادی آزادی
0: اینجا آزادیه
1: اینجا
0: ما مجری داریم روزهای جمعه اینجا ریتد آر که هیچی اکس ریتد
1: اینجا شلختگیه اینجا بی نظمیه اینجا بی شخصیتیه
0: آقا ما شلخته ایم آبجی ما همین ما یقه چرکی هاییم
1: من اینجا چی کار میکنم
0: شما اینجا چی کار میکنی شما اومدی یه کاری کنی ما آدم شیم حالا ما یه کاری کنیم شما مدرقه حالت آدمیت دیگه یه جوری بالاخره در میانی
1: نه این تله هست تله براتون گذاشتم
0: باست ما تله گذاشتی باشه ما که دام دنیا برامون گسترده شده آبجی ما که هرچی صیاد بود اومد ما رو سید کرد و تو قفس نگه داشت و رفت.
1: ایوا خاک پسرم حاج آقا، اینطوری شما صحبت نکنید.
0: به من نگو حاج آقا، به من بگو حاج خانوم. این چه دنیاییه؟
1: من از همه رو میگیرم، از شما رو نمیگیرم به خدا.
0: از ما رو نگیر، از ما خودمون روسیاییم، از ما رو نگیر.
1: شما یارو پاشنه طلا هستید.
0: خجالت داره واقعا.
1: واقعا.
0: واقعا. اورلاندو فلوریدا، ببین ما رو به کجا میکشونیم.
1: دوستان عزیز، برنامه سلام امروز رو توجه بفرمایید.
0: بله.
1: میفرمایید همکار عزیز.
0: یه خود شهر شکریش کنیم با عزتون. بله. اولین شهر اورلاندو فلوریدا، سیاتل واشنگتن، نیویورک در نیویورک، لاس وگاس. آقای سامان هیدری هم به زودی به ما خواهند پیوست، وکیلی که یکی از ایالتایی که درش فعالیت میکنن لاس وگاس. در این مموریال ویکند رو عرض میکنیم شهرهایی که خیلی مهمان پذیر خواهند بود: میامی فلوریدا، میامی سان فرانسیسکو کالیفرنیا، انکوریج آلاسکا. باورتون میشه الان هوا خنک بد باشه اونجا؟ انکوریج زیاد هنوز گرم نشده. شیکاگو در ایلینوی، دنور کلرادو و باستن در ایالت ماساچوست. اینا شهرهایی هستن که خیلی توش مسافر میره. در خارج از کشور اولین شهر کدوم شهره
1: در خارج خیلی از کشور
0: مموریال ویکند میرن بهش مسافرت میکنن؟
1: یعنی منظورتون کدوم کشوره؟
0: کدوم کشور، کدوم شهرش؟ بله، کدوم کشوره؟ نینا ریچی روما. روم ایتالیا، ونکوور کانادا، پاریس در فرانسه، لندن، آتن یونان، دوبلین در ایرلند، باریکلا، بارسلونا اسپانیا، ساوثهمپتون در انگلند، باریکلا، امستردام در هلند و ادینبرو در اسکاتلند. خب شما از اون هانتا وایرس خبر جدیدی که ندارید که؟
1: نه، فقط یکی دو تا مورد بوده که کشته شدن و یعنی البته جانش رو از دست دادن و فعلا خبری نیست.
0: خبری نیست. خب CBP میدونین یعنی چی؟ مخفف چیه؟ Customs and Border Protection. Customs and Border Protection. گمرک و بنادر، که وظیفه امنیت اونو به عهده داریم، اعلام کرده که 27 کارمند کروز شیپ 27 نفر رو دستگیر کرده. 25 نفرشون فیلیپینی، یک نفرشون اندونزیایی
1: به خاطر هانتا
0: وایرس، با یک نفرشون الان بهتون میگم، با یک نفرشون پرتغالی. همه رو دیپورت کرده، برشون گردونده به کشورهای خودشون.
1: چون مریض بودن؟
0: آها
1: خب، ولی دستگیر چرا؟
0: مریض بودن، ولی مرضشون هانتا وایرس نبوده. که یکی از اونا مال دیزنی کروز لاین بوده. دیزنی کروز که میدونید یکی از مشهورترین و محبوبترین کروزهایی است که به خصوص بچه‌ها خیلی طرفدارشن. جرمشون چی بوده؟ چایلد پورنوگرافی. بله. و من داشتم دنبالش میگردم که چگونه، یعنی آیا امکان داره که اینا مثلا توی کشتی اقدام به کاری کردن یا اینکه نه خودشون تو خودشون این کار انجام میدادن. اینجا من توضیحی پیدا نکردم، ولی اومدن و اونها رو دیپورتشون کردن، یعنی اصلا گفتن برید پی کارتون.
1: یعنی منظورش این که توی
0: یعنی نیومدن مثلا توی
1: ممکن آخه شما اگر حتی فیلم رو پخش بکنیدم به عنوان همین موضوع شما رو میگیرن.
0: درسته.
1: یعنی شما اگر فرض کنید یک کسی یه عکسی بفرسته،
0: درسته،
1: شما اون عکس رو به کس دیگه بفرستین شما رو دستگیر میکنن.
0: درسته.
1: اینه که میتونه به همین سادگی باشه، یعنی
0: بسیار
1: سادگی
0: بسیار
1: نیست
0: بسیار.
1: البته، ولی منظور این که هم در همین حد اقل هم اونا رو میگیرن.
0: من موافق اشد مجازات هستم واقعا. اصلا شوخی نداره، ولی یک جوری اومد گفت اینا شانسشون زیاد خوب نبوده. اگه 1400 سال پیش به دنیا اومده بودن، نه تنها دستگیر نمی شدن، نه تنها دیپورت نمی شدن، می تونستن پیغمبرم بشن.
1: من
0: بدشانسی به این میگم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: مژده مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
10: درود دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. همطور که قبلا هم عرض کردیم خدمتون، بسیار خوشحالیم که در این لحظه جناب آقای سامان حیدری رو در استودیو داریم و یه جورایی باید گفت یکی از وکلای بسیار مبتکر و کریتیو در کار وکالت که به همراه همکارانشون در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و اریزونا مدافع پرونده های تصادفات و صدمات بدنی شما هستن و هر موقع هم که تشریف میارن اینجا ما یه مقدار سوالای متفاوت تر از ایشون میپرسیم و البته پاسخهایی که ایشون میدن رو میشه گفت بسیار جذابتر و جالبتر میکنه این مصاحبه رو. آقای سامان حیدری بسیار خوش آمدید، گرمترین درودها تقدیم به شما.
11: گرمترین درودها خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوب هستین شما؟
10: بلات شما، مرسی. من سوالی که خانم دکتر بنشن از شما پرسیدن که من از شما نمیپرسم، نه اینکه سوال داد شما ولی
11: ایشون دیاگنوز کرد.
10: نه
12: سوالی من چه اشکالی داشت؟
10: نه سوال شما از ایشون اشکالی نداشت، پاسخی که ایشون من میدونم خیلی متحورانه و جسورانه خواهند داد کلن دروازه های تمام میدیای ایرانی رو من فکرم خواهد بست.
12: کلن ایشون البته اطلاعاتشون انقدر گسترده است که هر سوالی که بپرسیم به زیبایی جواب میده.
10: با یه مقدار هم راحت تر صحبت میکنم، میدونین، یعنی یه مقدار سیاست مدارانه بودن رو کنار گذاشتن و یه مقدار چیزایی که ما خیلی دوست داریم بدونیم رو وحشا نمندگان بدونن رو شما میگید.
12: پالیتیکلی کورکت نیستن ایشون که خوبیش به همینه.
10: درسته.
11: موومنت ایرانگری دیگه.
10: آقای حیدری عزیز، در بسیاری از موارد که ما با وکلای عزیز دیگه صحبت میکنیم، خب صحبت اکثرا از موفقیت هاست و گاهی هم به شکست ها اشاره میشه. اکثرا ما شنیدیم که بسیاری از شکست ها به خاطر موکله، یعنی که موکل میاد و دروغ میگه یا یک سری اطلاعات مهم رو در اختیار وکیلش نمیذاره، بعد وکیل طرف مقابل میره و مدرک گیر میاره و میاد و رو میکنه و اون کردیبیلیتی از دست میره و اونه که وکیل شکست میخوره. اما میخواییم ببینیم که آیا واقعا همیشه باید انداخت گردن موکل و این که
11: بله مسلمن باید این کار رو وکل هایی شاید شکست میخورن، حتی در مواقعی که شکست میخورن شکست حساب نمیشه، پیروزی از شما نمیشه.
10: حالا شما به ما
12: از بالا درخت یه وقتی اونجوری به نظر میاد،
11: شما بیان پایین از این زاویه ببینیم مطمئنا نظرتون عوض میشه.
10: واقعا یک موکلی که مثل شما و ما اون دید بالا رو نداره که بتونه از درخت بالا بره بیا پایین بیا بیاد پایین اونجوری ببینه،
11: همون بهتر که ببینه که ما پیروزیم.
10: جدا اگر چجوری میشه یک موکل اگر شکست خورد، آیا وکیل میاد میگه ببین that was my fault، گروه من اشتباه کردن و پاسخگو باشه، یا اینکه نه خیلی وقتا موکلا متوجه نمیشن چه اتفاقی میفته وقتی وکیل مقصره و یک مرتبه موکل واقعا خسارت میبینه؟
11: اگه بخواین به عنوان کلاینت بفهمین که وکیلتون چیکار کرده، باید همیشه کامیکیشن داشته باشه. به چه معنی هستش؟ یعنی همیشه باید اینوالو کیستون باشین، سوال بپرسین و خیلی مسائل بدیهی من دیدم، مسائل بدیهی هستش که خود کلاینت هم ممکنه بفهمه که این قسمت کار اشتباهه. یه موقع هستش استراتژی هستش، یا میگین من این استراتژی رو میخوام انجام بدم و فکر میکنم احتمال 50% 60% احتمال موفقیت داره. یه موقع هستش که میگی اصلا احتمال موفقیت نداره ولی مجبوریم تا آخر بریم. میدونی چه میگم؟ بستگی داره که اون وکیل دیسکلوز کرده باشه یا نکرده باشه،
10: یعنی اعلام کنه به
11: باید. اعلام بکنه به کلاینت، بگه که همچین روشی رو ما میخوایم استفاده کنیم و این استاندارده و اگه این کار رو نکنیم آلترنتیو دیگه‌ای نخواهیم داشت.
10: و یعنی میشه بلاف زدن بعضی موقع،
11: بعضی وقتا بلاف نمیزنی، یعنی شما استراتژی استفاده میکنی به یه روش دیگه‌ای جلو میری، اوییدنس رو یه جور دیگه یا سعی میکنیم اون اویدنس یا شواهد قرائن داخل نیاد.
10: آها.
11: و این کار رو انجام میدی ولی میدونی که آخرش ممکنه مثلا اون مدیکال رکورد یا قبل داشتن اینا پیدا بکنن و شما دیسکلوز کامل میکنی و اون اگه دیسکلوز بشه دیگه اون مال پرکتیس نیست، اشتباه وکیل نیست، یه چیزی هستش که از اول میدونست. اشتباه وکیل وقتی میشه، من خدمتتون بگم خیلی اشتباه میگم، فکر میکنم هر چیزی مسئله اشتباه وکیل با مسئله اتیکال یکیه، یعنی اخلاقیات. ما دو تا قانون داریم برای وکلا، یکی مسئله اخلاقیاته که استیت بار در واقع ما رو سوپروایز میکنه، ما خودمون و کلاینت اگه ببینن وایلیشن اخلاقی داشته، یعنی دروغ گفته باشیم، کانسیلمنت داشته باشیم، پول کلاینت رو دست داده باشیم، اون چیزا میرم مثلا اونها اینوستیگیت میکنم و اصلا پانیشمنت اون جدا هستش از اینی که بخوای شما خسارت ها به خاطر مل پرکتیس رو بگی، اون لاسود هستش. و اینا باید وقتی که کسی که میاد مل پرکتیس رو میخواد برای وکیل انجام بده، باید بیاد حساب بکنه این کیس اگه به اون صورت دیگه انجام میشد احتمال 90% more than likely 50% این فرد دمیجای بیشتری رو میگه، پول بیشتری رو میگرفت یا کیس رو میبرد. یعنی این که نه تنها باید کیس رو ثابت بکنه که استراتژی اشتباه بوده و یک وکیل ریزنبل با اون استراتژی اصلا استفاده نمی کرده حتی اگه استفاده می کرده، اگه دیسکلوز کرده باشه، کلاینت بهش قبول کرده باشه، هیچ مشکلی نداره. بسته این داره که چه جوری با کلاینتتون کامیونیکیت کرده باشه اون وکیل و چه جوری با اون صحبت کرده، داکیومنت کرده باشه و فول دیسکلوزر داده باشه بهش که این کار رو انجام میدیم. و ما معمولا وقتی که یه چیزی همچین حالت پیش میاد، میایم از وکلای دیگه، همکارا یا کسایی که تجربه دارن توی اون فیلد، میایم یه اپینین میگیریم، میگه ما همچین کاری میخوایم بکنیم، فکر میکنیم مثلا همچین استراتژی استاندارد این اینداستری، میگه آره از لانگ دیسکلوز میگه. اون چه کار میکنه؟ به ما کمک میکنه که فردا اکسپوز نباشیم به کلاینت، هم به کلاینت گفتیم، همینی که یه کالیگ اپینین گرفتیم که نشون میده که بقیه هم این روشو میتونن استفاده بکنن.
13: خب ببخشید آقای سامانه ایدر، یک وکیلی حالا بنا به یک کار غیر اخلاقی یا یک کار اشتباه شغلی میاد به من موکل که هیچ تخصصی هم از وکالت ندارم، میگه ببین ما میخوایم یه همچی کاری بکنیم، اون کار غلط رو به من میگه، منم چه میدونم این کار غلطیه، میگم اوکی باش انجامش بدیم، حالا یا غیر اخلاقی یا بعد کار خراب میشه. خب بعد بیاد بگی من اینو دیسکلوز کردم
11: و نباید بیلو د استاندارد اف کیر باشه، استاندارد اف د ریزنبل لوئر این د کامیونیتی، یعنی یه روش غیر استاندارد نباشه که هیچ وکیلی اون انتخاب نمیکنه، هیچ وکیل ریزنبل و منطقی اون روش رو استفاده نمیکنه. مثلا شما نمیان استچ اف لیمیتیشن رو رد بکنید بعد بری بگی آره ما اینو وایسادیم تا رد بکنیم، اون مال پرکتیسه، میدونی یه ددلاین رو میس کردن دیگه چیزی نداره. توی استراتژی ها هستش که مال پرکتیس سخت میشه، یعنی شما چه جوری کیسو لیگیت میکنید، چه جوری کیسو ترایل میکنید، چه شواهد قرارنی بیاری تو. یه سری چیزا هستش پیور مال پرکتیس، اگه وکیل شما گورنمنت کلیم رو فایل نکرده باشه نتونی شما لاسوت بیاری، اون دیگه اون مال پرکتیسه دیگه، اون ریل اپینین و دیسکلوزر اینا نمیخواد. شما میدونید که نمیتونی ریکاور بکنی اگه وکیل دروغ به شما بگه که ما اینو فایل نکردیم به این دلیل به اون دلیل و به این دلیل. هیچ دلیلی توجیه اینی که شما فایل نکردی بر اساس ددلاینی که داشتی یا میس کردی دیگه نمیشه توجیهش کرد. ولی وقتی که به استراتژی و چه جوری کیسو موو بکنی و چی کار بکنی، چه جوری ترای بکنی و چیز باشه، اونا یه استاندارد ریزنبل لوئر این دی کامیونیتی داره، استاندارد داره. یعنی هیچ لویر منطقی و ریزنبلی توی اون منطقه این روش رو انتخاب نمیکنه، اگه انتخاب نکنه، اگه حتی دیسکلوز هم بکنه هنوز مقصری. ولی اگه بخاطر همین هستش که ما وقتی که یه چیزی میرسه که تو گری ایریا هستش، دو تا پیرز اپینین میگیریم که در واقع ببینیم این موضوع استاندارد هست، بقیه این درستش میکنن، میان آره میگه اوکی ما به کلاینتمون جذب میکنیم. و وکلایی که کار لیگیشن و ترایل میکنن، این بهترین روش هستش وقتی که میخوان روش های جدید استفاده کنن یا یه چیزی استفاده کنن که میدونن که ممکنه، و فول دیسکلوزر میدیم، میگه اگه میخوای برو با وکیل دیگه هم صحبت بکن، ما میخوایم کیسو اینطوری ترای کنیم، میخوایم اینطوری موو بدیم، کیسو حرکت بدیم بر اساس این استراتژی. و وکلا موظفن ماتریال فکس، استراتژی مربوط به لویره ولی ماتریال فکس یعنی هر حرکتی که توی کیس رو نباید ریپورت بدن. یه موقع هستش استراتژی، من فکر می‌کنم این استراتژی خب همه دارن استفاده می‌کنن، لازم ندارم هر دقیقه کلاینت رو آپدیت بکنم آره ما این کارو کردیم این کارو کردیم. ولی وقتی که میرسه به یک مرحله‌ای که تأثیر ماتریال یعنی چی مهم و خیلی زیادی داره، مثلا اینا که شما آفر می‌گیری، نمیتونم من رد بکنم آفر رو، باید حتما حتی اگه ماینر هم هست، مثلا 5 میلیون مثلا قیمت کیسه 1 میلیون اومده، من نمیتونم بگم حالا اکسپتش میکنم یا اکسپت ردش میکنم، باید حتما کلاینت رو چیکار کنم،
13: مطلع کنیم
11: و ازش بپرسیم و اون رد بکنه. یا مثلا وقتی 998 آفر میاد، یعنی چیزی که هستش که کانسیکونسش یعنی اثرش کاستیه که کلاینت باید بده در آینده اگه قبول نکنه. حتی اگه نزدیک 1 میلیون باشه، من بعد بهش میگم نه، اگه اینو شما قبول نکنید ممکنه در آینده اگه بتونن اینا بیشتر کمتر از 1 میلیون به شما بدن، میتونن کاستش هم دنبال شما برن، کاستش هم بگیرن از شما و باید بهش ادوایس بدید. بخاطر همین بعضیا اشتباه میکنن، ما باید همیشه به عنوان وکیل همه چی رو بهشون بگیم، نه همه چی نیست، بعضیاش اصلا استراتژیه، ولی وقتی که اشتباه میشه یا مثلا استراتژیایی که میخوای استفاده کنی که مرسوم نیست یا سوال برانگیزه، باید حتما پیرز اپینین بگیریم و فول دیسکلوزر به کلاینت بدیم. یا مثلا پالیسی لیمیت دیمند، خیلی مثلا فکر میکنن مثلا پالیسی لیمیت دیمند رو میشه مثلا به اینشورنس کمپانی فرستاد و ازشون پول خواست، در صورتی که این اطلاع کلاینت لازمه براش، چون اگه تموم بشه مثلا پالیسی 100,000 تا باشه، کیس ولیوش 1 میلیون باشه، کلاینت باید بدونه که چیکار کنه، داره کیس رو ستل ممکنه بکنه با 100,000 تا، کیس اوور ایز دان، تموم شد. مادر همین یه مسئله هستش که خود کلاینت با سوال جوابی که از وکیل میپرسه، وکیل باید بهش توضیح بده. و معمولا همه میان یه چت جی پی تی هم میزنن، بعد میبینن چت جی پی تی اشتباه بهشون میگه و برمیگردن دوباره سوال.
13: درسته دوستان، با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا برای دفاع از حقوق شما به همراه همکارانشون آماده و مهیا هستند. با تلفن 818-818-0707 818-818-0707 تصمیم آخر رو کلاینت میگیره، یعنی حتی وکیل اگه ببینه که کلاینت داره اشتباه میکنه با این تصمیمی که میگیره، باید بگه باشه هرچی شما میگین.
11: تصمیم های استراتژی رو وکیل میگیره. اگه کلاینت متفاوت میخواد انجام بده، با وکیل عوض بکنه. اگه واقعا وکیل فکر میکنه اون روش درسته و استاندارده و غیر منطقی نیست، ما بعضی وقتا اینطوری میشه، میگیم برو وکیل دیگه بگی، من فکر میکنم این
13: یعنی
11: روش...
13: شما دراپ میکنید اون
11: کیسو، دراپ نمیکنید، باید کلاینت بره یه وکیل دیگه بره. چون معمولا ما ول نمیکنیم کلاینت رو همینطوری روی هوا وسط لیتیگیشن، کار درستی نیست. میگیم برو وکیل دیگه نظرشو بگیر، ما استراتژیمون اینطوریه، میخوایم اینطوری پیش بریم. یا مثلا حتی توی والویشن کیس، مثلا کلاینت میگه ما مثلا 2 میلیون من اینجا میخوام، مثلا 3 میلیون میخوام، میگم نه، ولیو این کیس 1,500,000 شما هم اینقدر میگیری بر اساس این چیزایی که هست. ببین این مدارک، برو وکیل بگیر، بگو این شرایط کل فکت براش مینویسیم، این اوییدنس هاست، برو به یکی توضیح درست بده. چون بعضی وکلای دیگه مثلا میان میگن نه باید حتما به اینجا 5 میلیون بگیر، ولی نمیدونه چه خبره، دپوزیشن رو نخونده، توی کیس نبوده، اوییدنس رو نمیدونه. حرف زدن راحته، ولی وقتی که اوییدنس رو میذاری جلوش، مثلا میبینی 10 تا دپوزیشن گرفتی، نمیدونم دیسکاوری اومده، 2000 صفحه مدیکال رکورد اومده، همه رو میخونه، سامرایز میکنه و میگه نه همون 1 میلیون هم خیلی زیاده دارم بهت میدم.
13: نه ولی من وکیلای هم اصلا اینو نمیگن.
11: خب الان
13: میگن همون نمیگن. میگن همون اول رفتی سراغ این پرونده تو خراب کرده، و الا همون 5 میلیون رو میتونستی بگیری.
11: نه ما که این کارو نمیکنیم.
13: نه شما که نه، ولی بعضی از وکیلا هستن که اگر تو مهمونی دور منقل گفتن که این کیس تو 5 میلیونه، بعد شما نامه رو میدی میگی آقا ببر بده همونی که گفته 5 میلیون، میگه
11: دوست دار
13: آخ آخ این دیگه خراب کرده
11: فرمان میگن همیشه رو وکیلا نمیگه، وکیلا موازه. و
13: دوستان یک بار دیگه برای تماس با آقای سامان حیدری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همکارانشون، تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم. 818-818-0707 818-818-0707 بسیار ممنونیم از شما.
11: ممنونم و متشکرم.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: با شهامت
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
11: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چی مو داغون کردی؟
12: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
11: بله بفرمایین.
12: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
11: واه، ملافه برای چی؟
12: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
11: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
13: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
11: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
14: شما صبح ها چی میخورین؟
15: یکم لولو ماس.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
14: این که همش شد ماست.
15: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون.
16: نوش جون.
18: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
19: رادیو Los Angeles.
20: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه. صبح یکایک شما بخیر. امروز سه‌شنبه 12 می 2026 میلادی برابر با 22 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

آمریکا در آستانه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن مذاکرات تازه‌ای را با محور تجارت، کشاورزی و انرژی دنبال می‌کنند. مذاکراتی که به نوشته رویترز می‌تواند به اعلام توافق‌های محدود برای افزایش خرید محصولات کشاورزی، انرژی و هواپیماهای آمریکایی از سوی چین منجر شود. رویترز گزارش داده است که در نشست ترامپ و شی احتمال دستیابی به تفاهمی کشاورزی وجود دارد. تفاهمی که ممکن است خرید غلات و گوشت آمریکا از سوی چین را افزایش دهد. با این حال تحلیلگران انتظار ندارند پکن تعهد بزرگی برای خرید بیشتر سویا بدهد، زیرا تقاضای چین ضعیف‌تر شده و این کشور در سالهای اخیر وابستگی خود به سویای آمریکا را کاهش داده است و بیشتر به برزیل روی آورده است. بر اساس این گزارش ذرت، سرگم، گندم آسیاب‌پذیر، گوشت گاو و مرغ گزینه‌های محتمل‌تر برای توافق تازه هستند. همزمان هلی فنگ معاون نخست وزیر چین روز سه‌شنبه وارد کره جنوبی شد تا پیش از دیدار رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان با هیئت آمریکایی گفتگو کند. به گزارش رویترز لی چنگگانگ مذاکره کننده ارشد تجاری چین نیز همراه اوست. قرار است هلی فنگ روز چهارشنبه با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیدار کند و پس از آن بسنت راهی چین خواهد شد. دیدار ترامپ و شی قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه در پکن برگزار شود. یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگ ایالات متحده با ایران تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. رقمی که نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی موقعیت بهتری پیدا کردند و تلاش می‌کنند این جنگ را به مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی پیوند بزنند. پنتاگون در روز 29 آوریل اعلام کرده بود که هزینه جنگ تا آن زمان 25 میلیارد دلار بوده است. جورج هرست که به طور موقت وظایف حسابرس ارشد را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه به قانون‌گذاران گفت که برآورد جدید شامل هزینه‌های بروز شده تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینه‌های عملیاتی است. وی گفت تیم ستاد مشترک و تیم حسابرسی به طور مداوم این برآورد را بررسی می‌کنند. هرست در کنار پیت هگست وزیر دفاع و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح سخن می‌گفت. مشخص نیست پنتاگون چگونه به رقم 29 میلیارد دلار رسیده است. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه خبر داد که از ابتدای محاصره دریایی علیه بنادر ایران تا کنون 65 کشتی تجاری بازگردانده شدند. در اطلاعیه سنتکام که در حساب شبکه ایکسان منتشر شده آمده که نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه در این مدت 4 کشتی ایرانی را هم از کار انداختند. ارتش آمریکا 4 روز پیش از شلیک به 2 نفتکش ایرانی MTC استار و MTC سفدا و از کار انداختن آنها خبر داد و پیش از آن نیز نفتکش MT حسنا با پرچم ایران هدف قرار گرفته بود. نیروهای آمریکایی ماه گذشته نیز 1 کشتی باری ایرانی را توقیف کرده بودند. رسانه های ایران روز سه‌شنبه مدعی شدند که هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی و عمان در مسقط دیدار کردند و آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترسیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این گزارش عباس باقرپور مدیر کل حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه ریاست هیئت نمایندگی ایران را بر عهده داشته و نمایندگان دستگاه‌های زیرربط جمهوری اسلامی نیز در آن حضور داشتند. به ادعای این رسانه‌ها دو طرف بر حقوق و صلاحیت‌های حاکمیتی خود بر این تنگه به عنوان بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان تأکید کردند. و در پی انتقال نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی به بیمارستان، 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهامات علیه این فعال حقوق بشر شدند. این بیانیه روز سه‌شنبه با هماهنگی ابتکار زنان نوبل و همکاری بنیاد نرگس منتشر شده و امضا کنندگان شامل برندگان نوبل در رشته‌های شیمی، اقتصاد، ادبیات، پزشکی، صلح و فیزیک هستند. در این بیانیه آمده که گزارش‌های منتشر شده از سوی بنیاد نرگس و دیگر منابع معتبر نشان می‌دهد وضعیت جسمانی خانم محمدی بحرانی شده و او با کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و علائم جدی قلبی روبروست. نرگس محمدی روز 20 اردیبهشت با آمبولانس به بیمارستان تهران پارس منتقل شد و اکنون تحت درمان یک تیم تخصصی پزشکی قرار دارد. با
این حال امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که بستری شدن او در بیمارستان بی‌عدالتی ناشی از زندانی بودنش را از میان نمی‌برد. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: و یکی دیگر از زوایای وجودی دردانه برنامه خانم دکتر جیبن رو برملا کرد. قضیهش این بود، من اعلام کردم، داشتم خبر رو میخوندم، گفتن آمازون این سرویس 30 minute delivery رو که در عرض 30 دقیقه چیزی که میخرید رو دلیور میکنه رو داره به قسمت‌های مختلف گسترش میده در آمریکا. بعد خانم جاله گفتش که گفتن که این چه جوریه، و یعنی 30 دقیقه گفتم ولی گفت بعد چه جوری بعد بشه که اینجوری بشه، یعنی بعد چه جوری بشه. بعد من رفتم نگاه کردم مقاله رو خوندم، گفتم بله برای ممبرا، اونایی که پرایم ممبر هستن 3.99 اضافه میدید در از 30 دقیقه اون چیزی که شاملش میشه رو، اگه تو اون شهری باشید که این سرویس ارائه میشه براتون میفرستن، اگر هم پرایم ممبر نباشید 13.99. اینو گفتم، بعد دیدم دارن یه چیزی رو مطالعه میکنن، خودشون مشغول کار خودشون هستن، بعد سرشو گرفتن بالا، سرشو گفتن آها خب مال یعنی پرایم ممبر، حالا چه جوری عضو میشی؟ دوباره شروع کردم به چیز. یعنی دقیقاً دیدی یکی رو میگن آقا این بچه رو بخوابون یا این بچه رو یه خود آرومش کن تو ما بریم و برگردیم، بعضی از مثلا مامانا، بعد من شدم نقش اون بچه، ایشون هم مثلا داره کارهای اداریشو انجام میده، میگم مثلا مامان فیل گنده است، میگه آره مامان جان فیل گنده است،
1: وقتی دفعه داد میزنه میگه منو اداره میکنی،
0: بعد میگم منو دارین اداره میکنی، داری بچه میخوابونی، خب بابا تو سوال کردی دارم جواب سوالتونو میدم،
1: پس نه معلوم میشه
0: اداره میکنی،
1: دونین موضوع چیه؟ موضوع اینه که پس بنابراین شما از اینکه من توجه نکردم ناراحت شدین، پس شما همه اون چیزا رو گفته بودین که توجه منو جلب کنی.
0: شما چرا اصلا ناراحت نمیشی از جوری کاری که میکنی؟ شما
1: چرا ناراحت بشم؟
0: سوال کردی
1: که من باید شما رو اداره کنم، وگرنه
0: شما شدین مثل مادر بزرگ من
1: میپاشه.
0: سوال میکرد از طرف تا میمند جواب دروشو میکرد به اون یکی سوال کردن، بعد من بعد توی جمع میگشتم فوری به اون طرف نگاه کنم، سرمو تکون بدم که من دارم به شما گوش میکنم.
1: مادر بزرگتون چیزای فراموشی هم داشتن، مثلا چیزای مختلف اگه یه کاری نصف نیمه
0: عرض کردم
1: رها میکردن،
0: عرض کردم نه فراموشی داشتن،
1: بعد رها میکردن وسط کار چیزایی رو
0: بستگی داشت. نه اگه در مورد حق حقوق خودشون بود تا زمانی که ثابت نکنن هیچ جو رها نمیکرد.
1: خب احتمالاً ایشون ADHD داشتن.
0: شما هم که ADHD نداری که.
1: نه
0: من دارم راجع به شما صحبت میکنم. خلاصه دوستان خیلی جالبه، یعنی میای بگردی با یه احساس مسئولیتی بعد منو رد میکنه آره مامان جان فیل گنده.
1: حالا اتفاقا خیلی خوبه این ماجرایی که گفتین. آخه این جواب میدونین اون چیه؟ من به شما
0: چیه؟
1: از شما پرسیدم، گفتم اونی که اون قطعه بود که محمود احمدی نژاد بود ادای اونو در می آورد، آخه یه مدت خیلی مثبت اندیش شده
0: مثبت
1: بود
0: اندیش
1: و همه چیزای به به چهچه می کرد اون دوره، بعد یه براش نمایشنامه درست کردن که همه چیز مثلا به رو به خرابی و مشکلات مختلف پیش اومد، طرف میگفت بابا
0: چرا اینجوری میگین شما؟ ایشون گفتن عشان. اون نمایشنامه رو چون چند ماه رو پخشش کردیم اونو به عنوان قسمت طنز، گفتم اونو داری؟ گفتم بله. گفت برای برنامه امروز هم میخوام. گفتم خب الان که دستم ندارم، داشتنش دارم، باید بگردم پیدا کنم.
1: نگفتیم بگردم، میگی نه من ندارم الان. بعد میگم خب پس داشتن شما چه داشتنی؟ وقتی من میپرسم دارین، یعنی میگم دارین که به من بدین، وقتی که میگی ندارم
0: یعنی
1: خب آدم تعجب میکنه، من پس چرا به من میگی داره اگر نمیشه به من بدی؟ خلاصه
0: یعنی مثلا شما بگی که تو آفریقا شیر هست، بعد میگه بله شیر هست، میگه خب من امروز برای برنامه هم میخوام یه دونه شیر بیارم تو برنامه.
1: نه این نبود اصلا، این اصلا هیچ
0: مستاقی. من الان باید برم از صحرای گوانتان چه گالاهاری
1: آخه چرا باید برای من مهم باشه که شما مثلا این مال محمود احمدی نژاد رو دارین یا ندارین، به جز این که بخوام اون قطعه رو،
0: یعنی
1: وگرنه مگه من میخوام آمار بگیرم که مثلا شما چه چیزایی دارین چه چیزایی ندارید،
0: یعنی اون لحظه باید این من این اسامو بزنم بگم بی بی بو بودی بو و همون لحظه ظاهر بشه و
1: جریان. آخه میدونین چرا اینو خواستم؟ آخه
0: بعد میگه خب نداری اینجا نداری، من میخوام برای چه؟ بعد شروع میکنه حالت طلبکارانه، منم آخر سر گفتم آقا دارم نمیدم.
1: باری کله به شما، آفرین. و این گونه بود که مشکلات ما حل شد،
0: و این گونه بود که لعنت بر کسی که این بار بخواد برای کمک به شما یا پاسخ دادن به

0: سوال شما قدم از قدم برداری.
1: چرا شما برمیداری؟
0: نه به هیچ عنوان.
1: شما
0: حالا خواهی
1: انسان خوبی هستی، بازم برمیداری از
0: این. هم راست میگه
1: شک.
0: این هم راست میگه.
1: آقا
0: خامنه ای داشت یادتون هست از رفسنجانی تعریف میکرد، میخواست بهش اون اعتبارنامه ریاست جمهوریشو بده موقع که رئیس جمهور شده.
1: اون موقع میخواست تعریفشو بکنه،
0: تعریفشو میکرد فلان بیسته. این اون موقع
1: مجیز همو میگفتن اون موقع ها.
0: اون موقع نه، خیلی خامنه ای بیشتر چه مجیز میگفت. بله اختیارش دست آقا رفسنجانی بود. بعد رفسنجانی زبلو بگویم، اونو ببین رفت موقع نوبت خودش شد
1: به صدای خودش بگیم.
0: نه حالا بعدن بعد برگشت گفتش که البته من این چیزایی که مقام معظم رهبری گفتن در خودم نمیبینم و ندیدم، ولی از طرف هم میدونم ایشون چیز غیر حقیقت رو بیان نمی کنه.
1: آره اینو خامنه ای گفت،
0: رفسنجانی
1: گفت.
0: گفت یعنی من که در خودم ندیدم این صفات پسنده، ولی خب ایشون هم که دروغ نمیگن.
1: یه چرچیلی بود برای خودش رفسنجانی.
0: نه بابا
1: نه بین یه دیگه از بین آخوندا چرچیلشون اون بود دیگه، ولی آخرش هم سرش
0: شما بین مثلا فکر کنین 100 تا آدم کوتوله هرچ کس بشه میذارین یکی رفسنجانی اومده، شما با چرچیل مقایسه نکنید.
1: نه
0: با
1: درسته، ولی
0: گروهی از سیاست مداران و نمیدونم آدم های درست
1: اون...
0: بله تو بله. گروه اونا ممکنه یه مقدار
1: بله عقلی دیسیبل بودن.
0: همه چیز مثل سیاست هم مثل علمی است که باید بله.
1: خب شرکت ژاپنی کالبی بزرگترین تولید کننده چیپس توی ژاپنه، میدونستین؟
0: چرا باید بدونم؟ من میدونم لیز در آمریکا خیلی
1: بعد تو ژاپن بدونی داخل اینجا کال
0: باش.
1: اعلام کرده که به دلیل اختلال در زنجیره تأمین ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بسته‌بندی محصولاتش رو تغییر میده.
0: خب
1: و به جای رنگ‌های معروف نارنجی و زرد دیگه فقط با دو تا رنگ سیاه و سفید اینا رو تولید میکنه. یعنی گفته دلیلش هم بی ثباتی در تأمین برخی مواد اولیه به دلیل تنش‌های فزاینده در خاورمیانه است. من نمیدونم البته کیو داره تنبیه میکنه. خب حالا مثلا اگه سیاه‌سفید باشه کی بهش برمیخوره؟
0: خب بسته‌بندی که معلومه که خیلی خب اون جذابیت
1: نه علتشون نیست، البته به خاطر اینکه نداره رنگ‌های مختلف.
0: همون دیگه میگم شما رنگ‌های مختلف اصلا اینا هر کدوم رنگ روانشناسی خودشو داره، چه چیزی مردان رو جذب میکنه چه چیزی زنان رو، چه چیزی
1: جوهر
0: کودکان
1: چاپش
0: رو.
1: جوهر چاپش
0: دقیقاً رنگ
1: از فراورده های نفتیه و اونو ندارن به خاطر همین این پس نمیخواد کسی رو تنبیه بکنه. بیچاره نداره.
0: چاره نداره وقتی نداره. که بله وقتی که متریالش نمیرسه به موقع.
1: غم این ژاپنیا چطوری واقعا باید کنار بیایم؟
0: اینو دیگه باید کجای دلم بزنم. برمیگردیم در خدمتتون هستیم دوستان.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
5: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 800 برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند، باز هم با شما همراه هستیم و بریم به سراغ مبحث و مطلبی که زندگی در آمریکا بدون اون امکان ناپذیره. تعارف هم نداریم و اگر به موقع درست راجبش فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم، میتونیم آینده خوبی داشته باشیم، در آسایش زندگی بکنیم و همراه عزیزانمون. و اگر به موقع عمل نکردیم، خب با سختی زندگی رو خواهیم گذراند. مسائل مالی رو منظورمون هست دوستان و شنوندگان عزیز، و به همین بهانه با خانم هدا کورد، همکار بسیار بسیار خوبمون، که به عنوان اینوستمنت ایجنت میتونن به شما در زمینه مسائل مالی و برنامه‌ریزی برای مسائل مالی و سرمایه گذاری کمک بکنند، صحبتی خواهیم داشت. خانم هدا کورد، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما.
1: گرمترین درودها تقدیم به شما و جاله جان، آقای ماکان و تمام بر بچه های رادیو. امیدوارم که خوب و خوش و سالم و سرحال باشید همیشه تو زندگی، همیشه.
0: ممنون از شما. خانم هدا کورد، اگه ما روی رفاقتمون با شما خوب اینوست کرده بودیم، ما میتونستیم الان شما رو در استودیو داشته باشیم. قدر شما رو ندونستیم، خوب اینوست نکردیم و اینم شد آخر عاقبتمون که امروز شما رو تلفنی داریم.
1: اختیار دارید. آخه حالا بگذاریم، نمیخوام سوهنی بگویم که عضو بدتر از گناه باشه برام. به هر حال همونطور که فرمودین، من اینوستمنت ایجنت هستم، ایندیپندنت اینوستمنت ایجنت.
0: بله.
1: یعنی تحت حقوق بگیر یک کمپانی به خصوص نیستم، بلکه با تمامی کمپانی ها میتونم کار کنم، اون چی که به نفع مشتریه برم جلو، نه اینکه فقط با کمپانی کفش ملی کار کنم و فقط کفش ملی رو ارائه بدم، بلکه میتونم اون چی که منفعت کمپانی درش هست، یعنی مشتری درش هست، رو برم جلو. فدوشری هستم. فدوشری یعنی چی؟ من امروز کلمه فدوشری رو یکمی میشکافم، یعنی تراست و اطمینان. یعنی مانی منیجر یا ایجنتی که با شما کار میکنه در درجه اول اهمیت منافع شما مد نظرش باشه، و نه اون که به خاطر دریافت فی بیشتر منفعت و آینده مالی شما رو به خطر بیندازه. خبر خوش دارم، قانون آمده که همه باید فدوشری باشند. تمام کسانی که استاک ایجنت هستن، لایف اینشورنس ایجنت هستن، انویتی ایجنت هستن، باید فدوشری باشند. نه اینکه یک نفر بیاد گویی از کره مریخ آمده و بگه من فدوشری هستم، پس تافته جدا بافتم. یک توصیه هم دارم برای دوستان عزیزی که کارشون سرمایه گذاری و فنانشیال هست، بخشید زبونم یه گیر میکنه.
0: درسته.
1: دوستان عزیز، با مطالعه حتی آنلاین سری 65، دوستان میدونن منظور من چیه. ما سری 6 داریم، سری 7 داریم، سری 65 داریم، و گذروندن آنلاین سری 65 و پاسخ گفتن به سوال و جواب ها میتونن به فدوشری بشن. نیاز به رفتن به دانشگاه نیست. یعنی دانشکده‌ای به نام فدوشری وجود نداره. کورس بسیار ساده ای نیز هست و شق القمر کردن هم نیست. به هر حال همه میتونن، یعنی باید، الان دیگه شده باید فدوشری باشد. یعنی چی؟ اطمینان مشتری رو جلب کنن. مشتری نمیاد بفهمه که شما پای تحصیلاتتون چیه. مشتری میاد نگاه میکنه که شما عملکردتون چیه. آیا دارید بهش خیانت میکنید؟ آیا فقط به فکر منافع خودتون هستین؟ آیا فقط به فکر این هستین که حسابی رو بهش معرفی کنین که او منفعت ببره و نه خودتون کامیشن بیشتری بسازید. باید با مشتری در یک طرف میز باشید، نه اینکه شما این سوی بشینید و او آن سوی. مشتری ببره شما بردید، مشتری ببازه شما باختید. من الان 26 ساله که تو این بیزنس هستم. نقطه کور یا نقطه مبهمی در پرونده کاریم نیست. هیچ لاسوتی ندارم به دلیل اینکه با مردم صادقم اینجا و منفعت مشتری رو برای منفعت خودم میبینم. واقعا بهتون میگم، واقعا بهتون میگم. یه داستانی پیش اومد حدود دو سال و نیمه پیش، یا آقای محترمی زنگ زدن، من حسابی رو معرفی کردم و گفتم که این حساب 8% بهره میده و ایشون گفتن که کمه. گفتم که اگر بخواین قانونی برید جدو اینه، مگر اینکه برید تو استاک مارکت که خب یهو یک روز ممکنه که 20% بسازید، یک روز ممکنه به صفر برسید. ایشون رفتن، منم دیگه پیگیر قضیه نشدم. گفتم مردم راحت باشن، هر جور که دوست دارن فکر کنن و هر چی که دوست دارن تصمیم بگیرن. تمامی کسانی که ظرف این مدت با من تلفنی صحبت کردن میدونن که من باهاشون تلفنی صحبت میکنم، مشاوره با من رایگان هست و هرگز توش نمیکنم، دنبالشون را نمی افتم بودو بودو کنم آقا حتما بیا این حساب باز کن. توضیح میدم، باز هم اگه خواستن توضیح بشنون میتونن تلفن کنن، باز هم رایگان باهاشون صحبت میکنم، ولی هرگز به اصطلاح فشاری بهشون نمیارم. حالا بگذاریم، این آقا دو سال و نیم پیش آمدن و این گفتگو بین ما رد و بدل شد و ایشون گفتن که نه کمه، من بیشتر میخوام. گفتم دیگه همینی که هست، مگر اینکه بریم پولتون هارد مانی بذارین یا بریم تو استاک بذارین تا بتونین بیشتر بسازین، وگرنه انویتی همینه. ایشون رفتن، منم دیگه فراموش کردم مثلا قضیه رو، تا اینکه ایشون همین 2 هفته پیش یا 3 هفته پیش زنگ زدن و گفتن که اشتباه کردن به دلیل اینکه جای دیگری رفتن حساب باز کردن، همون انویتی رو باز کردن و حالا بعد از گذشت 2 سال میبینن که اصل پولشون هم رفته، یعنی انویتی به ایشون معرفی شده و براشون حساب باز شده که بهشون گفتن شما تا 12 یا حتی 14% بهره میسازید، در حالی که خدا چی گفته بوده؟ خدا گفته بوده 8%. آقا اونا گفتن تا 14% بهره میسازید و نگفته بودن این بهرهی که هر ماه به شما تعلق میگه از اصل و فرع پولتونه، یعنی بهره رو میگیرین از اصل پولتون هم یه مقدار بر میدارن بهتون میدن. دوستان عزیز متوجه باشید، انویتی باید حتما اگر میخواین انویتی باز کنید فیکس باشه و به ایجنتتونم بگید من فیکس انویتی میخوام، اصل پولم باید سر جاش باشه، بالا و پایین نره اصل پول، یا من چشم باز نکنم ببینم نصف پولم رفت. این رو در نظر داشته باشین دوستان عزیز. میتونید با من رایگان صحبت کنید، من تمام ایالات آمریکا لایسنس هستم منهای نیویورک. حالا من نمیدونم نیویورک چشه که انقدر سخت میگیره، ولی خب استیت بعدی نیوجرسی، میتونید آدرس نیوجرسی رو بدید اگر که براتون مقدوره. به هر حال دفتر منم در سنچوری سیتی هست، به اورنج کانتی هم میام، اونجا دفتر ثابتی نیست، ساتلایت استفاده میکنیم و دیگه در خدمتون هستم دوستان عزیز. تلفن منم هست 310 259 99 00 حتما زنگ بزنین، در خدمتتون هستم. و به این به جمله آقای دوست عزیزمون آقای معزنی توجه بفرمایید که برای آینده سرمایه گذاری کنید، چون تا زمانی که جوانید میتونید کار بکنید، پول در میارید، ولی وقتی که پیر و فرسوده شدید کار نمیتونید بکنید، فقط یک مبلغ ناچیزی از سوشال سکیوریتی میگیرید، کفاف زندگی شما رو نمیده. شمایی که زندگیتون رو بر اساس مثلا، حالا یک فرض مختصر، مثلا زندگیتون رو بر اساس ماهی 7,000 دلار ساختید، بنا کردید، حالا مواجه میشید به اینکه سوشال سکیوریتی میاد به شما 2,500 دلار میده در ماه، 3,000 دلار میده در ماه، استاندارد زندگی شما به هم میخوره. ولی اگر که اندوخته ای داشته باشین، خب میتونید از اون استفاده کنید خیلی راحت، یه چیزی برای آینده خودتون کنار بذارین. اگرم در این هنگام اتفاقی براتون افتاد، خدا نکرده رفتید به بهشت، خب هرچی که هست بدون مالیات، بدون جریمه، میرسه به فرزندان شما، میرسه به بنفیشری شما، حالا نه فقط فرزندان، خانومتون، پسرخالتون، نوه عمتون، هرچی که مایل هسته. شما هم آقای معزنی عزیز،
0: هم بفرمین،
1: خواهش میکنم، عرض میکنم، شما هم به فکر دوران کهنسالیتون باشید.
0: هستم خانم هدای عزیز، فقط فرق ما اینه که ما فرزند نداریم و من وقتی برم میرم جهنم، میشه پولمو بفرستین اونجا؟
1: شما هر جا که برون تلیفون نیستیم اونجا فرزند نداری، چیز که دارین خواهر برادر، بچه خواهر بچه
0: اونا، خود
1: برادر.
0: اونا خودشون نوش جونشون، خودشون به اندازه اونا تازه باید به فکر ما باشن، وضع مالی خوب دارن و روبرو هستن، ولی کلن عرض کردم که ما که توی دنیا پولا رو سوزوندیم، میخوام اون دنیا هم که میریم پولا رو بسوزونیم.
1: باشه، میفرستم براتون اون دنیا.
0: ممنون از لطف محبتتون. دوستان، با خانم هدا کورت صحبت کردیم، investment agent، independent investment agent، که شما ایزا میتونید برای مشاوری امور مالی و سرمایه گذاری، برای داشتن آینده موفق مالی و دوران بازنشستگی همراه با آرامش، با ایشون از سراسر آمریکا تماس بگیرید، به جز ایالت نیویورک اشاره کردن. تلفن تماس با ایشون 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900. خانم هدا، به امید دیدار شما در مصاحبه بعدی در استودیو.
1: به امید دیدار. درود بر شما باز هم، و جاله جان و آقای ماکان و دیگه همه،
0: ممنون از شما،
1: بر بچه های رادیو،
0: ممنون
1: شما،
0: ممنون، سپاس، خدا.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیار.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
12: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
13: Take my hand.
14: خیلی ساده، خیلی ساده.
13: Take my whole life too.
14: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
13: خیلی ساده.
14: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-1230 323-332-1230
14: مهدی کاملی.
15: خیلی ساده.
16: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
17: خب، در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم دوستان خوب و عزیز. خب، من برای شما میگویم آقای محمد رضا که واقعا خیلی عجیب و غریب هست، این تجمعات حامیان جمهوری اسلامی هست، ظاهرن دیگه هر شب میرم بیرون. آخه چه خبره؟ من نمیدونم جریان چیه. حالا در بین اونها یه سری شهروندان اوگاندایی پیدا شده.
18: اوگاندایی
17: ویدیوهای منتشر شده نشون میده که این شهروندان اوگاندا در تجمعات شبانی که حامیان جمهوری اسلامی در خیابانهای تهران حضور پیدا کرد.
19: احتمالا مال حوزه‌های علمی هن.
17: حوزه‌های علمیه؟
19: بله دیگه، حوزه‌های علمیه، از آفریقا، از چین، از کشورهای آسیای میانه
17: میخوان بیان که میان اینجا که آره خیلی خامنه ای آقاشون بود. آخه نمیفهمن که، نمیدونن چه خبر.
19: نه خب شما فکر کنید سیستم مفتخوری فیضیه بسیار بسیار خوب کار میکنه.
17: آه، به خاطر اونم میان.
19: بله، ببینید سالها پیش قبل از حتی انقلاب یک آماری رو شروع کردن بگیرن برای کلن سیستم آموزشی و اینا، بعد رفتن سراغ حوزه علمیه. موضوع مال خیلی سال پیشه. عده زیادی از کسانی که رفته بودن توی حوزه های علمیه فقط برای اینکه بتونن روزی 5 تا نخ سیگار مجانی بکشن، یعنی حتی نان خالی هم هیچی، سیگار. و خیلی ها برای اینکه بتونن شکمشون رو سیر کنن، مثل افرادی که خیلی ها که میرفتن سربازی. حوزه علمیه هم به همین خاطر بود. و بعد هم که یک سری چیزایی اومد که کسایی که تو حوزه علمیه بودن سربازی لازم نبود برن، که رضا شاه اومد و مسائل رو تغییر داد و این حرفا، همطوری که در مورد مثلا اسرائیل هم هست، کسانی که میرن توی مدارس مذهبی که این قانونی که بنیامین نتانیاهو آورده بود که فکر کنم اونا هم باید برن که چه برن سربازی که چه آشوبی به پا شد، اینا خب مزایایی است که ادعی رو ترغیب میکنه برای اینکه برن سراغ این جور مسائل بی حاصل و بی نتیجه و واقعا میشه گفت سرطان و انگل اجتماع. یعنی شما تو هر مذهبی فرق نمیکنه، بری تو کنیسه، بری تو مسجد، بری تو حوزه، بری تو کلیسا، مفت بخوری و مزخرف تو مغزت بکنن و خودت هم بیای مزخرفاتو فکر کنی، تازه فکر کنی متفاوتی نسبت به بقیه، بعد احساس کنی که باید به بقیه هم تازه درس بدی. اینی که الان شما میگین از اوگاندا با اینجور جاها، بله. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اینا رو میارن در حقیقت چیکار میکنن؟ سرباز آموزش میدن، یعنی با پول مملکت اینا رو میارن تو مخشون پر میکنن، مدیونشون میکنن، اینا میفرستن تو کشور خودشون. همون اتفاقی که در زمان شاه افتاد، از سالها پیش، از زمان صفویه، آخوندا تو هر خونه اومدن، سفره ابوالفضل، سفره نمیدونم مسلم ابن عقیل، فلان بیسار، روزه خونی، اینا رو تو مغز مردم کردن، حالا میرن توی اوگاندا فلان بیسار. اینا شما به راحتی میتونی هر موقع بخوای مثلا 2,000 تا 3,000 تا پایگاه توی آفریقا داری، کافیه فقط یک نفر پیام بفرسته به این 3,000 تا پایگاه. نیروهای مسلح خرابکار، نیروهای تروریستی، تمام اینا رو جذب میکنی. خب چون اینو میان مثلا تو مسجد شروع میکنن نماز خوندن، اون آخونده اونجا میگه خب بابج، به زبون اوگاندایی میگه خب شما چیکار میکنین؟ شما یک مرتبه ارتباط برقرار میکنی با گروهای تبهکار اون کشورها. به همین راحتی.
17: بله، و البته در یک خبر مرتبط، دوالیپا،
19: بله بله، ایشون هم یکی از اون معاندین هست،
17: روی جعبه تصویرش رو روی جعبه تلویزیون ها گذاشتن و او شکایت کرده $15 میلیون از سامسونگ
19: دیگه.
17: بله،
19: چطور میامی دیگه، میامی نیست،
17: سامسونگ. خب
19: سامسونگ دیگه،
17: باش. در این شکایت
19: نداریم سامسونگ،
17: من دارم فارسیش رو میگم،
19: فارسیش میشه سامسونگ.
17: در این شکایت آمده است که بسته بندی محصولات سامسونگ،
19: سامسونگ
17: به گونه ای طراحی شده که این تصور رو ایجاد میکنه دوالیپا این محصولات رو تایید کرده، در حالی که او هرگز با این کمپانی تبلیغاتی موافقت نکرده. خانم دوالیپا
19: چه ریسک بزرگی برداشتن؟
17: بله، ستاره پاپ بریتانیایی آلبانیاییه. شکایتی 15 میلیون دلاری علیه سامسونگ مطرح کرده و این قول فناوری رو متهم کرده که بدون اجازه از تصویر او روی بسته‌بندی تلویزیون ها استفاده کرده.
19: کمش باور کن، باید بیشتر اعلام کن.
17: گفته رضایت از من نگرفتین. شما هم که عاشق این دوالیپا یه دونه آهنگش بشه.
19: اولا بانو دوالیپا.
17: نه بابا، چرا یه دفعه اینقدر بانوش؟
19: برای اینکه واقعا ایشون هنرمندن، در کار خودشون نوآورن. بذارین بهتون بگم، اینو بهتون بگم، مدانا شدن در زمانی که اونقدر شما بوت نداشتید و نمیدونم آدمای مطرح نداشتید، نه اینکه سخت نباشه، ولی الان توی موقعیت با این همه AI، با این همه تکنولوژی، با این همه صدا، خلاقیت هایی که هست، یکی بشه دوالیپا، واقعا باید بهش گفت بانو دوالیپا. این همه آهنگ های مختلف
17: انشالله که فقط به خاطر هنرش باشه. بریم بشنویم ببینیم.
19: هیچ مردی در دنیا نیست، به خصوص در جامعه ایرانی، که برای چیزی غیر از رضای خدا و تشکر از نعمات الهی که ممکنه در وجود یک زن هم گرده هم اومده باشه، بخواد کاری بکنه و تحسین بکنه. تمام ولاغیر.
17: بله.

0: تبارک الله و احسن الخالقین. الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
1: من یادم رفته بود، دیدم شما ساکت شدین، داشتین ایشو نگاه میکردین؟
0: نه، داشتم با خدای خودم راز و نیاز میکردم.
1: بذاریم همینم این چیه
0: که اگه این آدم ما چیست،
1: بذار ببینم من به عنوان یک زن ببینم چه خبره.
0: شما

0: الله اکبر.
1: بله دیگه خب خیلی خوبه.
0: قولوا لا اله الا الله.
1: بله اینجور که ایشون و کشا قص میاد دیگه بالاخره دیگه
0: قولوا لا اله الا الله
1: دوالیپا اینجا ما.
0: آقا
1: قولا قولا بلا دوالیپا
0: نه قولوا لا اله الا دوالیپا.
1: بله
0: خدایی نیست جز دوالیپا. حالا اینه به شما بگم یکی از دلایل موفقیت آدما جدا از داشتن یک منیجر بسیار باهوش و خوبه در مورد کار این هنرمندا چارمینگ بودن و
1: نه این به خاطر بیشتر
0: مردم بودنه.
1: نه این بیشتر به خاطر اینکه با بادی خودش خیلی راحته. اگه دقت کرده باشین توی بدن خودش راحته.
0: منظورتون میشه یه مقدار باز کنید این مسئله رو؟
1: یعنی بدن خودش رو دوست داره، یعنی شما دارید میبینید که چقدر باهاش راحته.
0: مگه این بدن میشه دوست نداشت؟ منظورتون چیه؟
1: خیلی ها ممکنه حتی در این شرایط هم باشن ولی بدن خودشون دوست نداره.
0: چرا؟ مشکلشون چیه؟
1: حالا به هر حال میتونه خیلی مشکلات باشه به خاطر عدم حرمت نفس اینه، ولی این شما اون احساسی رو که خودش نسبت به بادیش داره چون خیلی مهمه. شما
0: من حالا
1: حس
0: از این منظر نگاه نکرده بودم
1: میکنه. شما خب مشغول چیزای دیگه هستی به خاطر همین متوجه موضوعات عمیق موضوع نیستی. من فقط به اون حاله
0: نور دور سرش نگاه میکنم وقتی که این میخونه. من به بدنش نگاه نکردم، شاید این دفعه به بدنش هم نگاه کنم. نه متوجه نشدم، ولی این توریایی که میپوشه این لباسا خوب نیست. عرضم بزرگتون که
1: آخونده هم همینو میگن اتفاقا.
0: غریبه نشسته. دعا دعا
1: بله
0: برو توی سمند سر. حالا بله اون وقت تیلر سویفت میکننش بوت. ای هرس میخورم یه عده زیادی هم طرفدارش الان به من بعد و بیرا میگن.
1: من چند بار شما این حرف رو گفتین، من به شما دلیلش رو گفتم، من نمیدونم چرا شما گوش نمیدین. اصلا همچین چیزی نیست،
0: چون توی شعراش چیزی رو میگه که قصه دل خیلی هاست در مورد شکستای عشقی و در مورد خیانت و اینجور چیزا. اینو گفتین هزار بار.
1: موضوعاتی رو مطرح میکنه که نسل عزیز من، نسل جوان
0: میخوان الکی چیز کنن.
1: شما آخه فیکس آیدیا پیدا کردن نسبت
0: نه من بایستم نسبت بهش. آقا دوالیپا است،
1: ممکنه اونم باشه.
0: چارمینگ آدم میبینی تو این آدم
1: عزیز من، صبر کنید تو
0: مثل همه است، داره میره راه میره میگه میخنده غذا میخوره، یعنی شما احساس میکنی یکی مثل خودت اون تو خیلی بهتر از خودت ماشاءالله داره همجوری راه میره.
1: خب
0: ولی
1: من ممکنه حرف شما درست باشه که مقداری به خاطر وایت، ولی مسئله اصلی این تیلر سویفت که منم اصلا مشتاقش نیستم خیلی زیاد، ولی علتش اینه که اون برای نسل جوان شعرهایی که میخونه اونا میتونن باهاش آیدنتیفای کنن، یعنی همزاد پنداری میکنن و موضوعات رو میگه که اونا جذب میکنه اونها رو.
0: اون تاثیر اون داره یعنی نه تاثیر داره، ولی
1: یعنی چی تاثیر داره؟ ما
0: وای به اینکه آمریکا بخواد کسی رو گندش کنه.
1: و اینجاست که دوستان عزیز وقتی یک کسی تعصب داره بر روی عقیده خودش شما نمیتونین هیچ نفوذی برش بکنید، همینجا خدافظی میکنین.
0: چرا اینو عرض میکنم؟ برای اینکه خیلی میریم
1: پی کارمون
0: چندین
1: و خدا رو شکر میکنیم که مجبور نیستیم که یه کسی رو متقاعد کنیم که انقدر روی عقایدش پافشاری میکنه.
0: شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونیم از ماکان کارگردان فنی برنامه، ممنونیم از بانو دوالیپا و من واقعا بسیار راحت‌ترم از ایشون تشکر کنم تا از شما.
1: از ایشون تشکر کنم
0: معلومه.
1: اگر قرار باشه به من به خاطر این چیزا به من تشکر کنم، همون بهتر که تشکر نکنن از من.
0: بیا. ایشون الان همین دوالیپا معذرت میخوام، همون ایکبری خانومیه که از در بیاد تو، همین خانوم جاله و دو سارا فقط میگن باز این ایکبری اومد تو. یعنی چیه؟ چون یه آدمیه که
1: توجه رو جلب
0: میکنه. این همونه. و عرض کنم خدمتون که میبوسیم دستی را که امروز بگیرد
1: دستی. مخصوصا خانم دوالیپا اگر دست کسی رو بگیره که دیگه محشره.
0: من که بس بینم این دفعه بدنشو من دقت نکردم.
1: آره درسته. خدا نگهدار دوستان خوب است.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
9: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
8: چاپ چاپ هم همون جان؟
9: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
8: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
9: چاپ چاپ برای همه هست.
0: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
11: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
10: برای چند نفره؟
11: 4، 10 و 15 نفره.
10: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
12: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310 441 0 555 310 441 0 555
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای دوشنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوعهای علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود به شما آقای دکتر.
0: درود به شما، بفرمایید.
1: خوشحالم که صداتون رو میشنوم یک بار دیگه. آقای دکتر، چندی پیش با شما تماس گرفته بودم و بعد بیان مشکلاتم شما احتمالی رو برای من دادید با بیماری اسکیزو افکتیو و گفتید که من پیش یک سایکیاتریست برم من و ایشون هم احتمال دیگه رو بدن یا تشخیص رو بدن و بعد دوباره با شما تماس بگیرم که حالا ببینیم کدوم بیماری محتمل تر هست. من دو هفته
0: البته من اینو نگفتم. نه، من معمول من نیست که بگم با یه روانشناس یا روانپزشک صحبت کنید بعد برگردید دوباره گزارش رو بدید. عرض من این بوده که چون این شک و تردید رو دارم و به نظر میرسه شما با یه روانشناس یا بهتر یه روانپزشک تماس بگیرید ببینید تشخیص ایشون چه هست و الا اینکه گزارش من بخوام بگیرم که من دخالتی در این زمینه ها نمی کنم و اصلا برای خودم یه چنین حقی و جایگاه قائم.
1: از سمت ایشون بود و از سمت ایشون گفتن که من دوباره با حالا من نامی از شما چون نبردم چون نمیخواستم حالا چون بالاخره همه از شهرت شما با خبر هستم، من نمیخواستم حالا ایشون
0: حالا اون اصلا مهم نیست چرایی نپرد. من در جهت توضیح این که فرمودید که من خواستم جواب بدم، نه من فقط عرضم این بود که چون به نظر چنین میرسه بهترین کار این است که برای تشخیص قطعی نهایی با یه روان پزشک صحبت کنید که میگید این کار کرد. خب جواب چه بود؟ نتیجه چه بود؟
1: آقای دکتر، حقیقتش بیماری بایپولار که قطعا بود و من دو هفته هست که تحت دارودرمانی قرار گرفتم برای بیماری بایپولار، ولی تشخیصی که ایشون، یعنی احتمالی که ایشون دادن، بیماری آسپرگر بود و من تازگی ها با این بیماری حتی آشناستم، نمیدونستم از قبل آسپرگر هست یا نه و من علایمی خودم میبینم از خودم برای بیماری آسپرگر.
0: نه، سب کنید. ببینید، اگر من چون یادم نیست که با همچه گفتگوی داشتیم و اصلا از کجا به گفته شما که حتما درسته من به این نترستم که احتمال اسکیزو افکتیو رو دارید، ولی اسکیزو افکتیو که نشان دهنده اختلال سنگین و شدید در روابط و فرد باورها و نظریاتی درباره افراد و ارتباط با اونا داره، معمولا از یک آشفتگی و برهم ریختگی ذهنی که نمیدونه هر کسی کجاست، یعنی آیا آدم ها 2 سالن یا 10 سالن یا 80 سالن و به همجاست که موضوع رو به هم میریزه. ولی این ارتباطش با آسپرگر یه قصه دیگریست. یعنی متوجه هستم که ماجرای بایپولار یا دو قطبی رو شایدم با هم راجع به صحبت کردیم، اما این که به من بگید که ایشون گفتن آسپرگر هست که یه نوعی از در خودماندگی آتیزمه، حالا نوع خاصی هست، ممکنه موضوع دیگری باشه، ولی معمولا اینا با هم نزدیک نیستن. اگر فرض رو بریم بگیریم که احتمال اسکیزوافکتیو در مورد شما داده بشه، این که یک دفعه علامت اسبرگر داده بشه، حتی اون نوع فانکشنال اسبرگری که معمولا باش آشنا هستیم، یه ذره برای من باعث تعجبه. شما خودتون الان میگید که در این زمینم یه نگاهی یا مطالعه‌ای داشتید یا به هر حال به خودتون نگاه کردید، از کجا به این ماجرای در خودماندگی یا اسبرگری که میگید اشاره کردید؟ چون به گونه ای مطرحش کردید درسته. که مثل که به نظر شما هم یه همچین تشخیصی میتونه درست و دقیق باشه، نه اینکه من تردیدی درش دارم، ولی فقط میخوام بگم چه علائم و نشانه هایی در شما هست که فکر کنید ممکنه اسبرگر داشته باشید.
1: دکتر، یکی از علائمی که خیلی من حتی این روزها و همیشه از اوایل بزرگسالی من و حتی کمی قبلترش درگیر بودم، حساسیت خیلی شدید به نور بود و همینطور تنفر شدید از جای خیلی روشن. هم مثلا اتاقی که هستم من پرده رو میکشم، کلن میخوام این محیط تاریک باشه، چون محیط اگر روشن باشه تنفر شدیدی از اونجا پیدا میکنم. حتی نسبت نور مثلا آفتاب هم خیلی من حساس هستم. یکی هم
0: آخه این چه ارتباطی به اسبرگر داره؟
1: گفته بودن که این یکی از نشانه آتیزم هست، حالا نمیدونم چقدر اون آقای دو

0: چون که خیلی حساسم نسبت به نور، یعنی
1: خب اون که برمیگرده بیشتر به چشم شما، نه اون که برمیگرده به چشم شما، چه ارتباطی به روان شما داره؟ حساسیت نسبت به نور یعنی چی؟ وقتی جا نور هست شما چه حساسیتی داری؟ چه احساسی داری؟
0: تنفر، احساس میکنم بیشتر تنفر باشه تا حساسیت.
1: آخ شما فرض کنید رفتید، شما فرض کنید آمدید، نصب کنید بذارید من اینو بفهم، شما فرض کنید آمدید بیرون یا رفتید مثلا یه باغی، رفتید یه بیابونی، اونجا نور آفتاب هست، شما تنفر از بیابان پیدا میکنید؟ از چی تنفر؟ تنفر از چی؟
0: از همون محیطی که خیلی روشن باشه و پر از نور باشه من تنفر شدیدی به حتی من دبلیستی که مثلا میرم آقای دکتر من مثلا خاموش میکنم کل نور اونجا رو با فلش لایت مثلا از تلفن خودم استفاده میکنم چه موقع دوش گرفتن، یعنی اینطوری شده برام، چون یکم سخته بخوام بیان بکنم.
1: آخه چه ببینید عزیز، ماجرای اسبرگر و یا حتی همون اسکیزوافکتیو مسئله رابطه با انسان هاست، رابطه با محیط و محل ها نیست. یعنی یک کسی که اسبرگر داره یا آتیزم داره در ارتباط با افرادی که مسئله و مشکل داره. آیا در این که
0: البته اونم هست، بله مشکلات در ارتباطات هم هست، خیلی هست آقای دکتر، یعنی عدم حفظ ارتباطات با دیگران هست که خیلی سریع من قطع ارتباط میکنم، حالا به هر دلیلی بده، مثلا خیلی زود رنج باشم یا مثلا شوخی ها، یا
1: آخه باز اون ارتباطی به اسبرگ، اون ارتباطی به اسبرگر رو ارتباطی با آتیزم نداره، بیشتر همون اسکیزوافکتیو. باید ازتون سوال کنم شما چند سالتون؟ من چیزی از گذشته یادم نیست.
0: من 20 آخر از یک خانواده 5 نفره.
1: نه 5 نفر، 5 تا بچه یا 3 تا بچه؟
0: 3 تا بچه.
1: اون دوتا پسران یا دختر با چه فاصله سنی؟
0: هر دو پسر هستن، هر دو برادر، یکی 7 سال از من بزرگتر و دیگری 5 سال از من بزرگتر.
1: اون وقت رابطه پدر و مادر با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
0: متوسط، کلا در نوسان هست، در نوسان هست رابطه شون.
1: خب اون وقت شما تو دبستان و دبیرستان؟
0: حتی من فکر میکنم یه آدم نرمالی بودم تا اینکه در تقریبا 10 تا 11 سالگی بود که من چاره یک ابیوز شدم، البته نه سکشوال ابیوز ولی خب فیزیکال بود، فیزیکال ابیوز نزدیک به سکشوال بود، از این سن که خیلی من آزرده میکنه، خیلی من میرنجونه تا الان فکر کردن راجبش.
1: از جانب کی بود؟
0: در نگه هم کلاسی.
1: خب اون که بچه هم سن و سال که معمولا اسمش اونقدرها ابیوز نیست، میگه به هر حال بیشتر یک برخورد نامناسب در یه مسیری است که همراه با نوعی کنجکاوی یا رضایت و اینا همراهه. چرا اون وقت بعدم ذهن شما رو حالا برای چی مشغول کرده؟ یه اتفاق کودکانه بوده که تو سنین 5-6 سالی بعد ممکنه اتفاق بیفته، بیشترش هم اثر کنجکاوی و یا احتمالاً قرار گرفتن در یه شرایطی، و بعدم اگر اون فرد هم سن و سال شما بوده که ماجرای ابیوز معمولاً مرتبط به یک برتری و یک قدرتی که رابطه‌ای رو یا کاری رو به دیگری تحمیل میکنه. اون وقت یک در دفعه یک بار بوده یا بیشتر از یک بار بوده؟
0: بلن یکی دو بار بیشتر نبود که بعدش دیگه تکرار نشد. و البته اینم بگم که از جانب برادر بزرگترم نه سکشوال، ولی خب از لحاظ روانی آزار و اذیت مدام من تحت آزار و اذیت قرار میگرفتم از کودکی، و متاسفانه محیط طوری بود که من کلن خیلی آسیب میدیدم از طرف اون، و من الان

0: چند سالی تقریبا یک سالی میشه که کدام قطع ارتباط کردم باش.
1: اون در کودکی مثلا اگر یادتون میاد با شما چه برخورده آزاردهندهی میکرد؟
0: بیشتر فیزیکال بود و روانی بود، یعنی طوری بود که من مثلا رو تخت، وقتی مثلا من رو تخت میخوابیدم منو در واقع دستامو میگرفت، نمیذاشت که من جایی برم و در واقع شروع میکرد مثل این بچه های پدره که با بچه هایشون مثلا دوخی میکنن، مثلا با صورت میرن تو شکمشون یا گردنشون، اینطوری. خیلی من اون موقع یادمه که تحت آزار قرار میگرفتم. و
1: اون وقت این به وقت با مخالفت پدر و مادر رو نداشت یا اونا مانع نمی شدن؟
0: آره دکتر، پدر و مادر هم متاسفانه اونا هم درگیر واقعا احساس من بیماری خودشون بودن، مریضی بودن که نام میدیدن این حرکاتو و هیچ کاری نمی کردن برای درمان یا برای اینکه دودام ما زندگی بکنیم، علی رغم اینکه ما وضع مالی خیلی خوبی داشتیم. ولی پدر خودش غرق در کدی مریضی و بیماری بود، همینطور مادر که هستن.
1: یعنی چه؟ یعنی بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، چون من دارم به یه جای دیگه میرسم. بس به من بگید رفتار نامناسب یا بیماری و گرفتاری حداقل پدر و مادر یا بقیه اعضای خانواده درجه یک که پدر و مادر چی بود، از اون چی میدونید. پیام ها رو میشنیم برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، پانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
9: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
10: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
11: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما 818-80-80-88 مصریانی law.com.

0: 99929-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود مجدد آقای دکتر.
0: درود عزیز. خب شما چی میدونید درباره پدر و مادر و رفتار و بیماری یا حدس و گمانی که دارید چی عزیز؟
1: آقای دکتر اینو بگم اول که از طرف خانواده پدری و مادری هر دو نشانه‌ای از بیماری هست. طرف خانواده مادری، مادر بزرگ مادری درگیر وسواس خیلی شدیدی بود، طوری که مثلا در حین شست و شور ساعتها آب باز میموند برای مثلا یک دو تا ظرف. اینا دقیقا مادرم میگفت، تعریف میکرد، هرچند من اصلا مادر بزرگم ندیدم، چون مادرم مدت 30 سال 40 سال هست که با ایشون قطع ارتباط کرد برای همیشه و حتی ما اصلا هیچ کدوم ندیدیم. یک دایی معتاد دارم که چندین سال، نزدیک 15-20 ساله که درگیر اعتیاده و هر دفعه که میخواد ترک بکنه دوباره سمت اون مواد میره. اصلا خود شما خودتون بارها فرمودین که اعتیاد خودش بیماری روانیه. عموهای مادریم هم سه تاشون درگیر اعتیاد شدید بودن برای سالها تا آخر عمرشون. من وسواسی شدید و من از طرف مادری میبینیدم، طوری که مادرم اینطور بگم که خیلی رو درس من حساس بود برعکس بقیه برادرام، طوری که من با این که مثلا درس میخوندم ولی خیلی رو من حساس شد، طوری که مثلا من کلاس میرفتم یک کلاس معمولی در بعد از ظهر، طوری که من 10 دقیقه اگه تأخیر میکردم مادرم تماس میگرفت با اون مؤسسه که این کجایه. حتی من 16-17 سالم بود اون موقع، در این حد منو انقدر کنترل میکرد و سنین پایین تر، سنین 10 سالگی هم خیلی منو مقایسه میکردن. حالا مادرم کمی بیشتر اون برادر بزرگتر با بقیه منو مقایسه میکردن از لحاظ درسی، و اینم بگم که برادر بزرگترم هم حسادت میکرد نسبت به هم، نسبت به کارهایی که اون مهر و محبتی که پدر مادرم هرگاهی به من میکردن شدیداً حسادت میکرد. مادرم خیلی رو درس من حساس بود، طوری که من گفتم میخوام خودم درس بخونم، ولی یادم 10 سالگی خودش میآورد من تو اتاق خودش و به زور مثلا به من درس میداد یا به زور با هم کار میکرد، هرچند خودم میخواستم درس بخونم ولی خودش نمیذاشت. خیلی رو سرم داد میزد بعضی موقع. خانواده پدری هم بخوام بگم، خانواده پدری اکثر شاید بگم 90% دخترم و پسرم هایی که من دارم، پسرم و دخترم هم که دارم، کلن مشکل دارن تو ارتباط اجتماعی، خیلی گوشه‌گیر هستن و افسردگی کاملا.
0: متاسفم تلفنتون قطع شد عزیز، من کمکی صبر میکنم شاید بتونید دوباره ما رو بگیرید. یه مقدار مشکل خط داشتیم، ضمن این نکته رو عرض کنم که شاید خطهای باز باشه اگر دوستانی هستن که الان مایل هستن با دف استودیو رادیو تماس بگیرن، میتونن با تلفن 310-441-0555 تماس بگیرن. 310-441-0555 چون یه چنین اشکال ارتباطی داشتیم. نمیدونم ماکان جان اگر ایشون برگشتن لطفاً بیارشون روی خط، و الا شاید برای این که اگر عزیزان دیگری رو قرار باشون صحبت کنم بعد از پیام ها باشه. ولی این نکته رو عرض کنم که با توجه به اطلاعاتی که شما میدید درسته که مواردی که بهش اشاره میکنید.
1: الو
0: الو آمدید. اوکی، من فقط خواستم بگم چون اطلاعاتی که دارید اطلاعاتی که شما دارید به من میدید در مسیری است که به هر حال یه مقدار عمیق و سنگین از نظر اختلالات روانی نیست، غیر از قصه وسواسی که گفتید سنگین و شدید در مواد مخدر و اینا هست، ولی شما کسی که بستری بشه، کسی که به هر حال رفتاری خیلی غیر عادی داشته باشه، کسی که در تمام عمرش مثلا کار نکنه، ازدواج نکنه، دوری کنه از بقیه، یه چنین چیزایی رو هم داشتید، یا آدمی به اصطلاح شکاک و بدبینی باشه، یه همچین چیزایی رو داشتید یا نداشتید؟
1: بله برادرم
0: سرم صداتون یه ذره خوب نیست. و برادر چی عزیز؟ نفهمیدم. الو این مقدار به هر حال به نظر میرسه شما چون از ایران تلفن میکنی، ما به خاطر شرایطی که هست اولا تلفنایی از ایران خیلی کمتر شده چون واقعا راهی برای ارتباط نیست، و دوم که با این مشکلات هم راستیم. بنابراین اجازه بدید که ما بریم یه پیام ها رو بشنویم، اونو پشت سر بگذاریم، اگر ما کانجانیشون آمدن مشروط برای که مطمئن باشن تلفنشون این دفعه کار میکنه گفتگو رو ادامه بدیم. بله همونطور که عرض کردم شنوندگان خوب و عزیز میتونن با استودیو رادیو همراه تماس بگیرن، فرصتی برای گفتگو است. 310-441-0555 پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم، لطفا با ما باشید.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: سوهیل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا آنویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا آنویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که آنویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیز قبلی رو نتونستیم دوباره روی خط داشته باشیم و اگر حرف صدای منو میشنوند لطفاً به دکترتون مراجعه کنید، چون فرصت کافی وجود داره. من اینجا با چند دقایق روبرو هستم، اونجا میتونید ساعتها اونم از نزدیک با یه روانپزشک آگاه گفتگو رو ادامه بدید در جهت تشخیص و معالجه. و به همین جهت است که تو این گونه موارد فقط یه گفتگوی مبتنی بر آزادی بیان رو ما داریم و یه نظریات کلی، ولی اون چی که مطلب درست و نهایی هست از جانب روانشناس و روانپزشکی است که شما بهش مراجعه میکنید، فرصت کافی داره، امکان دادن تست و آزمون‌های مختلف داره، مطالبی رو که برخی از اوقات رو خط رادیو نمیشه مطرح کرد رو به راحتی میتونن با شما در میون بگذارن و در نتیجه حتما به نتیجه بهتری و درستی میرسید. اینه که در این گونه موارد اگر مطلب و نظری هست به دلایلی که خودتون حدس میزدید رو میتونم بفهمم، ولی تشخیص قطعی و نهایی معالجه حتما باید از طریق روانشناس و روانپزشک یا درمانگری صورت بگیره که شما فرصت و وقت کافی برای گفتگو با ایشون رو دارید. برای اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یک معرفی از خودم خدمتتون میگم و هر جایی که شما سوالتون هستید یا سوالی بود من رو قطع کنید لطفا. من از امریکا مزاحمتون میشم و 33 سالمه، همسرم 35 سالشونه. خانومه من دو ماه حامله هستن، یعنی بار دارن، و خودم مهندس کامپیوترم و اگر خانومم هم شاغله. حالا
0: سوال اولی که چه مدتی هر دو اولا شما روی اگر نمیدونم میکروفون بلنگو هستید یا هرچی هستید لطفا برشوید، چون ما یه مقدار از امریکاسی صدای اضافه داریم. به من بفرمایید چه مدلیست ازدواج کردید؟
1: حدود 2 ساله.
0: و چه مدلیست هر دو امریکا هستید؟
1: من حدود 8 سال، ایشون حدود 6 سال.
0: بس از اعضای خانواده شما و ایشون کسی اینجا هست یا شما فقط 2 نفر هستید اینجا؟
1: سوال بسیار خوبیه. نه، هم مادر من گرین کارت دارن و پدر و مادر ایشون هم گرین کارت دارن، در واقع در عبور و مرور مثلا سالی 1 ماه میان اینجا.
0: بسیار خب، حالا ماجرای بارداری همسرتون و 2 ماه بودن ایشون موضوع چی هست که لطف کردید؟
1: حقیقتا آقای دکتر موضوع بیشتر به همین عبور و مرور پدر و مادرها به اینجا هست. من ریموت کار میکنم، یعنی من از خونه کار میکنم، ولی همسرم خب 8 ساعت میرن سر کارو میان. الان اتفاقی که افتاده، ایشون خب پدر و مادرشون قراره دوباره بیان اینجا، یعنی قراره بیان امریکا بابت اون، یعنی باید بیان حاضریشون رو اینجا بزنن. من اعتراضی که به ایشون در واقع دارم اینه که ایشون خب یک برادر دیگه همینجا توی امریکا دارن، ولی وضعیت برادر ایشون اینطوریه که یه مقدار سردرگمه، یعنی الان حدود 6-7 سالی که امریکاست ولی هنوز شغلی نداره، شغلایی که داره مثلا اینطوریه که درآمد مناسبی نداره و به از اون حالتایی که به قول معروف دور خودشون میچرخن، یعنی یک اتاق از یک خونه رو داده و انگار اصلا نمیتونه پدر و مادرش رو ساپورت کنه. در آن واحد ایشون خب خیلی هزینه های اضافه ای رو انجام میده که خب من به این حالت میرسم که به خانومم بگم که خب مثلا برادر شما مثلا ماشین 30,000 دلاری خریده، خب چطوری نمیتونه مثلا فرض کنید 10 روز 15 روز پدر و مادر خودش رو مثلا یه Airbnb بگیر و نگه داره، و من بازخواستای و من رفتارهای خوبی نمیبینم، یعنی اینطوری میشم که من انگار وظیفه منه و من باید با این شرایط دیل بکنم. من مشکلی با این موضوع ندارم.
0: نه سب کنید، مشکل باید داشته باشی چون حتما مشکل هست. بذارید از اون 2 تا سوال بگم. سوال اولی که هر دو فرزند چندومی دازید؟
1: هر دو فرزند اولی.
0: از چند تا؟
1: من از 3 تا، ایشون هم از 3 تا.
0: خب اون یه برادر رو گفتید، اون یکی دیگه کجاست؟
1: توی ایشون ایران هست، سنشون کمه و ایران.
0: حالا چرا پدر مادر فکر میکنن که یک، حالا اومدنشون رو متوجه هستن به خاطر ماجرای گرین کارت که باید بیان و برگردن، ولی وقتی میان چه مدتی میمانند؟
1: چیزی در حدود 24-5 تا 30 روز.
0: خب اون وقت چه اهمیتی داره؟ یعنی براشون مهم هست که گرین کارتشون رو تبدیل کنن، بعدن میخوان بیان در امریکا زندگی کنه؟
1: نه نه، اینطور که پیداست نه، پدرشون اصلا علاقه به این موضوع نداره، ولی در آن واحد نمیخوان این گرین کارت رو هم از دست بدن.
0: وقتی ازش هدفی ندارن، این همه زحمت و درد و سر هزینه برای چی؟
1: واقعا نمیتونم صادقانه میتونم بگم، شاید حداقل بر اساس سیچویشن خودم میتونم بگم که مثلا من هم خب برای مادرم اپلای کردم و مادر خودم هم گرین کارتش رو گرفت و شاید به نوعی اشتباه کردم، چون که اون موقع اینطوری بود که فکر کردم یه چیزی هست اینجا، خب من چرا این اقدامو نکنم. ولی الان مثلا خب میبینم مادرم بعد سالی یک بار بیاد اینجا و این خیلی چیز دلچسبی برای خود من هم نیست.
0: خب میدونین من اصولا خیلی فکر می کنم یه چیزی که برای یه مدتی به دلیل اینکه شرایط ایران و امکانات امریکا برخی از وقت برای بعضی بسیار خوب و مناسب هست، خب به عنوان یک جایزه، به عنوان یه امتیازی داشتن گرین کارت یا سیتیزنشیپ شهروندی در امریکا مهم بوده، ولی این ماجرا بدن شامل حال همه نمیشه و بعدم به هر حال مسائلش، هزینه هاش، درد سراش، آشفتگی و به هم ریختگی خانواده چه در ایران وقتی هستن چه وقتی اینجا میان و مسائل مشکلاتی که پیدا میشه، من با توجه به اینکه با هزاران موردش در این شهر گردان هستم، روبرو بودم، همچنین در مجموع اگر به من میگفتن این کار کلن برای همگان صرف نظر از وضعیت افراد مطرح، میگفتم نه، همچین امتیازی نیست و مشکل داره. بعد وقتی که میان، خب قراره که اگر میان امکاناتی داشته باشن، دوم اگر تعداد بچه ها بیشتر از یکی هست دیگری هم درگیر باشه و یا به هر حال اگر حالا چون گفتید مثلا اون برادر شاید امکان مالی نداشته باشه، خب پدر مادر وقتی میان قراره میتونن برن پروی او، ولی خودشون هزینه های اقامتشون رو بدن. بعدم خب این رفت آمد ها به نوعی اون توازن و تعادلی رو که در زندگی زن و شوهر وجود داره و خودشون هم به خاطر بودنشون در یک کشور غریب، هم به عنوان همه مسائل و مشکلاتی که زن و شوهر ناچار پیدا میکنن و فاصله و تفاوتی که بین جوانهای امروز با پدر و مادرشون هست، حتی با پدر و مادر خودشون، چه با پدر و مادر همسرشون، همه اینا دست به دست هم میده و من رو متاسفانه به این نتیجه رسونده که در مجموع این رفت و آمدها و این داستان گرین کارت و شهروندی، گفتم جز در شرایط خاصی که برمیگرده به مسئله سلامتی و استفاده از امکانات پزشکی، بقیه یه کار زائدی همراه با جنبه های بد و منفی. ولی به هر حال حالا اون الان موضوع بحث به صورت کلی نخواهد بود. پدر و مادر ایشون میان اینجا مدتی میمونن و بعد انتظار دارن که شما ازشون مواظبت و مراقبت کنین. خودشون آیا هزینه های خودشون رو به نوعی؟
1: بله، خودشون هزینه هاشون رو میدن و هیچ هزینه ای بر دوش ما نیست.
0: خب حالا شما چرا از آمده رفتنشون ناراحتید؟
1: حقیقت ماجرا اینه که من مشکلی با این موضوع ندارم. مثلا من جاب قبلی من آی دکتر جابی بوده که من این پرسن بعد میرفتم توی آفیس، ولی الان حقیقتا اینه که من تمام این 30 روز رو خونم و اینطوری که انگار من قراره با پدر و مادر خانومم یک ماه رو زندگی کنم. این به طور خود به خودی اصلا برای من استرس داست. یعنی من با پدر و مادر خودم هم حقیقتش اینو میگم، من اصلا علت این که برای پدر خودم اپلای نکردم اینه که با پدر خودم نمیتونم کنار بیام یک ماه توی خونه و برای من چیز خیلی جالبی نیست این که بخوام باهاشون زندگی کنم.
0: من متوجه هستم عزیز. نه اونو میفهمم، چون بیشتر ما چنین هستیم اگر واقع بینانه بخوایم، نه اینکه خستمون این باشه که چیز رو جبران کنیم. حالا سوال من از شما این است که در مقابل این اشکالاتی که هست و همسرتون هم ازش آگاه هستن، خود ایشون چه نظری دارن و ضمناً به نظرتون با توجه به این تصمیمی که برای گرین کارت هست و تبدیلش به شهروندی، اگر مثلا حرفای من شما رو شنیدن یا نگرانی ها و ناراحتی های شما رو شنیدن، پاسخشون معمولاً به شما چه هست؟
1: ایشون میگه که خب ببین برادر من که شرطش رو داری میبینی، شرطش واقعا شرطی نیست که بخواد اینا رو میزبانی کنه، و اگه مثلا من بخوام اینها رو بلیت بگیرم بفرستم تو شهری که برادرم هست، باز کلی هزینه های بیشتره و من بعد این هزینه ها رو باید بدیم، یعنی پدر و مادرش، یعنی در واقع و من رو به این نقطه میرسونه که و از سوی دیگه میگه خب پدرم هم که نمیخواد بیاد اینجا بمونه که شهروند بشه، نتیجتا این رفت آمد ها هست، ولی میگه که خب چه کار کنیم. و اگه که تو جلوی من این رو میگه، میگه اگه تو واقعا اینقدر اذیتی، من مثلا اصلا میرم براشون توی همین شهر یک جایی رو میگیرم. خب من اصلا راضی به همچین چیزی نیستم، اینا مثلا من خونه ما فرض کنید 3 خواب داره، من در واقع اگه اینو بیان و یه جایی رو بگیرن، اینطوریه که انگار من اینا رو راه ندادم توی خونه و اصلا خودم دوست ندارم اینطوری بشه. من همه خواسته ای که از همسرم دارم و ایبیزور اینه که این مسئولیت رو همه بین هم پخش کنن و من همیشه به من میگه که چرا از برادر من خشمگینی، ولی خب من خشمگینم به خاطر اینکه حس می‌کنم ایشون هیچ مسئولیتی رو قبول نمی‌کنه، در حالی که مثلا خانم من میگه که هزینه ها زیاده، بعد من میبینم که برادر ایشون مثلا $1,500 میده وسط جنگ مثلا میره ایران که مثلا پیش نامزدش در ایران باشه. خب من میگم که اگه پول مهمه، خب اینجا برای منم هزینه بشه که منم اعصابم چیز باشه، چرا این فشار کاملا روی منه، چرا اینجا پول چرا مهم نیست. ولی وقتی من اینا رو میگم احساس میکنم با این اپروچ روبرو میشم که تو اصلا نباید کاری به اون داشته باشی، اصلا زندگی اون به من مربوط نیست. حالا نمیدونم چقدر درست میگه.
0: نه اون حرف که درست نیست، زندگی ایشون به شما مربوط نیست، مگر اینکه به دلیل همین که باید پدر و مادر اگر میان به نوعی بین بچه ها تقسیم بشن، ولی اینجا هیچ کسی نمیخواد این کارو بکنه. بعدم دلیل یا بهانه‌ای که همسرتون میارن که اگر من بخوام بفرستمشون در شهری که برادرم هست هزینه پرواز داره، اون که احتمالاً درست نیست. اگر وقتی از ایران میان مستقیما همون جا برن تفاوتی نمیکنه، کجای امریکا هواپیماشون معمولاً میشینه و خب میشه ترتیب اون کار رو هم داد. متوجه هستم عزیز. ببینید از اون مواردی است که متاسفانه چون کلیت مسئله درست نیست، چون ده ها همونطوری خودتون هم اشاره کردید عامل در اینجا یه نقشی دارن که شما هر حال هر کدام درصدی رو باید به حساب بیارید، بعدم موجب مسئله و مشکلی میشه. خب مطرحه، اما دو سه تا نکته ای که اینجا مطرحه، یکی نقش برادر که در این زمینه نمیتونه و یا نمیخواد، این که شما در خانه کار میکنید و به هر حال اگر اونها یه مقداری مواظب و مراقب باشن شاید بتونن آزادی و فرصت بیشتری به شما بدن. سوم، وقتی اونا اصلا نمیخوان گرین کارتشون رو به شهروندی تبدیل کنن، که من نمیدونم اونو چرا نمیخوان، ولی به هر حال اگر اون رو نمیخوان و یا نمیخوان هیچ وقت بیان در امریکا زندگی کنن، چرا من باید این همه رفت و آمد و هزینه و فشار رو بیارم برای کاری که آخرش برای من اونقدر فایده نداره، مگر اینکه واقعا در پنهان و یا به هر حال ای بسا ناآگاه خب ترجیح میدن اون رو هم داشته باشن. یا به هر حال میدونید وقتی کسانی از این چنین فرصت های برخوردارن، وقتی در ایران هستن تو مهمونی ها و خانواده و فامیل یه عده ای این رو به عنوان یه امتیاز و بهبه و چهچه و حتما ازش استفاده کنی تو اینا میگیرن. یعنی همطور که عرض کردم خدمتون، ده ها واقعا عامل هست که اینا رو سر جای خودش گذاشتن، کار ساده ای نخواهد بود و شما رو با مشکل روبرو کرده. ولی خب بعضی طرف دیگه هم میشه فکر کرد که اینا پدیده‌های موقتی هستن، هم برای مدتی هستن، بعدا هم مدت کوتاهی میمونن، یه راههایی شما مثلا پیدا کنید در اون زمان ها که اینقدر فشار رو تو نیاد. به هر حال میدونید ماجرای کجدار و مریضه، نه میتونید صاف و ساده نگرش دارید نه میتونید بریزتش، بنابراین مجبورید کمی کجش کنید و از خودتون مایه بگذارید. البته این که الان همسرتون دو ماه باردار هستن فعلا مسئله نیست، ولی بعدا در زمان نزدیک به تولد فرزندتون و اینا خودش موضوعی دیگری رو هم مطرح میکنه. ولی اگر به صورت مشخص پرسشی دارید یا خودتون در مقابل یه دوراهی یا چند راهی هستید بفرمایید، من نظرم و خدمتون عرض کنم. اگر نه که
1: آقای دکتر من همونطور که خودم هم به همین نتیجه که شما فرمودید رسیدم، این که به حال من سعی بکنم که کجدار و مریض این رو بدم جلو. احساس میکنم همسرم هم تا حدودی منو کر کرده، یعنی اینا معمولا 30-40 روز اینجا میمونن، ولی خب حالا اون هم این برنامه رو به 22-23 روز تبدیل کرده و من هم به همین نتیجه رسیدم. مثلا آقای دکتر سوال نهایی من اینجاست که همسرم دوست داره و فکر میکنه که در زمان زایمانش خیلی احساس بهتری داره اگه مادرش کنارش باشه و من اول موافقت نمیکردم، ولی بعد گفتم که نه کنار بیام با این موضوع تا ایشون زایمان راحت تر و حس بهتری داشته باشه. و خب با توجه به اینکه من اینجا کار میکنم به هر حال پخت و پز و مراقبت ها رو ایشون بتونه از همسر من انجام بده. منتها آقای دکتر سوالی که دارم اینه، من میخوام خیلی استریکت به ایشون بگم که من با حضور مادرشون اینجا مشکلی ندارم، حتی برای یکی دو ماه که ایشون مرخصی زایمان دارن و خونن، ولی فکر میکنم واقعا در تحمل من توی اون شرایط نیست که حالا من توی اون لحظه هایی که نقش پدری رو دارم تجربه میکنم بعد از 30 سال، نمیتونم حضور پدر ایشون رو هم توی خونه بپذیرم. میخوام بدونم آیا این جاستیفای میتونم بکنم اینو؟
0: نه اون ببین همینقدر که یک کسی وارد منزل میشه درست مثل این است که شما تنها هستید یا با همسرتون هستید، تکلیف روشنه. یه مهمون بیاد، 5 تا مهمون بیاد، 10 تا مهمون بیاد، تمام قواعد رفتاری و زندگی شما رو عوض میکنه. یعنی اون تعداد اونقدر مهم نیست. بعدم اگر فرض ایشون این هست که البته گفتم دو تا جنبه مثبت و منفی داره، فرض ایشون این هست که این بارداری اول منه، فرزند اول منه، مخصوصا اگر رابطه شون با مادر خوب باشه. قصدم رابطه با مادر خوب بودن قربون صدقه رفتنا نیست، این که واقعا چون میبینید بسیاری از دخترها به نوعی با مادرشون در حال جنگند. یعنی من بسیاری تو کار تراپی روبرو شدم که مثلا مادر خانومی که در اینجا کنار دخترشون بودن حرف دختری بود اصلا نمیخوام تو پاتو بذاری تو آشپز کنه، برای که نوعی که تو میخوای ظرفا رو بشویی یا غذا رو درست کنی یا حساسیتی داری ما با هم در حال جنگیم، نه اینکه چیز دیگه. ها اصلا درست مثل دوتا آشپزی که حتما نمیتونن با هم سازگار باشن. یه زمانی هست که رابطه خوبه، یه زمانی هست که رابطه به هر حال پذیرفته شده است بین مادر و دختر، خب اون فشار رو کم میکنه. وجود مادر خیلی از اوقات در یه چنین زمانی حتما کمکی هست، اصلا توش تردیدی نیست، ولی قراره یه اصولی توش رعایت بشه. مثلا فرض بفرمایید که مدت ماندنشون نمیتونه طولانی باشه، چون اگر ماندن بعدن باید بین 8 ماهگی تا مثلا 18 ماهگی یا 20 ماهگی بچه بمونن، برای رفتنشون آسیب سنگینی از نظر اضطراب جدایی میزنه و اصولا معادله رو به هم میزنه و یا اون چیزی که ما میشناسیم که اصل سلامت روانی کودکان در 14-18 ماه اول یا تا 3 سالگی این است که یک نفر و فقط یک نفر از اونها مواظبت و مراقبت بکنه، نه بیشتر و نه در وسط راه کسی بره، چه پرستار و خدمتکار باشه چه اعضای خانواده باشن. یعنی اگر اون اصول رو هم رعایت کنید کمی میتونه جنبه های بد و منفی رو کم کنه. ولی اگر همسرتون اصرار بر این دارن و دلشون میخواد و واقعا این از درون میخوان، نه اینکه به خاطر اطرافیان هست، مادر هم همینطور، بعدم فکر بکنید بینشون توافقی در کلیات هست یا نوع رابطه مادر و دختر نوع رابطه نسبتا سالمی هست، اینکه حالا پدرم اون دوربر باشن، مخصوصا اگر اینکه ایشون جایگاه خودشو بدونه که قرار خودش رو مشغول کنه، حالا رفتنش به یه اتاق، رفتنش بیرون، قدم زدن، یا هر چیز دیگه است که مزاحمت حضوری آنچنان نداشته باشه، میشه اینا رو برای یه مدتی پشت سر گذاشت و خودش به خودی خودش اینو به هر حال چالشی است که آدم ها اگر از توش خوب بیرون بیان نباختن بلکه بردن. به همین جهت است که خیلی مسئله درست و غلط و خوب و بد نداره. بعدم راز حساسیت روانی شما برخی از اوقات شاید بیش از اندازه است که حساسید، خود این یه مقدار توانایی‌های بیشتری به شما برای سازگاری نه تنها در ارتباط با اعضای خانواده بلکه با بقیه میده. به هر حال میشه هر حادثه ای از این قبیل رو به عنوان یه مسئله و مشکل تلقی کرد یا به عنوان یه فرصتی برای رشد و یادگیری، ببینید از توش چی در میارید. ولی رعایت حال خواسته همسرتون مخصوصا برای بسیاری که ماجرای بارداری و تولد بچه موضوع فوق العاده مهم و غیر عادی است که باهاش با ده ها استراب و نگرانی همراهی، برای یه عده ای نه، اصولا موضوع یه جور دیگه میبینن. بنابراین با توجه به شرایط همونطور که به نظر میرسه مواظب و مراقب هستید انتخاب رو بکنید، یعنی پشت فرمونی هستید که حالا برخ از وقت کمی باید اتومبیل رو به سمت راست و چپ ببرید یا سرعت رو کم و زیاد کنید تا اینکه با حرکت های تند و شدید مسائل مشکلاتی به وجود بیارید. بنابراین با هم گفتگو کنید که به هر حال به یه توافقی برسید و مطمئنم از اختش برمیاد.
1: فقط آقای دکتر یک سوال بسیار کوتاه و کوچیک دارم از خدمتتون.
0: بفرمایید.
1: که همسر من بعد از این زایمانش حدود 2 ماه مرخصی زایمان داره و باید برگرده سر کار، یعنی ایشون مثلا دوباره از ساعت 8 تا 5 بیرونه. بهترین در واقع تریک و کاری که ما میتونیم بکنیم که اون استراب جدایی و اون شرایط رو به مینیمایز کنیم و به حداقل میزان موجود برسونیم چی میتونه باشه؟ با توجه به اینکه خب پدر مادر ایشون و مادر من هم همونطور که گفتم اینا گرین کارت دارن و میتونن بیان اینجا، خب من هم تمام وقت خونم، ولی مثلا اینها میتونن بیان اینجا کمک کنن به ما، ولی چون شما فرمودید که استراب جدایی و حتما باید یک فرد باشه، ما چی کار میتونیم بکنیم؟
0: ببینید معمولا تو این گونه موارد راه درستی که وجود داره یکی از اونها که البته معمولا مادر شما نیست، برای اینکه یک مادر و دختر با هم بسازن خیلی فرق داره که یک دختر با مادر شوهرش بسازه، حتی اگرم بسیار مواظب و مراقب باشن. بمونه حداقل همطور که عرض کردم اگر بعد از 4-5 ماهگی بچه میمونن، اگر تا 4 ماهگی میرن مسئله نیست، یعنی اگر کسی بیا از 4 ماه اول باشه بعد بره مسئله با نداریم، ولی بعد از کسی که از 4 ماه یا 5 ماه به بعد تو خونه میمونه احتمالا باید تا 18 ماهگی بمونه، یعنی اون آدم رو باید نگه دارید برای حداقل 1 سالی بعد از اون، چون در اون صورت مثلا با توجه به اینکه همسرتون سر کار میره درست است که همچنان دوگانگی وجود داره و با خودش مسائل مشکلات داره، ولی حداقل بچه از یه تداوم و استمراری برخوردار میشه که ترکیب مادر و مادر بزرگش ازش مواظبت مراقبت کنه. به من میگی درسته؟ نه، ولی این کمترین آسیب یا کمترین بده. بنابراین اگر قرار شد که ایشون بیایند و بعد از 4-5 ماهگی نوزاد بمانند، بهتره تا 18 یا 20 ماهگی بمونن، اون زمانی که بچه آماده میشه که بره مهد و بنابراین اصلا کل ماجرا عوض میشه. ضمناً اون مرحله استراب جدایی که اوجش و عمقش در حقیقت بین 7 تا 16 ماهگیه، ولی ما برای اینکه خاطر راسته باشه میگیم 6 تا 18 ماهگی، این دوران رو خیلی ترکیب کسانی که در خانه هستن عوض نشه و یا اونقدر دخالت ها متفاوت و متنوع نباشه، یعنی فرض بفرمایید اینکه مادر همسرتون یه کارایی بکنن بعد مادر شما بیان، اونا همه رو به هم میرسه، یعنی اونها هر اندازم که کوشش کنن این هم عمل کنن به دلیل تفاوتایی که تو این زمینه مخصوصا وجود داره و باورها و انتظاراتی که هست کار رو خراب میکنه. بنابراین حالا اگر شما به این نتیجه رسیدید که با توجه به اینکه همسرتون باید برگردن سر کار، کرد که من اصلا باش موافق نیستم، ولی به هر حال حالا که بایده، فرض من برای این است که راه چاره ای ندارید، در یه چنین صورتی میتونه مادر ایشون اگر میخواد بیاد بمونه، ولی پدر میتونن باشن یا نباشن، و اگرم بودن قراره یه جوری نامرئی بشن که اونقدر مسئله و مشکل دیگری برای شماها به وجود نیاد.
1: خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی ممنونم آقای گیسود، مرسی از اطلاعات بسیار خوب و مفیدی که به من دادید.
0: لطفاً من پیشنهاد میکنم شما بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت و تولد تا 3 سالگی رو حتما بشنوید. 2 تا 14 15 ساعت روی هم 30 ساعته، ولی شاید به بیشتر از 100 یا 200 نکته ای رو اشاره میکنه که رعایت
1: هم اونم میشه. عنوانش رو دوباره بفرمایید.
0: یکی بخش اول عنوانش از فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم و تربیت، و دومی هم به صورت سی دی هم به صورت یو اس بی. دومی هست تولد تا 3 سالگی.
1: بله من کجا میتونم تهیه کنم در
0: شما لطف میکنید به تلفن 310 شما کدوم ایالت هستید؟
1: فلوریدا هستی.
0: اوکی، شما به تلفن 310 926 5026 تماس بگیرید. 310 926 5026 اونو براتون ارسال میکنه.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر.
0: خواهش کنم. برات قدم نورسیدن مبارک.
1: ممنونم از لطف شما. روز خوبی داشته باشید آقای دکتر. ممنونم ازتون.
0: خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: از روزی که یادم من واقعا صدای شما تو خونم میپیزه، وقتی 10-11 سالم بود و من هیچ وقت اونقدر گوش نمیدادم تا اینکه الان این مسئله پیش اومد که من بیام پیشتون اینجا باشم امروز.
0: چند سالتونه شما؟ شما چند سالتون عزیز؟
1: من 13 سالمه و 4 سال و نیمه که اومدیم تورنتو کانادا. قبلا ایران بودیم. من با مامانم و داداشم اومدم. داداشم از من 4-5 سال کوچیک‌تره. بابام هم اول هی مثلا هی 6 ماه یه بار می اومد و میرفت، چون تو ایران دکتره اینجا نمیتونست کار کنه، تا اینکه الان دیگه به خاطر شرط ایران، شرط بعد ایران، یه 6 ماه هست که اومدن رو بمونن. وقتی می اومدن هم هی مثلا چند ماه میموندن بعد میرفتن.
0: خب
1: بعد من مشکلی که به خاطرش امروز اومدم اینجا اینه که من 2 ساله که در واقع من 3 ساله میشناسمشون، یه سال باهاشون دوست بودم با یه آقایی که از من 13 سال بزرگترن.
0: چند سال بزرگترن؟ 13 سال.
1: 17 سال.
0: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: بله ایرانی هست.
0: یعنی ایشون 34-35 سالشونه؟
1: وقتی دوست شدیم 33-34 سالشون بود، الان 36 سالشونه.
0: خب اون وقت با خانواده هستن یا تنها هستن؟
1: نه تنها، کاملا تنها، یعنی تنها خانواده‌شون ایران زندگی میکنن، فقط فامیلای خیلی دوری اینجا دارن که ارتباط هم هست.
0: چه مدتی است در کانادا هستن؟
1: ایشون 6 سال و خورده ای.
0: خب اون وقت چی خوندن، چی میکنن؟
1: توی ایران لیسانس و فوق لیسانس مهندس صنایع داشتن که اومدن اینجا. هم به من گفتن که سال اول خب چون کووید و اینا بود اون زمان خیلی نتونستن کاری که مورد به تحصیلاتشون بود بگیرن، ولی سال دوم و سوم توی دو تا کمپانی خیلی بزرگ مربوط به رشتهشون کار کردن. بعد یه مشکل بزرگی که ما داشتیم این بود که خب درآمدشون توی مهندسی صنایع خوب بود و کاملا زندگی روبراهی داشتن دوستاشون، ولی از این کار اومدم بیرون، گفتن که من آرامشم برام مهمتره، این کار روح نداره، با اینکه فوق لیسانس داشتن توی ایران و اینجا مدرکشون رو خیلی جاها قبول داشتن، از کار میکردن و عکساشون رو من دیدم که کار میکردن، ولی اومدن بیرون قبل اینکه من باشون دوست بشم یعنی. و اومدن توی توی بدنسازی، مربی بدنسازی شدن با یه سرتیفیکت و اینجوری بود که ما آشنا شدیم. توی باشگاه مربی من بودن و من موقع 16 سالم بود و یه دوست دختری داشتن اون موقع که به همون میگفتن ما ازدواج کردیم، ولی خب بعدا فهمیدم که ازدواج نکردن و این جدا شدن بعد یه رابطه 4 ساله با اون دوست دختر قبلیشون که اونم ایرانی بود دوست دخترشون و ازشون 4 سالم بزرگتر بود. بعد من با ایشون آشنا شدم و دوست پسرم با اون دختر با اون خانم کات کرد و با من خیلی سریع وارد رابطه شد و من اولین رابطه هم بود و ما خب اولین رابطه سکس هم من با ایشون داشتم و یه سال همه چی خوب بود. من که خانواده‌ام مخالف بودن، من خیلی زور کردم، اجبار کردم که حتما بشه و خیلی با مامانم دعوا میکردم، واقعا خیلی دعواهای بدی میکردم و مامانم هم همیشه ساپورت هم میکرد، ولی من الان پی بردم که من خیلی بعضی وقتا بهش فشار میآوردم از لحاظ مالی، که خریدای بیش از حد میخواستم، اصلا درس نمیخوندم، یعنی من 2 سال آخر مدرسم و کامل بوسیدم گذاشتم کنار، فقط فارغ التحصیل شدم، اصلا درسم خوب نبود، با نمره پایین فارغ التحصیل شدم و با این آقا تصمیم گرفتیم که با هم بریم تو کار بدنسازی. بعد منم سرتیفیکیت گرفتم که کار کنم و بعد حالا وارد یه کار خیلی پیش با افتاده شدم که دیدم اصلا نمیتونم دووم بیارم، چون من خانوادم هم همشون تحصیل کرده بودن، مامان و بابام هیچ وقت کارای اینجوری سرویس بده با مثلا یه سرتیفیکیت کوتاه مدت نداشتن، برام این سبک زندگی آشنا نبود که مثلا انقدر بعض وقتا دستمون تنگ بشه که نتونیم هزینه هامونو بدیم. ولی وقتی که با دوست باشم، من اینو نگفتم، وقتی که تقریبا یک سال بود با هم بودیم، از با هم بودنمون گذشته بود، کمتر یک سال، نه در واقع همون یک سال، من از خونه رفتم به خاطر دعوایی که با مامانم داشتم و توی یکی از دعواها همه وسایلمو جمع کردم و رفتم خونه ایشون و من دیگه برنگشتم خونه و با ایشون زندگی کردم کلا وقتی 17 سالم بود.
0: خب الان چه خبر است بینتون؟
1: الان من یه جریانی پیش اومد، من که خب از این کار اومدم بیرون که ایشون هم گفت ادامه بدیم با هم و این حرفا، ازش اومدم بیرون و برگشتم سمت درس خوندن و ایشون یه هویی آخر تابستون اوضاع مالیش خیلی خراب شد و منم یه پولی داشتم که سیف کرده بودم چند هزار دلار و به من گفتن که تو باید این پولو بدی و الان من دستم تنگه، تو باید هزینه های خونه رو بدی تا من بیام بالا و منم این کار نکردم و به قول خودش پشتش رو خالی کردم و سر این قضیه خیلی رابطمون با هم سرد شد و بعد یه هویی خیلی رو آوردن. من خیلی به پادکست های یوتیوب شما در مورد این قضیه مذهبی شدن گوش دادم و این آدم دوست پسر من اصلا یه مسلمون خیلی معمولی بود که همون جوری که هممون دینمون رو انتخاب نمی کنیم مسلمون به دنیا، آدم دوست پسر من اصلا یه مسلمون خیلی معمولی بود

0: فقط به خاطر وابستگی و دو تا گربه‌ای که باهاشون داشتم موندم. و خب اون وابستگی یه جورایی دوست داشتنم آدم باهاش اشتباه میگیره. و دیگه تا اینکه این قضیه رو آورد بالا سر همین دینی بودن و مذهبی بودنش که گفتش بعد این همه دو سال رابطه جنسی ما دیگه نمیتونیم سکس داشته باشیم، خدا ناراحت میشه و خیلی خیلی افراطی. و منم اونجا بود که دیگه گفتم دیگه من نمیتونم بمونم تو این رابطه، واقعا برم آزاردهنده میشه همچین موضوعی. و اومدم بیرون، ولی خب واقعا نمیدونم که من اشتباهم کجای کار بود، اون پول ندادن قضیه رو خراب کرد یا اصلا همچین ارتباطی درست از نظر شما. من واقعا نمیدونم چی کار کنم، اصلا حتی شبان خوابم نمیبره، همش دنبال اینم که بدونم کجای کار من اشتباه رفتم یا اصلا کات کردنش. چون الان من دو هفته است که با هم تقریبا کات کردیم، نمیدونم که کار درستی بود یا نه.
1: خب از آغاز رابطه شما رابطه غلطی بوده، اون فاصله سنی و نوع زندگی که شما انتخاب کردید غلط بوده. اینکه کسی تو این سن و سال با یه آدمی که اینقدر فاصله سنی، زمانی هست که ممکنه یه کسی 30 سال باشه، یکی 45 سال، میشه متوجه بود. اما شما تو سنی نبودید که اصلا وقت تصمیم برای یه زندگی مشترک و یا یه زندگی جدی باشه، بعدم یه مقداری درستون رو رها کنید و برید دنبال کار برای کسب یه درآمدی، اونم از نوعی که خودتون اشاره کردید با یک دوران کوتاهی میشه این کارا رو انجام داد. و غالب اوقات هم دیگه مسئله فردی و شخصی تا مهارت و تخصص. خب اون که اشتباه بوده، ولی خب الان خودتون فکر میکنید، چون ببینید چیزی که اتفاق افتاده یه رابطه است که اگر تموم بشه خب تموم شده و بنابراین میشه گذشته رو پشت سر گذاشت. مخصوصا این که با توجه به اطلاعاتی که من دادید که خوشحالم از این بابت، فرزندی هم در کار نیست که محدودیت هایی یا به هر حال گرفتاری هایی رو به وجود بیاره. خب اگر فکر میکنید با هم خوب و خوشید و با هم راحت و راضی هستید، خب ادامه بدید. ولی اگر یکی از شما یا هر دوی شما اونقدر خوشحال نیستید، برای چی میخواید رابطه رو ادامه بدید و چرا اصلا درباره درست و غلط بودنش فکر میکنید؟
0: چون من خیلی به ایشون وابسته بودم و خیلی ما سال اول رابطه‌مون خیلی خوب بود و من واقعا فکر می‌کردم رویامو پیدا کردم و مرد دومو پیدا کردم، خیلی خوشحال بودم، تا اینکه یهو همه چی خراب شد.
1: خب آخه برای کار دو تا تو هوا بودید عزیز، صبر کنید. من ببینید این درست مثل دو تا آدمی میمونه که یه باورها و یه ویژگی‌های روانی دارن، چون با توجه به نوع کار ایشون و شما و حرفایی که زدید کاملا نشون دهنده دور فردیست که خیلی واقع بین و عاقل و مسئول عمل نمی کنن. ندارش واقع بینیه، ندارش استدلال و انتخاب راه درسته از طریق کارورد علم و عقلشون. و ضمناً بعدم به هر حال تغییر دینی که ایشون دادن با مطالعات که درباره افرادی که تغییر دین میدن یه مقدار نشان دهنده به هر حال مسائل و مشکلات روانی غالب اوقات هست. و بعدم مهم اصلا همونطوری گفتم اون نیست، مهم این است که الان شما کجایید. اگر با هم خوب و خوشید و در مسیر آرامش و امنیت و رشدید، خب دیگه هرچی بوده بوده. ولی اگر نیستید، خب قرار جدا بشید. ماجرای غلط و اشتباه گذشته و اینکه بخواید متوجه بشید کجا چی شد خراب شد، خب شد که شد، چه اهمیتی داره که من اگر بشه پول
0: داره؟ یعنی اصلا نداره که من بفهمم کجای کار من اشتباه کردم یا اون پول.
1: شما از اول تا آخر کارتون اشتباه بوده عزیز. یعنی اصلا یه همچین رابطه ای با فاصله سنی و بعدم به وجود آوردن یه روابطی، خیلی روابط جنسی و زندگی کردن، بعدم درس و کار رو راها کردن، بعد دنبال یه شغلی رفتن که احتمالاً 5 سال قبل حتی یه آنم فکر نمی کردید این شغل شما باشه، ولی چه اهمیتی داره؟ برای که یافتن علل و عوامله اونقدر نقشی نداره. چرا اون اهمیت داره اگر از شما بشه ارزیابی روانی کرد که ویژگی روانی و شخصیتیتون چی؟ الان من یه حدس و گمانهایی دارم، ولی نه اونقدر دقیق و درست و دلیلی هم برای گفتنش نمی بینم. ولی شما اگر بخواید سراغ چرایی برید و یا فکر کنید چرا یه چیزی خراب شد، برای که وقتی خرابه خراب شد، درست مثل این است که شما من بگید چرا این ماشین ایستاد، خب بنزین به اندازه کافی

0: نداشتید، شما نمیتونستید ببینید که در باک بنزینتون چقدره، ولی واقعیتش این است که کم بود و بعد از این رانندگی تموم شد. حالا من میخوام بفهمم چرا. خب هرچی باشه، اینه که الان باز بحث من با شما خیلی واقع بین بودن اینه که الان اگر خوبی تو، خوشی تو، راحتی تو، با هم رشد میکنید و زندگی خوبی دارید، خب بخواید بمونید بمونید، فقط بچه دار نشید. ولی اگر فکر میکنید که نه، یه همچی چیزی نیست به هر دلیلی، چراییش هم رها کنید، چه و چگونه است که مهمه، خوشحال و راحت نیستید، خب جدا شید به دنبال کارتون، اتفاقی هم نیفتاده، چیز خاصی هم نشده.
1: من خوشحال و راحت بودم تا وقتی که این قضیه واقعا نمیدونم اصلا منطقی نیست آوردم وسط و بعدم گفتم خب این منطقی نیست، آدم نیاز داره، یعنی چی داری منو مجبور میکنی که من ازدواج کنم وگرنه نمیتونی رابطه جنسی داشته باشی؟ اونم بعد دو سال گفتن من با منطق هم زندگی نمی کنم و خدا منو نجات داد از بدبختی، تو منو نجات ندادی. و
0: خلاقا بدونی باورهای مذهبی اشکالش مثلا تو این گونه موارد که فرد فکر میکنه یه دفعه یک، ببینید عزیز مثلا نمیخوام وارد این بحث ها بشم، ولی یک کسی که فکر کنه من اینقدر مهمم که خدا حواسش به منه و بنابراین کارا و رفتار من رو یا افکار عقاید من رو تحت نظر داره، یعنی اوج خودخواهی و نادانی است. یعنی اصلا خدا رو تبدیل کردن به یه موجودی که حتی در حد دوستمونم نیست و بعدم الان اون هست که داره منو نجات میده. مثلا چی؟ فقط در اثر ایمان؟ ایمان مثلا به یک نفر یه دفعه نجات، رستگاری و سالویشن پیدا میشه.
1: بعدم این اصلا دکتر ببخشید واسه حرفش، اصلا ایشون گریه میکنه راجع به خدا حرف میزنه، بعد میگه کاش میتونستم بهت بگم خدا کیه، بعد میگه من خواب شیاطین میبینم، خواب میبینم مردم زنده شدم. و ایشون اصلا حرفش آدمی نبود قبلا، وقتی من میشناختمش یه آدمی کاملا هدفمند بود که اصلا خرافاتی نبود،
0: صرفا
1: حالای خدا دار بود، به خدا معتقد بود.
0: من درباره گذشتش رو نمیدونم، الان رو میدونم که بدون تردید حتما اشکالات و اختلالات روانی است، ولی گفتم اصلا اونا راه ها کنید. شما اگر بخواید این موضوع رو این گونه نگاه کنید به جایی نمیرسید. مهم این است که این کارا درسته، این کارا خوبه و بعدم اینکه یه دفعه سرکله خدا این گونه تو زندگیش پیدا شده و فکر میکنه مثلا نجات پیدا کرده، اینا غالبا میدونیم. ببین عزیز، شما اگر نگاه کنید به ریشه آدمایی که به هر حال به دلیل آشفتگی و آسیبای فراوون دچار اعتیاد میشن، اعتیادی که وجود داره مهم نیست مثبت و منفیش، یعنی اعتیاد به مشروب و سیگار و مواد مخدر مساویست با اعتیاد به دین و علم و حتی کار. خیلی ها هستن که به اینا جابجا میشن، یعنی آدمی که قبلا مذهبی بوده حالا معتاد میشه یا معتاد بوده مذهبی میشه، نشون میده فقط اون در حقیقت اعتیاد رو عوض کرده. برای که ریشه همه اینا یه چیه، و من توی گفتگوهایی که در این باره تو مسئله مربوط به استراب و اینا دارم آوردمش و بعدم آدم ها رو میشناسیم، اینه که هیچ معنایی نداره. اعتیاد مثبت داریم که فرض کنید علم، کار، مذهب، حتی همین بدنسازی است، یعنی سلامت فیزیکی است که شما بهش اشاره میکنید. اعتیاد منفی داریم که مشروب، سیگار، مواد مخدره، ولی اینا ریشه‌اش چیه؟ یعنی اون چیزی که شاید برعکس از قاعده بشه گفت ادیکتیو پرسونالیتی دیسوردر، یعنی یه شخصیت اختلال اعتیادی داره. حالا این اعتیاد داره، این حالا دفعه چسبیده به خدا و حالا خدا چنین و چنان شد و این کاش تو بفهمی که من بتونم به تو منتقل کنم. ولی اگر شما همه این حرفا رو بشنوید به اینجا نمیرسید و کسانی که این کارا رو کردن در هیچ زمینه به هر حال رشدی نداشتن و به جایی هم نرسیدن. به هر حال وارد گفتم چون جزئیات رو نمیدونم و نمیخوام درگیر بشم، ولی به هر حال شما ملاکتون رو از چرایی مسئله در بیارید و به چه و چگونه، نه به وای بلکه به وات اند هاو، به اون نگاه کنید. اگر خوب و خوشید بمونید، اگر نه برید دوباره کارید.
1: خب به نظر شما این اشتباهه؟ یعنی فقط باید معیارم این قرار بدم که آیا ما میتونیم با هم خوشحال باشیم یا نه؟
0: نه تنها خوشحالی، خب آدم ها میتونن ترس نکنن، کار نکنن، خوشحال باشن، ولی در مجموع شما اگر خوشحالی، راحتی، لذت میبرید، رشد میکنید، از یه امنیت و آرامشی برخوردارید، هم این ملاک ماست. ما ملاک های دیگه همون جای گفتگو داره. ولی به نظر من شما که این گونه نیستید عزیز، شما هنوز هیچ نشده با باورهای مذهبی ایشون روبروید و تفاوتاتون با مسئله درآمد کمشون روبرو هستید، با نوع کاری که خب برای برخی خیلی کار نیست روبرو هستید، علم و تخصص رو هم رها کردید، حالا بعدم فاصله سنیتون مسئله است، یعنی اینا چیزایی نیست که بشه نادیده گرفت، خود شما هم نشون میده ویژگی روانی خاصی دارید، چون وارد اون بحثش نشدم که به اینجا رسیدید.
1: ویژگی روانی
0: خیلی چیزا، یه مقدارش میتونه حالتهای دو قطبی داشته باشید، منیک دپرشن داشته باشید، میتونید شرایط سنگین هیستریانی پرسنالتی داشته باشید، یعنی شخصیت هیجانی نمایشی، میتونید شرایط دختر خودشیفته رو نارسیسیک داشته باشید، همه اینا احتمالش هست. و بعدم اصلا نوع تصمیمی که در این سن و سال گرفتید برای زندگیتون، چند نفر آدم رو میشناسید تو این سن و سال یه تصمیم اساسی با یه فردی با یه چنین فاصله سنی میگیرن و اون رو مبنای اصلی زندگیشون و نوع زندگیشون قرار میدن؟ تازه من اصلا نمیدونم نقش پدر و مادر شما و این داستانه، این که پدر نیستند و اگر اشتباه نکنم مادر اینجا هستن، ایشون چگونه به این موضوع نگاه کرد؟ به هر حال با یک کسی صحبت کنه. ببخش. جان
1: ببخشید من پدرم کلا اصلا از لحاظ احساسی هیچ وقت شریک نبودن تو بحثای من و مامانم و همه اصلا میگفت من دخالت نمی کنم، اگرم می کردن یه صحبت خیلی خیلی عمومی و جنرال در حد نصیحتی که شما تو گوگلم بزنید میاد به من میگفتن، یعنی هیچ وقت من با بابام از لحاظ احساسی صحبت نمی کردم ولی با مامانم همیشه صحبت می کردم و همیشه هم میگفتن که دقیقا حرف شما رو می زدن که اصلا از اساس غلطه، ولی یه زمانی بالاخره قبول کردن چون من خیلی پافشاری کردم و من گفتم که من عاشقشونم و هنوزم گاهی فکر میکنم که عاشقشونم، نمیدونم شاید هم اینم به خاطر همون قضیه منیک دیپرشنیه که شما میگید، ولی نمیدونم
0: آخه اصلا مفهوم عشق یعنی چی از عاشق چیز است. یه پسر و دختر به دلایل بسیار میتونن فکر کنن این مهمترین موضوع زندگیشونه و رابطهشونه و حرفشون هم درسته، مثل آدم تشنه است که آب میخوره و گرسنه است که غذا میخوره، ولی انسان تنها موجودی نیست که تشنه باشه و گرسنه باشه، صدها چیز دیگه ای هم هست. و تو صحبتم حتی به شما گفتم تنها مسئله امنیت و آرامشتون، رشدتون هم هست، پیشرفتتون هم هست، ولی اگر اونا نیست چی؟ یعنی ما تصمیم گرفتیم مثل بچه ایست که مدرسه نره، تو خونه بمونه یا بره تو کوچه بازی کنه، خیلی هم با آدم خوش میگذره، ولی نتیجه چی؟ نتیجه این که آدم ها نرن فرض کنید مهارتی یاد بگیرن، درسی بخونن، کاری بکنن، در بلند مدت جز درد و رنج چیز دیگری نخواهد بود. به هر حال اون یه بحث گفته بود. روی خط باش عزیز، روی خط باش، بذار ببینیم ما به جایی میرسیم. روی خط باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رأی‌گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
5: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
4: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77 77.
8: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
8: وامش چه مشکلی داره؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان حمام.
8: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
11: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
12: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر، اونجا بودیم که راجع به این قضیه که ایشون، حالا دیتیلش هم خیلی سریع بیان میکنم، که همونجا که گفتم همه پولاشون رو از دست دادن و شرط مالی خیلی بدی داشتن، به طوری که یعنی صفر صفر شده بود حسابشون و همه رو هم در راستای هزینه زندگی اونا دادن و بعد شاگرداشون رفت و بعد به خاطر این کار که استیبل نیست خیلی بد بود همه چی و من پولی که جمع کرده بودم همونطور که گفتم انتظار داشتن بدن و من خیلی خودم سر این قضیه مقصر میدونم. یعنی شب تا صبح گریه میکنم که چون به من میگه که انقدر گفته، یعنی خودم هم باورم شده که به خاطر این قضیه بود که به ثابت شد که روی من نمیشه حساب کرد و برای همین
0: نصب کنین روی شما قرار نبوده حساب بکنه. عزیزم روی شما قرار نبوده حساب کنن، شما که یه موجودی نبودید که قرار بوده سوارتون میشدن سواری ندید. ممکنه من بفرمایید ایشون که داره شغل و کاری داره و مدتی هم از سن و سالش هم نشون میده، چرا وضعیت مالیش به هم ریخت؟
1: چون این کار خیلی بد و غیر استیبل هست و گفتم من میخوام برای خودم کار کنم و شاگردای خصوصی داشتن، یعنی جایی کار نمیکردن اون زمان.
0: چرا کار نمیکردن؟ این کارا قراره شما توی سازمان باشید که براتون به استای کلاینت و مشتری میارن کار بکن. من میخوام برای خودم کار بکنم.
1: یعنی خودشون شاگردا رو داشتن.
0: خب عزیزم تو از 100 تا کار 90 تا کار وقتی تنهایی بخوای به هیچ جا نمیرسید. ما همجرد که سیستم و سازمان داریم. بایلا شما بگید من میخوام خودم این کار رو بکنم، خب بایی مشتری نهی من چی؟ چه مدتی میتونید خودتون رو اداره کنید؟ علاوه وقتی شما متوجه میشید که وقتی میخواید خودتون کار شاگرد خصوصی داشت باشید به نتیجه نمیرسه، خب میره جو استخدام میشه، برای که همون کار رو میخواید.
1: بعدش رفتن یه جا استخدام شدن به زور من.
0: حالا خب به زورش شما چید پر که آخه نشون میده واقع بی نیست کن. تو تو خلو چرا دیوون افتادید به هم عزیز؟ کاملا غیر واقعی، نه عقلی درشه نه واقعیتی درشه، به مقدار فقط به صرف پسر و دختر بودن، بعدم در جایی که با هم آشنا شدید که به هر حال یه ارتباط فیزیکی وجود داشته، بعدم از هم خوشتون اومده که خیلی عادی است، ولی اون رو به دلیل اینکه شما اینقدر معلوم خالی عزیز و بنابراین اومده شما رو خورد کرده. یه اشاره هم به ماجرای پدر کردید بدون اینکه اصلا من بخوام وارد اون بحث بشم. ببینید ماجرای عشق به همجاز که ما هم عشق بیمارگونه داریم هم مثلا بیمار عاشق داریم. اصلا نوع شما که عشق نبود، یه کشش میان زن و مردی که از نظر فیزیکی و جنسیش عادیه، بعدم موضوع این است که شما اینقدر خالی بودی پاشدید آمدید از ایران اینجا و بعدم یه اشاره به پدر از نظر حسی و احساسی کردی که وارد اون بحث نمیخوام بشم. خالی بود، این آدم اومده شما رو پر کرد و بنابراین وقتی شما رو پر کرده شما فکر کردید حالا همه چیز هست. بعدم وقتی که بدن شما از نظر روانی حتما اون آدمی که اومده پرتون کرده رو میرازه بیرون، مثل کسی است که میره کلیه میگیره بعد کلیهش بدنش قبول نمیکنه پس میزنه اونو پس میزنه و بعد خالی تر موندی. بعدم خب کسی دیگر رو نداشتید، باز ناچار به سمت هم پناه آوردید، ولی بعدا نوع کاراتون و برخورداتون درست نبود. یعنی شما یه دختری که پدرش اینگونه که اگر اشتباه نکنم پزشک بوده، آمده در کانادا به جایی که بره درس بخونه خودش یه متخصصی در یه رشته بشه، آمده گفته من میخوام برم کاری بکنم که آدم ها احتیاج به حتی مدرک دیپلم هم ندارن، یه سرتیفیکیت میخوان، اونم این کار بسته به اینکه چگونه انجامش میدید به درجات مختلف قابل قبول.
1: هم مهم این بوده که من اینجا درس میخونن که دوباره امتحان بدن دکتر بشن.
0: حالا خب فعلا من حرفم این است که پدر شما دارن درس میخونن که دکتر بشن، تو این سن و سال دختر 18 سالشون دست میگرفته درس نخونه.
1: من درس برگشتم که درس بخونم ولی اون زمان این کارو نکردم.
0: این ماجراها که ماجرایی نیست که آدمو در سن 14 یا 15 16 سالگی درس رو ول کنن عزیز. علاوه من گفتم یه ارزیابی روانی از شما میتونه خیلی چیزها رو نشون بده، ولی اونه که در حقیقت ریشه و علت مسئله میتونه باشه. ولی اینکه شما بخواید دنبال این بگردید که چرا اینجوری کردم یا باید پولو میدادم، ای پولو میداده چی میشد؟ چی تموم شد
1: واسه برام؟ گفت در اوضاع ایجاد نمیکرد که ایشون فکر کنه میتونه حساب
0: کنه. مثلا روی شما حساب کنه یعنی چی؟ ایشون قرار رو خودش حساب کنه.
1: من نتونستم رو تو حساب کنم، این بود که
0: خب معلوم نمیشه
1: که گذاشتی بفهمم، فقط میتونم رو خدای عزیزم حساب کنم.
0: بعد رو خود خداشون عزیزم حساب کنن. اگر در طول زندگی آدمایی که رو خودشون و خداشون حساب کردن از گرسنگی مردن عزیز، یعنی چی؟ کجای دنیا داری زندگی میکنی؟ به تاریخ نگاه کنی چه خبر بوده در گذشته هایی که مردم به دلیل فقر و نادانی و گرفتاری های دیگه صبح تا غروب با خدا در حال گفتگو و صحبت و مکالمه بودن، همونطور که در کشورهای فقیر و بیچاره هستن و با همون فقر و گرسنگی هم مردن. نه اینا که میدونیم اشکالاتش کجاست. الان گفتم اینقدر موضوع شما به دلیل نوعی که شما شروع کردید و الان هم حرفایی که میزنید پراکنده است که صحبت های منم کاملا پراکنده و نامرتبطه، ولی میخوام بگم که این آدم عادی معمولی نیستید. چه اشکالی دارید نمیدونم، شما اصرار کردید من به شما بگم چه چیزایی به نظرم آمد، در خصوص دوستتونم همینه. مثلا همین که یه آدم مثلا 33-34 ساله بره سراغ دختر 16 ساله و حالا بخواد با او رابطه داشته باشه، اولا بگذاریم از این که حتی در یک کشوری مانند کانادا و امریکا اینا جرمه، اینا آدم میتونه بخوادش بیفته زندان، برای که ارتباط یه فرد بزرگ ساله اونور 18 با یه کسی کمتر از 18 سال، یعنی اگه یه پرونده ای درست میشد و دادستانی درگیر میشد ایشون رای زندان میشد. خب یه چیز اینقدر آشکارا جرمه، حالا یه دفعه ایشون به خدا چسبیدن و در نتیجه خدا آمده و زندگیشون رو به هم ریخته. خب متاسفانه با این پرت و پلاها آشنا هستیم، در حالی که گفتم تغییراتی از این قبیل میتونه اگر یه جزئی از زندگی ما باشه معنی داشته باشه، 5% 10%، نه اینکه بیاد زندگی ما رو اشغال کنه و غالب اوقات کاملا نشون دهنده گرفتاری هاییست که این زمینه. گفتم باز چون من درباره ایشون نمیخوام حرفی بزنم ولی کلیات مسئله رو میگم، من میگم شما تکلیفتون روشنه، شما قرار برگردید به راهی که اکثریت مردم به دلیل واقع بینی و عقل و نتیجه که گرفتن میرن، برید یه رشته درسی بخونید و کارتون رو شروع کنید. این که من اگر پول میدادم ایشون رو من میتونست حساب کنه، روی چه حساب کنه؟ ایشون رو خودش باید حساب کنه و بعدم رو خودش هم حساب نکرده، برای که کاری رو انتخاب کرده، بعدن یه تصمیم برای اینکه خودش تو مسئله کار نکنه رو انتخاب کرده که با مشکل مالی روبرو شده و حالا انتظار داره یه دختری که ازش 14-15-16 سال جوان‌تره بیاد به کمک او از نظر مالی.
1: من که این حرفا رو به ایشون میزنم میگه تو خودت یه جوره دیگه جلوه میدادی جلوم، بلوف میزدی که من همیشه حواسو دارم.
0: خب معلوم همیشه ما همیشه هوای همه رو ما حاضریم داشته باشیم، ولی مشروط بر این که راه درست و انتخاب درست باشه. بعدم ایشو چرا طلبکار شما شده؟ هوای من رو
1: در نظر من کار اشتباهی نکردم که کمک نکردم؟
0: مثلا اصلا فکر میکنم اصلا سوالش مطرحه، مثلا تعجب میکنم تو دختری هستی که حتی هوشو داری ولی اصلا مطلقا از واقع بینی و عقل و مسئولیت خبر نیست. یعنی چی من پول بهش میدادم چی میشد؟ او رو شما میتونست حساب کنه، یعنی چی دفعه بعدم بعد اشتباه بکنه زندگیش با مشکل روبرو شد بیاره رو شما حساب کنه بعد بگه بیا برو مثلا؟
1: من رفتم یکم سرچ کردم راجع به این که چی میشه که یه آدم انقدر مذهبی و افراطی و دیوونه میشه و چیزی که پیدا کردم این بود که خالی از ساپورت و خیلی بهش فشار میاد. گفتم شاید اگه بهش کمتر فشار میومد اینجوری نمیشد هیچ وقت.
0: شما هر وقت تصمیم گرفتید که دست از این یافتن علت ها بردارید یه ذره آسوده میشید عزیز. من از اولم گفتم اصلا دنبال اینا نرید که اگر عزیزم من یه آدمی میاد یه کسی رو کشته بعد بگیم اگر پدرش رفتارش خوب بود نمیکشت، ولی با وجودی میگن قاتل میفتن زندان. ما به نتیجه کار داریم. سپورت اگر میشد، سپورت رو باید یه دختری که ازش چندین سال کوچکتره بکنه، به پولی که داره بده به او، در حالی که او خودش به دنبال پول در آوردن نیست و حالا به یه جایی رسیده که چون خدا رو پیدا کرده و نمیدونم چنین و چنان شده، حالا دیگه پول اصلا مهم نیست.
1: به نظرتون کار درست اینه که من کلا دور این آدم رو خط بکشم برای همیشه؟
0: من گفتم انتقام شما یه جوری حرف میزنید گویی مثلا یه گنجی پیدا کردید میخواید اون رو رها کنید، مثلا باورم نمیشه.
1: از نظر شما کار درستیه؟
0: من نمیدونم کار درست این است که کاری که بقیه میکنن. آدم از عقلش، از واقع بینیش استفاده میکنه. دختری تو سن و سال شما باید بره درسشو بخونه، کار خودشو بکنه، رشد خودشو بکنه. اصلا شما وقت نه رابطه تون بوده نه ازدواجتون.
1: بله درسته. من چون همیشه، درسته که به قول شما علت مهم نیست، ولی بازم من چون همیشه از وجود پدرم تو ایرانم خالی بودم، چون همیشه سرکار بودن و هیچ وقت نبودن، شاید به خاطر همین میتونه باشه.
0: گفتم باز نری دنبال علت ها، اونو رها کنید، هرچی هسته. من که نمیتونم برگردم بگم چون پدرم بیمار روانی بود، مادرم هم معتاد بود، من درس نخوندم. ولی حالا شما فکر کنید من مهندس، فکر کردنی نیست. ما با چرایی اینجا چیکار داریم عزیز؟ بارها من گفتم علیت رو، یعنی چرایی رو، با واقعیت آنچه هست نباید اشتباه کرد. علیت علیت، واقعیت واقعیت. روزی که شما قراره بر اساس واقعیت تصمیم گیرید با علیت چیکار دارید؟ یه آدمی اومده به من میگه که من درس نخوندم، اصلا دبستان نرفتم، دبیرستان نرفتم، علت چی بود؟ که خانواده بدی داشتم، پدر مادر بدی داشتم، بیمار بودن، چنین بودن، منو کتک میزدن، ویران میکردن. حالا شما بیاید منو به عنوان دندانپزشک قبول کنید، به عنوان مهندس قبول کنید، چون من اینقدر بدبخت بودم. شما میگید بله شما رو ما از این بعد دندانپزشک میدونیم تا مهندس. پس چی کار داری با علیت؟ اصلا این ذهنی که تو داری گیرت میاندازه و گرفتاره. اینه که دفعه کسی هم اومده خط کشیده رو کل علیت رو، گفته فقط راه نجات برای همه افراد بشر یه ایمانه، یه باور بکنن به کسی، بعدم این باور رو اینقدر زیاد و سنگین و شدید داشته باشن که دائما مثلا دربارش حرف بزنن، یا زندگیشون رو دور اون بگذارن، یا مثلا به خاطر نزدیکی با او صبح تو غروب گریه کن.
1: دقیقا همینه. و من خیلی ذهنم درگیر شد به خاطر این، به قول شما شکل ذهنم که همش میگه چرا این شکلیه. خب ظاهرن اهمیت نداره.
0: نه تو این گونه موارد نه، بنابراین مواظب خودت باش، کاری بکن که فکر کنی بقیه میکنن، مردمان عادی و معمولی مثل اونا رفتار کن، کم کم عادی و معمولی هم میشه برات. خوشحال شدم
1: خیلی ممنون. خیلی
0: ممنون. خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز. انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: مصریانی.com.
12: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ارواین.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
14: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر صبحتون بخیر.
0: صبح شما بخیر، بفرمایید.
1: من 42 سالم هستش، از کالیفرنیا زنگ میزنم. 7 ساله که ازدواج کردم. همسرم 45 سالشه و جفتمون شاغل هستیم، جفتمون لیسانس داریم و الان یه دختر 3 ساله داریم. من الان شرایطی که گیر کردم اینه که خب میخوایم که بچه دوم رو، خیلی درمش حرف میزنیم و همیشه هم اینو میدونم که شما هم گفتیم که باید فاصله سنیشون بیشتر از 2 سال نباشه.
0: من به اون فکر نمیکنم، من به سن شما فکر میکنم. 42؟
1: بله.
0: آخه اون مغزه اصلیس عزیز.
1: بله که من البته با دکتر OBGYN هم صحبت کردم، گفتش که باید میتونیم خیلی تست انجام بدیم که مطمئن باشیم که خودتو از لحاظ جسمی و روحی این توانایی داری که دوباره حاملگی داشته باشی.
0: خیلی مطمئن نیستم. نه دب کن، اطمینان نمیشه داشت. از نظر پزشکی بله، از نظر روانی مطمئن نیست، برای که به دلایلی که چرا تا به این حال اینقدر دیر ازدواج کردی تو بچه آوردید. بعدم اون دومیش تا بیاد این یکی 4 یا 5 سالشه، فاصله مسئله شماست. اینه که معمولا با توجه به تصمیمی که برای ازدواج و بچه دار شدن شدید و سن خودتون، من اصلا بچه دومو توصیه نمی کنم.
1: خب پس مشکل هم حل شد. چون یه بزرگترین مشکل خود من سر این بچه دوم اینه که من خودم از زمانی که یادم میادش که ایران بودم، الان 20 سال امریکا زندگی میکنم، ولی از زمان های سکول همیشه دیپرشن داشتم. خانوادم ریشه خیلی قوی توی دیپرشن دارن، هم از طرف مادری هم از طرف پدری، ولی از طرف مادری خیلی بیشتر و وحشتناکتر. و تا هم الان همیشه تحت درمان بودم و قرص میخوردم و حتی زمانی که دختر اولم هم حامله بودم فلاکسیتین میخوردم روی 40 میلی‌گرم که دکتر زنانم گفتن که من ترجیح میدم تو قرصتو بخوری و یه علاوز روحی آماده تر باشی برای مادر شدن تا اینی که قرصتو قطع بکنی و بخوای که نگران این باشه که این قرص تاثیر روی جنین میذاره یا روی بچه میذاره. که ایشون به من گفتن هیچ مقاله یا تحقیق علمی 100% وجود نداره که نشون بده این قرصا روی جنین ها چه تاثیری میذاره.
0: نه نه نکنید آخه، نه این حرف رو خط رادیو نزنید عزیز.
1: اوکی.
0: ببینید چون شما میفرمایید دارید نقل قول میکنید از جانب پزشک، اولا هر پزشکی که برگرده بگه در یه تأثیر یه داروی اونم در یه مواردی از اینا 100%، خب میشون میده پزشکم نیست. من فرض رو بر این میگیرم که شما دارید این گزارش رو میدید، نه اینکه پزشک گفتن. علاوه شما وقتی اشاره میکنید به سابقه افسردگی شدید تو خانواده پدری و مادری و میدونیم عامل افسردگی غالبا گرفتاری های دیگه هم کنارش داره و بعدم سن و سال شما هم به اینجا رسیده، بعد شما در قسمت اول صحبتون من فرمودید که از نظر پزشکی و از نظر روانی روحی، از نظر روانی من رو میتونن چک کنن. چی میتونن چک کنن؟ شما همه اطلاعاتی که من میدید حتی هم میگه که حتما بچه دار نشید. چطور میتونن برگردن بگن میخوان چه تستی به شما بدن که بر مبنای اون تصمیم گیرن از نظر روانی شما سالمی؟ اصلا باور نمیکنم این حرفا رو. بنابراین مجبورم اینو عرض کنم که شما برداشتتون و یا گزارشتون به هر حال درست و دقیق نیست، ازش بگذاریم. ولی به نظر من مسئله‌ای که من دارم، چون بارها یعنی صدها بار باش رو به رودم، فاصله سنی بچه ها یه مسئله است، ولی مهمتر مسئله خطری است که شما از نظر سلامت فیزیکی دارید، از نظر روانی هم همینطور. ضمناً انتقالش به بچه هم بچه سالمی نخواهد بود. شما اگر در 25 سالگی حامله می شدید، خب معلوم یه بچه دیگری می داشتید.
1: درست. خب این خیلی به من کمک کرد، ممنونم. ولی شما درست میگین، احتمالا من نقل قولی که از این دکتر دارم میکنم درست نباشه. سوال بعدی که دارم اینه که تا حدود یه من الان شاغل هستم، 10 سال هستش که با این کمپانی دارم کار میکنم و یه رپیوتیشن خیلی خوبی باشون دارم و جایگاهم خیلی خوب بوده تا الان، ولی این کمپانی تصمیم گرفته که 30% از کل کمپانی رو ریدکشن بکنن و لی‌آف بکنن و به خاطر اون یه داکیوساین فرستادن برای همه امپلویا که اگر میخوان برای مست 20% از اون 30% که میخوان کم کنن، اگه کسی والنتیری میخواد سپریت کنه این کار رو انجام بده.
0: و نه نفهمیدم سپریت کنه، نفهمیدم یعنی چی عزیز.
1: یعنی که یه پکیجی به آفر میدن اینا که شما اگه قبل از اینکه ما لی‌آف انجام بدیم اگه خودتون والنتیری میخواین که این پکیج رو بگیریم برای 9 ماه پی میکنن، خودتون والنتیری جدا بشین از کمپانی، خودتون برین.
0: یعنی شما میتونید، شما ما حقوق 9 ماه رو بهتون میدیم، شما میتونید الان خودتون رو لی‌آف کنید که ما مجبور بدن نشیم. اوکی، حالا شما پرسش دیگه مثلا این است به رپیوتیشن اینا رو راه کنین. آیا میتونید یه همچی کاری نزدیکی به این رو در جای دیگه بگیرید؟
1: بله، خیلی تحقیق کردم در مورد موضوع. پوزیشنی که من دارم خیلی مارکت سالیدی داره، آردی 2 تا اینترویو دارم با کمپانیای دیگه و خودم هم تصمیم این بود که بیام از این کمپانی بیرون و برم جای دیگه برای اینکه پیشرفت بیشتری داشته باشم، چون دیگه اینجا نمیتونستم بیشتر از این بالا برم و میخواستم از این موقعیت استفاده بکنم که این 9 ماهی که حالا پی میشم بیام بیرون، وقت هم وقت بیشتری و دخترم بذارم، همینی که خب میتونم با خیلی راحتتری به صورت فول تایم دنبال یه کار دیگه بگردم که خب موقعیت بهتری برام باشه.
0: ببینید عزیز، اگر من شما رو درست فهمیدم، اگر شما احتمالاً قبول نکنید این ماجرای 9 ماه رو، احتمال داره جز گروهی باشید که بدون این 9 ماه در حقیقت لی‌آف میشید. درسته؟
1: درست.
0: خب پس بنابراین صلاحیتون این است مثلا با توجه به اینکه امکان استخدامتون در جای دیگه میدید، حالا به مقامش کاری ندارم، من به حقوقش و درآمدش کار دارم، هیچ دلیلی نداره که این 9 ماه رو هم حتما ازشون بگیرید و برید دنبال کار. شاید هم حتی خیلی زودتر پیدا کردید. برای تو این گونه موارد تکلیف روشن عزیز، ما از سنگر خودمون بیرون نمیایم تا زمانی که سنگر بهتری پیدا نکردیم. شما میتونید ماجرای دنبال کار رفتن رو افزایش بدید، وقت بیشتری بذارید دنبالش برید و بعدم کار رو بگیرید و بنابراین با خاطر آسوده هم کار تازه رو دارید، هم 9 ماه رو بگیرید و هم خودتون در معرض اخراج بدون 9 ماه قرار ندید. اینی که به نظر من با اطلاعاتی که شما به من دادید، من فکر کنم حتما صلاح شما در این هست که این رو الان قبول کنید، بیاید بیرون، فرصت رو هم به دیگران بدید، خودتون هم دنبال یه کاری بگردید، ضمن هم در کوتاه مدت هم ممکنه کار بهتری پیدا کنید، هم یه فرصتی است که به هر حال به خودتون برسید و به دخترتون بیش از گذشته. بعدم دخترتون رو هم همطور که میدونید تمام اوقات فراغتش رو نه تنها شنبه و یک شنبه و در اوقات دیگه هم بذارید با بچه‌های دیگه باشه، مدرسه‌اش حتما از ساعت 8 و 9 صبح باشه تا 5 بعد از ظهر، یعنی بی خودی خونه نیاد، کنار شما و پدرش بودن اونقدر بهش کمک نمی‌کنه که تو محیط آموزشی بودن کمک می‌کنه یا به هر حال بازی با بقیه دوستان. بنابراین باید با خانواده‌هایی که اونا هم فرزند دارن ارتباط بیشتری برقرار کنید که خاطرتون آسوده باشه، بچه‌ها راحت می‌تونن به خانه هم برند و بیان یا با هم بازی کنن. شنبه یه شنبه هم به هر حال براشون برنامه بچینید که حتما با دیگران باشن که جبران مسئله تک فرزند بودن رو به مقدار زیادی بکنید و مطمئنم از اختش هم برمیاد.
1: خیلی خوشحالم شما اینو گفتین، به قدر که اصلا سوال بعدیم رو آیدی جواب دادین. دختر من خیلی خیلی زیاد سوشاله و اکتیو تو مدرسه.
0: شوهرش بدید خانم الان معطل نکنین، از حالا نامزدش کنین، شوهرش بدید، مانند مادرش اکتیوه، بنابراین معطل نکنید عزیز، فقط وقت باشه بذارید با دوستاش باشه. چون ببینید عزیز، تو این سن و سالا من همیشه گفتم بچه 3 چیز میخواد: بازی، اسباب بازی، هم بازی، تموشون. بنابراین وقتشو پر کنید با دوستانش، خانواده‌های دیگه هم خوشحال میشن که بچه‌ها با هم باشن، حالا اونا ممکنه خواهر برادری داشته باشن یا نداشته باشن، ولی مهم این است که دختر شما اوقاتشو با اونا بگذرونه، چون از اونا هم یاد میگیره، هم رشد میکنه، هم به هر حال زندگی رو در دنیای امروز فرا میگیره. در حالی که کنار شما باشه غالب اوقات یه مادر بد اخلاق نمیدونم افسرده به چه دردش میخوره. مادر افسرده بد اخلاق از کنم از کار اخراج شده یه بیکار.
1: این که واقعا درسته، ولی یه چیزی که هستش اینه که این بچه شبا توی خواب گریه میکنه و میگه که نمیخوام برم خونه و
0: اصلا مهم نیست
1: ترانزیشن کردنش اصلا خونه دوستانم که میره همینه.
0: نه ببینید عزیز، ماجرا این است که ما شبها که میخوابیم وقتی وارد مرحله ریم میشیم، رپید آی موومنت میشیم، فرمانی که مغز صادر میکنه به همه عضلات بدن این است که از کار بیفتید و به همین جهت است که از کار میفتن. اما برخی از آدما قسمت‌های از بدنشون این فرمان رو نمیگیرن، بنابراین ممکنه گریه کنن، ممکنه حرف بزنن، ممکنه راه برن، چیز مهمی نیست. اون مثلا تو این سن و سال خودتون نگران اون نکنید. ولی خب منم اگر جای اون بودم گریه میکردم از دست این مادر دیگه چه میشه.
1: منم بودم واقعا گریه میکردم.
0: ببینید منم دیدید با همه هم درد برحال مواظب خودتون عزیزانتون باشید. منم با آخر وقتم رسیدم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خدا نگهدارت. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
12: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت از تصور را تجربه کنید.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: میگویند زمان همه چیز را میشوید و میبرد، اما زخمهایی هست که با زمان کهنه نمیشوند، ریشه میزنند. نگاه که میکنم میبینم جهان ما بیش از آن که به دارو محتاج باشد، به تیمارگر نیاز دارد، به کسی که بلد باشد لابلای این همه هیاهوی جنگ و فریاد بیداد دستش را روی قلب خسته انسانیت بگذارد و بگوید من با تو در کنار تو هستم. در کشوری که ما به دنیا آمدیم، تیمار کردن تنها یک تخصص نبوده، یک آیین است. آیینی که در انتهای شب فردی وقتی تمام چراغ‌ها خاموشند هنوز بیدار است تا نگذارد امید در دل جگر گوشه هایش بمیرد. دست هایی که یاد گرفتند در اوج طوفان لرزش خود را پنهان کنند تا پناه دیگران باشند. امروز حرف من با کسانی است که ایستادن را در میانه آتش آموختند، با آنانی که حتی وقتی تیغ بی عدالتی بر گلویشان است هنوز نگران نبض زندگی در رگهای یک ملتند. ما هستیم تا دوباره از نو بسازیم، نه تنها جسمهای رنجور را، بلکه آن اراده ای را که میخواهند به زنجیر بکشند. چرا که هیچ زندانی بلندتر از دیوارهای ناامیدی نیست و هیچ درمانی بالاتر از بیداری. روز پرستار خجسته باد.

0: رادیو همراه، درود بر شما. لادن همایون صفت هستم، به دایره تندرستی گوش میکنید. ماکان عزیزم در قسمت فنی من رو همراهی میکنه، ممنون برای این شروع پر از معنا. دوستان امروز سه شنبه 12 ماه می برابر با 22 اردیبهشت ماه هستش و در تقویم جهانی روز پرستاره. اما به نظر من امروز روز تقدیر از هر جانی هست که در این دنیای پرآشوب تیمارگر دردهای دیگرانه، چه اونهایی که در لباس سپید هستند و چه اون مادرهایی که در ایران با دستهای خالی جراحتهای یک ملت رو پانسمان میکنن. روزتون خجسته که حضورتون تنها دلیل موندن امید هست. ما امروز در دایره تندرستی قراره یکم پامون رو بیشتر از مرزهای معمولی دانش بذاریم و حرکت کنیم. طبق عهدی که با شما دارم، زمان زیادی رو صرف استخراج مطالبی کردم که نه در حاشیه بلکه در قلب پیشرفت‌های پزشکی 2026 قرار دارن. امروز میخوام از کدهایی حرف بزنیم که پیری رو به زانو در میارن و تکنولوژی‌هایی که اجازه نمیدن بدن ما تحت فشار استرس‌های سیاسی و اجتماعی فرو بپاشه. بدون وقفه بریم سراغ خبرهای علمی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

گزارشی از ژورنال نیچر. مهندسی معکوس پیری مغز با نانوربات‌های پپتایدی. در صدر اخبار علمی امروز گزارش جنجالی از دانشگاه زوریخ قرار دارد که در شماره جدید نیچر نانوتکنولوژی منتشر شده است. دانشمندان موفق به طراحی نوعی نانوربات پپتایدی شدند که قادر است از سد خونی مغزی عبور کرده و مستقیماً پلاک‌های آمیلوئید یعنی عامل اصلی آلزایمر را هدف قرار دهد. نکته این خبر اینجاست که این ذرات برخلاف داروهای شیمیایی قدیمی هیچ اثر جانبی بر روی نورون‌های سالم ندارند. آنها با استفاده از کدهای پروتئینی هوشمند سلول‌های ایمنی خود مغز را بیدار می‌کنند تا بافت‌های فرسوده را پاکسازی کنند. این یعنی ما در آستانه عصری هستیم که زوال عقل دیگر یک بن‌بست نیست، بلکه یک نقص فنی قابل تعمیر در سطح مولکولی است. واکسن‌های شخصی سازی شده برای درمان قطعی تومورهای مقاوم. گزارش بسیار مشروحی در ژورنال ساینس ترانزیشنال مدیسین منتشر شده که از موفقیت فاز نهایی واکسن مبتنی بر mRNA نیوانتیجن خبر می‌دهد. این تکنولوژی که با هوش مصنوعی فوق پیشرفته ترکیب شده اجازه می‌دهد تا ظرف کمتر از 48 ساعت نقشه ژنتیکی تومور یک بیمار استخراج و واکسنی دقیقاً مطابق با آن تولید شود. برخلاف شیمی درمانی های سنتی که تمام بدن را تحت تاثیر قرار می داد، این روش فقط سلول هدف را شناسایی و نابود می کند. این گزارش تأکید می کند که نرخ بقا در بیماران با وضعیت وخیم در سال 2026 با این روش به بیش از 70% افزایش یافته است.

و گزارش تخصصی از لنست، بازسازی سیستم عصبی با اگزوزوم های سنتتیک. در شماره اخیر The Lancet نتایج یک تحقیق گسترده بر روی اکسسوم‌های سنتتیک یا مصنوعی منتشر شده است. پیش از این ما بر اکسسوم‌های طبیعی متکی بودیم، اما حالا علم موفق شده کپسول‌های پپتایدی پایداری بسازد که می‌توانند بارهای دارویی را با

مهندسی متابولیک و پایان دیابت نوع 2 با کپسول‌های سلولی هوشمند. گزارشی که در ژورنال نیو انگلند ژورنال آف مدیسین منتشر شده از یک موفقیت خیره کننده در حوزه ایمونولوژی خبر می دهد. دانشمندان موفق شدند سلول‌های بتای لوزالمعده را در درون کپسول‌هایی از جنس هیدروژل نانو قرار دهند که از دید سیستم ایمنی پنهان می‌مانند. این کپسول‌ها مانند یک سنسور بیولوژیک دائمی عمل می‌کنند. قند خون را لحظه‌ای پایش کرده و دقیقاً به همان میزان که بدن نیاز دارد انسولین آزاد می‌کند. این یعنی دیگر نیازی به تزریق‌های مکرر و دستگاه‌های پایش قند نیست. علم در سال 2026 به سمتی می رود که بیماری های مزمن سوخت و سازی را نه با دارو بلکه با جایگزینی عملکردهای از دست رفته سلولی درمان کند. ترمیم بافت قلب پس از سکته با استفاده از پچ‌های پپتایدی سه‌بعدی. گزارشی در نیچر مدیسین منتشر شده که نشان می‌دهد محققان دانشگاه توکیو پچ‌های قلبی جدیدی را با پرینتر سه‌بعدی ساختند که از پپتایدهای خود بیمار تشکیل شدند. این پچ‌ها به جای اینکه فقط یک پوشش ساده باشند، دارای رگ‌های خونی میکروسکوپی هستند که بلافاصله با قلب بیمار پیوند می‌خورند. در تست‌های انسانی قلب‌هایی که بخش بزرگی از بافتشان را بر اثر ایست قلبی از دست داده بودند توانستند با کمک این داربست‌های زنده تا 90% قدرت پمپاژ خود را بازیابی کنند. این به آن معناست که بایوهکینگ قلب از مرحله پیشگیری به مرحله بازسازی کامل رسیده است. خب همیهنان خوبم، خبرهایی که امروز شنیدید گوشه ای از واقعیت‌های علمی پزشکی در سال 2026 بود که تا به الان رقم خورده. اگه دقت کردید تمام این خبرها در مورد یک موضوع بود، یک کلمه هی تکرار می‌شد و اون هم بازسازی بود. ببینید خیلی جالبه ها، ما دیگه تو دوره‌ای زندگی نمی‌کنیم که با علائم بیماری بجنگیم. ما داریم زمانی رو داریم زندگی میکنیم و تجربه میکنیم که به فکر مهندسی دوباره زندگی هستن. اما چطور میشه این مفاهیم پیچیده آزمایشگاهی رو به زندگی روزمره خودمون، به میز غذامون، به سفره غذامون، به تمرینهای ورزشیمون بیاریم؟ در بخش دوم

توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866 208 4858 800

0: 26 208 48 58.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: خب آماده این؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: Retirement planning،
5: سرمایه گذاری،
6: Investment،
5: مالیات بر ارث،
6: Estate tax،
5: پس انداز تحصیلی،
6: College saving،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: Tax planning،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

شنبه بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنه. بیاید با یک موضوع جالب شروع کنیم. چرا 90% رژیمای غذایی تو دنیا با شکست روبرو میشن؟ آمار سازمان بهداشت جهانی در ابتدای سال 2026 نشون داد که جوامع مدرن با وجود دسترسی به هزاران کتاب آشپزی سالم هنوز با بحران التهاب مزمن روبرو هستن. علتش رو میدونید چیه؟ به خاطر اینکه ما قبلنا بدن رو به شکل یک ظرف کالوری میدیدیم، در حالی که بدن ما یک سیستم محاسباتی بیولوژیک هستش. تو تغذیه مدرن ما دیگه از کلمه رژیم استفاده نمی کنیم. ما از برنامه نویسی متابولیک حرف می زنیم. ببینید، وقتی که شما یه تیکه نون برمی دارید و می خورید، بدن شما بر اساس ماکرو ارگانیسم های رودتون یا همون میکروبیوم ها واکنش نشون میده. طبق گزارش اخیر دانشگاه استنفورد، تفاوت پاسخ گلیسیمیک دو فرد به یک غذا میتونه تا 40% فرق داشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی اگر دوست شما با خوردن میوه لاغر میشه، ممکنه شما چاق بشید. ممکنه همون میوه برای شما باعث ترشح انسولین اضافه و ذخیره چربی بشه. امروز ما با استفاده از سنسورهای هوشمند قند خون که به صورت 24 ساعته روی بازو نصب میشه، دقیقا میبینیم که مثلا استرس ناشی از شنیدن یه خبر بد که این روزا زیاد متاسفانه، چطور قند خون شما رو بدون خوردن هیچ غذای اضافی بالا میبره. تغذیه مدرن یعنی یاد بگیریم چطور با ترکیب هوشمندانه غذا، مثلا اضافه کردن فیبر و چربی سالم به کربوهیدرات، منحنی قند رو صاف کنیم تا چی؟ تا پیر نشیم. پیری یعنی اکسید شدن سلول ها در اثر نوسانات قند. در سال 2026 غذا رو به عنوان یک پیام به سلول هامون میفرستیم تا دستور چربی سوزی صادر کنه، نه ذخیرش.

ورزش درمانی و توانبخشی. حالا بریم سراغ بحث داغ ورزش درمانی، اگزرسایز تراپی. خیلی ها که پیش من میان میگن من فیزیوتراپی رفتم، برق گذاشتم، ماساژ گرفتم، اما دردم بر میگرده، علت چیه؟ با خیلی از شما ها من صحبت میکنم، پیاماتون رو گوش میکنم، صدای قشنگتون رو میشنوم و همینا رو برام میگید. تصمیم گرفتم به جای اینکه دونه دونه دونه با شما صحبت کنم این رو بگم، چون ممکنه که موضوعی باشه که خیلی از شما ها بخواید در موردش بیشتر بدونید. علت اینجاست. فیزیوتراپی یا فیزیکال تراپی یک درمان غیر فعال یا پسیو هست، یعنی متخصص روی بدن شما کار میکنه تا درد لحظه‌ای رو ساکت کنه. اما ورزش درمانی یعنی آموزش دوباره به سیستم عصبی. در متدهای توانبخشی 2026 ما میگیم هر درد مفصلی یک فراموشی مغزیه. یعنی چی؟ مغز شما به دلیل تراما یا نشستن زیاد یادش رفته که چطور عضلات ثبات دهنده رو فعال کنه. ما در ورزش درمانی با استفاده از تمرینات آیزومتریک، یعنی تمرینات آیزومتریک کنترل شده در اصل، و بایو فیدبک، دوباره مسیرهای عصبی رو از سر میسازیم. من از تجربیات و آمار کلینیک خودم براتون میگم، چیزایی که تو این چندین و چند سال دیدم، چه در آلمان، چه در آمریکا، همینجا که الان هستم، یعنی چیزی که مثلا خودم دارم میبینم هر روز. بازدهی ورزش درمانی در دردهای مزمن کمر و گردن و شولدر، سرشونه، 60% بیشتر از جراحی های غیر ضروریه. خیلی از شماها به خاطر اینکه دیگه تحمل ندارید، خسته شدید، سالیان سال درمان کردید، فیزیکال تراپی رفتید، هی شلو صف کردید، حوصله نداشتید ادامه بدید، به حرف فیزیکال تراپیستتون گوش نکردید، فکر کردید فقط زمانی که دارید فیزیکال تراپی میرید همونه، بعد از اون نباید هیچ کاری رو بکنید، خودتون دکترتون رو خسته کردید و جراحی به وجود اومده و این جراحی اصلا لزومی نداشته، غیر ضروری بوده. توانبخشی یعنی بازگرداندن عزت نفس حرکتی به شما. یعنی وقتی شما میتونید دوباره بدون ترس خم بشید و فرزندتون رو بغل کنید، ما موفق شدیم هویت جسمی شما رو پرستاری کنیم.

همیهنانم، وقتی از تکنولوژی ورزشی حرف میزنیم منظورمون پوشیدن یه ساعت هوشمند یا مثلا اپل واچ نیست. ما داریم درباره بیولوژی محاسباتی حرف میزنیم. بیایید این موضوع رو با یک تحقیق خیلی جالب از دانشگاه استنفورد که همین سال 2025-2026 اتفاق افتاد باز کنیم. تحقیقی که در ژورنال بریتیش ژورنال آف سپورت مدیسین منتشر شده نشون میده که استفاده از تکنولوژی BFR یا Blood Flow Restriction میتونه قدرت عضلانی رو در افرادی که دچار آسیب دیدگی های شدید هستند تا 30% سریعتر از روش های سنتی برگردونه. در این روش ما با استفاده از کاپ های پنوماتیک هوشمند که به بلوتوث وصل میشه جریان خون سیاه رگی رو محدود میکنیم، اما جریان سرخ رگی رو باز میکنیم. این کار باعث تجمع شدید لاکت ها در عضله میشه. حالا اگه بخوایم اینو مقایسش بکنیم، توی ورزش های عادی شما باید وزنه سنگین مثلا 80% توانتون رو بزنید تا هورمون رشد ترشح کنه، اما با BFR عضله با یک وزنه سبک فقط با 20% توان گول میخوره و مغز تصور میکنه که بدن زیر یه فشار وحشتناکه. نتیجه چی میشه؟ ترشح غول‌آسای هورمون رشد و فاکتورهای رشد شبیه انسولین IGF-1 بدون این که به مفاصل شما کوچکترین فشاری بیاد. این برای مادری که زانو درد داره اما میخواد عضلاتش تحلیل نره یک انقلاب محسوب میشه. بریم به سراغ سیستم های EMS، تحریک فیبرهای خفته، که خیلی هم میتونه مهم باشه. خیلیاتون میپرسید آیا EMS یعنی تحریک الکتریکی عضلات واقعا کار میکنه یا فقط تبلیغه؟ این یکی رو یک گزارش از دانشگاه کلن آلمان براتون این تحقیق رو آوردم. ثابت کردن که در تمرینات ارادی معمولی مغز ما هیچ وقت نمیتونه 100% فیبرهای عضلانی رو به کار بگیره، همیشه یه ذخیره و حفاظتی اونجا میمونه. اما تکنولوژی EMS در سال 2026 با فرکانس های مدول شده مستقیماً به فیبرهای تند انقباض که مسئول فرمدهی و قدرت هستند دسترسی پیدا میکنه. حالا اگر که بیایم اینا رو با فیزیکال تراپی مقایسه کنیم، ببینید در فیزیوتراپی ما از دستگاه تنس برای کاهش درد استفاده میکنیم. اینو خوب گوش کنید، که فقط لایه سطحی رو تحریک میکنه. اما EMS مدرن که ما در بایوهکینگ استفاده میکنیم نفوذ عمقی داره و متابولیسم سلولی را تا 48 ساعت بعد از تمرین بالا نگه میداره. این یعنی شما در 20 دقیقه به اندازه 90 دقیقه تمرین پرفشار اینتروال کالری سوزی و عضله سازی دارید.

بایوفیدبک لحظه‌ای و هوش مصنوعی پوشیدنی. و اما آخرین قصه این پازل، سنسورهای مکسی هستند که ما روی عضله نصب می‌کنیم. این سنسور با استفاده از اشعه مادون قرمز نزدیک میزان اکسیژن رسانی رو به داخل بافت عضله رو در لحظه به ما نشون میده. چرا مهمه؟ چون در سال 2026 ما دیگه با حدس و گمان تمرین نمیدیم. اگر سنسور نشون میده که سطح اکسیژن عضله شما به زیر 10% رسیده، یعنی شما در حال تخریب بافت هستید، نمیسازید. با تمرین رو دقیقاً در نقطه طلایی بازسازی همونجا نگرش میداریم. این همون فرقیه که میگم بین یک ورزش سنتی و یک مهندسی دقیق حرکت وجود داره.

خب دوستان شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. اگر که هر جایی از برنامه، هر موضوعی رو که براتون گفتم سوالی باقی مون یا موضوعی بود که میخواستید با من در میون بگذارید، حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 میتونید با من در تماس باشید. ازتون میخوام که چند پیام گوش کنید و در بخش پایانی برنامه امروز شاد باش، سلامت باش، من رو همراهی کنید. با ما باشید دوستان.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.

که من عاشقشم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش سوم برنامه دایره تندرستی شاد باش سلامت باش از رادیو همراه خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنه. ببینید دوستان، بدن سالم بدون روان شاد مثل یه ماشین بنز آخرین سیستم میمونه که بنزین نداره یا برق نداره. بنابراین ماکان جان، صدا رو ببر بالا که میخوام انرژی این شنبه بی نظیر باشه. این انرژی رو میفرستیم توی تک تک سلولای کسانی که دارن صدای ما رو میشنون. میدونید چیه؟ امروز نمیخوایم از عدد و رقم حرف بزنیم، میخوایم از کیفیت لبخندت حرف بزنیم. آماده اید که لایف استایلتون رو رنگی کنیم؟

بریم سراغ فشن تراپی و جادوی نارنجی خورشیدی. اولین چیزی که امروز میخوام براتون بگم یه ترند جهانیه به اسم دوپامین درسینگ. شنیدی تالا؟ روانشناسی فشن ثابت کرده که لباس شما فقط بدنتون رو نمیپوشونه، بلکه روی ترشح دوپامین مغزتون اثر میگذاره. بله، دنیا الان داره از رنگ‌های خنثی و خاکستری فرار میکنه. پیشنهاد من برای شما عزیزان این هفته یه تیکه لباس یا یه اکسسوریز به رنگ نارنجی تند یا زرد لیمویی بپوشید. این رنگ ها فرکانس شادی و جسارت میارن. ببینید، وقتی آینه به شما لبخند میزنه، مغز شما ناخودآگاه سیگنال امن و امان بودن صادر میکنه. پس این هفته خاکستری ها رو بذارید کنار و با رنگ ها به جنگ کسالت برید.

شنیدین که خنده در سکوت و ترند مدیتیشن 2026. ببینید یه متد جدید توی مرکز زن کالیفرنیا ترند شده که من خودم دیوونه شدم. سایلنت لافتر مدیتیشن. سایلنت لافتر مدیتیشن یعنی چی؟ خنده در سکوت. همه ی ما از مدیتیشن های طولانی و سخت فراری هستیم، اما این یکی فرق میکنه. 3 دقیقه در روز 3 دقیقه در روز بشینی جلو آینه بدون صدا، یعنی جون میده برای ما ایرانی ها. بشینی جلو آینه بدون صدا، جوری بخندید که تمام عضلات صورت و شکمتون تکون بخوره. این کار به مغز شما کلک میزنه. مغز نمیتونه تشخیص بده که این خنده واقعیه یا الکیه، و بلا فاصله سیل اندورفین رو راه میندازه، شیر رو باز میکنه. این تکنیک الان توی کمپانی های بزرگ دنیا برای رفع خستگی کارمندان داره استفاده میشه. فقط 3 دقیقه امتحانش کنید، بعد میبینید چطور حال روح و روانتون زیر این همه فشار عوض میشه و چقدر سرحال میاید. 3 دقیقه برای رضای خدا انجام بده. روزی 2 ساعت دعوا میکنید، اخلاقتون رو بد میکنید، غر میزنید، شکایت میکنید، بیشترش هم تازه برای من ایمیل میفرستید، مسیج میذارید، فقط دارید دعوا میکنید. قبل از این که حالت بد شه 3 دقیقه برو یه جا بشین بخند، اصلا لبخند بزن الکی، در رو ببند رو خودت بشین لبخند بزن، فقط از همینجا شروع کن. اصلا خودت فقط نگاه کن، یه خود نیشت الکی دندونات نشون بده، اصلا همینجا شروع کن. به خدا خوبه، امتحان کن، به خدا خوبه. من دیدم، میدونم دارم چی میگم.

گوارش روحی و رژیم غذایی رنگین کمانی. اوه اوه اوه، ببینید، بیایید یه ذره هم از مزه ها بگیم. یه ترند غذایی جدید اومده به اسم رینبو بول که اصلا ربطی به کالری هم نداره، همش درباره یه تنوع رنگی گیاهانه. موضوع چیه؟ موضوع اینه هر رنگ توی سبزیجات و میوه ها یه نوع خاص از آنتی اکسیدان شادی بخش داره. مثلا چی؟ مثلا بنفش، مثل کلم بنفش برای آرامش اعصابه، قرمز برای شور و حاله. ببینید بذارتون یه پیشنهاد بدم، یه پیشنهاد میکنم، این هفته به جای شمردن کالوری رنگ ها رو بشمرید. بشقابی که 7 رنگ مختلف توش باشه، یعنی شما تمام طیف انرژی زمین رو دریافت کردید. اوکی؟ 7 رنگ مختلف باید توی بشقابتون باشه. تندرستی و سلامتی یعنی لذت بردن از سفره، نه ترسیدن از غذا. من این رو اتفاقا دیروز داشتم به یکی از شاگردان میگفتم. ورزشتون درست باشه، خوابتون درست باشه، اعصابتون درست باشه، غذاتون رو بخورید، لذت ببرید. لذت بردن رو باید تجربه کنید، حقتونه. به خدا ما تو این دنیا اومدیم، تو این چند سوایی که هستیم مثلا معلوم هم نیست چقدره، لذتش رو ببریم و اون تصمیم ماست. اینقدرم غر نزنید، بستگی داره شما دنیا رو چجوری ببینید. اگر نمیخوای خوب ببینی، مشکل خودته، تراپی بگیر، مشکلتو حل کن، چون دنیا برای لذت بردنه. همه ما به اندازه کافی مشکلات داریم و مشکلات قسمتی از زندگی ماست. پس ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید یه ذره زاویه نگاهتون رو مهربون تر کنید.

خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه دایره تندرستی، و اما برای اینکه این حال خوب رو در سطح سلولی هم تثبیت کنیم، بذارید دو تا همراه همیشگی رو بهتون معرفی کنم که خیلی ها دربارش از من میپرسن. زیمکس و سیلنگ، دو تا پپتایدم. ببینید، اگر حس میکنید استراب محیطی نمیذاره شاد باشید، سیلنگ مثل یک نوازش ملایم برای سیستم اعصابتونه. این یک ترکیب علمیه که بدون اینکه شما رو خواب‌آلود کنه، اون صدای پر از استرس توی سرتون رو خاموش میکنه. پس این از سیلنگ بود. زیمکس چی کار میکنه؟ زیمکس دقیقاً بمب منیزیوم روی پیشرفته است. اگر شبا پاهاتون بیقراره یا صبح با کوفتگی بیدار میشید، یعنی بدنتون تشنه این ترکیب زیمکس هست. اجازه میده عضلاتتون در عمیق‌ترین حالت ممکن استراحت کنن تا صبح که بیدار میشی واقعاً آماده شاد بودن باشید. شاد باش، سلامت باش، یعنی همین هماهنگی رنگ لباسی که میپوشی، خنده‌ای که میکنی و مکملی که به سلول‌هات میرسونی. شنوندگان عزیز، هموطنانم، هممیهنانم، در آخر این شنبه قشنگی که پشت سر میگذاریم، میخوام یه چیزی رو از عمق قلبم بهتون بگم. ما از شادی گفتیم، از رنگ گفتیم، اما یادمون نره که بزرگترین شادی ما روزیه که همه هممیهنانمون، همه اون جوانای غیور توی ایران، طعم واقعی آرامش و آزادی رو بچشن. یادتون نره که ما تکه های یه پازلیم. اگر من اینجام، اگر شما دارید گوش میدید، وظیفمون اینه که شعله امید رو توی دلمون روشن نگه داریم. همیهنان عزیزم، دایره تندرستی امروز ما از نانو ربات ها شروع شد و به عمق روح انسان رسید. یادتون نره امروز روز پرستار هست، روز جهانی پرستار، 12 ماه می. بیشتر از هر چیز پرستار خودتون باشید. به بدنتون به چشم یک معبد نگاه کنید که باید از اون در برابر این همه موضوعات مختلف و حمله های مختلف زمانه محافظت کنید. اگر سوالی درباره پروتکل های بی اف آر یا متد های تنظیم عصب واگ دارید، یا هر موضوعی که در برنامه صحبت شد و چیزی رو یادتون انداخت که من بتونم بهتون کمک بکنم، حتما رو من حساب کنید، با من در تماس باشید، بر من پیام بفرستید. لادن همایون صفت، همونجوری که در برنامه همیشه میگم، فیسبوک، اینستاگرام و همینطور 310-962-7010. امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه و مملو از عشق و امید و پیشرفت و پیروزی باشید. ماکان عزیز، ممنونم برای تمام زحمت هایی که برای این برنامه میکشید. متشکرم که به من گوش کردید و تا روز شنبه ساعت 11 بامداد بهترین

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
2: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: 144 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

وقتی که رود خسته به دریا نمیرسد، اشکم به چشم روشن فردا نمیرسد. از کوچه باغ یخ زده فکر خستم، آژیر فصل سبز به هر جا نمیرسد. تا غنچه های سرخ محبت ندیدن، دیوار هم به پیچک رویا نمیرسد. سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری، در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتون باشیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید مثل همیشه خدمتگزار شما و تمام قد سلام عرض میکنیم به عزیزان و هموطنانمون در داخل ایران. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. میگوید که فکر میکردم آدمهای قربت بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشند، چون هممون یه درد مشترک داشتیم، دلتنگی. ولی مهاجرت بعضی وقتها آدمها رو شبیه جزیره میکنه. هر کسی غرق نجات خودش میشه، یکی خسته است، یکی بی‌اعتماده، یکی زخمش رو پشت لبخند قایم کرده. برای همین وسط این همه آدم تنها باز هم تنها تر میشیم. غربت فقط دور بودن از خونه نیست، گاهی دور شدن از خودمونه. البته با وجود این که در غربت هستیم، اما عزیزانمون در داخل ایران رو فراموش نمی کنیم. و حالا جالبه که من یک آن یاد یک مقاله‌ای از فروید افتادم. بعضی وقتها آدم ها فکر می کنن که فقط کسی که مستقیم آسیب دیده حق داره که رنج بکشه، و اونه که مثلا کودکیه که کتک میخوره، اونه که فقط داره رنج میکشه. اما فروید یه مقاله داره به نام کودکی را میزنند که از یک چیز عجیب تری حرف میزنه. میگه که به اصطلاح از رنج تماشاگران صحبت میکنه، از آدمهایی که فقط دیدند، فقط خبرها رو دنبال کردند و فقط تصویرها رو نگاه کردن، فقط هر شب با یک استراب خوابیدن و با یک استراب دیگه بیدار شدن. شاید خیلی ها این روزا همین حس رو داشته باشن، انگار که روان بین دو تا میل گیر کرده. از یک طرف میخواد به زندگی ادامه بده، کار کنه، بخنده، خرید کنه، بره قهوه بخوره با دوستاش، فیلم ببینه، ولی از یه طرف دیگه یک صدای پنهان مدام میگه که وقتی همه آدم ها رنج میکشن، تو چطوری هنوز داری زندگی میکنی؟ بهش میگن survivor guilt، یعنی اون guilt یا اون به اصطلاح گناهی که اون کس که نجات پیدا کرده اون احساس گناه رو میکنه. و دقیقا همینجاست که یه چیزی شبیه میتونیم اسمشو بگیم عذاب وجدان زنده ماندن در آدم شکل میگیره. همون حسی که وقتی ما توی خارج از ایران هستیم این حس رو داریم، یک عذاب وجدان داریم برای این که مثلا ما زندگیمون روی روتین خودش میچرخه. همون حسی که آدم از خوشحال شدن خجالت میکشه، از خواب راحتش، از خندیدنش، حتی گاهی از ادامه دادن خجالت میکشه. و فروید میگه که انسان همیشه ذهنش منطقی کار نمیکنه، گاهی فقط دیدن رنج کافیه تا آدم ناخودآگاه خودش رو هم شریک اون درد بدونه. و انگار روان میگه که اگر من هنوز سالمم، اگر هنوز میتونم ادامه بدم، شاید دارم به رنج دیگری خیانت میکنم. و شبکه‌های اجتماعی هم که خب دیگه وضعیت رو تشدید بخشیدن، بهش رو شدت بخشیدن و تصویر رو میبینیم، فقط خبر نیست، مرگ رو تماشا میکنیم، استراب رو میبینیم و روانمون هم مثلا فرصت هضم این همه موضوعات رو نداره و هی ما سنگین و سنگین تر میشیم. و شاید مهمترین سوال این روزهایی نباشه که چه کسی بیشتر رنج کشید، شاید سوال واقعی این باشه که این حجم از استراب و ترس با روان یک نسل چیکار میکنه. و شاید امروز خیلی ها شبیه همون کودکی باشن که هم میترسن، هم نگاه میکنن، هم زنده موندن و دقیقا نمیدونند
یا بهتر بگم نمیدونیم که با این زنده ماندن باید چه بکنیم. خلاصه به این صورت موضوعات زندگانی. ولی با همه این اوصاف زندگی همچنان ادامه دارد و به همین جهت هم یه آهنگ آنچنانی آقای ماکان انتخاب کردن، گفتن که با انرژی شروع کنیم امروز، و گفتم چرا که نه، با انرژی شروع میکنیم. بزن بریم.

آرزو کن، آرزو کن آن اتفاق قشنگ رخ بدهد، رویا ببارد، دختران برقصند، قند باشد، بوسه باشد، خدا بخندد به خاطر ما.

که میبینید دست در گردنم انداخته و در گوش دلم پشپش میکند غم است. اینکه هوش دلم را ز درس عشق به خود کشانده و از حسد دفترهای شعرم را ز هم میدرد غم است. هم اوست که در بعد از ظهرهای گرم خیال دست از سر من نمیکشد و زنگ خانه‌ام را میزند تا مرا به بازی فراموشی فراخواند. او بود، آری او بود که سنگ نهاد در دست من و گفت آن شیشه را بشکن کزان پنجره ایست، گر گشود شود ماهتابی از پشتش راز دل تو را می داند. راز دل من مگر چه بود جز عشق؟ که ناباب رفیق من ز ابتدای عمر هرگز نخواست که بر سر بازار دل ماه وشی هویدایش کنم. عمری است که غم راه مرا می‌زند.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805 371 8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
10: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: talailaw.com.

آمده هستین دوستان عزیز، به قول معروف بپریم توی خبرها، تو دل خبرها ببینیم که چه خبر هست و از چی شروع کنیم. از ثبت بالاترین نرخ تورم آمریکا در 3 سال اخیر. ژالی بنشیان با شماست. نرخ تورم در بالاترین در آمریکا به بالاترین حد خود در 3 سال اخیر رسیده و دلیل اصلی اون هم چیه؟ گرانی انرژی. و این گرانی انرژی از کجا آمده؟ ناشی از جنگ با ایرانه. افزایش 18% قیمت سوخت در ماه اپریل در کنار گرانتر شدن هزینه های خوراک، مسکن، پوشاک و مسافرت های هوایی، هزینه جنگ رو برای مصرف کنندگان آمریکایی ملموس‌تر کرده و اینجاست که گرفتاری پیش میاد و آمریکایی ها خشمگین میشن و بعدم به قولی دیگه مخالفت میکنن با جنگ و هر گونه دخالت آمریکا در هر کشوری و اون وقت خواسته های ما با خواسته های اونها دیگه همراستا قرار نمیگیرد. دونالد ترامپ میگوید که انتظار دارد که پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش پیدا کنه، اما با ادامه پافشاری ایران و آمریکا بر شرایطشون روند مذاکرات به بن‌بست رسیده و قیمت نفت در حال افزایشه. رئیس شرکت عظیم نفتی سعودی آرامکو دیروز هشدار داد که حتی اگر تنگه هرمز فوراً باز بشه، وضعیت بازار نفت حداقل تا سال 2027، یعنی سال دیگه، به حال عادی بر نخواهد گشت. یک سال دیگر با یک همچین گرفتاری. بله، چی بگم بالا. و اما دولت بریتانیا میگوید ناوشکن HMS دراگن چندین جنگنده تایفون و شهپادهای مین روب را در قالب یک عملیات چند ملیتی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز به این منطقه اعزام خواهد کرد. بله، بنابراین قرار هست که این مین روب ها رو ببرن به تنگه هرمز و این مین هایی رو که جمهوری اسلامی اونجا قرار داده اونها رو پاک بکنند. و به قولی وقتی که یه ذره مسئله بود میگفتن یک دیوانه وقتی سنگی رو به چاه میندازه هزاران عاقل نمیتونن بیرون بیارن، دقیقا اینجاست. و ببینین چه وضعیت نابسامانی رو در کل جهان به وجود آورده با یک پروژه احمقانه هستش. مشارکت بریتانیا در این عملیات شامل 115 میلیون پوند سرمایه گذاری جدید در زمینه شهپادهای مین‌روب و سامانه های ضد پهپاد هم خواهد بود. و اما هشدار ترامپ، یا ایران کار درست را انجام می‌دهد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به پکن گفت که رئیس جمهور چین درباره جنگ ایران نسبتاً خوب عمل کرده است، اما واشنگتن به کمک او نیازی ندارد. او روز سه‌شنبه در همین امروز در محوطه کاخ سفید در جمع خبرنگاران افزود که قرار است با شی جین پینگ گفتگوی طولانی درباره ایران داشته باشد. ترامپ تصریح کرد که فکر نمی کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد، یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می شویم یا به شکل دیگری. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه توان نظامی ایران در جنگ اخیر از بین رفته است، هشدار داد ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید 100% مطمئن است که ایران اورانیوم خود را به آمریکا تحویل خواهد داد. بله، در یک گفتگویی با برنامه رادیویی بوده و اعلام کرده که ایرانی ها متعهد شدند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. آنها قرار است متوقف شوند و به من گفتند که قبار را به ما خواهند داد. که قبار اصطلاحیه که ترامپ دفعات برای اشاره به اورانیوم غنی شده بعد از حملات آمریکا در اول تیر ماه سال گذشته به تأسیسات هسته‌ای ایران به کار می‌برد. در بحرین چه اتفاقی افتاد؟ 3 تن را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کردند. و اما پنتاگون می‌گوید که جنگ آمریکا با ایران تا کنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا باقی مانده است، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی موقعیت بهتری پیدا کردند و تلاش می‌کنند که این جنگ رو به مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی پیوند بزنند. ای وای. بله دیگه، وقتی که این مسئله رو پیوند بزنن آمریکایی‌ها، خب شما خودتون جای آمریکایی‌ها بودین چیکار می‌کردید؟ چی می‌گفتین؟ به فکر ایران بودید می‌گفتین یا مردم ایران؟ میگفتید نه دیگه، میگفتید آقا من میخوام به هزینه‌های زندگیم برسم و اینجوری میشه که متاسفانه در نظرسنجی‌ها این اتفاق میفته و سکوت کنم بهتره.

پی شکست سنگین حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ویلز، استعفای چند وزیر و معاون وزیر دولت استامر را به شدت تحت فشار قرار داده است، اما استامر می‌گوید قصد استعفا ندارد. ترامپ میگوید خسته نمی شود و فشار بر جمهوری اسلامی را تا پیروزی کامل ادامه خواهد داد. شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به پیشنهاد صلح آمریکا را ضعیف و کاملا غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد فشار بر جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامه جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد. و اما در داخل ایران چه می‌گذرد؟ بله، حضور گروهی از شهروندان اوگاندا، درست شنیدید، در تجمعات حامیان جمهوری اسلامی. ویدیوهای منتشر شده نشون میده که شماری از شهروندان اوگاندا در تجمعات شبانه حامیان جمهوری اسلامی در خیابان‌های تهران حضور پیدا کردند و این تجمعات شبانه هم که ولکن نیستن دیگه. بابا فهمیدیم. باشه. عجب حکایتیست. و اما لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، در واکنش به گزارش CBS درباره انتقال هواپیماهای نظامی ایران به پاکستان گفت اگر این گزارش درست باشد، باید نقش پاکستان به عنوان میانجی میان ایران، آمریکا و سایر طرف‌ها به طور کامل بازنگری شود. لینزی گراهام افزود با توجه به برخی اظهارات گذشته مقامات دفاعی پاکستان درباره اسرائیل، صحت این گزارش درباره کمک اسلام آباد به حکومت ایران برای او دور از انتظار نیست. رسانه فاکس نیوز امروز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به بن‌بست مذاکرات تهران و واشنگتن پیش‌بینی کرد که اگر ترامپ تصمیم بگیرد حملات به ایران از سر گرفته شود یا اعتراض‌ها در داخل ایران بار دیگر شروع شود، بعضی از مقامات ارشد حکومت ایران به روسیه فرار می کند. اما قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشت هیچ جایگزینی جز پذیرش آنچه در طرح 14 ماده پیشنهادی تهران آمده وجود ندارد. هر رویکرد دیگری کاملا بی نتیجه خواهد بود و چیزی جز یک شکست از پس شکستی دیگر نخواهد داشت. هرچه بیشتر تعلل کنند، هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد بود. بله، البته اینا رو برای مردم ایران میگه، برای دونالد ترامپ تا کمر خم میشه، ناراحت نباش. بشنوید از مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، که دو روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد حتی اگر فیفا با همه شروط فدراسیون فوتبال برای حضور تیم ملی در جام جهانی موافقت نکند، فکر می‌کنم کشورهایی مانند الجزایر و ترکیه شاید در جام جهانی پرچم ما را هم بالا ببرند. اوگاندا را هم یادت نره. خیلی نگران پرچم هستین، به ما دارید خط میدید که ما چجوری روی نقطه ضعفاتون عمل کنیم. و اما شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی سالانه پلیتیکو گفت سیاست مماشات با رژیم جمهوری اسلامی که راهبرد بسیاری از دولت‌ها بود شکست خورده است و او افزود فرصت برای تمام کردن کار یک جانور زخمی نباید از دست برود.

بله دوستان عزیز و اما شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال میگویند که بدون رضایت و اطلاع و حتی هیچ گونه اقدامی از سوی اونها، نهادهای جمهوری اسلامی نام و مشخصات و تلفن همراه اونها رو برای ثبت نام در کارزار حکومتی جان فدا استفاده کردن. یعنی طبق این پیام‌ها حکومت پیامک‌هایی به شهروندان فرستاده و بدون اینکه بدونن به اونها گفته شده که در کارزار جان فدا ثبت نام شدن. طی روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی نوشتند که بیش از 31 میلیون تن در این کارزار ثبت نام کردند. این عدد و آمار از سوی شهروندان و ناظران با سوال مواجه شده. شهروندان در حالی که همچنان ده‌ها روزه که از دسترسی به اینترنت محرومند، در پیام‌های خودشون به ایران اینترنشنال نوشتن که اگر حکومت 31 میلیون جان فدا و حامی داره، چرا اینترنت و دسترسی به اون رو در کشور باز نمی‌کنه؟ بله، و اینا البته اینا حرف حسابه که حرف حساب هم در این قاموس جمهوری اسلامی معنایی ندارد. یک سری هم به شماره مبتلایان به هانتا ویروس بزنیم دوستان عزیز، که سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که شمار موارد مبتلا به هانتا ویروس پس از شیوع این ویروس در یک کشتی گردشگری در اقیانوس اطلس احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد. و فکر میکنم این خبری که تازه من دارم مال دو ساعت پیش بازم خیلی up to date نیست. آخرینش این بود که 13 تن ظاهراً مبتلا شدن. تا کنون 9 مورد ابتلای قطعی، 2 مورد مشکوک ثبت شده و انتظار میره که افراد بیشتری هم به ویروس مبتلا شده باشن. و البته گفتن که خطر شیوع گسترده جهانیش پایینه، ولی 3 تا مسافر بودن، یه زوج هلندی و یک زن آلمانی که اونجا جان خودشون رو توی اون کشتی از دست دادن که یک سفر 35 روزه بوده در اقیانوس اطلس. هانتا ویروس از طریق ادرار، بزاق یا فضولات جوندگان منتقل میشه دوستان عزیز، و به حال از طریق انسان به انسان هم یه گونه‌ای هستش که منتقل میشود. خب خسته شدیم آقای ماکا، خسته شدیم، بریم و برگردیم بعد با انرژی بقیه‌شو ادامه میدیم.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ادمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

بازگشتیم به استدیو انگار نه. درسته درسته درسته. عرض کنم خدمتون که جالی بنشیان با شماست. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان هستن. داشتیم فکر کردیم که اسم ماکان معناش چیه با چند از مهمانانی که اینجا داشتیم، بعد ظاهرا گفتین ولی باید یه معنایی داشته باشه که شما خبر نداریم. همچه که تحقیق کردنه، ولی اسم بسیار بسیار قشنگیست. عرض کنم که مطالعات جدید دوستان عزیز گفتن که احتمال پیدا کردن عشق واقعی در طول عمر بین 3% تا 5%. یعنی فکر کن 3 نفر توی 100 نفر یا خیلی باشه 5 تا تو 100 نفر. بنابراین خیلی دیگه بهش امید نبندین، هرچی هست همینه. خلاصه این مطالعاتی بوده که انجام دادن و دیگه خودتون خیلی درگیرش نکنین، بهتر از این نمیشه. 3% تا 5% تموم شد و رفت. ولی یه مطلبی که میخوام براتون بگم اینه که فکر میکنی عمرت گذشت و نتونستی کاری بکنی؟ خب یه فکری بکن، در سال 1952 پیرمردی، البته نباید بگیم پیرمرد، سال 1952 62 ساله پیرمرد بود، ولی الان سن 60 سال میان ساله. خب یه آقای 62 ساله در سال 1952 با کت و شلوار سفید و یک روح خسته کنار جاده‌ای در ایالت کنتاکی نشسته بود. توی جیبش اولین چک تأمین اجتماعیش به مبلغ $105 بود و دنیا با زبون بی زبونی بهش میگفت که تموم شد، نوبت تو گذشت، برو و توی ایوان خونت منتظر مرگ باش. و این مرد ساندرز بود اسمش. طبق تمام استانداردهای جامعه دیگه شانسی براش وجود نداشت، اما کسی شد که امپراتوری KFC رو ساخت. همین چیکن، کنتاکی چیکن هستش که میخورین، KFC. و کاری هم که کرد اون رسپیش چیه، از این خورده‌های نون رو خورد میکنه، بعد این نون رو، این مرغ رو توش آغشته میکنه، کنتاکیش میکنه. تازه شنیدم که نوش بهش گفته بوده، به پدر بزرگش، که گرنپا چرا تو نمیبری اینو بدی که مثلا اینو ثبتش بکنی، که اون فکر اینو توی این ایده رو اون بچه کوچولو توی ذهنش میندازه. خلاصه این آقای ساندرز در اون لحظه به ساعت نگاه نکرد، به درونش نگاه کرد، بلند شد، دستور پخت مرغ سوخاریش رو برداشت، با ماشین فورد قدیمیش زد به دل جاده، رستوران به رستوران تا ایدهش رو بفروشه. هزار بار میتونیم بگیم که شد که نشنید، تا اینکه تونست یک بله بگیره. 1000 نفر بهش گفتن نه، یکی گفت بله، و همین سرسختی او باعث شد که تونست اون امپراتوری KFC رو بسازه. فقط اون نبوده، کریستیان دیور تا 41 سالگی برند دیور رو خلق نکرده بود، هنری فورد تا 45 سالگی شرکت خودروسازی فورد رو نساخته بود. ولی البته چیز خاصی هم نساخته فورد، همش خراب میشه شنیدم. حالا کاری نداریم به اون موضوع. آدولف داسلر تا 48 سالگی برند ورزشی آدیداس رو راه ننداخته بود. بنابراین ما توی یک دنیایی هستیم که استاندارد سازی میکنیم. سیستم آموزشی و رسانه ها به ما میگن مسیر موفقیت خطیه، درس بخون، تو 20 سالگی کشف شو، تو 30 سالگی میلیاردر شو و تو فهرست زیر 30 ساله ها قرار بگیر. ولی یه کتابی هست به نام اسب سیاه، میگه که موفقیت پایدار محصول پیروی از مسیر استاندارد نیست، بلکه نتیجه همسویی با فردیته و پیدا کردن این فردیت زمان بردار نیست. یک فیلسوف رواقی هست به نام سنکا، یه جمله ای داره که میگه که زندگی طولانیه اگر بدونی چطور ازش استفاده کنی. راست هم میگه ها. مثلا شما فکر کنید یک روز کامل طولانی رو به دست شما بدن، این همه ساعت، بعد اگر هیچ کاری انجام ندید، یک
یک روز بسیار طولانیه، ولی وقتی که کار انجام میدید مثلا کوتاه به نظر میرسه، ولی واقعا زندگی در نوع خودش میتونه طولانی باشه اگر که بتونیم از اون زمان استفاده کنیم. و اونم همینو میگه که معتقد بود که مشکل ما کوتاهی عمر نیست، بلکه اینه که ما زمان زیادی رو صرف نگرانی درباره زمان میکنیم. من خودم این مشکل رو داشتم سالها وقتی وارد آمریکا شدم، فکر میکردم برای همه چی دیره، میترسیدم، وحشت میکردم، وای من این کار نمیتونم بکنم، وای این الان در چه سنی من میخوام این کار بکنم، میخوام چی کار بکنم. ولی بعد از یه مدتی به مرور دیدم که فقط این موضوع داره منو عقب میندازه و اینا همه تفکرات شرقه، غربی ها اینجوری فکر نمیکنن. برای هیچ کاری دیر نیست، نباید فاکتور سن رو بیاری وسط. تا زمانی که توانایی فیزیکی و ذهنی داری و میتونی کاری رو انجام بدی، میتونی شروع کنی. و همش هم میگیم هی ساعت نگاه میکنیم، این دیر شد، اون دیر شد. و نویسندگان کتاب اسب سیاه میگن که دیر و زودی وجود نداره. اسب های سیاه کسانی هستند که به جای رقابت در مسیری که دیگران تعیین کردن، مسیر خودشون رو حفر میکنن. اونا به جای اینکه بپرسن آیا برای شروع دیر شده، یه چیز دیگه میپرسن. میدونین چی میپرسن؟ میگن آیا این کار با ذات من همخونی داره یا نه. وقتی جواب مثبته، سن دیگه فقط میشه یه عدد توی شناسنامه. یه امپراتور روم باستان بود به نام مارکوس اورلیوس و به خودش یادآوری میکرد که طبیعت عجله نمیکنه. توی دفترچه‌اش خطاب به خودش نوشت که انجیر وقت میخواهد تا انجیر شود. اگر به من بگویی انجیر میخواهم، میگویم صبر کن، بگذار اول شکوفه دهد، بعد میوه ببندد و سپس برسد. ما آدم ها هم همینطوریم. شاید شکوفه دادن یکی در 20 سالگی باشد و میوه دادن دیگری در 60 سالگی. و مشکل اینجاست که ما فصل برداشت خودمون رو با ساعت دیگران تنظیم میکنیم. فکر میکنیم که اگر در 30 سالگی مدیر عامل نشدیم، باختیم. اما داستان ساندرز، دسلر و دیور نشون میده که گاهی اوقات تمام شکست ها، زمین خوردن ها و سرگردانی های دهه های اول زندگی در واقع مقدمه ضروری هستند برای شاهکار پرده دوم بودن. پس اگر امروز احساس میکنی از غافل جا موندی، اگه سنت بالا رفته و هنوز اون اتفاق بزرگ نیفتاده، یادت باشه که ساعت روی دیوار دروغ میگه. زمان واقعی زمان درونی خود توه. تا وقتی که نفس میکشی و تا وقتی که اشتیاق به خلق کردن داری، بازی تموم نشده. شاید تو فقط در حال طی کردن مسیر طولانی تری هستی تا به جایی برسی که هیچ میانبری نمیتونست تو را به اون برسونه. یک دو سه

سهیلا پیدا کردن، گفتن اسم ماکان در فارسی چند معنی و ریشه مختلف داره. من به شما دارم اعتماد میکنم و خانم سهیلا که اینا رو دارم اعلام میکنم، حتما که درست پیدا کردین. ریشه فارسی کردی داره، به معنی جایگاه، خانه یا محل بودن و گاهی مفهوم ماندگار یا دارای جایگاه هم از اون برداشت میشه. یه معنیشم ریشه تاریخی داره. در تاریخ ایران ماکان نام برخی شخصیت ها و خاندان ها بوده، مثلا ماکان کاکی یکی از فرماندهان ایرانی در دوره سامانیان بوده، ماکان کاکی. و برداشت امروزی چیه؟ امروزه این اسم بیشتر به عنوان یک نام پسرانه خوش آوا استفاده میشه و حس قدرت، اصالت و آرامش میده. آقای ناصرم گفتن که در فرهنگ ده خدا ماکان به معنای گذشته آمده است. بعد فکر کردن که شما آهنگای زیبای ترکی گفتن شاید ترک باشین، نه این به معنای اسم ترکی نیست و دیگه خلاصه اینه. بعد یه آهنگ زیبا هم از خانم گوگوش آقای علی بر ما فرستادن که با هوش مصنوعی. البته خانم گوگوش ما رو ببخشید، البته هوش مصنوعی نمیتونه به زیبایی شما بخونه، ولی اینم لطف خودشو داره. بریم با هم بشنویم.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4.99 دلار، برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، کلوچه نادری خوشتم 3.49 دلار، خیار

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم. جالی بنشیان با شماست و عرض کنم خدمتون که آقای ماکان همچنان دارن اسم شما رو معنا میکنن. خانم سعیده عزیز هم گفتن که به معنای بعضی ها میگن به معنای جوانمرد و دلیر هم بوده و خلاصه بقیه مزارع هم که گفتیم. و اما ببینیم براتون میخوام چی بگم. یک پست رو دیدم خیلی جالب بود در مورد این آقای وارن بافت بود. بعد ایشون اومده و راجب، خب میدونید که فرد بسیار ثروتمندیه و خب یه نکاتی رو توی زندگیش مراعات کرده و جالبه که خودش گفته که وقتی من جوان بودم یه مالتی میلیونر به من یه درسایی داد که خیلی به هم کمک کرد. بعد مثلا یکی از درسایی که میگه اینه، میگه که هر وقت مشکلی پیش میاد سه بار بگو خب خوبیش اینه که مثلا اینطوری، خوبیش اینه که اینطوری. و حالا مثالشو براتون میزنم. مثلا لاستیک ماشین پنچر شد، بگین عالیه، خوبه که ماشین دارم. بعد باید سه تا باشه، سه تا بگید. خوبه که لاستیک زاپاس دارم، خوبه که گوشیم شارژ داره. چرا این ستا رو باید بگین؟ به خاطر اینکه این کار میتونه نحوه واکنش مغزت به زندگی رو تغییر بده اون لحظه. متوجه هستین؟ یعنی هر چی اتفاق بیفته ستا خوبی براش مثلا پیدا کنید. من یاد میدونین چی میندازه، یه قسمتی بود که خیلی یه دوره‌ای بود محمود احمدی نژاد اومده بود و یه حالت مثبت اندیشی پیدا کرده بود. بعد اومدن یه نمایشنامه از روش خون گذاشتن درست کردن و یه آقایی بود که مثلا ماشینش پنچر میشد، میگفت به به به به چقدر زندگی قشنگه، چقدر من دوست دارم این ماشینم پنچر شد. هنوز هم وقتی که یادم میاد خندم میگیره. خیلی جالب بود اون قسمت. ولی من از همکار عزیزم آقای معزنی خواستم که اینو پیدا کنن، هنوز که هنوز پیدا نکرده. حالا اگه شما دوستان عزیز دارین برام بفرستین ممنون میشم، ولی اون خیلی جالب بود، میخوره به بحث امروزمون. یا مثلا وقتی که قهوه روی لباست ریخته بگی عالیه، خوبه که یه پیراهن دیگه دارم، خوبه که نسوختم. خودم خندم میگیره، ولی خب جالبه دیگه اگه اینجوری نگاه کنید به موضوع. خوبه که وقت دارم لباسمو عوض کنم، راست میگه ها. یا خوبه که مثلا لکش میره حالا. بعد میگه که مشکل هنوز سر جاشه، اما با این کار ذهن تو جایگاهش رو عوض میکنه، یعنی از ناامیدی میره به سمت، حرکت میکنه به سمت راه حل. وقتی دنبال سه چیز میگردی که هنوز درست کار میکنن، هوش هیجانیت رو قوی تر میکنی، داری تمرکز ذهنیت رو تمرین میدی. و مشکل این موضوعی نیست که مشکل رو انکار میکنی، نه واقعا هم هرگز نباید برید به سمت اون. البته میزانی از انکار میتونه کمک بکنه به روان یک آدم وقتی که دچار تراما میشه، ولی اگر شما به صورت مستمر از این دیفنس مکانیزم روان استفاده بکنید و همه چیز رو همیشه در همه حال در هر صورتی انکار کنید وقتی با این موضوعی مواجه میشید، اون دیگه حالت پاتولوژیک پیدا میکنه، یعنی دیگه مسئله بیماری روانیه که بیماره، روانیه که احتیاج به کمک داره. شما تا یه حدی میتونید از انکار استفاده کنید، ولی از یه حدی بیشتر نباید بشه. پس بنابراین موضوع این نیست که مشکل رو انکار کنی، موضوع اینه که یادت بمونه هنوز همه چیز از دست نرفته. حالا اگه لباست مثلا لک شده، شاید آخر دنیا نیست، مثلا میشه پاک بشه، میشه شستش، میشه عوضش کرد، وقت داریم مثلا درستش کنیم، تصحیحش کنیم، ته دنیا نیست. و موضوع دیگه اینه که همیشه چیزی هست که هنوز کار میکنه. ذهن ما یه عادت خیلی بدی داره که به چیزهایی که نداریم بیشتر توجه میکنه تا چیزهایی که داریم. اونم علت داره، به خاطر این که ما قرار هست که سروایف کنیم، ما قراره که نجات پیدا کنیم، ما قراره که تهدیدهایی که دور برمون هستن رو دیتکت کنیم، متوجهشون باشیم، تشخیصشون بدیم که بتونیم برای بقا، اینا همه برای بقاه و ذهن برای بقا ساخته شده، مغز برای اونه که به اصطلاح تصمیم گیری های خاص میکنه. ولی یه چیزی رو که باید متوجه باشیم اینه که این به قول معروف ماهیچه مغز رو روش کار بکنیم که الان ما تو خطر نیستیم، الان مثل قبل نیست، یه انسان اولیه نیستیم که همه چیز مثلا تبدیل بشه به فاجعه، خیلی چیزا میتونه به هر حال در زمان خودش درست بشه. به همین جهت این توصیه این آقای وارن بافت رو که خودش هم خیلی آدم موفقی بوده تو زندگی، میتونیم آویز یک گوشمون بکنیم و ازش لذت ببریم.

0: به عنوان یه نوجوان ایرانی چیزایی که برای خارجی ها عادیه برای من آرزو شده. 8 تیکه سوشی 1,800,000 تومان بود، ولی در عرض چند ساعت منوی جدید اومد و شده بود 2,500,000 تومان. تقریبا نصف ماهیانم رو باید بدم تا 8 تیکه ماهی بخورم. به عنوان یه نوجوان ایرانی
1: آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار، که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. هر روز میگن یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. من توی شهردیم مرسم دیگه شهردی هستم و چابهار، باز من نمیدونم گیه کردیم چیکار کنیم، که گناه ما چیه. الان اون صفر میشیم میفتیم، نمیبینیم درس هایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود.
2: شاید از حامیان حکومت جور و ستم گفت،
3: دوستان گفتن که حواسم به بازنشسته ها باشه. من خودم به عنوان یه جوون الان 2 ماهی که بیکار شدم و دستم تو جیب مادر بازنشستم و راهی هم به جز این ندارم، با درآمد صفر نمیدونم با این هزینه ها باید چیکار کنم. واقعا همه چی سرسام‌آور گرون شده، هیچ پلنی واقعا نداریم برای کار کردن. به قول شما همه بازارها خوابیده، مردم ایران واقعا روزای بدی رو دارن میگذرونن و مسبب 100%ش هم جمهوری اسلامیه و
4: بازنشسته هستم در خراسان شمالی. داروی دلدرد برای نوام رفتم بگیرم، گفتن که قبل از جنگ 280,000 تومان بوده، بعد از جنگ یعنی قبل از عید موقع تولد نوه من داروخانه ای شد 700,000 تومان، ولی پیدا نمیشه، با نسخه نمیدن، با چیز با بیمه نمیدن.
2: داروی دل درد پیدا نمیشه؟
4: بازار آزاد رفتن گرفت. نه بازار آزاد گرفتن.

بله دوستان عزیز، شرایط مردم ایران خیلی شرایط عادی نیست و همچنان ظاهراً دارن با این تبعات جنگ دارن دست و پنجه نرم میکنند و همچنان منتظر که چه خواهد شد. امیدواریم یک روزی آزادی ایران رو با همدیگه جشن بگیریم.

0: آهنگ زیبای فرانسوی مثل همیشه و در بخش بعدی قلعه حیوانات قسمت ششم رو امروز خواهید شنید. با ما باشید دوستان.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: نوشته جورج اورول. قسمت ششم. آن روزها دیگر حیوانات مثل قبل با هم یک جا نمی نشستند. ناپلئون، سکویلر و خوک دیگری به نام مینیموس که استعداد قابل ملاحظه‌ای برای ساخت شعر و آهنگ داشتند روی سکو می نشستند. 9 تا سگ جوان هم نیم دایره دورشان تشکیل می دادند و سایر خوک ها نیز پشت سرشان قرار می گرفتند. بقیه حیوانات هم جلوی آنها وسط طویله می نشستند. ناپلئون دستورات را سربازگونه و خشن با صدای بلند می خواند و پس از آواز حیوانات انگلیس همه حیوانات متفرق می شدند.
1: Beasts of the world, we shall unite.

0: سومین یک شنبه پس از اخراج سنوبال، حیوانات از تصمیم ناپلئون در مورد ساخت آسیاب شگفت زده شدند. او برای تغییر عقیده‌اش دلیلی نیاورد، فقط به حیوانات گوش زد کرد که این کار مستلزم کار و تلاش شدید است و حتی ممکن است از جیره غذاییشان کاسته شود. به هر حال تمام طرح‌ها و جزئیاتش آماده شده بود و کمیسیون ویژه‌ای از خوک‌ها طی 3 هفته گذشته روی آن کار کرده بود و انتظار می‌رفت که ساخت آسیاب و نیز اصلاحات دیگر در ظرف 2 سال به پایان برسد. آن شب سکویلر به طور خصوصی به حیوانات گفت که ناپلئون از قبل هیچ مخالفتی با ساخت آسیاب نداشته است، بلکه برعکس از همان ابتدا طرفدار آن بود. در حقیقت طرحی که سنوبال روی کف اتاق جوجه کشی ترسیم می کرد از میان نوشتجات ناپلئون به سرقت رفته بود. در واقع طرح ساخت آسیاب ابداع شخص ناپلئون بود. سپس یک نفر پرسید که چرا او به شدت با آن مخالفت می کرد. سکویلر نگاه شیطنت آمیزی کرد و گفت که آن حقه دوستمان ناپلئون بود. او ظاهراً مخالفت خود را به صورت مانوری ساده نشان داد تا از شر او که شخصیتی خطرناک و تأثیرگذاری بد بود رهایی یابد. حالا که سنوبال سر راهشان نبود، بدون مداخله وی طرح قابل اجرا می گشت. سکویلر گفت
1: این کار او تاکتیک نام داره،
0: و در حالی که می چرخید و با خنده خوش دمش را می جنباند چند بار تکرار کرد
1: و تاکتیک دوستان، تاکتیک.
0: حیوانات درست معنی کلمه را نفهمیده بودند، اما سکویلر چنان محکم حرف می زد و سگ‌ها که تصادفاً با او بودند چنان غرش تهدیدآمیزی کردند که همه توضیحات او را بدون چون و چرا پذیرفتند.

تمام سال حیوانات مثل برده کار می کردند، اما از کارشان راضی و خوشحال بودند. از تلاش و از خودگذشتگی شکایت و گله‌ای نداشتند، زیرا کاملا آگاه بودند که هر کاری که بکنند به نفع خود و نسل آینده خودشان است، نه به خاطر یک دسته انسان‌های دزد و تنبل. در طول بهار و تابستان حیوانات هفته 60 ساعت کار می کردند و در ماه اوت ناپلئون اعلام کرد که بعد از ظهرهای یک شنبه هم کار هست. این کار داوطلبانه بود، اما هر حیوانی که خودش را از کار آن روز برحذر می داشت سهمیه غذاییش نصف می شد. با این وصف ضرورت ایجاب می کرد که از بعضی کارها صرف نظر شود. خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و دو مزرعی که باید در اول تابستان زیر کشت چغندر می رفت کشت نگردید، زیرا عمل شخم به موقع صورت نگرفته بود. زمستان سختی در آینده پیش بینی می شد. اشکالات کار آسیاب غیر منتظره بود. در مزرعه معدن با ارزشی از سنگ آهک وجود داشت. انبوهی از ماسه و سیمان نیز در یکی از حیاط‌های طویله یافت شد. تمام مصالح ساختمانی در دسترس بود، اما مشکلی که در ابتدا حیوانات قادر به حل آن نبودند، شکستن سنگ‌ها به قطعات و اندازه‌های مناسب بود. تنها راه شکستن سنگ‌ها به وسیله کلنگ و اهرم بود که برای هیچ حیوانی قابل استفاده نبود، زیرا نمی‌توانستند روی دو پای عقبشان بایستند. پس از هفته ها تلاش بیهوده، ایده صحیحی به ذهن یک نفر خطور کرد و آن استفاده از نیروی جاذبه زمین بود. سنگ های بزرگی که قابل استفاده نبودند سراسر معدن را پوشانده بودند. حیوانات سنگ ها را با طناب بستند و سپس تمام گاو ها، اسب ها، گوسفندان و هر حیوان دیگری که توان نگه داشتن طناب را داشت، حتی خوک‌ها در لحظات حساس، آن را با کندی مایوس کننده‌ای از دامنه به بالای تپه می‌کشیدند و از آنجا رها می‌کردند تا خرد شود. کار حمل و نقل سنگ‌های خرد شده نسبتاً ساده بود. اسب‌ها آن را در عرابه‌هایشان حمل می‌کردند، گوسفندان خرد سنگ‌ها را یکی یکی می‌کشیدند. حتی موریل و بنجامین هم خود را به عرابه سبکی بسته بودند و سهمی در کار داشتند. تا آخر تابستان در حد کافی سنگ جمع‌آوری و ذخیره شده بود، تا اینکه کار ساختمان با نظارت و سرپرستی خوک‌ها آغاز شد. کار دشوار بود و به کندی پیش می‌رفت. اغلب یک روز کامل صرف بیرون کشیدن یک سنگ تنها به بالای معدن میگشت و بعضی مواقع سنگی که از آن بالا رها میشد نمیشکست. بدون باکسر که نیرویش معادل نیروی بقیه حیوانات بود هیچ کاری صورت نمیگرفت. موقعی که سنگ سر میخورد و حیوانات میدیدند که الان است که خودشان هم به پایین پرت شوند، نومیدانه فریاد سر میدادند. همواره باکسر بود که خود را مقابل طناب نگه می‌داشت و سنگ را متوقف می‌کرد. حیوانات از این که می‌دیدند باکسر وجب به وجب با زحمت سنگ‌ها را به سراشیبی می‌کشد، تون تون نفس می‌زند، نوک پنجه‌هایش را به زمین می‌کشد و نیز دو پهلویش پوشیده از عرق است، او را تحسین می‌کردند. کلاور گاهی به او گوش زد می‌کرد که به خودش فشار نیاورد، اما باکسر به حرفش گوش نمی کرد. به نظرش دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و حق همیشه با ناپلئون است پاسخ مناسبی به تمام مشکلات بود. با جوجه مرغ‌ها هم قرار بسته بود که به جای نیم ساعت سه ربع زودتر صبح‌ها او را از خواب بیدار کند. هنگام فراغت که آن روزها زیاد وجود نداشت، تنها به معدن سنگ می رفت، توده‌ای سنگ خرد شده را جمع‌آوری و به محل ساختمان حمل می‌کرد. با وجود سختی کار، وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان جونز غذای بیشتری در اختیار نداشتند، حداقل کمتر هم نداشتند. فایده اینکه فقط برای خودشان و نه پنج انسان حریص غذا تهیه می‌کردند.
آنقدر زیاد بود که جبران کمبودهای دیگر را می کرد. از جهات بسیار روش کار کردن حیوانات مؤثرتر از انسان بود و سبب صرفه‌جویی در کار بود. برای مثال علفچینی امکان نداشت تمام و کمال به وسیله انسان انجام شود، یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی کرد دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کشت نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین لازم نبود. با این حال همچنان که تابستان سپری می شد کمبودهای پیشبینی نشده متعددی نمایان شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت سگ و نعل اسب مورد نیاز شد. امکان تولید هیچ یک از آنها در مزرعه وجود نداشت. بعدها همچنین به بذر، کود شیمیایی، ابزارآلات مختلف و ماشینالاتی برای آسیاب احتیاج پیدا شد.

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتماد
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
17: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: هیچ کس نمی دانست که به چه صورت می توان آنها را تهیه کرد. یک روز یک شنبه صبح، هنگامی که حیوانات برای گرفتن دستورات دور هم جمع شدند، ناپلئون اعلام کرد که سیاست جدیدی را در پیش گرفته است. قرار شد از آن هنگام به بعد مزرعه حیوانات با مزارع همسایه به تجارت بپردازد. البته نه به خاطر صرفاً تجارت، بلکه هدف فراهم آوردن مواد مورد نیاز بود. او گفت که باید به نیازهای مربوط به آسیاب اولویت داده شود. بنابراین ترتیبی داد تا دسته یونجه و بخشی از محصول سالیانی گندم به فروش رسد و بعدها اگر پول بیشتری مورد نیاز شد، از راه فروش تخم مرغ‌ها به بازار در ولینگتن که همواره طرفدار دارد فراهم شود. سپس ناپلئون گفت که مرغ‌ها باید از این فداکاری که به منظور کمک در امر ساختمان آسیاب است استقبال کنند. یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند. مگر در اولین جلسه فتح و ظفر پس از تبعید جونز، تصمیمشان این نبود که با هیچ انسانی تماس نگیرند، به تجارت مبادرت نورزند و از پول نیز استفاده نکنند. تمام حیوانات چون این تصمیماتی را به یاد آوردند یا حداقل فرض نمودند که آنها را به یاد دارند. 4 خوک جوان به خاطر جلساتی که ناپلئون منحل کرده بود با ترس و لرز لب به اعتراض گشودند، اما با غرش هولناک سگ‌ها خاموش شدند. سپس طبق معمول گوسفندها بعبع 4 پا خوب 2 پا بد را سر دادند و ناراحتی لحظه‌ای برطرف گشت. سرانجام ناپلئون پاچه‌اش را به علامت سکوت بالا برد و اعلام کرد که تمام تدارکات را فراهم کرده است. او گفت که هیچ نیازی به برقراری ارتباط با انسان که به وضوح امری ناخوشایند است نخواهد بود، زیرا قصد دارد تمام بار را بر دوش خود بکشد. وکیلی به نام آقای ویمپیر که ساکن ولینگتن بود با حیوانات توافق کرده بود که واسطه بین مزرعه حیوانات و دنیای بیرون باشد و هر دوشنبه صبح برای گرفتن دستورات آنجا حاضر شود. طبق معمول ناپلئون سخنرانیش را با فریاد و زنده باد مزرعه حیوانات به پایان رساند و پس از خواندن آواز حیوانات انگلیس، حیوانات مرخص شدند.
1: Beasts of the world we shall unite. Rise up and ready for the fight.

0: سپس سکویلر گشتی دور مزرعه زد. خیال حیوانات را راحت کرد و به آنها اطمینان داد که تصمیمات مربوط به عدم تجارت و استفاده از پول نه هرگز تصویب شده بود و نه پیشنهاد گشته بود و این تصوری محض است و احتمالاً از دروغ و دغل‌های اسنوبال بوده. بعضی از حیوانات باز کمی شک و تردید داشتند که سکویلر زیرکانه از آنها پرسید:
1: دوستان، مطمئن هستید که خواب ندیدید؟ آیا مدرکی در مورد چنین تصمیمی دارید؟ آیا جایی نوشته شده است؟
0: و چون قطعاً حیوانات نوشته‌ای در آن مورد در دست نداشتند، راضی شدند که اشتباه کردند. طبق قرار هر دوشنبه، آقای ومپیر به مزرعه حیوانات می آمد. او به نظر مردی شیاد بود، اندامی کوچک و صورتی تمام ریش داشت که در امور جزئی مشاور حقوقی بود، ولی به حد کافی هوشیار بود و بیش از هر فرد دیگری تشخیص داده بود که مزرعه حیوانات به رابط نیاز دارد و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات با نوعی ترس و نگرانی شاهد رفت آمد ومپیر بودند و تا حد ممکن از او دوری می گزیدند. با این حال دیدن ناپلئون چارپا که به ومپیر دوپا دستوراتی می داد غرور آن دو را برانگیخت و سبب شد که با صلح و صفا تدارکات جدیدی را ترتیب دهند. دیگر ارتباطشان با انسانها مثل قبل نبود. در حقیقت نفرت انسان‌ها از مزرعه حیوانات بیش از پیش افزایش یافته بود. آنها معتقد بودند که دیر یا زود مزرعه حیوانات با شکست مواجه خواهد شد. همدیگر را در میخانه‌ها ملاقات می‌کردند و با طرح و نقشه‌هایی به هم ثابت می‌کردند که آسیاب فرو خواهد ریخت. اگر هم اینطور نشود، هرگز کار نخواهد کرد. مهازا برخلاف میلشان احترام خاصی برای حیواناتی که امور خیش را می‌گرداندند قائل بودند. یکی از نشانه‌های این موضوع این بود که به جای مزرعه منور، نام مناسب مزرعه حیوانات را به عنوان نام اصلی آن می‌خواندند و همچنین به عدم حمایت از جونز در به دست آوردن مجدد مزرعه اش که از آن قطع امید کرده بود و جای دیگر سکنا گزیده بود پرداختند. به جز از طریق ومپیر، ارتباطی بین مزرعه حیوانات و دنیای بیرون برقرار نبود. اما یکی از شایعات همیشگی این بود که ناپلئون قرار است یک قرارداد قطعی با آقای پلکینگتون مالک مزرعه فاکس وود و آقای فردریک مالک پینچفیلد ببندد. ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در آن واحد در میان نبود. در این هنگام بود که ناگهان خوک ها وارد خانه رعیتی شدند و در آنجا اقامت گزیدند. دوباره حیوانات به یاد آوردند که در روزهای اول تصمیمی بر علیه این موضوع اتخاذ کرده بودند و دوباره سکویلر توانست متقاعدشان کند که چنین نبوده است. او گفت
1: قطعاً ضرورت ایجاب میکنه که خوک‌ها به عنوان حیوانات فکور مزرعه محل آرومی رو برای کار در اختیار داشته باشن. به علاوه در شأن و مقام رهبری که در خونه زندگی کنه تا در خوکدانی. با این حال
0: اخیراً ناپلئون را به عنوان رهبر خطاب می کردند. با این حال بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوک ها نه تنها در آشپزخانه غذا می خورند و برای سرگرمیشان از اتاق پذیرایی استفاده می کنند، بلکه روی تخت خواب می خوابند، آشفته و ناراحت شدند و باکسر طبق معمول با این گفته که حق همیشه با ناپلئون است مطلب را سرپوش گذاشت. اما کلاور که فکر می کرد قانون معینی را در مورد تخت خواب به یاد دارد، به انتهای طویله رفت و سعی کرد که هفت حکمی را که آنجا نوشته شده بود حل و فصل کند. و پس از اینکه متوجه شد که فقط میتواند حروف را جدا جدا بخواند، موریل را آورد و به او گفت:
1: چهارمین حکم رو برام بخون. آیا مربوط به خوابیدن روی تخت خواب نمیشه؟
0: با کمی دشواری موریل آن را خواند. سرانجام اظهار کرد: نوشته شده که هیچ حیوانی با ملافه روی تخت خواب نخواهد خوابید. کلاور تا حدی شگفت زده شده بود، زیرا به یاد نداشت که ملافه ها جزء چهارمین حکم باشد. اما همانطور که نوشته شده بود باید به آن عمل می شد و اسکویلر که به همراه دو سه سگ اتفاقی از آنجا می گذشت توانست قضایا را روشن کند. او گفت:
1: دوستان، پس شما شنیدید که همکنون ما خوک‌ها روی تخت خواب می خوابیم. چرا که نخوابیم؟ حتما قانونی را بر علیه تخت خواب فرض نکردید. اینطور نیست. تخت خواب فقط جایی برای خوابیدنه. اگر درست بیندشید، تودهی کاه طویله هم تخت خوابه. قانون بر علیه استفاده از ملافه است که انسان ابداع کرده است. ما ملافه ها را کنار زدیم و لای پتوها می خوابیم. آنها تخت خواب های بسیار راحتی هستند. اما دوستان، با در نظر گرفتن تمام کارهای فکری که این روزها ما داریم، بیش از حد نیازمون راحتی فراهم نمی آورند. شما مایل نیستید که خواب و استراحت را از ما بگیرید. اینطور نیست دوستان؟ یقیناً مایل نیستید که انقدر خسته شویم که از وظیفه من باز بمانیم. و مطمئناً هیچ یک از شما تمایل ندارد که جونز برگردد.
0: فوراً حیوانات به او اطمینان خاطر دادند که مایل به بازگشت جونز نیستند و دیگر حرفی راجع به خوابیدن خوک‌ها در تخت خواب به میان نیاوردند. چند روز بعد هم که اعلام شد خوک‌ها از آن پس یک ساعت دیرتر از بقیه حیوانات از خواب بیدار خواهند شد، باز شکایتی صورت نگرفت.

بله دوستان عزیز، ادامه داستان جذاب و شگفت‌انگیز قلعه حیوانات رو براتون فردا نخواهم کرد. تا روز و روزگاری دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.

0: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی 4 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال 13 دلار و 99 سنت، سبزی خشک ترنج 3 دلار و 99 سنت، کلوچه نادری خوشتم 3 دلار و 49 سنت، خیار.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
8: مده
9: درد و مده جد مغز
8: بابا این قداش خال نریستی خودت پدر بدر در موردی
9: بگی چیکار کنه بخیر
8: که در اینگه حاتمه میشم بیا سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوانه روده
9: سفارش بدی با دیر میشم بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: چونه بسیسم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
10: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
9: لازم میگن. نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهتر هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
13: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
12: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همیانان از درجمند، امروز 25 مردی بهشت ماه 1405، 12 ماه می 2026. یک آخوند در ایران از مسئولان خواسته که این همه خودشون رو پنهان نکنند، این همه نترسند. پیشنهاد کرد که مسئولان از مخفیگاهشون بیرون بیان، وارد خیابون بشن تا ترسشون بریزه. حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلسه، میگه برخی مسئولان جرأت ندارند، میترسند. من گاهی میگویم اگر مسئولی هم ترسیده باشد بترسد، اشکالی ندارد. شب را بلند شود بیاید میان مردم تا ترسش بریزد. همین ترس است که باعث شکست توست. شارش به مسئولان ترسوست. یک تصویریست از فضای وهمناک همیانانم و سیاه بازماندگان و حکومتی که هر کدومشون یک گوشه ای به سر میبرن، ارتباطم بین اونها کم و اندک، از هم واهمه دارن، به هم مزنونند و کافیست فقط به حرفهای برادرزن علی لاریجانی گوش کنیم. یعنی علی مطهری دیروز براتون خوندم که چی گفته. علی لاریجانی دبیر کل شورای عالی به اصطلاح امنیتی مملکت بوده، رئیس امنیت مملکت بوده، یک ماه در به در بوده، مخفی بوده، حتی یک ساعت یک جا بند نمی شده، حتی یک ساعت. از مخفی شدن دائمی، از عوض کردن محل اقامتش، اونم هر ساعت، خسته شده بوده، به تنگ آمده بوده، هیچ کجا برای مدت طولانی بند نمی شده. می دونسته که اسرائیل هم در زمین هم در آسمان دنبالش می گرده. مشکل مقامات ایران الان همینه، حتی افراد خانواده اونها هم دوست دارن از اونها دور بمونن. یعنی وقتی میرن به خانه یکی از افراد فامیل به طور سرنزده، افراد فامیل ناراحت میشن. یعنی در هیچ کجا به اونها خوش آمد نمیگن، چون وقتی وارد جمعی میشن احساس امنیت در بیان همه از بین میره. حتی نزدیکترین افراد خانوادهشون، خواهرشون، زن آقای علی مطهری، خواهر آقای علی لاریجانی بوده، به برادرش میگه برادر طبقه بالا ما یه اتاق خالی داریم، بیا اینجا. علی مطهری معترضانه، البته به شوخی گفتم، ولی نه جدی گفته، گفته با هممون که با هم کشته میشیم، یعنی اگه این بیاد اینجا میزنه همه ما لتو پار میشیم. این روزها ببینید بدنامترین آخوندهای حوزه سردمدار شدن، همه کاره به جای وزیر خارجه حرف میزنن، به راج رئیس جمهور، اصلا رئیس جمهور رو قاطی آدم نمیدن، به جای مصلحت نظام، به جای شورای عالی امنیت، همه کار شدند، اونم آخوندهای بدنام و اغلب هم کسایی هستن که پست و سمتی هم ندارن، ولی اومدن وسط میدان و میدونن هر کس بره پای مذاکره ممکنه اولین قربانی هر مصالحه اونها باشد. میترسن، ترس و وحشت آخوندهای دستگاه قضایی کشور از همه بیشتره. حرفای اژه‌ای رو گوش کنید متوجه میشید چه هول و ترسی از اونها، چه ریخته به جون اونها، چون میترسن یه معامله صورت بگیره، مصالحه صورت بگیره، آمریکایی‌ها بالاخره موفق بشن طیف مورد نظر در ایران رو پیدا بکنن و از هیچ چیز به اندازه نزدیکی طیفی از حکومت بمیشه سپاه به ترامپ وحشت ندارن، میترسن مبادا یکی از سپاه پاسداران چه انشعاب بکنه با ترامپ وارد گفتگو بشه. ترامپ هم دوباره امروز گفت با اونها در تماس مستقیمی. فکر کنید خود این حرف چقدر حول و وحشت میندازه در بین اینها. به همین لحاظه که نرخ تهدیدها رو بالا بردند، از دیروز تا حالا تهدید میکنن که اورانیوم 60% رو میکنیم 90%، یعنی بمب اتم میسازیم دیگه. در این دو سه روز اخیر به این صرافت افتادن که تنگی هرمز اهمیتش کمتر از بمب اتمی نیست،
حرفای حسین شریعت مداری بخونید تو کیهان، حرفای بقیه آخوندها رو، و اینا میگن که حرفشون هم اینه، میگن ما این اسلحه رو نباید از دست بدیم، یعنی تنگ هرمز رو به هر ترتیبی هست با هر هزینه باید ما تنگ هرمز رو در دست خود به عنوان یه اسلحه در دست خودمون نگه داریم، چون ما فقط با تنگ هرمز که میتونیم اقتصاد دنیا رو در گروگان بگیریم، یعنی کاری با بمب اتم نمیتونیم کارو بکنیم، ولی تنگ هرمز این فرصت رو به ما میده. مبادا سپاه بره پای مصالحه، مبادا اجازه بدیم بر سر تنگی هرمز و اورانیوم 60% معامله کنند، اگر اورانیوم رو از ما بگیرند کلک همه ما ساخته است.

دوستو همکار نازنینم یرانم یاد داشت نامی از ایران رو برای من فرستاده، خیلی سپاسگزارم. نام همی امروز اومده و یه تکش رو در تلویزیون خوندم امروز، شما گوش کنید. نامه از ایران: درود، امیدوارم خوب سلامت باشید، خبری از خودتون بدید، نگران هستم. من در سلامتی هستم ولی افسردگی گرفتیم و شرایط اقتصادی و اجتماعی داغون و له کننده است. ادامه این شرایط ایران رو به سمت کوبا و ونزوئلا شدن سوق میده. جو جامعه شدیداً دچار تنفر و انتقامگیری شده از هم دیگه. عده اندک حامی حکومت دارن به اکثریت حکم میکنن و سلیقه تحمیل میکنن، چون مسلح هستن و قدرت کشتار دارند. اینا شدیداً باعث شکاف در جامعه شده و هر دو گروه، یعنی اکثریت مردم و این اقلیت کف خیابان، هر دو گروه با نفرت با هم برخورد دارند و منتظر انتقامگیری در فرصت مناسب هستند. از نظر اقتصادی در حال انفجار تورم هستیم. هر روز منتظر از سرگیری اعتراضات خیابانی برای معاش و بیکاری. جامعه شدیداً دنبال اعتراضات خیابانی و حکم جرقه رو به منتظر جرقه است. دیروز پاساج موبایل فروشی تا آستانه اعتراضات آمد، ولی مغازه‌دارها احتیاط کردند تا دردسر شکل نگیره. پایه‌های قدرت شدیداً سست شده و اختلاف پیدا کردند. هر روز با هم دعوا دارند بر اثر تصمیم گیری و به نتیجه رسیدن. یه جوری انگار حکومت تجزیه شده به سه قدرت: مستقل، پایداری ها، اصولگره ها و بلا تکلیف ها، اونایی که مثل باد هستن، مثل اصلاح طلب ها. به زودی از نظر محاصره دریایی داغون میشیم. الان وضعیت بنزین فاجعه شده، 10 لیتر سهمیه داریم. هفته بعد مطمئن دچار کمبود و تعطیلی بنزین میشیم و این پاشنه آشیل حکومت میشه. تورم شدید شده، قیمت پیتزا 1 میلیون، موز 400 هزار، تخم مرغ دانه 20 هزار. کمبود آرد هم داره پیش میاد و نانوایی ها پخت نیم وقت دارند نه تمام وقت. اوضاع شدیداً شکننده شده و بحرانی. مواد پلاستیکی دچار بحران شده، نالیون و همینطور لوازم پلاستیکی، نالیون خریدنی، نالیونی که کالا میذارن توش. کارخانه تولید ندارن به خاطر نبود مواد اولیه پلاستیک، مگر ذخیره از

بیات هم خواهیم بود، کارشناس نفت و گاز. قیمت نفت گرفت بالا، زد به 118 اگر اشتباه نکنم، امروز زده بالا. بعد هم مسئولان آرامکو در عربستان سعودی گفتن حتی اگر اوضاع به حال عادی برگرده، منظره قیمت ها تا سال آینده، یعنی سال 27 هم در بازار انرژی عادی نخواهد شد، به خاطر خرابی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه به بار آورد. این حکومت چه بلایی داره بر سر خودش اول میاره، منطقه به جای بر سر خودش. این زندگیه، یه طبقه حاکمه باید اینجور زندگی کنه، با توی مخفیگاه باشن، تو چاه باشن، تو زیر زمین زندگی کنن، تو پناهگاه با هم ارتباطی نداشته باشن.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید وقت را از دست ندهید.

0: 1344 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: ایرانی کوچک

در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: که کنید. درود بر شما.
1: درود فرمان به شما.
0: این اطلاعات که الان داشتید به من میدادید به هموطنان هم بیدید جالب کوش کنید.
1: خیلی جالب بود. یه سری ربات هایی داره میاد
0: خب.
1: که مثل پرستار caregiver. مثلا الان مادر یک مریض 24 ساعتی یکی باید ما مادر و پدر باشه و معمولا پدر مادرها رو ناراضی هن. چون هیچ کس نمیتونه 24 ساعته برسه.
0: درست.
1: یه ربات هایی میاد که شما انتخاب میکنی، شما خودتون رو کامپیوتر میاد میگی من میخوام این ربات رو بگیرم، رنگ پوستش این باشه، چشاش این رنگی باشه، اسمشو میذارم پروین خانم مثلا.
0: خب
1: لاست نیم میذارم اینا.
0: فارسی هم بلد باشه،
1: فارسی صحبت کن، هر زبونی میخوان، عربی باشه، بعد اینو انتخاب میکنین، آمازون میاره در خونه، میشه که داره جعبه میاره برات، میاد تو خودشو معرفی میکنه، میگه اسم پروینه، لاست نیم شما انتخاب کردی، تمام اطلاعات پزشکی شما پیاده شده در بدن این ربات.
0: خب
1: میشین اونجا شبا میگی برام کتاب فردوسی بخون، قشنگ برات فارسی میخونه، میگی فال حافظ بگیر میگیره، میگی تلویزیون روشن کن، من تلویزیون نکن میشه، دواتو به موقع میده، فردا صبح اگه میخوای بری دکتر به اوبر زنگ میزنه میان دنبالت
0: میبارد.
1: ولی داری میری با جی پی اس ترکت میکنه که بدون رفتی مطب دکتر گم نشی. از اونجا که میخوای برگردی دوباره اوبر صدا میکنه، اون ماشین دوباره میارتت خونه که گم نش. اگه اطلاعات پزشکی تو اونجا نسخه تو عوض میکنه دکتر، این آپدیت میشه این خونه. تمام اطلاعات پزشکی شما رو داره، 24 ساعتی میشینه، شب اگر امرجنسی بود به 911 زنگ میزنه، اگه میخوای همدم باشه، فشار خون تو داره شبانه کنترل میکنه، قلب تو داره کنترل میکنه، سکته و خدای نکرده این زنگ میزنه من. تمام اینها 24 ساعته با شماست به زبون خودتون، پولش هم میخواد مدیکر بده. یه کمپانی داره سرمایه‌گذاری میکنه یه همچین رباتی رو، که من تو اون جزیره که بودم با گروه شیلر صحبت این شد که ما شاید تو این اینوست کنیم.
0: عجب.
1: و شرکت های بزرگ این کار رو میخوان انجام بدن. گفتم این جالبه برای شرمندگان بدونن که دنیای آینده ما به قدری جالب خواهد شد. شما فکر کنید تنهایی در میایین اگه خونه مریضید، هیچ کس هم احتیاجی نیست بره، پولش هم که دولت خواهد داد. پس برای شرمندگان عزیز آمده باشین، پروین خانم یا هر اسمی که دوست دارین براش بذارین در راه هست که ازتون مواظبت کنه تا آخرون.
0: تمام بیماری شما رو میشناسه،
1: همه بیماری رو میشناسه، تا یه اندازه میتونه حتی کمکتون بکنه، دخالت کنه.
0: هفته پیش یه خبرش میگه گزارش داد از هاروارد، مسابقه بوده، رقابت بین برجسته‌ترین پزشکان و هوش مصنوعی در تشخیص بیماری های سخت. بیمار رو بودن هم پزشکان هم هوش مصنوعی تشخیص بدن این چه بینو بیماره. هوش مصنوعی برنده شد
1: 100%. اصلا باورتون نمیشه،
0: برنده شد از خازق‌ترین پزشکان با تجربه ترین و برجسته بازی رو برد.
1: ببینید جامعه بودی، چرا من تو برنامه خیلی پرطرفدار شما میگم شنوندگان عزیز، یه سر سرمایه‌گذاریتون رو به AI هوش مصنوعی وصل کنید، به سهام اونها. ببینید اینها 100 تا کمپانی که دنیا رو عوض خواهند کرد، مثلا انویدیاس، اپل، نتفلیکس، گوگل، مایکروسافت. شما وقتی تو اونا باشین و اسپوت گارانتی باشه، چون اونها خیلی سرمایه‌گذاری خطرناکه، اگه همچین جایی برید وارد دنیای اقتصادی جدید میشین، دیگه از این رنت از این بگیرم و اینو برم تو این بانک بذارم 3% بگیرم اونجا، یه مقدار در میایین. به نظر من یه مقدار باید درآمدتون وصل باشه به دنیای جدید. من یه مقاله میخوندم در مورد مغز.
0: خب
1: البته من اینو نمیدونستم، شاید شرمندگان عزیز شما بدونم، من نمیدونستم وقتی شما به خواب عمیق میرین در شب، کامپیوتر مغز شما شروع میکنه اون اپلیکیشن هایی که در طی روز باز کردین، مثلا یه کتاب خوندین، با یکی دعوا کردین، رفتین اینجا بانک، اونا رو همه رو که ضبط کرده، اونایی که لازم نیست رو دیلیت میکنه، وگرنه مغز شما پر میشد. مغز اینا رو دیلیت میکنه، برای همین شما مثلا یادتون نمیاد دو روز پیش چی خوردین، اونا رو همه رو دیلیت میکنه.
0: ولی فیلمی که دیدی یادته،
1: مثل دقیقا یعنی فیلمی رو دیدی یه سایی یادتونه، ولی چیزای اصلی رو نگه میداره. ولی اگر ما عادت کنیم در طی روز همین جوری چیزای منفی بریزیم تو مغز خودمون، این انباشته میشه، مغز به صورت سطل آشغال در میاد. وقتی مغز به صورت سطل آشغال در بیاد که نمیتونه اپلیکیشن های منفی و بی خودی رو دیلیت کنه، شما تبدیل به آدم منفی میشین و اون بلوپرینت شما یا ضمیر ناخودآگاه شما میشه و یه انسان دیگه ازتون به وجود میاد. این موقعی که جملش این بود، خواب عمیق. چرا من راجع به خواب عمیق صحبت میکنم؟ خواب عمیق موقع یک یکی از بزرگترین مهرهاش داشتن درآمد بدون دردسر. شما نمیتونی شب بخوابی اگه صبح بلند میشی مثلا پیمنت خونتو نمیتونی بدی، یا یه 500 هزار دلار باید یه جایی پول بدین، یا یه دعوای دادگاهی دارین، یا یه سه مسئله قانونی براتون پیش اومده که شما میدونین مجرمی. پس ما باید تا جایی که میتونیم مغز خودمون رو تمیز نگه داریم و این موقعی که ما بدونیم چه جور آدمی هستیم که امریکایی میگن Who are you؟ کی هستی؟ خودت اگه توصیف بکنی بدونی باورتون نمیشه. مغز ما فکر کنید میلیاردها ساله، ما تازه الان داریم میفهمیم چه کارهای مغز میتونه انجام بده. و این گزارش جالب بود، میگفت جامعه بودی مغز شما هیچ موقع جهان رو نمیبینه، چون در داخل این مثلا اسکاپ که قرار گرفته
0: کاسه سر
1: تاریکی مطلقه. تمام رشد مغز با سیگنال هایی هستش که ما میفرستیم به مغزمون. چرا مهمه ما از زبانمون اپلیکیشن های منفی رو هی باز نکنیم، بفرستیم به این مغز بدبخت و بیچاره که اونم مجبور اونا رو فایل کنه. اگرم خواب عمیق نریم بعضی از اونا دیلیت نمیشه، میمونه تو خواب عمیقه که این ترتمیز میکنه. ولی خیلی خوبه همینجوری که ترتمیز میکنه اینا رو میزه تو سطل آشغال، اپلیکیشن های جدید مثبت رو راه میندازه، برای یه هورمون های ایجاد میکنه که شما صبح بلند میشین بشاش باشین، سر حال باشین. بسیار مهمه شما صبح بلند میشین پوزیتیو باشین، مثبت باشین. چرا مهمه؟ خواب عمیق، باز تکرار میکنم، مساوی داشتن درآمد مادام العمر بدون دردسر. خواب عمیق این نیستش که من صبح بلند شم با چماق برم الان باید بیزنس کنم، باید برم نندم پدری نمیخوام در بیارم، میخوام برم با اون جنگ کنم،
0: یاد
1: میخوام...
0: بازار سهام
1: صبح بازار سهام بازار سهام
0: قبل از صبحانه.
1: اصلا باورتون نمیشه بازار سهام چون 6:30 باز میشه، از 4:30 شیپور این بدبخت بیچارهایی که دی ترید هستن روشن میشه.
0: صبحانه زهره مار میشه.
1: دقیقاً شما وقتی به ساعت 7 میرسی، 7:30 تقریبا یه کار تمومه، یه سری باختن یه سری بردن. بعد اگر این سیستم هایی که به سرمایه گذاری مربوطه شما اینا رو بس کنین به جاهایی که اینا بدون رزق براتون یه کمپانی های انجام بدن، شما هی خواب عمیق داشته باشید، هی خواب عمیق داشته باشید، تو بازار بورس از دست ندین. خیلی جالبه جناب میبودی، اکثر کسانی که میان پیش من مثلا میگم اکسری مالی دارم، میگم چی دارین، نشون میدم مثلا یه سری اینوستمنت ها رو نگاه میکنم، تعجب میکنم ایرانی ها بسیار باهوشن. مثلا فرضاً شخص تو جی پی ال کار میکنه، جی پی ال تو پسیدینا شما لاغت باید ریاضیاتتون در سطح پی اچ دی باشه دیگه، یعنی اونجا موشک ها میرن. میان من به نگاه میکنم میبینم سرمایه گذاریش اینجوریه، بهش یاد دادن، بهش آموختن، تو مغزش اینو آمپولو زدن،
0: خب
1: تو پول از دست خواهی داد در بازار بورس. ولی چون ما این رو به صورت مادریت و یا کانسرواتیو در آوردیم، کمتر پول از دست خواهی داد. بعد اسم اینو گذاشتن دیورسیفای پورتفولیو. هر کسی میاد پیش من یه کاغذ داره، این کاغذ یه توپ داره، اون توپا اونایی که ریسکشون بیشتره مثلا سهام یه رنگه، مثلا 75% شونه، 20% باند، 10% میوچوال فاند، 10

0: سهمتون رو بیارین، بیاموزین به فرزندانتون، بیاموزین به همسرانتون که ریسک دارن میکنن، که الان زمانی نیست از این بازی ها در بیاری، لاغت سهم منو بده، من بذارم جاهایی که این سیستم اصل پولم گارانتی باشه، درآمد بده، هیچ همیشه در سود شریک باشم نه در ضرر، که در آینده به عنوان مادر به تو هم بیاموزم که فکر میکنی همه چی رو میدونی که نمیدونی. اینجوری باید مدیریت مالی ما رو انجام بدیم، مادرها باید آستینا رو بالا بزنن برن جلو.
1: حالا یه سوال دارم، عدد مشخص بینیم جام، فکر کنی یه نفر 400 هزار دلار داره، چون سوالم شده بود قبلا، روی چه کاری که چقدر درآمد داشته باشه که اون وقت شما تاییدش میکنیم که آفرین سرمایه گذاری خوبی کرد، چقدر در بیاره؟
0: اگه 400 هزار دلار در سال،
1: در سال
0: اوکی، لااقل باید ماهی 5000 دلار بده، 400 هزار تا
1: حداقل 5000،
0: حداقل 5000 دلار با سیستم هایی که
1: اگه پایین تر داد،
0: نه دیگه پایین تر داد باید اکسترای مالی گرفته بشه، یه جای شیشه خورده داره، یه جاییش مثل این که ریزش داره میکنه، چون شما دو جور اگه سرمایه گذاری کنید، یکی در کانسومر ایندکس، ببینید هر چقدر اقتصاد خراب بشه، کره زمین الان 4 میلیون و چند ساله میچرخه، روزی که کره زمین نچرخه خب ما مشکل خواهیم داشت، تا موقعی که کره زمین میچرخه یه سری کالا باید مصرف بشه، بنزین، برق، نمیدونم غذا، خوراک، پوشاک. شما که در کانسومر ایندکس باشین، چون قانون عرضه و تقاضا همیشه قیمتا رو بالا میبره، همیشه موفق خواهیم بود، ولی چون اینها اصل پولتون سرمایه‌گذاری نیست، باید از قدرت صفر در سرمایه‌گذاری استفاده کنید. که آلبرت اینشتین هم فکر میکنم بهش اشاره کرده، ولی مطمئن نیستم، چون آلبرت اینشتین به دو تا مسئله اشاره کرده اینجوری که میگن، یک بحری مرکب، یکی از عجایب هفتگانه مالیه، دو قدرت صرف در سرمایه گذاری. قدرت صرف اینه که آقای میبودی صبح بلند میشه، یه روز بالاست، یه روز پایینه، یه روز خوشحالی، یه روز غمگین، ولی آقای میبودی شماره دو از قدرت صفر استفاده کرده، وقتی همه دارن میرن پایین، ایشون پایین نمیره، رو قدرت صفر میمونه. امریکایی میگن زیرو از یور هیرو. شما اگه از اون سیستم استفاده کنی، 30% یهو یه سرمایه گذار بره پایین، 43% باید بیاد بالا که مساوی بشه. وقتی که اون یکی که پایین نرفته، این 43% میاد بالا که مساوی شه، اون 43% میره بالا. اینا دیگه مثل دوتا کره مریخ از هم جدا میشن، اینا رو نمیتونن به هم برسونن. پس سعی کنین از قدرت صرف در سرمایه گذاری استفاده کنین، و همه اینا مربوط میشه به سیگنال هایی که به مغزتون میدین. بذارین داستان کوتاه حقیقی خدمتون عرض کنم. یه خانم آقایی خونه شون سوخته،
1: خب
0: در آتش سوزی های دو
1: سال در همین اخیر،
0: خب دو تا فرزند دارن، بچه ها بزرگتر رفتن، این خانمم یکیشون 58 سالش، حاج آقا هم 62 سالش، میرن خونه مادر عروس، اونجا زندگی میکنن، خب خونه ندارن دیگه چیکار کنن، خوب. ولی این خانوم به دیدن من میاد، میگه این شوهر من الان یه سال نیم دو سال رفته اونجا، لنگر انداخته دیگه در نمیاد، چون مجانی نشست اونجا،
1: باد خورده وسطش،
0: آره دیگه ایشون. بعد یه دونه ملک دارن 2 میلیون، ماهی 3200 براشون میمونه نت، بعد از اینکه تکسا رو میدن و بدهی بانکو میدن، روی ملک 2 میلیونی 3200 تا میمونه، چون بدهکارن روش، کمچین زیاد پول بزرگی نیست، شما رو 2 میلیون اگه 3200 میسازین واسهتون زیاد خوب نیست. ولی چون این آقا الان پیمنت نداره، داره خونه مادر زنش زندگی میکنه و راحت هم افتاده اونجا، جا به جا نمیشه، نمیخواد اون ملکو بفروش. این خانم میگه اون ملکو بفروش، ما بریم یه جایی برای خودمون بخریم بشینیم. این آقا به قدری در تفکرات مغزی خودش هست، میگه آخه ما اونو بفروشیم 3200 تا در ماه نت برامون میونه، دست میدیم، ولی خودش داره خونه مادر بزرگش زندگی، مادر زنش داره زندگی میکنه. یه همچین شخصی حق نظریه دادن در مسائل اقتصادی نداره، هر کسی این کارو بکنه به نظر من دیوونه است. من تو خونه یک دیگه برم زندگی کنم، آزادی فکری نداشته باشم، صبح بلند میشم نگم هی بله خیر بگم به مادر زنم یا پدر زنم، آزادی نداشته باشم، ولی عوضش برده 3200 دلار ریال استیت باشم.
1: اینه باید بازداشت اقتصادی کرد.
0: من یه پیشنهاد خوبی کردم، گفتم بهشون ددلاین بده، اگه نکرد طلاقش بده. آقا شما رو به ورشکستگی خواهد کشید، یا اینکه آخر عمری با کوپن باید بری خرید بکنید. این مغز به هم خورده. پس این برمیگرده دوباره به سیگنالایی که مغز شما باورتون نمیشه من چقدر کارمو دوست دارم. به یه دلیل روزی نیست که من بلند شم یه داستان حقیقی نشنوم. معمولا من 5-6 تا اپایمنت دارم در روز، فکر کنین هر روز این

0: اینا یادداشت میکنی؟
1: ببینین اینقدر دارم یادداشت کردم، بعضیش یادم میمونه.
0: به نظر جالبه ها، خیلی جالبه، هر کدومش
1: واقعا اصلا
0: میتونه نمونه مثلا یه جمعی باشه از آدمایی که همین راه رهی. بنابراین این کسی در 5,000 دلار به البته 400-500,000 پول در بیاره دیگه برنامه شما گوش نکنه.
1: نه گوش نکنه، ولی یه شب ثابت باشه، نه اینکه یه ماه 2,000
0: نه ثابت.
1: آره
0: اگر بده گوش نکنه
1: ولی بالاتر هم بره، چون تورم نهایتاً 5 سال دیگه اثر میذاره رو قدرت خریدت. پس اون 400,000 دلارت هم باید رشد کنه هم درآمد رو بکشه. ولی بله اگه اون اینقدر در نمیاره لازمی گرفتن اکسری مالی هستین. تو اکسری مالی خیلی از اینا در میادش که میدونید. یه شماره هم بهتون میگم، زیاد وقت نگیرم. تو میتینگی که تو جزیره بودم وحشتناک بود شماره هایی که الان میخوام بهتون بگم. طبقه متوسط امریکا
0: خب
1: الان قادر نیستن در 55 سالگی چک بالاتر از 3,000 دلار بکشن. اونا که 55 سالشونن در امریکا نمیتونن یه چک بالای 3,000 دلار بکشن، باید زیر 3,000 دلار باشه. طبقه میلیونر امریکایی ها
0: خب
1: چون اخو ببینیم میلیونر رو کاغذه،
0: درسته؟
1: میلیونر فرق میکنه با ثروتمند. میلیونر ما خیلی داریم، ثروتمند فرق میکنه. طبقه میلیونر میزان چکی که میتونن بنویسن، اونایی که سرمایه های 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون دارن،
0: چقدر؟
1: به زور به 80-100,000 دلار میرسه. کش ندارن، رو کاغذه. به نظرم این بسیار مهمه شنوندگان عزیز، اگه دارایی شما در ملک خوابیده در رو کاغذین، ولی صبح که بلند میشین خودتون میبینین کش زیاد خبری نیست، اکسری مالی بگیرین. چون سرمایه راکت الان به خاطر اینکه تورم هست باید بره سر کار و هر یه دلار باید پول بیاره خونه. ولی از همه مهمتر بالاترین ثروت شما سلامتیتونه. شما این پیغامو دوست دارید و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازید. یادتون نره روزا رو با دست خودتون میسازید. پس چه خوبه که ما هر روز با شور عشق و هیجان زندگی
0: شما رو بسپاریم آقای شیلر. ادامه
1: بده. شما رو بسپاریم آقای شیلر.
0: امروز خیلی کهکشانی حرف زدی. کره مریخ تقسیم میشه، انیشتین فرمول صفر
1: جلوی شما که میشینم اینجوری میشم، از پای تلفن اینجوری خوب نیست.
0: ممنون.
1: با تشکر از وقتت.

0: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: Chop chop.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: عرض ادب مجدد همینه یعنی برنامه رو پی میگیریم. در سیستم سیاسی تشیع، یعنی مهمترین ویژگیش دست کم اینه که هیچ کس پاسخگو نیست، هیچ لزومی هم به راستگویی نیست. هر دروغی را اگه آخوند بزنه این حقیقت. خدا هم ایستاست هیچ کار است، به ندرت از خدا اسم میبرند، به ندرت. بیشتر تیکشون به یا ائمه امامزاده ها یا براجع تقلید یا نمیدونه ولی فقی، بیشتر تیکه رو اون هست، اون هستن که تعیین کنندن، یا به اونا که آخر از زمانی هایی که دیگه اصلا همه چی رو فراموش میکنن، همه چی در یک نفر، اون یک نفر هم نامرئیست خلاصه شد. حالا برای این که ببینیم وضعیت آقا مجتبی از چه قراره، مجتبی پسر خامنه ای، رجوع کردم به مراجع رسمی کشور ببینیم که اونا چی میگن، واقعا چه اتفاقی رخ داده. چون هیچ کس توضیح نمیده، هیچ کس واقعیت رو نمیگه. جرات سطحی برداشته، در کلمال سلامت هستن، اینا عراقچی میگه. جراحت ندارند، صورت مبارک سالم است، مدعا اهل بیت میگه میثم مطیع. حجت الاسلام و المسلمین سید مظاهر حسینی، پشت گوششان آسیب دیده ولی وقتی عمامه میگذارن معلوم نیست، جراحتشان سطحی است. در که همین مقامات به نیویورک تایمز گفته بودن که سوختگی دارن در ناحیه دهان، نمیتونه درست حرف بزنه، پا را از دست دادن، جراحی روی دستشون انجام گرفته، در انتظار پای مصنوعی هستند. دکتر حسین علی شهریاری میگه ماشاءالله حالشون رو به بهبود است، پس حالشون خوب نبوده، الان رو به بهبود، انشاءالله هر وقت ضرورت باشد ظاهر میشون. محسن زنگره نماینده مجلس، چند تا خراش برداشتند، 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن، پس برمیش در بیمارستان بودن ولی 24 ساعت نشده و خراش هم بوده. در حالی که قبلا گفتن جراحت، یکی گفت که اصلا هیچی، یکی هم گفت جراحت سطحی بوده، یکی هم گفته بود که مدعا علی بیت، گفت اصلا جراحت ندارن. آخوند حسینی مسئول بیت رهبری میگه یک مقدار کشکک پا و کمرشان آسیب دیده. زرقامی رئیس صدا و سیما، رئیس پیشین صدا و سیما، از سلامتی کامل برخوردارند، به لحاظ امنیتی هیچ گونه تصویر و صوت از ایشان ضبط نمی شود. حجت الاسلام محسن قمی، معاون امور بین المللی رهبر. آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای از سلامت کامل برخوردار است. پس بنابراین پشت گوش آسیب ندیده، در نایه دهان مشکلی ندارن، پا سر جاشه، روی دست عمل نشده، کشکک پاک درسته، مزخرف گفته آخوند حسینی، کسی منتظر پای مصنوعی نیست، ماشالله حالشون رو به بهبوده، جراحاتشون هم سطحیه، عمامه که میگذارن معلوم نیست، صورت مبارک هم کاملا سالم.

0: خب امیر چین برار یکی از مهمترین شرکای ایالات متحده آمریکاست. بزرگترین شریک آمریکاست. این درسته. بزرگترین شریک ایالات متحده آمریکا در این حال یکی از شرکای مهم جمهوری اسلامی است. بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی است. و اونجایی که ما میدونیم چین همچنان داره به جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی میکنه. حالا چه اتفاق داری میفته؟ دونالد ترامپ راهی چین شد برای دیدار با رهبران چین و میگه در اونجا البته سعی کرد که قضیه رو گنده نکنه، بزرگ نکنه قضیه ایران، یعنی ایران خیلی مسئله مهمی نیست، ما ایران رو تحت کنترل داریم، به چین هم نیازی نداریم برای که کمک بکنه به ما در مورد تنگی هرمز و مناسبات با جمهوری اسلامی، یا ما با رژیم ایران به توافق میرسیم یا نابود میشیم یا نابودش میکنیم. این آخرین حرف دونالد ترامپ. خب برای که بدونیم چقدر این سفر مهمه، اینه که پی ببریم که چینی ها علل اصول به ایالات متحده آمریکا وابستگی تام و تمام دارن، یه بدهی بزرگ تاریخی هم به آمریکایی‌ها دارن. این آمریکایی‌ها بودن که درهای دنیا رو به روی چین باز کردن، به روی چین انقلاب زده در دوره ماو، در دوره ریچارد نیکسون، در دوره که یکی از معماران بزرگ سیاست خارجی جهان آقای هنری کیزینجر در اون دوره وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بود و واقعا آمریکا نقش خیلی مهمی داشت، مثلا رئیس جمهور بزرگ آمریکا آقای ریچارد نیکسون خیلی نقش بود. به هر حال چین یک شریک خیلی بزرگی برای ایالات متحده آمریکا است. آمریکا شریک خیلی بزرگ برای چین. کافیه نگاه کنیم به مجموعه تجارت اونها در سال بین 500 تا 600 میلیارد دلار و همیشه میزان واردات ایالات متحده آمریکا از چین خیلی بیشتر از صادرات آمریکا به چین بوده. در چه چینی ها قدر ایالات متحده آمریکا رو میدونن که این وابستگی شدید که بهش بسیار بسیار احتیاج دارن چقدر در ماندگاری وضعیت اقتصادی در چین میتونه اثرگذار باشه. به هر حال باید ببینیم که چی میشه. به نظر من یه معامله بزرگ در پیشه، به احتمال زیاد این معامله صورت گرفته. اینا فقط میرن و که کار تشریفاتیش رو انجام بدن. همینا از بازار آگهی عبور میکنیم. منزل بعد با کی هستیم؟ با آقای دکتر قاسم بیات عزیز. دکتر بیات درود بر شما، خوش آمدید. به به،
1: درود بر شما جناب میبودی، خوشحالم بازم با شما صحبت میکنم.
0: سپاسگزارم. در یک ساختمانی که طبقه بالای بالاست ها، کجاست این؟ چون جنگلی است.
1: اداره منه، چون
0: الان دفتر شما دفتر
1: شما دفتری به خونه نبودین که از اداره بازم صحبت.
0: من مشرف به یه جنگله، اطرافتون جنگل خیلی مشجله.
1: این ساختمان اداره ماست که دورورش درخت های بزرگ بلوط هست.
0: درخت بلوطه، بسیار خوب. من فکر کردم شما یک جایی هستید همش دکلای نفت.
1: نخیر
0: دو جا بیاد چند تا سوال دارم خیلی جالبه. اولا همه ما تصورم بر این بود که نفت یه چیزیست که میزیم توی بخاری و بعد یکی از فراورده هاش هم بنزینه، میزیم توی ماشین یا میزیم توی موتورسیکلت. این مجموعه برداشت ما بوده از به اصطلاح از کاربرد نفت، چیزی که مملکت ما خیلی بهش وابسته. برای میخوام از شما سوال بکنم که کاربرد نفت در دنیای امروز چه محصولاتی از نفت ساخته میشه؟ برمیگردیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
10: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
11: 310-310-4946
12: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

0: آقای دکتر قاسمی باید کارشناس برجسته نفت و گاز با ما هستند و از تگزاس. دکتر باید خیلی خوش آمدید مجدداً، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب بیبودی، متشکرم که باز هم مهماندار من هستید.
0: ممنون، تشکر. دکتر باید همین الان داشتم میگفتم به شما که تصور ما همیشه این بوده که نفت یه چیزیست که میزیم توی بخاری گرم میشیم، میزیم اتومبیل یا همینطور موتورسیکلت و اینها، من این مصرف کاربرد نفت بوده. نفت در دنیای امروز چه مصارفی داره؟
1: بله، عرض کنم که خب در ابتدا که نفت کشف شد محدود به همونها هم بود، مثلا در خود ایران ما از شاید بیشتر از 2000 خورده ای سال پیش قیر رو به کار می بردن برای اینکه کشتی هاشون رو ضد اینکه آب واردش بشه یا چوبش دوام بیشتری داشته. در نتیجه در دنیا استفاده های مختلف ازش کردن، منتها خب چون نفت به صورت طبیعی یه مقدار گاز داشته و این گاز می سوخته، خیلی همون اوائل کشف کردن که نفت چیز خوبی است برای سوزوندن و برای هزاره ها نفت برای سوزاندن به کار می رفته و این بعدها هست که ما کشف کردیم که نفت چیه. میدونی خود نفت یه ترکیب بسیار پیچیده است جناب بیبودی، از شاید هزاران ماده شیمیایی که عمده اونها هیدروکربن ها هستن، که هیدروکربن ها یه ترکیبی هستن از هیدروژن و کربن، که کربن زغاله و اینها به اندازه های مختلف با هم ترکیب شدن. در نتیجه شما وقتی نفت رو بسوزونید، چون ترکیبی است از کربن یعنی زغال و هیدروژن، هیدروژنش با اکسیژن هوا میسوزه میشه بخار یا آب، کربنش میسوزه و میشه گاز کربونیک. حالا چیزای دیگه‌ای که توش هست مثلا گوگرد، که گوگرد وقتی بسوزه تبدیل به گاز SO2 میشه، که این گاز SO2 میتونه ایجاد گاز هیدروژن سولفوره بکنه که عملا یک بویی داره مثل تخم مرغ گندیده. در بعضی جاها دوربر پالایشگاه شما احساس میکنین مثل اینکه یک مواد اینجا گندیده شده، این به دلیل وجود گوگرده. بعد البته نیتروژن درش وجود داره و فلزات مختلف و نمک های مختلف. اینه که خود نفت محصولیست بسیار پیچیده و بر حسب اینکه نفت در کجا هست، چند میلیون سال طول کشیده تا ترکیب بشه، در چه عمقی یعنی فشارش چی بوده، در چه درجه حرارتی انجام شده و مواد اولیهی که براش در اون مخزن به خصوص وجود داشته که نفت رو تولید کنه، ترکیبات اینها مختلف میشه. و بعد به صورت ساده میتونیم بگیم که انواع نفت، یکیشون نفت های پارافینی هستند که اینا معمولا از زنجیره های مختلف تشکیل میشن، که این زنجیره ها از هیدروژن و کربن هستند و گازهایی مثل متان و اتان و پروپان و بوتان و غیره، این چیزهای اصلی اونا هستند که اینها بسیار خوب میسوزند و ازشون میشه بنزین زیادی تولید کرد و یا گاز مایع ایجاد کرد که در منازل برای سوختن در گاز خونه ها یا برای گرم کردن به کار میره. و نفت های سبک که این رو میشه از اون نفت های پارافینی ایجاد کرد. بعد یه نوع دیگه هست که اینها بهشون نفت های نفتینی میگیم، که اینا ترکیباتشون به جایی که زنجیری باشه که هزاران حلقه به هم وصل شدن و زنجیرن، اینها حلقوی هستن، به صورت حلقه های متعددن، که بازم این حلقه ها از کربن و هیدروژن ترکیب میشه و اینها ازشون سوخت جت تولید میشه. روغن های مختلف ازشون تولید میشه برای روغن های موتور انواع و اقسامش و اینها در حرارت های بالا دوام دارن، برای همین میتونن ازشون روغن های موتور که بسیار در صنایع مدرن مهم هستند و به کار میرن توی ماشین های خود شما. وقتی بنزین میزنین این روزها مثلا بنزین 5000 مایل کار میکنه بدون اینکه خراب بشه یا بسوزه. این از نفت های نفتینی هست. یه نوع دیگرش از نفت هست که بهشون نفت‌های اروماتیک میگیم، که اینها در صنایع پتروشیمی بیشتر به کار میرن و البته بعضی از اینا سمی هستن، حتی سرطان‌زا میتونن باشن. و آخرین نوعش نفت‌هایی هستن که این نفت‌ها موادشون بسیار سنگینه، رنگشون خیلی تیره است و اینها سبب غلظت نفت میشن و از اینهاست که در تولید قیر به کار میبریم. همه جای دنیا خیابون‌ها از قیر هست. و حالا موادی که درشون هست که عرض کردم، یکی گوگرده که بوی خیلی تند بدی داره و اگر بسوزه ایجاد آلودگی میکنه، مثلا در جایی که میسوزه در فاصله های طولانی دور بر اون محل اصلا گیاه نمیتونه سبز کنه. یعنی مثلا در ایران که هوا مرطوب هست، شما اگر این نفتی که دارای گوگرت هست بسوزونید، با بخار آب ترکیب میشه و یک نوع اسید ایجاد میکنه، اسید سولفوره، که این عملا زمین رو بسیار نامناسب میکنه، اسیدی میکنه که توش هیچ گیاهی رشد نمیکنه. بله. دیگریش نیتروژن هست که البته خیلی کمه، و دیگری فلزات هست که این فلزات برای پالایشگاه ها بسیار مضرند، مثل وانادیوم و نیکل و آهن و سرب و اینجور چیزا، که اینها رو باید ازشون جدا کرد و مقدار زیادی از هزینه های پالایش از ایناست. حالا من راجع به ترکیباتش برای شما گفتم، ولی سوال شما هم درباره این بود که اینها چه انواعی هستن. نفت ها رو بر مبنای سبکی یا سنگینیشون، یعنی چگالیشون، یعنی اینکه مثلا یک لیترشون چقدر وزن داره، یک سانتیمتر مکعبشون چقدر وزن داره، دسته بندی میکنن. یکی نفت های سبک هستن. این نفت های سبک هم خیلی روانند، بنزین زیادی ازش میشه تولید کرد، گازوئیل رو از اینا میشه تولید کرد و ارزش اقتصادی بالاتری دارن. چون خواستید یه مقدار از نفت های ایران در این گروه هستن، البته زیاد نه. و در امریکا مثلا نفت شیل که فوق العاده الان در امریکا زیاد داریم تولید میکنیم از این گروهه. و نمونه هاش مثلا نفتی هست که در تگزاس ما تولید میکنیم و قیمت نفت در دنیا، یعنی در دنیای غرب، در امریکا به وسیله یه نفت غرب تگزاس محاسبه میشه، بهش میگن WTI، West Texas Intermediate. بعد نفت سنگین داریم که قسمت زیادی از نفت‌های ما در ایران از این نوعه، که این هم غلیظ‌تره، دارای گوگرده حتما که فوق‌العاده بده، و دارای مقدار زیادی آسفالتین هست، که اینها یک ترکیباتی هستن که بسیار غلیظ هستن، پالایششون خیلی سخته. و مثلا نفت‌های ونزوئلا همه از این نوعه دارن، چه نفت ونزوئلا رو همه جا نمیتونن ببرن. پالایشگاه‌های جنوب امریکا مثل پالایشگاه‌های مثلا لوئیزیانا تخصصشون در پالایش نفت‌هایی که از کشور ونزوئلا میاد. و بعد بر مبنای این که نفت‌ها چه مقدار گوگرد دارن باز دسته‌بندی میشن. مثلا نفت‌هایی که خیلی گوگرد کمی دارن ما به اونها نفت های شیرین میگیم. این شیرینیش واقعا معنی شیرینی نمیده، سویت کرود ترجمهش میکنیم، نفت شیرین. اینا گوگردشون کمه، وقتی بسوزن آلودگیشون خیلی کمه و پالایششون بسیار آسانه. و نوع دوم برخلاف نفت شیرین بهش نفت ترش میگیم. ترش؟ اینا گوگرد خیلی زیادی داره، باید تصفیه بشه، که تصفیه کردنشون هم خیلی کار داره. و قسمت زیادی از نفت خاورمیانه، عربستان، ایران، امارات، اینها مثلا خلیج فارس، مقدار زیادی از نفتش از این نوعه. حالا دیگه اگه بگم مثلا نوع از نظر جغرافیایی هم میتونیم نفت ها رو تقسیم بندی کنیم، مثلا نفت های غرب امریکا، یا مثلا در اروپا نفتی که در دریای شمال پیدا میشه، نورسی ایجاد میشه، اون نفت برنت، بر مبنای برنت که یکی از فیلدهای بزرگیه که در دریای شمال هست و شرکت شل اون رو اداره میکنه، یا مثلا نفت خاورمیانه که دبی بهش میگیم، دبی کرود که البته مال امارات میشه و امارات هم همینطور. خب این برای شما یک دستبندی بود از انواع نفت، توشون چی هست و باهاشون چه کار میکنن.
0: خب حالا چه کالاهایی میشه بهشون تولید کرد؟ امروز داره تولید میشه که قبلا نبوده.
1: در ایران خودمونم هیچ کدوم از اینا رو نمیدونستیم. خود من تا وقتی به دانشکده نفت نرفته بودم فقط فکر میکردم نفت همون چیزیه که بنزین میزنیم و تو خونه توی چراغ پختن غذا ازش به کار میبریم. خب گازم داشتیم، خب گازم از همون دیم، ولی از اونها به بالا اگه یه خورده آدم بیشتر تجربه داشت میتونست که روغن موتورم از اون میاد، ولی در همین حدود بود.
0: درست.
1: حالا چیزای جاده خیلی معمولی که از نفت ساده میشه، یکیش گاز مایعه که در بسیاری از جاهای دنیا من جمله ایران، هند فوق‌العاده، خیلی جاهای دنیا از این گاز مایعه به کار میبرن برای سوخت در خونه ها. یادتونه در ایران تو سیلندر بودن، اینا سیلند میکردن میبردن در خونه ها میگذاشتن، این گاز مایعه. بعد بنزین که البته برای سوخت ماشین هاست و خود اون درجات مختلف داره که اون بر مبنای درجه خلوصی هست که اون تصفیه شده، نوع بنزین. بعد نفت سفید هست که نفت سفید رو مستقیما میتونید تو هر چراغی بریزید و بسوزونید، چراغ‌های غذاپزی مثلا در ایران یا چراغ‌های گرم کردن محیط در داخل خونه، اینا همه نفت سفید به کار می‌بردن. بعد هواپیما سوخت جتشون رو از محصولات نفتی میگیریم که الان میدونید یکی از بزرگترین راه های سفر در دنیا به وسیله هواپیماست، که اکثر اینها که موتور جت دارن سوختشون سوخت جته. بعد گازوئیل، که گازوئیل خب نوع دیگه ای از بنزین سنگین تره و این رو برای موتورهای مخصوصی به کار میبرن، منتها سوختنش با آسونی بنزین نیست، در نتیجه موتور گازوئیل موتور سنگین تریه و برای سوختن بنزین جزئیات اضافه‌ای در این موتور هست که موتورهای معمولی نداره. نوعی دیگه که ازش میگیریم نفت کوره است، یعنی این کوره ها میتونن کوره های آجرپزی باشن، میتونن کوره های نونوایی باشن یا هر نوع کوره دیگه، ولی انواع و اقسام موتورهای روغن های موتور ازش گرفته میشه که اختلاف این روغن‌های موتور اگر از نفت گرفته شده باشن در این هست که چه نوع موادی بهش اضافه میکنن که این طول عمرش رو اضافه میکنه، خلوصش رو اضافه میکنه و درجه حرارتی که اون روغن موتور میتونه تحمل کنه رو مشخص میکنه. پس گرانی روغن‌های موتور و اختلافشون با هم درباره مواد شیمیایی هست که به اینها اضافه میکنن و البته غیر که در همه دنیا مصرفش مصرف آسفالت هست برای آسفالت سازی.
0: جالبه. الان آقای دوستو باید مثلا کفش، جوراب، لباس، پیراهن و خیلی خوب از الان وسایل کالاهای خانگی بیشتر از نفت ساخته میشه، اینم جالبه.
1: همینطوره. واقعا شما دورور خونتون که نگاه کنین هر جایی که هستین فرق نمیکنه، بیشتر آنچه که دورورتون میبینید از محصولات نفتی، حتی اگه به نظر نیاد. این روزا محصولات نفتی رو درست مثل چوب میسازنش و تمام پتیوهای خونه های ما برای اینکه پوسیده نشن به علت باران یا هوا و آفتاب، اینا از اون جنس پلاستیک هستن. ماشینتون که توش میشینید بیشتر قطعاتش و اجزایش همه از فراورده های نفتی هستن، یعنی پلاستیک های مختلف. وسایل داخل خونه خیلی هاش از وسایل نفتی دیاد میشه. بعد اکثر چیزایی که میخوریم، کودهایی که براش به کار میره، این کودها همه کودهای شیمیاییه که محصولی هستن که از گاز گرفته میشن که اینها رو از گاز متان و غیره به کار میبرن که این کودهای شیمیایی رو ایجاد میکنن که تمام تغذیه دنیا الان داره از اونها انجام میشه. بله، نفت حقیقتا ارتباط فراوانی با زندگی ما داره و واقعا خدمت شما عرض میکنم یکی از بدترین کارهایی که میشه با نفت کرد اینه که ما به عنوان سوخت بسوزونیمش.
0: همینطوره،
1: با این همه استفاده هایی که از نفت ما میتونیم بکنیم که جایگزین هم ندارند اینها. مثلا در امریکا یک میدان نفتی بود که خیلی سالها قبل، صد و خورده ای سال قبل این میدان کشف شد در یکی از ایالتهای شرق امریکا کشف شد که این نفتش دارای عملا مثل روغن موتوره و یکی از شرکت‌های امریکا، چون ما در امریکا هستیم میتونم راجع بهش حرف بزنم که همه بدونن، یک شرکتی بود به اسم پنزویل که این پنزویل اصلا بر مبنای روغن موتوری که از این میدان نفتی میگرفت ساخته شد.
0: عجب.
1: سالها بعد وقتی دیگه این نفت‌ها کمتر و کمتر شدن، برای اینکه از نفت معمولی بتونن روغن موتور معادل همون بنزین، نفت روغن پنزویل رو ایجاد بکنن، مجبور شدن یک پالایشگاه عظیم ایجاد بکنن در ونزوئلا که در لوئیزیانا که از نفت ونزوئلا استفاده میکنه که بتونه به صورت مصنوعی روغنی رو ایجاد بکنه که شبیه اون. بله،
0: بنابراین
1: از موارد نفتی این هست که ما در تمام این مصارف صنعتی و غیره ازشون استفاده کنیم به عنوان ماده اولیه و برای نیازمون به انرژی، از انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی هیدرولیک و انرژی اتمی استفاده بکنیم تا اینکه بخوایم این مواد رو بسوزونیم. ولی خب طول میکشه تا به اونجا برسیم.
0: ممنونم آقای دکتر بیات. بهترین مرغوب ترین نفت دنیا در کجاست؟ مرغوب ترین.
1: خب
0: دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید. دو دقیقه. یه دقیقه ببخش.
1: بهترین نفت دنیا یکی نفتی هست که ما در ایران به عنوان نفت سبک تولیدش میکنیم که این از عملا میدان گازی پارس جنوبی میاد که عملا خیلی نفت سبکیه و از این ما میتونیم به آسونی بنزین و گازوئیل و سوخت جت تولید بکنیم. در امریکا نفت شیل شاید از بهترین نوع نفت هاییست که نفت سبکن و این ها شیرین هم هستن، دارای ماده گوگرد نیستن.
0: جالب، خیلی تشکر میکنم. گفتگو با آقای دکتر بیات رو در هفته آینده پی بگیریم. دکتر بیات خیلی ممنون از اطلاعات جامعی که به با دادید. ممنون. دیگه لازم نیست ما بیام دانشکده نفت بشیم سر کلاس. ممنونم. سپاسگزارم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
2: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
3: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تا کنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800

0: برنامه بگیریم هم یادن عزیزم، میخوام شما رو برگردونیم به تهرانی که فقط 700 هزار نفر جمعیت داشته. اولی سرشماری که میکنن 1335، 5 سال قبلش جمعیت تهران بوده 700 هزار نفر، وقتی سرشماری اولی سرشماری متوجه میشن تهران جمعیت شده 1,500,000 نفر. تهرانی که آقای سیاوش آذری در بارش صحبت میکنه، در باره دورایی که تازه کارش رو شروع کرده بود روزنامه نگار، تهران این زمانه چه مردمانی که میبینستن تیرور چیه، میبینستن انقلاب چیه، یه مردمانی بی تکلف زندگی خودشونو میکردن، یه حادثه کوچک برای مدتهای طولانی اونها رو سرگرم نگه میداشت، یک ترانه، یک حادثه، عشق دو هنرمند، رقابت دلکش و مرضیه، مرگ مهوش، تو چندین دهه یکی از مهمترین خبرهای مملکت بوده. مثل حالا نبود که هر روز مردم زیر محموله خبر، محموله های سنگین خبر خورد و خاکشیر بشن. یک خبر ممکن بود 5 سال 10 سال دوام بیاره. یعنی ما در یه دنیای بیخبری مردمانی زندگیشون رو میکردن و زندگی کردن لذت میبردن. آیا آذری درود بر شما.
1: درود بر شما باز آقای بهبادی نازنین، امیدوارم واقعا تندرست باشی. چقدر خوب جمع‌بندی کردی از این حوادث و این رویدادهای گذشته، گذشته بدون روتوش چقدر زیبا، چقدر به به. عرض کنم حضور شما که من قرار هست که هم از خاطراتم در مورد پادشاه ایران بگم، در اون فضایی که زندگی می‌کردیم، هم یکی تو خاطره یه شخصی براتون بگم که فکر میکنم براتون جالب باشه. یکی از سفرهای شاه به پاکستان بود. میدونید که در ایران که بودیم هر دو ماه یه دفعه یا ملک حسین پادشاه اردن هاشمی به ایران میامد برای مشورت با شاه، یا هر دو ماه بعدش مثلا ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهوری پاکستان، و بوتو میامد البته جزیره چیش، و من میرفتم اونجا خبرش رو میدادم که یک دفعه رفتم باش مصاحبه بکنم، حاضر نشد. گفتم من امیر طاهری فزیکو بیاد توت، که آقای آتابای مترجم بود اون موقع و برام ترجمه کرد آوردم برای کیهان. در حال یک سفر آخر شاه و شهبانو به پاکستان بود که اصلا شما نمیدونید که چه استقبال با شکویی از اعلی حضرت به عمل آوردن. از این ور خیابون به اون ور خیابون بنرهایی رو نصب کرده بودن که روش نوشته بودن ای آمدن از باعث آبادی ما، ملت پاکستان شیدای شاه ایران. و بوتو واقعا سنگ تمام گذاشت، حتی در تاکسیلا که در اون شهر لارکانا به اصطلاح بشوگرد کارخونه تاکسیلا لوکوموتیو ارز کنم که واگن رو اینها تعبیر میکردن. همین کار رو در ایران پدر دکتر حسن رهنوردی، قربان‌علی خان رهنوردی که با هم روابط خانوادگی داشتیم به عهده داشت. بعد در زیر در باغ شالیمار دو چادر خیلی زیبای زرشکی رنگ برپا کرده بودن، ضیافتی داده بودن به نهار برای اعلی حضرت، و در اونجا بوتو در برابر نخست وزیر و تمام بلندپایگان لشکری و کشوری برگشت که به علازه نه تمام پادشاه ایران هستن، پادشاه ما هم هستن، که همه یه دفعه رجال پاکستانی به خودشون اومدن. بوتو این که حرفی بود زد، چون خیلی خیلی حرف سنگینی بود. به هر حال بوتو این عقیده و ارادت خاصی به شاه داشت. و حضور شما ارز کنم که
0: آقای آذری، آیا همسرش ایرانی بود؟ نه بیگم چی بود؟
1: بله، دختر امیر تیمور کرالی بود. ارز کنم که خانم
0: نصرت بیگم ببینم ایشون مادر همین چی دیگه، بی‌نظیر بود تو.
1: بله بی‌نظیر بود،
0: مادر بی‌نظیر.
1: من با خانم بوتو به فارسی در پاویون سلطنتی صحبت می‌کردم.
0: آه
1: بله. عرض کنم
0: ببینم بی‌نظیر فارسی بلد بود؟ بی‌نظیر فارسی بلد بود؟
1: بی‌نظیر رو من باش برخوردی نداشتم که ازش بپرسم.
0: باید از سارا خانم بپرسیم. سارا میدونم که با بی‌نظیر رفت آمد داشت. باید از اون بپرسم. خب بفرمایید. بله.
1: بعد در تاکسیلا بوتو به افتخار اعلیحضرت یک روز به کارگران مرخصی داد با استفاده از حقوق. و واقعا به شما بگم انقدر مشورت میگرفت. حتی ملک حسین مثلا اومده بود به ایران این اواخر، البته من ایران نبودم اون موقع، ولی خوندم که ملک حسین به پادشاه گفتش که زیر پای خاورمیانه باروت نری، به شاه گفت مملکت ترک نکن. حتی اردشیر زاهدی به خود من در مونترو که بهونش بودم برگشت گفتش که من به اعلیحضرت استدعا کردم مبادا وارد مملکت رو ترک بکنید و ایشون رفت و این مملکت. این در واقع به شما بگم شاه از مردم ناسپاس خودش انتقام گرفت و جدن قدرت داشت، میتونست حتی بدوری قرار بودش که سران شورشی رو ورداره با دو هواپیمای 330 بفرسته به کاخ علم در جزیره چیش سرباز بکنن دورش و تمام سران بقیه رو بگیرن و مملکت ساکت کنن. خیلی راحت و این کار رو نکردن متاسفانه. شاخ خیلی دل شکسته شد رفت. و عرض کنم حضور شما که میخوام یکی از شگفتی های روزگار پزشکی رو برای شما تعریف کنم در حاشیه صحبت هایی که با هم میکنیم. من یه روزی اومدم به کیهان نشسته بودم داشتم خبر می‌نوشتم، دلم به شدت درد میکرد، دستم رو شکمم بود. احمد ریاهی خبرگار اقتصادی بود گفت چته؟ گفتم جلم درد میکنه. گفت خبرت بفرست چاپ کنه بیا بریم. برای براش برد بیمارستان شفا یحییان دکتر مرتضی مزینی جراح پلاستیک یه معاینه کرد. گفت صبحونه خوردی؟ گفتم بله. گفت اگه نخورده بودی همین الان عوضش میکردم. میخوام بهتون بگم که چقدر کارا در ایران آسون بود. حالا اینجا یه دونه درد کوچولو من رفتم دو ماه پیش بیمارستان، گفتن باید بریم پزشکی دنبال کارشناس اونجا نمیدونم ایوالویت بکنن ببینیم چه در ملش کردم. بعد از خانم حضور شما که اومدم رفتم شب آپالیسی من عمل کردن آقای دکتر مرتضی مزینی ساعت 11 شب دیدم تلفنم زنگ زد، حالا بخیه با درد دیدم دکتر بسمازاده است. میخوام مدیریت به شما بگم حواشی که میگم ایناست که مردم باید بدونن یاد بگیرن ببینن واقعا ما با چه رجال و چه مدیرانی سر کار داشتیم. به من یه سخی که هست که البته بعد گفتش که خب وقتی که مرخص شدید بگید زنگ بزنید راهانده بیاد شما رو ببره خونه و به صورت حساب بیمارستان برای ما بفرستیم و بفرستیم. خود حالم خوب شد رفت و بخواب بهتون بجا دکتر مصباح صدر ببینید تا کجاها به زندگی ما توجه داشت.
0: خب فرید.

0: هزار نفر بودیم خلاصه.
1: هزار، یعنی ببینم، یعنی حالا امروز مثلا ما یه تلویزیون ایران اینترنشنال داریم، خب تشکیلات خیلی وسیع و گسترده است، یعنی عملا کیهان گنده تر بود از در کادر و امکانات و اینها نیست؟
0: ببینید یکی از مثلا مسائل عمده که ما باش رو برا دست بگیریم آن بودیم رقابت با اطلاعات بود. روزنامه کیهان نصف اطلاعات، عمر شده 20 سال روزنامه اطلاعات 40 سال. بعد مثلا جنگ قلمی بین دو روزنامه در گرفته بود که حسن ببخشید عبدالرحمن فرامرزی از این طرف می نوشت سرمقاله علیه اطلاعات، اطلاعات هم نمیدونم چی می نوشت، ولی مقالات مثلا فرامرزی واقعا مقالات جانانه ای بود. یکی از مقالات، ببینید فرامرزی به چی مثلا چگونه مقایسه کرده بود روزنامه رو، یک پتک آهنگر و هزار مطرقه زرگر. بعد نمیشه مطرقه چه بود؟ چکش کوچکی زرگری است که زرگر 100 تا 200 تا باید بزن تا یه ذره انگشتر یا مثلا گردن آویز رو به صدا خبرات میکنه، ولی پتک آهنگر یه چیز دیگه است، میزن رو در بداخل میکنه. ولی این رقابت رو هم داشتیم.
1: بعد یه اهمیت شما امیانم در اینه که آقای فرامرزی فکر کنید در رأس مهمترین نشریه مملکت بوده، ولی سنی بوده، شیعه نبوده.
0: بله درسته، درسته.
1: خود این به نظرم خیلی خیلی با معناست این اتفاق.
0: ولی آقای میمانی بهتون بگم واقعا سردبیرهای خیلی خوبی داشت، مثل دکتر مهدی سمسال شادروان یا بعد امیر طاهری که ما شب اعلام حزب رستاخیز اون شب با تیراژ مون از 1,000,000 تجاوز.
1: درسته. یا مثلا احرار در اطلاعات بود دیگه نیست، احمد
0: احرار. بله بله احرار اطلاعات بود، یک زمانی فرازمند سردبیر بود مدت کوتاه، بعد غلام حسینی صالحیان از کنم که
1: نقیبی کجا بود؟ پرویز نقیبی،
0: پرویز نقیبی از کنم حضورشون روشنفکر بود.
1: ها در روشنفکر آقای حسین مهری هم که روشنفکر درام و صبر
0: بود. حسین مهری اومد در نخیر آیندگان بود.
1: آیندگان؟ آها
0: بله سه. آیندگان کار میکرد.
1: آقای همایون هم که آیدگان بوده
0: بله، اون اصلا مثلا ناشرش بوده.
1: همینطور سیامک پورزند هم که کیهان بود.
0: سیامک پورزند هم کیهان بود، هم سردبیر آسیای جوان شد که منم برد اونجا براش مطلب میدوشتم از کاره میچرخید. بیشتر سیامک یا هنرمنده رو بیاره مثلا آمریکا، مثل ویگن و از کنم گلپا و اینا رو برداشته بود ما پرویز یاقی آورده بود آمریکا.
1: بله بله خیلی عزیزم گزارش میداد، نه گزارش هنری بود.
0: درسته بله
1: عزیزم گزارش
0: مثل جمشید شیبانی که در هالیوود بود و گزارش های هالیوود رو میفرستاد.
1: همینطوره جمشید هم خواننده خیلی کارهای قشنگی در دختر گلفروش و اینا کارهای
0: بله بله بله
1: یادش بخیر، یادش گرامی. اون گل سنگ کی هم خانم چیرم اون آورد به ایران؟
0: امل ساین.
1: امل ساین هم آقای شیبانی
0: امل ساین به دعوت عرض کنم عروشنهار روحانی اومده بود.
1: خب
0: و اینجا حتی در همین آمریکا چند سال پیش دو شب کنسرت گذاشت. امل ساین آمد کنسرت عروشنهار روحانی برای ایرانی ها و یک شب رفت کنسرت اطبای ترکیه.
1: آها
0: بله، که خیلی با امیر ساین دوست بودن و گل سنگم رو خوند که از کارهای آقای شیبانی بود که خونده بود، خیلی هم گرفته بود. آها. آخه شیبانی خودش به اصطلاح پیش پرده خون و ترانه خون بود، صدای خوبی هم داشت.
1: بله بله بله خیلی خیلی صداش خوب، آدم خوبی هم بود، فوق العاده بود. آقای آذری عزیز چند روز در سفر پاکستان به طول انجام، چند روز پادشاه اونجا بودن؟
0: ببینیم یک هفته اونجا بودیم.
1: یک هفته.
0: بعد یک خاطره هم براتون بگم جالب بود. منوچهر یگان دوست عکاس خبرگزاری پارس بود، داشت وقتی از باغ شالیمار اومدیم بیرون داشت همینجور عقب عقب میرفت داشت عشق میگرفت. اومد یک مرتبه سر و سر بکرده ملاخ تو استخر تمام اون

0: فیلم و نمیدونم دوربین و لباس و همه چیز، همیشا و زبان و اینا همه از خنده رو نمارسن.
1: آقای آذری اینجا اینجا وقتی مثلا رئیس جمهور میره به سفر، خب یه هیئت روزنامه نگار با خودش تو هواپیما میبره. میخوام ببینم که وقتی شما میرفتید به سفر تو هواپیما پادشاه بودید یا جداگونه بودید؟
0: ببینید ما مثلا بستگی داشت، سفر روسیه مثلا یک روز که فرداش عرازت وارد میشدن، ما با یک هواپیما رفتیم که او خلبان هواپیما داریش تیمسار بود، خدا رحمتش کنه.
1: خب.
0: و بعد تو فرودگاه ونوکوواخ بعد نشست.
1: آها.
0: که آقای نوبری محافظ مخصوص که من فردا گزارش میدم این چه طرز نشستنه.
1: خب.
0: علازت مخصوصا خلبان ها رو مثلا میگفتن بهشون فرصت رو بدید بشینن بلندشن، بینا خودش تمرینه برای خلبان.
1: آها آها آها.
0: بله.
1: خب وقتی رفتید پاکستان چی؟
0: پاکستان یک هفته سفر طول کشید.
1: نه نه شما جداگانه می رفتید؟ رفتید یا نه؟
0: نه در پاکستان، از پاکستان که بر می گشتیم با هواپیما، با هواپیما علازتن بر گشتیم و همینطور از سفر روسیه.
1: آها.
0: که من اینم بگم برای جالبی که وقتی داشتیم از روسیه برمیگشتیم، من اومدم برم دستامو بشورم، اومدم رفتم تای هواپیما دیدم دستشویی نیست، اومدم رفتم جلو پرده آبی بود، زدم کنار دیدم دستشویی همین دم بود، دیدم علازت دراز کشیدم سرشون روی زانوی اولی حضرت، جلوی اولی حضرت هم یه قفس سیمیه یه حیوانی توش داره وول میخوره.
1: خب
0: اولی حضرت تا من رو انگوششون مردم مثل این که مثل درسایی که عکسشون توی بیمارستان ها انگوش سموبر رو دارم، یعنی من هم هیسی اومدم برگشت سریشون.
1: تشکر میکنم آقای سیام شازدری عزیز، سپاسگزارم. مواظب باشید. چقدر تو را بودید از اونجا تا تهران؟
0: تا و از تهران فکر میکنم
1: دو ساعت ها؟ دو ساعت یا بیشتر؟
0: بله من بیشتر. و هفته آینده براتون یک حادثه خیلی خیلی حیرت آور رو
1: عالی عالی. ممنونم آقای آذری عزیز، سپاسگزارم.

خب همینم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. آقای مکاکبی سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل به کشورهای خلیج فارس میگه دیگه حالا باید انتخاب بکنید بین ایران و اسرائیل، باید یکی رو انتخاب بکنید به ویژه در شرایط کنونی. اتفاقی که افتاده که به نظرم خیلی حائز اهمیته، نشانه تغییرات راهبردی در کل خاورمیانه، اینی که گنبد آهنین اسرائیل امروز در امارات، یعنی عملا تیم متخصصان اسرائیلی که کمک کردن به امارات برای اینکه رهگیری کنه موشک‌ها و پرتابه های جمهوری اسلامی، این به نظرم اتفاق خیلی مهم است. اتفاق دیگری که باز نشانه تغییرات اساسی تو خاورمیانه است اینه که نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان میگه ما حاضریم به دولت لبنان در گفتگو و مذاکره با اسرائیل همکاری کن. این یعنی باز تغییر راهبردی، نشون میده دست تهران داره روز به روز از خاورمیانه کوتاه و کوتاه تر میشه.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. تا لحظات دیگه با یکی از موفق‌ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و فارسی زبان صحبتی خواهیم داشت، وکیلی که در سراسر کالیفرنیا با گروهی بسیار موفق و متخصص و متعهد در دفاع از پرونده‌های موکلینشون موفق عمل کردن، نزدیک به 33 سال با کارنامه‌ای بسیار موفق. صحبت از دکتر رادنی مصریانی است، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور وکیل موفق در زمینه اختلافات کارمند و کارفرما در محیط کار. گرمترین سلام‌ها و درودها تقدیم به شما.
2: سلام به شما آقای مزنی، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه. امیدوارم همه خوب و خوش باشن with all the uncertainty that is going on، و all I can say قلب همه ما با همیانانمون در ایرانه،
1: با امید آزادی وطن و هموطنانمون به زودی. آقای مصریانی عزیز، word of mouth، یعنی این که من مراجعه میکنم به شما، راضی هستم، معرفی میکنم به دوستان و عزیزانم. من فکر میکنم شما یکی از اون وکلای موفقی هستید که این word of mouth خیلی میتونه در موفقیت های بیشتر شما اثر داشته و خواهد داشت. چگونه میشه که یک وکیل میتونه اینطوری موفق باشه؟ چه چیزایی باید دست به دست هم بده؟
2: بله، client satisfaction، client رو باید happy نگه داریم و بهترین ریزالت رو براشون بگیریم، بهترین تصمیم رو بگیریم، نه فقط از لحاظ پولی که اون obviously یکی از مهمترین هدفهای ماست، از لحاظ پزشکی، از لحاظ interestشون، تصمیم گیری. خیلی هم ساده است، فقط باید خودمون رو پامون رو بذاریم تو کفش موکل، به عنوان احساس کنیم یک دوست یا یک خانواده چقدر کر میکنه و چه تصمیم برامون میگیره. وقتی که تصمیم درست برای موکل میگیره، اون وکیل غیر ممکنه موفق نشه در کارش، حتی اگه شده توی یک کیس هم یه مقدار سودش بیاد پایین. Long term روی word of mouth you're always going to be successful. نه اینکه علاوه فقط بگم کار ماشو اینا، اصلا این بزنس کانسپت که کلاینتات هپی باشن، they become your advocate، they become your referral sources. ما الان خیلی ارگانایز شدیم با AI، با سیستم های مختلف، حتی برای اینکه اصلا از قسمت مارکتینگ که کلاینت ما دارن از کجا میاد، و آماری که گرفتیم خیلی جالبه، همه این اونیوهای مختلف مارکتینگ رو که چک میکنین، بیشترین ریفرال هایی که ما داریم میگیریم از کلاینت های خودمونن، از word of mouth. و when it comes to sessions obviously رادیو همراه، ولی خب اونم چون همراه من تمام شنوندگان شما.
1: شما نگرانیم الان چند برابر کردید، این آمارها باعث نشه شما رادیو همراه رو ترک کنید. گویی که زمانی که شما با رادیو همراه شروع کردید، اولین روز آغاز فعالیت رادیو همراه بود و واقعا تقدیر میکنیم از شما و تعداد معدودی که واقعا نمیدونستید که برد رادیو همراه در روزهای اول و هفته‌های اول چقدر میتونه باشه و شما آمدید بدون اینکه بخواید به ریزالت نگاه کنید. ولی این آمار خواهش میکنم زیاد روی تصمیم گیریاتون برای
2: نه واقعا اِتس بین، من توصیه میکنم به همه که با سشن شما ادورتایز بکنن، همه بیزنس اونرها، برای اینکه فرست اف اول همون روز اول که اومدم خب آدم هیچ آماری نبود و اینا، ولی I believe in you guys، همه تون، نه فقط دکتر هولاکویی، من به همه شما، از به خود شما، به همکارتون واقعا عقیده دارم، به روشن فکریتون، به سیستم فکریتون، you know and it's very entertaining، it's very entertaining. تمام پروگراماتون واقعا انقدر جالبه، so people enjoy listening to you. از اون لحاظ when you believe in something خب میخوای پشتش باشی و باشون گرو بکنی اینا. ولی خیلی مهمه word of mouth، برای اینکه advertising شما when you stop spending money it stops، ولی word of mouth never stops. من واقعا مدیونم به تمام شنوندگان، تمام همیانان، تمام دوستان که بعضیشون کلاینت ما بودن که معرفی میکنن، بعضی حتی کلاینت ما هم نیستن یا کسی با ما نشدن بهمون معرفی میکنن. ما کلی کلاینت های آمریکایی داریم که از شنوندگان ایرانی ریفر شدن به ما، which is amazing. چون زنگ میزنم سنم انگلیسی میدونم، ایرانی نیستن، میگم از کجا معرفی شدین، گفتن بیا فلان رادیو، میگم you're not Persian، میگه دوست من اون رادیو رو گوش میده و از اونجا ما با شما آشنایی داریم.
1: درسته. So it's remarkable. البته کار شما سخت‌تره، کار وکلا سخت‌تره. در مورد رادیو که لطف داشتید و گفتید، خب رادیو انواع اقسام برنامه‌های مختلف داره، سلیقه‌های متفاوت گوش می‌کنن، حالا اینترتینمنت، سیاسی، خبر، نیوز، روانشناسی، یه مقدار دستمون بازتره. ولی در مورد کار شما وقتی مردم بخوان هپی باشن، کلاینت‌ها، فقط ریزالته، فقط نتیجه یک پرونده، حالا چه تصادفات، صدمات بدنی و یا چه کارمند و کارفرما، و این کار شما رو سخت‌تر می‌کنه. اگه کسی از شما هپیه، کار شما خیلی سخت‌تر بوده برای اینکه رضایت اون کلاینت رو به دست بیارین. دوستان، با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت می‌کنیم، وکیل صدمات بدنی، تصادفات و پرونده‌های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما، یکی از موفق‌ترین وکلای سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با دفاترشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mastrianilaw.com. آقای مصریانی عزیز، من فکر میکنم پرونده های تصادفات هم اینه که اینکه شما چه میزان خسارتی دریافت میشه یک چیزه، ولی از اون میزان خسارتی دریافتی چقدرش به کلاینت برسه؟
2: بله، خیلی سوال جالبیه، چون واقعا بعضی اون فکر میکنم باید دینین وکلا تبلیغ میکنن که او ما 1 میلیون دلار یا انقدر مقدار برای فلانی گرفتیم و اینا، چون که بگن چقدر مقدار گرفتن به طور کلی توتال، بگن چقدر در جیب موکل رفت. میتونه خیلی فرق بکنه. من کیسایی داشتم که کلاینت با یک وکیل دیگه بوده، کیس اوبر بوده، 1 میلیون دلار هم گرفتن سettlement و پالیسی لیمیتو یه مقدار خیلی ناچیزی دست موکل اومد، 100,000 دلار همش رفته پول بخارج جراحی و پزشکی و پین منیجمنت و این و اون و وکیل و وکیلم کلی هم درصد بالا، چون گفتن تو لیتیگیشن و نزدیک ترایل بوده، درصد خیلی زیادی گرفتن. بعد کیسی که با ما داشتن بدون عمل جراحی، مثلا یه دونه کیس به خصوص منون دارم بهش فکر میکنم، کیس ستل شد 500,000 دلار بدون عمل جراحی اینا، با چند تا اینجکشن. و اینم بگم بقیده، من اصلا عمل جراحی هم لازم نبود رو پرونده اولیه، یعنی بی خود کلی هم مشکلای پزشکی به وجود آورده برای اون شخص. تو اون کیس ستلمنت ما که 500,000 دلار بود، بیشتر رفت پول تو جیب موکل و موکل گفت I don't know what's going on، مگه میشه همچی چیزی؟ گفتم yeah, it's about the right decision making، کی کیس رو ستل کنیم، چقدر مخارج پزشکی بیاد رو اون پرونده، چقدر لین باشه، لایبیلیتی روی چی داریم فوکس میکنیم، خسارت روی کازیشن، وقت و انرژی رو داریم میذاریم که what's in the client's best interest. و 99.9% کلاینت هایی که با من کار میکنن، وقتی همه این مسئله خوب بهشون توضیح میدیم، با ما تصمیم درست رو میگیرن که آیا ستل بکنیم یا آیا ستل نکنیم، آیا لاسود فال کنیم یا لاسود فال نکنیم، آیا لاسود که فال شده بریم به ترایل یا قبل از ترایل این که ستل بشه. It's not که بگم یه It's a cookie cutter type situation. هر کیس تا کیس فرق میکنه، هر موقعیت تا موقعیت فرق میکنه. برای همین بعضی مردم به ما زنگ میزنن میگن آقای مصریانی فلان وکیل به من گفته اینقدر کیس من میارزه، شما چقدر میگین، من میخوام تصمیم میگیرم با کی برم. گفتم فکر کنم بریم با همون کسی که بهتون اون قولو داده، ولی حتما کتمن ازشون بگیریم که گارانتی میکنم اون رقمو بگیرم. و جالبه بعد از اون تلفن همیشه به ما دوباره زنگ میزنن، نه ما میام پیش شما آقای مصریانی، نمیخوان کتمن اینو بدن به ما. خب دلیلی داره، من که حرف بیخود و بی معنیه. هر نوع کیسی باشه، نه فقط کیسای صدمات بدنی، کیسای امپلویمنت، امور کارمند و کارفرما، کیسای امور کارمند و کارفرما بعضی موقع اصلا ما تمام اطلاعات رو نمیدونیم، پرونده کارفرما رو نگرفتیم، ویتنس ها رو دپوزیشن نگرفتیم که بدونیم چه خبره. Sometimes it's a whole different scenario than what the client believes it is. و بعضی موقع هم نه، میبینیم it's a solid case و خود کلاینت هم نمیدونه چقدر سالیده کیسش. ولی it's hard work, it's research, it's investigation. توی دیسکاوری کاری که لازم انجام بدیم، قدرت اکسپرت هایی که استفاده میکنیم. الان دیگه من تقریبا 30 سال دارم این کارو میکنم. And I've learned what matters, what doesn't matter. ولی مهمترین نصیحتی که میتونم به شنوندگان عزیز بدم آقای معزنی اینه که وکیلی که انتخاب میکنین، میکشور کنین که وکیل تجربه دادگاهی داره و litigation experience داره، trial experience داره. برای اینکه هر کاری که ما از اون اول پرونده انجام میدیم با مایندستی باید باشه که این فردا بره به ترایل، what do I need, how strong is my case، فاندیشنشو چطوری دارم میذارم، چه استراتژی داریم استفاده میکنیم. اون نحوه که پول بالایی میاد روی این پرونده ها، نه اینکه فقط یک وکیل بیاد یه نامه فدایت شوم بنویسه بخواد ستل بکنه اون پرونده رو.
1: با دکتر رادنی میسریانی صحبت میکنیم. تخصص او در زمینه پرونده‌های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرماست و همینطور صدمات بدنی پرسونال اینجریز و همینطور تصادفات در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس 818-80-80-88 818-80-80-88 وبسایت mesrianilaw.com. بریم به سراغ AI که متاسفانه برای بسیاری از بیزنس ها AI دیگه AI شده، یعنی واقعا دردناکه و خیلی باعث ایجاد مشکل شده. در مورد کار شما چیه؟ یا AI به کمکتون اومده یا اینکه نه اثر نگاتیو داشته؟
2: برای ما خیلی موثر بوده. متاسفانه حرفتون درسته، ما داریم مرتب الان دیگه داریم میبینیم massive layoffs با این شرکت های بزرگ، 1,000 تا اینجا، 500 تا اینجا، چند هزار تا اونجا، and I am concerned که میتونه بیشتر بیشتر باشه. ولی علاوه کاری ما از اون روز اول که من وکالت رو شروع کردم I always adopted to change. یادم اون موقع وکلا همه خیلی حالتی بود که This is how we've done it, this is how we're always going to be doing it. من هیچ وقت اینجوری فکر نکردم و همیشه به تمام کارمندان میگم If there's a better way to do it, tell me and I'll reward you. نمیام پانیشت کنم. AI که ما الان چند تا اپلیکیشن های مختلف ما داریم استفاده میکنیم که انقدر سرعت کار ما رو برده بالا، it's crazy. یعنی حتی من خودم نمیدونم what's gonna happen with the future of law with what's going on, but I know we're in the forefront of it. و به عنوان مثال 1,000 صفحه داکیمنت داریم، حالا چه مدارکی پزشکی باشه تو کیس تصادفات یا صدمات بدنی یا تو کیس های employment عمر کارمند و کارفرما، within minutes تمام سرچ میکنه، بهش میگیم دنبال چی داریم میگردیم، دقیقا پوینت میکنه کجا، اگزیبیت ها رو ارگانایز برای ما دونه دونه میزنه، تمام کاز آف اکشن ها رو ارگانایز ما داریم، بریف هایی که داریم مینویسیم درسته همه رو خودمون ادیت میکنیم، ولی اون وقتی که یک هفته میذاشتیم برای یک کاری within an hour it's done. It's insane. و اصلا این اصلا بیگ فرما الان بیشتر they're behind compared to us. انقدر ما با سرعت داریم کار میکنیم، انقدر ارگانایزیم، انقدر اطلاعات within our fingertips اطلاعاتی که داریم. ولی خب I've invested a lot of money which is worth it. آردی من دارم ریزالتشو میبینم و نیومدم بگم که خب حالا این گرونه اون گرونه، بهترین و گرونترین اپلیکیشن ها رو گرفتم برای فرمم and چندین برابر is returning to us. و اینو توصیه میکنم به تمام وکلا که don't be afraid of investing in your practice, but you got to do it right که بتونیم خیلی افیشنت تر باشیم با این فرمایی که 100 تا وکیل دارن. انیویز فرمم که 100 تا وکیل دارن، آقای معزنی بگم 2 تا وکیل بیشتر رو کیستون اساین نمیشه اون طرف. ما اون سیستمی که داریم we're much more powerful, faster, more organized, more experienced و همین داریم اینقدر ریزالت‌های بهتری برای موکلینمون میگیریم.
1: و اما برای شما آرزوی موفقیت میکنیم آقای مصریانی عزیز. شنوندگان گرامی، برای تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا میتونید با شماره تلفن 818-80-80-88 تماس بگیرید، 818-80-80-88. اگر در محیط کارتون اختلافی هست، مشکلی هست، قبل از این که بخواید اقدام علنی انجام بدید با آقای مصریانی مشورت کنید، قبل از اون که بخواید کاری انجام بدید، و اگر در کیس های تصادفات و یا صدمات بدنی گرفتار شده اید، قبل از اقدامات اصلی و یا صحبت با بیمه با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید. وبسایتشون هست mesrianilaw.com، تلفن 818-80-80-88. آقای دکتر مصریانی عزیز، سپاس از وقتتون.
2: همینطور از شما آقای معزنی و با تشکر از شنوندگان عزیز رادیو همراه که همیشه همراه ما هستند، همه رو به خدا میسپارم تا برنامه
3: شنوندگان گرامی. برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون میتوانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید، 310-441-0555 310-441-0555

0: روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو در باره سیر اندیشه سیاسی و نهاد سیاست و موضوعهای مربوط به علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقت بخیر.
0: سلام، وقت بخیر.
1: من آرش هستم و میخواستم مشورتی داشته باشم راجع به یک دقیقه بزرگی که در رابطه با موضوع شخصی خودم، همسرم و شلوی که خدا بهمون داده میخواستم مشورت داشته باشم.
0: شما رو بلنگو که نیستید؟ بلنگو داری؟
1: الان صدا بهتر دارید؟
0: اون موقعی کمی صدا میپیچید، ولی اگر رو بلنگوی هر چیزی بوده برداری. ممنونم، بفرمایید. در خدمت.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر حلقوی. من آرش هستم. بنده و همسرم یه زوج 46-47 ساله هستیم که حدود 20 سال هست که با همیم. 13 سال ازدواج کردیم و یه زوجی بودیم که زبان زده دوست و آشنا و هم اطرافیان بودیم به لحاظ عشق خیلی عمیقی که بین ما بوده و هست و ارتباط به اصطلاح روحی و فکری نزدیکی که با هم داشتیم و این لطفی بود که خدا به ما داشت. در طول مسیر ازدواجمون خیلی جدی به بحث بچه فکر نمی کردیم، چون خلایی در رابطه با ازدواج در واقع بچه احساس نمی کردیم تا زمانی که یکی دو بار خیلی محدود مطرح شد. خانم من خیلی انگیزه جدی نشون نمیداد و میگفت زندگی بدون بچه بیدنگ و فنگتره و بیدرباره تره و من هم تقریبا یک چون درگیر تکمیل تحصیلات بودم و خارج از کشور رفت آمد داشتم، خیلی مصمم به این قضیه نبودم.
0: بذارید من ازتون دو تا سوال کنم. دو تا سوال. سوال اولی که هر دو فرزند چندمی؟
1: من فرزند سوم خانواده هستم و ایشون فرزند اول خانواده.
0: شما از سه تا سومی از چند تا فرزندی؟
1: سومین بچه از چهار تا فرزند.
0: همسرتون
1: هم چهار تا فرزند هستن، فرزند اول خانواده.
0: و هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
1: من دکترای مهندسی دارم، ایشون هم فوق لیسانس مهندسی.
0: بسیار عالی. و خب چون مطلب رو میدونید مثل چی، مجبورم خدمتون عرض کنم. مثل اینکه ما برگردیم بگیم من میخوام مهمونی بدم، ولی یه دفعه به این فکر افتادیم که باید شام هم بدیم. معمولا تو مهمونی شام هم هست. ازدواج معمولا موضوعش تشکیل خانواده است و خانواده فقط زن و شوهر نیستن، ماجرای بچه مطرحه. ولی به گونه‌ای که شما فرمودید، مثل اینکه ما گفتیم مثلا یه مبلی هم بخرید یا یه چیزی هم بخرید که مدتی به فکرش نبودیم، بعدن به فکرش افتادیم. چون معمولا کسانی که نمیخوان معمولا با داشتن بچه مخالفن، نه اینکه بگم یعنی میخوام بگم چون به طریقی که بیانش کردید این گونه بود که ما دوتا موضوع بچه برامون مطرح نبود، مثل اصلا کسی هم راجع به بچه و ما حرفی نمیزد، ولی بعد از یه مدتی متوجه شدیم. حالا ولی خواستم بگم چون ببینید حتی من خاطرم از اون زمانی که من تازه دانشگاه رو شروع کرده بودم در رشته جامعه شناسی، اصلا تعریف خانواده پیوندی بلند مدت میان بزرگسالان است که هدف آن در حقیقت داشتن فرزنده. یعنی اصلا تعریف این بود.
1: درسته.
0: این که شما برگردید بگید مسئله داشتن بچه است

0: موضوع ما نبود گفتم زنی که بگید ما قصد خرید یه زمینی که بندازیم اونجا بعدن بسازیم رو نداشتیم. خب بله، ای بسا از 20 نفر یه نفر هم به این فکر نمیافته، ولی داشتن فرزند یه موضوعی است که تازه خود شما هم خودتون باش دربارش گفتگو نکنید یا مطرح نکنید، دیگران دربارش با شما فراوون صحبت کنن، مخصوصا اعضای فامیل درجه یک شما که به دنبال نمیدونم نوه و بقیه چیزا هستن. ولی خب به هر حال از این بیاد بگذاریم. فقط برام جالب بود که شما مسئله رو اینگونه مطرح میکنید.
1: این مسئله شما میفهمه نهاده خانم من سیق میکنه، ایشون از اول مخالف بود، یعنی میگفت من علاقه به بچه ندارم. از اول ازدواج من مطرح نبود، اولین باری که ما راجع به بچه صحبت کردیم. خود من
0: دلیلی هم براش داشتن، یعنی میگفتن چرا بچه نمیخوام یا نمیخواییم؟
1: میگفت مثلا بچه خیلی وقت انرژی میگیره، یعنی مثلا تعبیراتی که به کار میبرد، یعنی انگار انرژی خیلی زیادی از زندگی میگیره و من علاقه ندارم این در واقع این خدمات و این سرویس رو به بچه بدم.
0: مگر خدمات و سرویسش اولا یه طرفه است، بعدم شما تمام وقت و انرژیتون رو مگه تو دانشگاه نگذروندید؟ مگر سر کار نمیگذرونید؟ برحال اینا محتوای زندگیه. این که من برگردم بگم من نمیخوام وقتمو درس کتاب بکنم یا نمیخوام سر کار برم، خب اینا خیلی واقع بینانه نیست. بنابراین ایشون مطلبی که مطرح میکردن که ما سرویس به کسی بدیم، گویی این یه رابطه یه طرف است. اوکی، بسیار خوب. خب بگذاریم.
1: حقیقتا چون خودم درگیر اون زمان داشتم دوریتی اشتیم رو میگرفتم و خودم درگیر رفت آمده خارج از کشور بودم و خیلی مشغله داشتم، خیلی روی مسئله ریز نشدم و این مسئله بچه برام اولویت اول نبود و بعد از این مسئله گذشتیم تا زمانی که بعد از 16-17 سال من وارد 40 سال شدم و احساس کردم دارم پا به سن میذارم. یه ترسی در وجود من فرا گرفت، علی خصوص تو بستگان نزدیکمون. دایی و زندایی من زوجی بودن که همسنده به در مادرمون و اینا اولاد بهشون خدا نداده بود. توی یک نوروزی ما یک برخوردی با ایشون داشتیم، احساس کردم چه خونه سوت و کوری، چه زوج مسنی که کسی سراغشون نمیگیره. یک همچین انگیزه اولیه‌ای باعث شد که من به خانمم دوباره پیشنهاد کنم که موضوع بچه رو در واقع پیگیری کنیم. البته که اون زمان ایشون هم دچار تردید بود، میگفت الان توانایی هامون هم کم شده و من به زحمت این موضوع رو در خودم میبینم، ضمن این که ما یه سری پیچیدگی های پزشکی هم داشتیم. ولی در نهایت به خاطر علاقه ای که به من داشت و این خواست از طرف من مطرح شده بود، ایشون قانع شد که در واقع این موضوع رو به درخواست من پیگیری کنه. ما مجبور شدیم که از طریق در واقع تخمک احضایی و رحم جایگزین یک پروسه خیلی طولانی رو رفت آمد کنیم. اون موقع امریکا هم رفت آمد داشتیم بین امریکا و ایران، این پروسه تقریبا 4 سال و نیم طول کشید تا به ثمر رسید نهایتا.
0: یعنی شما یا ایشون واقعا مشکلی برای داشتن فرزند داشتی؟
1: در زمانی که فرصتی این کارو داشتیم نه، ولی بعد که تصمیم در واقع جدی گرفتیم برای پیگیری، دیگه خانم من امکان بارداری نداشت و مجبور شدیم که وارد در واقع این پروسه جدید بشیم. ایشون البته با یه مقدار کراهت ولی در نهایت قانع شد، چون من گفتم سنمون میره بالا و تنها میشیم، به خاطر این موضوع مخصوصا قانع شد که در واقع ما وارد این پروسه بشیم. چندین نوبت ما پیگیری داشتیم و به نتیجه نمیرسید. در نهایت و آخرین زمانی که ما مقرر کرده بودیم که این آخرین تلاشمون باشه، بعد از 7 نوبت انتقال، این در واقع محقق شد و خدا به ما حدود 6 ماه پیش یه فرزند داد. 3 ماه قبل از اینکه بچه متولد بشه، من یه روز از محل کارم اومدم، اون موقع ما امریکا بودیم و دیدم خانمم داره گریه میکنه و خیلی متلاطمه. زمانی بود که ایشون یه مقداری خودش رو آماده کرده بود برای آمدن فرزند، بچه دختر شده بود و یه سری اسباب بازی تهیه کرده، یه سری وسایل تهیه کرده بود که یه آماده باشیم برای زمانی که بچه متولد میشه. من بهش گفتم مشکل چیه؟ گفت من دوچار یه غیلان روحی خیلی جدی شدم و احساس میکنم که چندین تا مشکل دارم و احساس میکنم این انتخاب غلطی بود برای زندگی ما. من مجبور شدم که خیلی مفصل بشینم با ایشون چندین جلسه صحبت بکنم و همزمان با یکی دو تا مشاور روانشناس هم خیلی خلاصه مفید ما در امریکا مشورت کردیم و با یکی از دوستان نزدیکمون هم به همین ترتیب که در موضوع شناخت نزدیک از روحیات ما داشت، اونجا من متوجه یک بُعد جدیدی از داستان شدم. ایشون گفتش که من چند تا مسئله دارم، یکی اینکه علاقه نداشتم و خب به خاطر درخواست شما از ترس تنهایی در سنین بالا آنه شدم، دوم اینکه این به حال تخمک اهدایی هست و احساس میکنم از وجود من نیست، ضمن اینکه اگر قرار هم بود بچه‌ای باشه پسر برای من ارجحیت داشت به لحاظ ارتباطی، حالا دختر شده و احساس میکنم که این یه جورایی ممکنه رقیب من بشه در ارتباط من و احساس حضارت زنانم رو تحریش میکنه و توانایی موضوع رو هم نداریم و ما در طول زندگی مشترکمون فراز و نشیب خیلی داشتیم گذشته، در واقع بسیار پر استرسی داشتیم، هم به لحاظ کاری، هم به لحاظ خانوادگی، هم به لحاظ مهاجرت و رفت آمد و تکمیل تحصیلات، و ما بهتر بود که باقی مانده عمر مفیدمون رو که حالا تو سراشیبی از نظر ایشون هست مثلا اون یک سوم مفید باقی مانده رو و همون کیفیتی که با هم گذرانده بودیم با آزادی عمل بیشتر می‌گذرونیم. من خیلی شوکه شدم از این در واقع وضعیتی که پیش اومد و خیلی فشرده، یعنی یادمه که اون زمان من 10 روز به صورت فشرده کار رو با همه چیزمو تعطیل کردم و با ایشون جلسات مختلفی رو صحبت کردیم و مشاوره هایی هم همزمان گرفتیم.
0: در نهایت من یه سوالی دارم، چون یه کمی مطلبی که بیان کردید من رو مطمئن نیستم، نمیخوام برداشت غلطی بکنم، آیا ایشون خودشون حامله شدن یا این رو دادید به خانم دیگری که فرزند شما رو در حقیقت
1: نه
0: با...
1: برد کردم و هم جایگزین بود، حتی خود تخمک هم اهدایی بود،
0: بنابراین تخمک از همسر شما نبود، از یک کس دیگری بود، ولی اسپرم از شما بود، درسته؟
1: بله درست. و رحم هم همینطور، رحم هم از طریق رحم جایگزین، یعنی رحم اون هم به همین ترتیب بارداری طبیعی در مورد خانم من نبود.
0: متوجه شدم، بفرمایید. خب
1: شرایطی که اونجا من مواجه شدم، منطقا مجاب شدم که این پروسه باید متوقف بشه، یعنی توصیه در واقع روانشناس هم به ما این بود که علاوه خصوص این نکته رو مطرح کردن، گفتن خانم شما از اون دست معدود خانم های هستن که غریزه مادری در ایشون ضعیفه.
0: نه خب همینجا بیستید، همینجا بیستید. ببینید عزیز، چون به هر حال رو خط رادیو داشتید، اولا اصلا مطلقا انسان غریزه نداره. غریزه به معنی اینستینکت، یعنی یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط خادم نوع متوجه هدف، یه پدیده است مربوط به حیوانات. هیچ انسان هیچ غریزه ای نه. اینکه ما تمایل به داشتن فرزند به درجات مختلف داریم که در خصوص افراد هست، برمیگرده معمولاً به خاطرات و تجربیات کودکی ما، که ما آیا در چند سال اول زندگی از کودک و کودکی خوشمون میآمد یا بدمون میآمد، که دلایل مختلف داریم که ده ها نوعش رو درباره صحبت کرد، منم خط رادیو بارها و بارها راجعش صحبت کردم. بنابراین روان نشناسی ای به شما درباره غریزه گفته که بگذاریم ازش، غریزه نیست. همسر شما تمایلی به داشتن فرزند نداره. معمولا یه مقدار دلایل برمیگرده به ویژگی روانی، برخی از وقت برمیگرده به ماجرای دوران بارداری و حاملگی و برهم ریختن برای یه مدتی ترکیب بدن و تغییرات بعد از اون و یا خود وضع حمل که برای بعضی بسیار سخت و سنگینه، بعدم برمیگرده به داشتن فرزند و به هر حال وظایفی که زیر چتر پرورش و تعلیم تربیت است که با خودش مسئولیت داره و خیلی چیزهای دیگه. به این دلیل پرسیدم که ایشون چرا تمایلی نداشتن، که البته دلیل نداره شما بدونید، ولی به هر حال ایشون از آغاز موافق نبودند و بعدم وقتی که برای شما اینو مطرح کردن که من خوشحال و راضی نیستم، در گفتگویی که با هم داشتید که البته کمک دیگران هم بوده، نمیدونم در چه مسیر، چون یه زمانی است ما بخوایم یه کسی رو به یه کار خوبی وادار کنیم یا یه کسی رو در یه تصمیمی قانع کنیم، یه زمانی هست که نه صحبت میکنیم برای که زوایا و علل و عوامل مختلفش رو بشناسیم و شاید بتونیم بعد از رفع اون علل و عوامل اگر بد و منفی هستن به یه نتیجه برسیم. حالا که به اینجا رسیدیم، برای که نمیخوام بعدن صحبت شما رو قطع کنم، اجازه بدید که ما بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر گونه که مایل هستید به صورتی که فکر میکنید مطلب روشن میشه من در خدمتتون هستم، گفتگو رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
11: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام.
10: تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
14: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: از ادب مجدد، من داستانم به اینجا رسید که در نهایت با توجه وقت فشرده‌ای که ما در امریکا داشتیم و بسطه مکرر پیوسته‌ای که من با همسرم گذاشتم و همزمان سعی کردم با دو تا مشاور مستقل صحبت کنم که یک ارزیابی داشته باشم از اتفاقی که داره میفته، چون مطمئن نبودم آیا این دپرشنه، یه زمینه های مختصری از دپرشن من در خانه من میدیدم و یا یک چالش منطقی هست، و همزمان با یکی از دوستانی که شناخت نزدیکی از ما داشت با سه نفر مشورت گرفتم، همه در واقع با بیانهای مختلف این ادامه این مسیر رو در واقع تایید نکردن و گفتن اگر راهی برای توقف این مسیر هست این کار رو انجام بدیم. علاوه بر من این کار خیلی سخت بود و به هر حال یک پروسه طولانی و پر هزینه و پر زمانگیر رو ما طی کرده بودیم، مجاب شدم که در واقع این داستان رو در زودترین زمان ممکن متوقف بکنم و ما سریعا بلیت گرفتیم برگشتیم ایران، چون رحیم جایگزین در ایران بود، به این قصد که در واقع این پروسه رو متوقف بکنیم و ختم بارداری در واقع انجام بدیم.
0: جنین چه مدتش چند وقته بود؟
1: در ماه پنج بارداری بود.
0: خب
1: که البته خب با زمانی که آمدیم ایران متوجه شدیم، چون از دور نمیشد این موضوع هدایت کرد، با یکی دوتا از متخصصین در واقع زنان زایمان که صحبت کردیم گفتن که اولا ما محدودیت های قانونی داریم در ایران برای ختم بارداری در این مرحله، و دوم این که این کار بسیار پر ریسک هست برای مادری که رحم جایگزین هست و میتونه خیلی خطرساز باشه. من به لحاظ اخلاقی و در واقع عقلانی هر دو احساس کردم که علاوه بر اینکه به این قصد اومدیم این کار دیگه قابل انجام نیست و از سخت جنین منصرف شدیم. سه ماه دیگه مونده بود تا زایمان، من فرصت مجدد پیدا کردم که با خانمم صحبت کنم و ببینم آیا راهی برای حفظ در واقع فرزند در رابطه خودمون هست یا نه. در تمام اون سه ماه آینده که ما ایران بودیم و منتظر تولد بچه بودیم، جلسات مختلفی که من و خانمم داشتم، البته اونجوری که ما از مشاور استفاده نکردیم و ابعاد خیلی مختلفی از موضوع رو من با ایشون صحبت کردم، همه منو منطقا به این نتیجه میرسون که این مسیر بن‌بست منطقا و ایشون هیچ انگیزه‌ای برای در واقع حفظ این فرزند در زندگی مشترکمون ایشون نمیده. دلایل مختلفی مطرح میکردن که خلاصش اینا بود، گذشته پرفراز و نشیب و استرسی که ما تو زندگی مشترکمون داشتیم بابت ادامه تحصیل، مهاجرت و یه سری چالش‌های در واقع خانوادگی. مسئله دوم سن رو مطرح میکردشون که میگفت توانایی ما برای در واقع حفظ و نگهداری فرزند کمه. مسئله سوم این که تخمک اهدایی هست و اون ارتباط در واقع تعلق ژنتیکیشون احساس نمیکنه، و از همه مهمتر همون مسئله که قبلا به عنوان غریزه یا مادری یا قول به تعبیر شما اصلا خاص ایشون از کودکی، حتی در سن نوجوانی ایشون برادر کوچولوتر داشتن توی خانواده، یه برادر کوچیکتر از خانواده بوده که مثلا بچه 3-4 ساله و یه خواهر کوچیکتر که ازشون مثلا تو سن 13-14 سال بودن، ایشون اصلا تیکر نمی کرده اون بچه رو تو خونه در غیاب مادر.
0: بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، همسر شما فرزند اولن از 4 تا، اون 3 تا اگر میدونید هم جنسشون رو بفرمایید هم فاصله سنیشون رو با همسرتون.
1: همسر و فرزند اول خانواده دختر، خواهر کوچیکترشون 4 سال کوچیکتر بعد از ایشونه و دو تا برادر دیگه کوچیکتر داشتن با فاصله های 10 سال و 14 سال نسبت به فرزند دوم.
0: خب میتونم اینو خدمت رو عرض کنم، یعنی اگر شما فقط در آغاز اشاره میکردید که همسرتون فرزند اولن با یه چنین فاصله هایی با خواهر و برادرشون، من خدمتتون عرض می‌کردم بیش از 80-90% کسانی که با یه چنین فاصله هستن از کودک و کودکی بعدشون میاد، چون ببینید ایشون فرزند اول بودن، یه زندگی عادی بوده تا زمانی که دومی اومده، اونو باز میشه فهمید، ولی بعدن با فاصله ای که اینا اومدن همه زندگی و نظم زندگی رو به هم ریختن و برخورد پدر و مادر با مسائل مختلف بعدن چیزی نبوده که هیچ کدومشون راضی کنه، چون یه زمانی هست که شما بچه‌ها تقریبا در یه گروه سنی هستن، خب میشه به یه تفریح، به یه ورزشی، به هر چیزی که نزدیک همه علاقه مندشون کرد. به همجاز که من همیشه عرض کردم فاصله دوتا بچه باید بین 20 تا 35 ماه باشه. اصلا چرا میگم 35 ماه؟ برای که 3 سال زیادیه. خب این دستگاری که پدر و مادر همسرتون داشتن که با این فاصله بچه ها رو آوردن، خب این خطر ناهماهنگی رو به وجود میاره. یعنی در این خونه به هر حال وسط این 6 نفر هیچ نوع تعادل و توازن پایداری نیست و به همین جد است که معمولاً چه بچه اول باشن چه بچه آخر در یه چنین شرایطی، خانوما از داشتن فرزند خوشحال و راحت و راضی نیست. حتی میدونید مطالعات که صورت گرفته 10% خانوما به طور کلی، اتفاقاً در سراسر جهان تقریباً همینه، از داشتن فرزند خوشحال و راضی نیستن. ولی اگر فرزند آخر باشن، تعداد بچه ها بیشتر از 4 تا باشه، یعنی دختر 4م 5م 6م باشن، حتی به 40% میرسن، 400%. بنابراین ماجرای خواستن فرزند و نخواستن فرزند یه مقداری به ترتیب تولد یا برت اوردر مرتبطه که در خصوص همسرتون میشه این رو دید، و دلایل دیگری هم داره که این دلایل از زمینه‌های برخی از اوقات برخوردهای فلسفی در خصوص جهت و هدف و معنای زندگی یا پوچ بودن شروع میشه تا میرسه به موضوعی که حتی برخی از اوقات من تو کار تراپی با خانمای روبرو شدم که فرضشون این بوده که من در اون دوران بارداری ترکیب بدنم به صورت این میاد و بعد از اونم ای شاید به خوبی قبل بر نگردم و این چیزیست که منو اذیت میکنه و بچه نمیخوام. یعنی همه اینا رو میشه فهمید. حالا اون اصلا موضوع نیست، ولی اینکه شما در اون سن و سال برگردید، یعنی سن و سال بچه رو عرض میکنم و بخواید اونو سخت کنید، به هر حال کار درست نبوده. نه تنها در ایران، در بسیاری از ایالت‌های آمریکا هم چه کاری غیر قانونی است برای که رسیده به اون مرحله. ولی به هر حال، ولی شما فرزند رو، بچه رو بالاخره نگه داشتید، فرزندی که در حقیقت فقط اسپرمش متعلق به شماست ولی در شکم یه زن دیگری است و تخمک هم از آن کسی دیگری است. آیا اون کسی که تخمک رو اهدا کرده رو میشناسید یا از بانک تخمک اون رو گرفتید؟
1: برخورد حضوری داشتیم ولی شناخت قبلی نه، خیلی کوتاه، یه برخورد معرفی اولیه که خب مورد تایید هر دومون قرار گرفت، ولی شناخت قبلی و عمیق نه.
0: قصدم اون کسی نیست که نقش مادر ایفا کرده. تخمک از آن کی بود؟ از همون زنی بود که فرزند شما رو داشت یا اینکه از کس دیگری بود؟ تو
1: نه نه، یک شخص ثالث در واقع تخمک اهدایی از یک شخص ثالث، رحم جایگزین یه فرد دیگه.
0: خب اون تخمک رو، چون باز برام جالبه، تخمک رو از اون آدمی که گرفتید چگونه فردی بود و در چه سنی بود؟
1: حدود سن مثلا 25 سال.
0: و اون به چه دلیل حاضر شد که تخمکش رو بده که ازش بچه‌ای بشه؟
1: مسئله ناباروری در ایران خب الان خیلی رایج هست، درمان‌های ناباروری به شکل مختلف. اهدای تخمک معمولا با انگیزه مالی انجام میشه.
0: بنابراین یه کسی بود که آماده بود که البته خزینه هم براش نشه، تخمک رو بده در مقابلش یه وجهی دریافت کنه، درسته؟
1: بله.
0: بسیار اوکی. و شما اون آدم رو، چون میدونید تخمک بسیار مهمه، از نظر کلی چه فیزیکی یا پزشکی و چه روانی عادی و خوب دیدی؟
1: ما فرصت بررسی ویژگی‌های کلی خیلی کم داشتیم، ما یک برخورد شاید مثلا 10 دقیقه یه رو بیشتر نداشتیم. تو ارزیابی اولیه احساس خوبی داشتیم که ایشون میتونه مثلا دونیتور خوبی باشه و قبول کردیم در واقع تخمک رو. البته گزینه‌ها خیلی متعدد ما معرفی شد، ولی در نهایت بین گزینه‌های مختلف ایشون رو انتخاب کردیم. و حتی پزشکیش دیگه توسط پزشک اتفاق می‌افتاد که ایشون یا مثلا تخمکی با کیفیت دارن یا نه.
0: نه اونو متوجه هم، ولی آخه مسئله روانی هم مطرحی عزیز، بیماری های روانی مقدار زیادشون ارثی و سنگین هستن، یعنی اصلا بدون حتی مهمتر از زمینه پزشکی زمینه نه نکردی. من فقط میدونی تعجبم از چی عزیز، من تعجبم از این است که من بگم نمیخوام بیام تو رستوران برای که حال حوصله‌شو ندارم، اهمیتی هم نداره، همینجا همین غذایی که داریم میخورم، بعد یک دفعه بگم حاضرم 100 کیلومتر برم که از یه رستورانی یه غذای خوب بخورم. اینا با هم ساز، نه شما و ایشونی که به هر حال در جهت داشتن و نداشتن فرزند اینقدر دو دل بودید و مخالفت بود و نمیخواستن مثلا همسرتون، و اینکه بعدن یه دفعه بیاد تخمک رو از یه کسی بگیرید اسپرم شما باشه تو شکم یه خانم دیگه، حالا بخواید بچه رو داشته باشید، که میدونید برخی از اوقات خود این موضوع بعد از تولد بچه مسائلی رو به وجود میاره. یعنی خانمایی بودن که بعد از اینکه بچه رو 9 ماه در شکم خودشون داشتن وقتی متولد شده یه احساس و نظری داشتن، یا بعدن مسائل و مشکلاتی به وجود اومده. حالا اصلا وارد بحث برخی از اوقات جنبه حقوقی قانونیش هم نمیخوام بشم، ولی همه اینا گذشته. بالاخره شما این نوزاد متولد شد، بعد از که متولد شد شما بچه رو از اون خانم گرفتید، درسته؟
1: آره. ببینین ما درخواست خانم من در اون مقطع زمانی این بود که بچه رو ما قبل بدون این که ببینیم واگذار کنیم به یک زوجی که نابارورن و درخواست بچه دارن، و ولی من هم منطقا مجاب شدم که باید این کار انجام بدم در طول اون جلسه مهندسی. اما یک نیروی مقاوم درونی همیشه مانع من از این کار میشد، به لحاظ روانی و عاطفی، یعنی احساس به چند جهت، یکی اینکه احساس مثلا نفس واگذاری فرزند به یک زوج دیگه روانی بر من خیلی مقاومت ایجاد میکرد، چون شناختی نداشتم از اون، شناخت دقیق نداشتم، احساس مسئولیت داشتم برای این موضوع، در واقع زحمت کشیده بودم و احساس میکردم که حالا بعد از یک پیگیری طولانی به نتیجه رسیده، و یه سری مسئله ناخودآگاه دیگه که در درون من بود اجازه نمیداد که به لحاظ احساسی و فکری با این تصمیم منطقی راحت کنار بیام. در نهایت من پیشنهادی که به خانمم کردم، گفتم که به عنوان آخرین تلاش شما بیمارستان، حتی ما یه زوجی هم پیدا کردیم که متقاضی در واقع فرزند بودن و آمادگی داشتن که فرزند رو بگیرن و به فرزند خواندگی در واقع قبول بکنن. به خانمم پیشنهاد کردم، گفتم که شما روز تولد که بچه رو ما با تحویل بگیریم به لحاظ قانونی از رایم جایگزین، شما بچه رو ببین، منم نمیام. اگر احساس خوبی راجع به بچه داشتی تجدید نظر کن و بچه رو ما نگه داریم، اما اگر احساس خوبی راجع به بچه از دیدار با بچه پیدا نکردی، باشه من آمادگی دارم که علاوه بر میل باطلی بچه رو در واقع واگذار کنم به زوج دیگه. این قرار ما شد. روز بیمارستان رفتیم و خانم من بچه رو دید و بره، بچه خیلی به دلش نشست و ما یک 10-15 روزی در واقع بعد از تولد بچه رو بردیم منزل، اما هنوز به خانواده هامون اعلام نکردیم که در واقع بچه متولد شده، چون خانواده یک سری پیچیدگی های پزشکی در طول بارداری پیش اومده بود و خانواده ما نمیدونستن که آیا اصلا این بچه به ثمر رسیده یا نه.
0: یعنی در زمانی که اون خانم اون جنین رو داشت مشکلات پزشکی هم پیدا کرد؟
1: خیلی مختصر و مسئله جدی نبود، اما ما چون مطمئن نبودیم که در واقع ممکنه بچه رو در واقع واگذار بکنیم یا نه، به خانواده هامون اعلام کردیم که این نوبت از بارداری هم در ضمن بارداری به نتیجه نرسیده و با پیچیدگی مواجه شده. بنابراین خانواده ها مطلع نبودن که بچه در واقع در شرف تولد هست و داره متولد میشه.
0: ولی بالاخره شما بچه‌ای که متولد شد رو با توجه به نظر همسرتون گرفتید و با خودتون داشتید و بعدم آوردتش امریکا و با شماست، یا اینکه چه کردید؟
1: بله، بچه متولد شد، 10-15 روزی در واقع شما بود و بعد دیگه به خانواده رو در نهایت اعلام کرد، هرچند دیگه تا لحظه آخر خانم من دوچار یک سری همون تهدیدهای قبلی بود، یعنی به لحاظ فکری همون منطقهای قبلی رو داشت. ما بچه رو آوردیم امریکا که پروسه اداری در واقع کارهاش انجام بشه. 3-4 ماه اونجا بودیم، اما بحران‌های روی خانم من اصلا فروکش نکرد و خیلی هم بدتر شد، و همون مسائلی که در واقع قبل از تولد مطرح بود دوباره به شکل بدتری بروز کرد.
0: مثلا چه چیزایی؟ میشه یکی دو سه تا نمونه شو بفرمایید؟ جزئیات رو نمیخوام، کلیات. یعنی حالا که
1: خیلی به بچه خیلی علاقه داره، به لحاظ بچه دوست داره، منتها خیلی سریع کلافه میشه، یعنی به واسه بچه مثلا خیلی تابی میکنه، گریه میکنه، خیلی کلافه میشه، حوصله در واقع نگهداری بچه رو نداره. مسئله دومی که هست، میگه این بچه خب الان نوزاده، خیلی شیرینه و به دل نشسته، اما در سن 3-4 سالگی شخصیت پیدا میکنه، اونجا ممکنه با من ناسازگاری داشته باشه و اگر این اتفاق بیفته من دیگه تضمین نمیدم که حاضر باشم این بچه رو نگهداری کنم و اونجا ممکنه بخش من نقش نامادری بشه، که این خیلی برای من ترسناک و نگران کننده. و در نهایت اون مسئله دیگه هم مطرح میکنه که ما عمر مفید باقی ماندم خیلی کوتاهه، من توان نگهداری رو ندارم به لحاظ سنی، ترجیحم بر این بود که در باقی مانده عمرم با واقع تنش جدید یا استرس جدید در زندگیم نباشه، که خب الان با این یه استرس خیلی فوق‌العاده زندگی من وارد شده و ایشون هر روز میگه که من دلشوره دارم و نگرانی دارم و با این دلشوره نمیتونم ادامه مسیر بدم.
0: خب الان شما بچه رو آوردید، الان دقیقاً چند سالشه؟
1: بچه الان 6 ماه هست. 6 ماه هست و من با این چالش خیلی جدی مواجه شدم. یعنی که به هر حال من و خانمم همیشه عاشق هم دیگه بودیم.
0: شما چه جوری عاشق هم دیگه بودید؟ عزیزم آخه هیچ علامتی از عشق من نمیبینم. برای که ببینید آخه عشق و چیزای دیگه هم مرتبطه، مثل که شما برگردید به من بفرمایید من مهندسم یا دکترم، ولی بعدا من ببینم یه بحث کوچک ساده ریاضی یا فیزیک رو نمیدونید یا برحال بیولوژی رو، اونها رو که نمیفهمم. بعدم مشکلات و مسائلی که شما با هم داشتید جالبه، بعدم اصلا این نگاهی که همسرتون از آغاز داشتن برای من و این تغییرات که پیدا شده که مثلا نمیخوام بعد میخوام بعد بیاریمش، بعد تازه من نمیخوام در شکم خودم اونو داشته باشم، تخمکم از یک کسی دیگه بگیریم تو بدن یک کسی دیگه باشه بعد بیاریمش، بعد حالا نگران این هستیم که در آینده شما مثلا اولا پسر باشه، چون دختر باشه بعدا حسودی میکنه، بعد 4-5 سالگی که به هر حال یه ویژگی روانی پیدا میکنه ممکنه با من در جنگ و ستیز باشه. من فکر میکنم مثل این میمونه که من برگردم بگم میخوام فوتبال بازی کنم ولی اون 11 نفر دیگه کاری به کار من نداشته باشن، بذارن من هر جور دلم میخواد بازی رو پیش برم و مثلا یه 10 تا گل بزنم و برگردم. ما چه دنیایی نداریم عزیز؟ یعنی من مثلا حیرت میکنم که ایشون نگران این هستن و دلشوره اینو دارن که در آینده ممکنه این بچه چنین یا چنان کنه. بعدم شما اون حداقلی که باید رعایت میکردید چون خودتونم اشاره کردید رو نکردید که حداقل یه سلامت روانی مادر رو، یعنی اون کسی که تخمک رو ازش گرفتید رو ارزیابی کنید که حامل بیماری های جدی روانی یا پزشکی نباشه. به هر حال اونا گذشته. فقط مجبورم خدمتتون عرض کنم من با بیش از 40,000 نفر تو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، مثلا 10,000 تا مسائل مربوط به خانواده و بچه بوده، مورد شما یک کمی متفاوت از همه است. میخوام غیر عادی بودنش خدمتتون عرض کنم چون برای شنوندگانم ممکنه باشه. حالا اجازه بدید که ما یه دفعه دیگه پیام ها رو بشنویم و برگردیم هر جور که دلتون میخواد. اگر به عنوان مسئله میخواید مطرحش کنید مطرح کنید، ببینیم با کمک هم میتونیم حلش کنیم. اگر پرسشه من با کمال میل در خدمت هستم. پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنوندگان عزیز با ما باشید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان، حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.
7: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
8: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
11: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
12: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می‌خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
13: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
14: تشکر مجدد میکنم از وقتی که اختیار گذاشتید آقای دکتر. ببینید راجع به این مطلبی که میگیم، من اگه میگم ما عاشق هم دیگه بودیم و هماهنگی روی داشتیم، ما در طول زندگی 18 سال زندگی مشترکمون به ندرت اختلاف نظری بین ما پیش می اومد، یا اختلافی یا دعوایی یا تنشی یا راحتی، یعنی تقریبا میشه بگیم که شاید به تعداد انگشتان یک دست نرسیده این مسئله. ولی این مسئله استثناء بوده، یعنی مسئله بچه اختلاف دیدگاه داشتیم و بعد از تولد بچه و این بحرانایی که تا این لحظه با هم صحبت کردیم تبدیل به یک مسئله خیلی جدی شده، یعنی استرس خیلی زیادی به رابطه مشترک ما وارد شده و دچار تنش داریم میشیم. خانم من حتی پیشبینی این رو میده که در یک مثلا نقطه ای ممکنه که مثلا ما ایشون مثلا بخواد من و مثلا این بچه رو ترک بکنه، که خب خیلی برای من فشار روحی داره ایجاد میکنه. و
13: ببینید عزیز، شما چون با هم دعوام کردید فکر کردید رابطه هم خوبه، حالا اون به کنار، حالا اون بحث نمیخوام بشم. میشه من بفرمایید الان مسئله این بچه از نظر همسرتون، غیر از اشاره کردید به نگرانی هایشون درباره آینده که اصلا به اون صورت معنایی نداره، میشه من بگید الان چه چیزی ایشون رو اذیت میکنه، آزار میده، و یا چرا فکرشون حرفشون این هست که شاید من بخوام بچه و تو رو ترک کنم؟
14: غیر از موضوع بچه، ایشون راجع به بحث مهاجرت هم با من نظر موافق نداشتن. ایشون تمایل به مهاجرت هیچ وقت نداشتن، ولی خب من خیلی تمایل به مهاجرت داشتم و در نهایت به خاطر این اختلاف نظر در بین مهاجرت، ما مهاجرت موفقی هم به اون معنا نداشتیم. یعنی سالهاست که الان بین امریکا و ایران رفت آمد داریم و در واقع در امریکا هم 100% مستقر نشدیم و نگاه دقیق مدت تمام وقت نداشتیم، که این مثلا رو هم بهشون استرس زیادی وارد کرد. یعنی حالت روحیات اصلا کلن ایشون، بعدا من متوجه شدم ابتدا نمیدونستم، روحیاتشون کلن با تغییرات اساسی خیلی مقاومه. یعنی هر نوع تغییر اساسی مثل مهاجرت، مثل یک فضای جدید، تغییر جدید،
13: خب آخه شما از آغاز که من دو تا نکته رو گفتید، بذارید من مطمئن بشم باز شما رو فهمیدم. یکی این که شما اشاره کردید که ماجرای رفت آمد شما به امریکا و مهاجرتتون یه مقدار بیش از اندازه معمول بوده. برای مردم معمولا مهاجرت میکنن یه جا میمونن، ممکنه بعدن پشیمون روشن برگردن، ولی این ماجرا یک باره. بعدم با توجه به تحصیلات هر دوی شما و بعدم شما که باز میفرمایید که ما هم دیگر رو دوست داشتیم و مشکلی نداشتیم، خب تو مهاجرت که داشتی، تو بچه هم که داشتی، و بعدم اینا موضوعی مهم هستن عزیز، یعنی اینا موضوعی اساسی هن، یعنی اینا چیزایی هستن که ایشون میتونه به خاطر اینکه موافق مهاجرت یا نیست 50 دفعه با شما بهانه بگیره، دلیل بیاره، با مشکلی که روبرو میشید، با مسئله‌ای که روبرو میشید، حتی پروازتون که درش تأخیر میشه یا کنسل میشه، شما رو یه نوعی مسئول این رفت و آمدها بدونه. بعدم اون ثبات و قراری که قرار بوده که شما میفرمایید ایشون میخوان داشته باشن که به یک احساس امنیت و آرامشی بکنن، که با این رفت و آمدها درست نمیشده. ولی بعدم شما خودتون اشاره کردید که ایشون به هر حال دلشون نمیخواست مهاجرت کنن، چرا شما اینقدر اصرار به این مهاجرت داشتید؟
14: من تقریبا مجاب شدم که در واقع باید در این نقطه این موضوع متوقف بکنیم، ولی در ابتدای کار من فکر میکردم ناشی از در واقع این عدم تمایل ایشون ممکنه به خاطر ممکنه با گذشت زمان این تطبیق اتفاق بیفته. یعنی شاید اول کار سخته، دوری از خانواده، نمیدونم مواجه شدن با فضای جدید، شروع جدید، همه اینها بالاخره سختیایی هست که ممکنه به ایشون وارد بشه و ولی بعد تطبیق پیدا میکنه. ولی خب این تطبیق اتفاق نیفتاد. البته که خب همیشه یک مقایسه ای هم بین کیفیت زندگی در امریکا و کیفیت زندگی اولیه که ما در ایران داشتیم اتفاق میفته که این مقایسه خب یک مقداری سخته، چون به هر حال به سختی میشه در واقع در میان سالی اون کیفیت زندگی اولیه رو مهیا کرد. یعنی حداقل برای شرط ما اینطوری بود که اصلا خودش یک سرفصل متفاوتیه.
13: خب من میخوام بگم که شما به هر حال به دلایلی مایل نبودید که اشکالات و اختلافات رو مطرح کنید حالا یا حلش کنید، بنابراین این که تحمل میکردید به رو خودتون نمیوردید، امیدوار بودید، با آینده فکر میکردید، درست مثل ایشون که با آینده به صورت منفی نگاه میکنن، به هر حال ایام رو گذروندید. الان واقعا موضوع و مسئله رو بیاد فراموش کنیم گذشته رو. شما یادتون باشه اگر اشتباه نکنم 18 سالی که با هم آشنا بودید یا ازدواج کردید. شما بعد از 18 سال الان دو تا سه تا موضوع اصلی که با هم درش اشکال و اختلاف دارید چی میدونید؟
14: همین دو تا موضوع، یکی مقوله مهاجرت و یکی
13: خب مقوله مهاجرت. چرا مسئله ایشون میگن چی کار کنیم؟ بریم ایران بمونیم؟
14: ایشون میگن که رفت آمد های ما دیگه
13: من با رفت آمد کاری ندارم، من در جهت محل زندگی هم رفت آمد که معلومه غلطه. مثلا این است که شما ایشون میگن بریم ایران بمونیم، درسته؟
14: بله ایشون میگن من زندگی
13: دارم. شما چه اشکالی داره که برید در ایران بمونید؟ چه بخواید در محیط دانشگاهی باشید چه در محیط صنعتی، براتون کار هست؟
14: بله من موقعیتم در ایران موقعیت خیلی خوبیه، خیلی بهتر از این.
13: خب چرا شما موافقت نمی‌کنید با این خواسته ایشون؟
14: مجاب شدم که این کار بکنم، منتها چون ما فاصله کمی با سیتیزن داریم شاید بخوام مثلا از این رفت آمدها حداقل یه بهره برداری در واقع اینجوری داشته باشم. این رفت آمدهای
13: اون هنوزم میتونید به رفت آمد نمی‌خواد سال یه دفعه. مثلا شما چه مدتی است که به یک اعتبار گرین کارت دارید و رفت در امریکا بودید؟
14: ما کمتر از یک سال دیگه الیجیبل هستیم که
13: سیتیزن. پس بنابراین میتونید یه سال رو صبر کنید، ایشون هم احتمالاً با توجه به داشتن شهروندی اینجا که مزایایی داره یا ممکنه در آینده داشته باشه، خب ایشون هم اگر بتونن شما بعد از اون که شهروند شدید و سیتیزن شدید برمیگردید ایران که دیگه احتمالاً این مسئله‌ای هم دارن به هر حال میتونن قبولش کنن و یا فعلا ازش بگذرن. خب این که تکلیف رو روشن کنید، چرا مشخص نمی کنید که ما بعد از گرفتن شهروندیمون برمیگردیم؟
14: نه برنامه ما ایلوتون هم همین شده.
13: خب پس این که موضوع حل شد، پس این که مربوط به گذشته بود گذشته هم در گذشته. خب در خصوص بچه ایشون الان میگن چی کار کنید؟
14: ایشون الان دیگه مطمئن نیست، میگه از یک طرف میگه من خب بچه رو دوست دارم ولی از آینده این مسیر خیلی نگرانم. یعنی میگه اولا توانایی نگرانم.
13: ببخشید ازم اینا علائم بیمار چی توانایی رو؟ ایشون یه بانوی تحصیل کرده ای هستن با همسر تحصیل کرده شون در شرایط خوب چه در امریکا و چه در ایران، نگران چی هستن؟ نگران مثلا گرسنه بمونه پشت در بمونه یا بره معتاد بشه؟
14: ظرفیت های فکری و روحی رو در خودشون نمیبینی. یعنی میگه من بلاد احساس خستگی زیاد میکنم و
13: خستگی از چی؟
14: بچه خوسته. ببینید مثلا عرض میکنم دیگه، ببینید مثلا ایشون میگه که رسیدگی به بچه، وقت گذاشتن بچه، وقتی بچه مثلا بیتابی میکنه، گریه میکنه، خیلیشون زود کلافه میشه و تحملش خارج میشه.
13: خب اخباری که ایشون حالشون خوب نیست، من در مورد شما نمیدونم ولی در خواهیشون کاملا نشون میده که احتیاج به کمک دارن. یعنی معلومه که یه زمینه برای استراب دارن، برای استرس دارن، برای افسردگی دارن، احتمالا برای کمکی در یه زمینه های وسواس و خشم و عصبانیه. یعنی شون کاملا از نظر اون چیزی که به عنوان مود هست جان. ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، من یه مثلث رحمتی دارم که واقعیت است و مسئولیت و اخلاق. یعنی ما در یه مثلثی زندگی میکنیم که یه طرف ریالیتی و واقعیت برامون هست، بعد ریسپانسیبیلیتی، بعد اصول اخلاقی یعنی اون مورالیتی، این یه شخصیت سالمه. روزی که ما تو این مثلث نباشیم، تو مثلث زحمتیم که مثلث زحمت استراب، افسردگی و خشم، وصلش هم استرس. ما غیر از این آدما تو یکی از این دو تا مثلثن، سومی هم نداریم. خب به نظر میرسه با توجه به اطلاعاتی که شما من میدید، خیلی اطلاعات سطحی است، برام قرار نیست که نظری به این صورت قطعی بدم، ولی همسرتون معلومه تو مثلث زحمت و نکبتن، یعنی استراب، افسردگی، استرس، خشم، و ایناست که همه دست به دست هم داده، چه در جهت مهاجرتتون که حالا در این حال میتونه به مقدار زیادی حق با ایشون باشه، هم در خصوص بچه‌ای که آمده. چون ببینید یه زمانی هست که من حق انتخاب دارم، خب میتونم جابجا بشم، اما یه زمانی هست من سوار هواپیما شدم، تو هوا هستم، اینجا که نمیتونم بگم من نظرم عوض شد، لطفاً در باز کنین من پیاده بشم. شما یه بچه‌ای رو به این دنیا آوردید، قبلا هم یه اشاراتی کردید، گویی آوردن یه انسان به این دنیا و مواظبت و مراقبتش مثل خرید یه کالاست، کالا نخواستیم من پس میدیم یا میندازیم دو، و کاری که شما کردی این اصلا عملا شما در حالی که ایشون تمایلی به داشتن فرزند نداشتن، خودتون وارد یه پروسه سنگین هزینه و یه مقدار به هر حال آزمایشا و آزمون‌ها کردید، بعدم اومدی بدون این که ایشون اصلا دخالتی در اون داشته باشن، از تخمک یک کس دیگه و اسپرم شما تو شکم یک کس دیگه بچه درست کردید. آقا چه ضرورتی داشت؟ یعنی این راه ها، حالا اونو رفتید، بعد از اینکه اومد شما هم به عنوان یه انسان رو برو اصید، درست مثل یک کسی که شما تو خیابون پیداش کردید، حتی یه آدم معتاد، یه آدم بیمار، یه آدم گرفتار، به عنوان یه انسان ارتباط شما با او که نمیتونه ارتباطی باشه مبتنی بر این که من میخوام راحت و آسوده باشم. و بعدم راحتی و آسودگی در چیه؟ در این که اگر قصدشون کار کردن و تحصیلات یه مسئله است، اگر خارج از اون هیچ، بشینم تلویزیون تماشا کنم و مسئولیت مثلا یه بچه رو برای بردنش به مهد کودک یا برگردوندن نداشته باشم، یا این گونه که شما یک دو دفعه اشاره کردید مثلا بچه اگر بیتابی میکنه گریه میکنه من به هم بریزم، چه اهمیتی داره که مثلا اون گریه کنه یا ناراحت باشه؟ من چرا باید به هم بریزم؟ مثلا اینکه شما من بفرمایید من 10 دلارم گم شده، دو شب خوابم نمیبره. خب قبول، 10 دلارتون گم شده بعد، ولی نه در حدی که به همتون بریزه. و بعدم چون من نپرسیدم، ولی حتما احتیاج به این هست که یه ارزیابی کامل روانیشون بکنم، برای که به نظر من یه چیزایی از درون به هم ریخته است. از کجا میاد نمیدونم، زمینه اصلا وارد این بحث نشدم که زمینه ارثی خانوادهشون چیه، یعنی به بسا علائم میتونه موضوع و مسائل دیگری هم باشه. من و شما وقتی که در شرایط عادی زندگی حال و احساس خوبی نداریم، یعنی منی که همه یه غذایی رو میخورن خوشمزه است و خوششون میاد و راحتن، من اگر همون غذا رو میخورم دل درد میگیرم، من روی من مسئله دارم، و بنابراین منم که باید برم مشکل جهاز هاضمه رو حل کنم که با خوردن غذای عادی معمولی که بقیه استفاده میکنن من دل درد نگیرم. و به نظر من یه ارزیابی میشه. آیا تو این مدت هیچ وقت اشاره کردید به ماجرای افسردگی، ولی آیا هیچ وقت یک ارزیابی روانی، نه برای حل مسائلتون بین هم یا تصمیم برای بچه یا مهاجرت، درباره مسائل روانی ایشون روانشناسی، روانپزشکی رو داشتن، داروهایی رو استفاده کردن نکردن، چه خبر است اونجا؟
14: ما مشورت با روانپزشک برای دوره استفاده کوتاه مدت از دارو داشتیم، یعنی ایشون مصرف دارو هم استفاده کوتاه مدت داشتن. خاطر
13: برای چه تشخیصی؟
14: ناشی از همین رفت آمد و استرسی که اشاره شد بهش که این مقداری در واقع کاهش پیدا بکنه، اما فرصتی برای یه تراپی دراز مدت هیچ وقت پیدا نکرد.
13: اوکی عزیز، البته ببینید ماجرای رفت و آمد بیماری نیست که دکترم دارو بده، نتیجه اون رفت و آمد یا نارضایتی میاد توی استراب، میاد توی استرس، میاد توی افسردگی، میاد توی خشم، میاد توی وسواس، میاد توی احساس گناه، میاد توی احساس خجالت، میاد توی احساس حقارت، یعنی یه جای دیگه گرفتاری هست، یعنی اونا موضوع هست، و الا رفت و آمد که قرار نیست کسی رو اذیت کنه، مگر اینکه ما یه چیز دیگری یا موجبش بشه یا علتش باشه. به هر حال من نمیدونم پرسش شما الان از من چه هست، ولی چیزی که میتونم خدمت عرض کنم، شما حتما به یه ارزیابی روانیشون احتیاج دارن که با یه روانشناس خانم خوب که نگاه علمی داره یه 10-20 جلسه صحبت کنن، فقط به خاطر اینکه معلوم بشه یا چراغا رو براشون روشن کنن، خودشون ببینن کجا ایستادن. مثل گفتگوی من و شما ما رو به اینجا نمیرسونه که من درباره ایشون نظری داشته باشم، ولی مجبورم اینو عرض کنم، هم من این زمینه استراب و استرس و وسواس و خشم و عصبانیت و اینا رو میبینم و هم احتمالاً یه مقدار اختلال شخصیتی، برای که اینا معمولاً یه جوری با هم میان که کار رو مشکل میکنن. ولی بعد ادعای شما درباره این که ما، گرچه از اول گفتید ما اختلافات و اشکالاتی با هم داشتیم به خاطر حالا علل خارجی، ولی علل خارجی مهمش اینه که در من و شما در درون چه تأثیری میگذاره، چون همه هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودشو داره، در من چه میگذره و آنچه که شما گزارش میدید درباره همسرتون در ایشونه که آنچه که قرار خوب و همراه با امنیت و آرامش و لذت و رضایت باشه نمیگذره. چرایی به دلیل عوامل خارجی است یا عوامل درونی، این اون چیزی است که باید فهمیدش و مواظبش بود. بعدم شما چون چیزی که اشاره کردید من رو نه نگران کنه، به هر حال متوجه میکنه که